0: muuhulgas Euroopa Komisjon siis testib ka näiteks praegu ChatGPT 5.5 Cyberit, mis on siis teatavasti, mida on nimetatud siis antroopiku müütose selliseks konkurendiks. No, mis tähendab meie jaoks seda, et loodetavasti siis kuskil suurel tasemel vaadatakse ära need võimalikud ohud, mida uued mudelid meile võivad tuua.
1: Ma ikkagi ei saa aru, et me liigume väga kiires maailmas, siis me paneme sinna tee peale mingisuguse komisjoni, kes käib endagi veel üle vaatamas ja põhimõtteliselt natuke meenutab isegi ühte teist ajastut, kus enne raamatu avaldamist pidi selle keegi läbi lugema, ütleme, et oi, seda raamatut küll siia turule tulla ei tohi.
0: No jah, aga vaatake, see natuke me jõuame sinna samasse nagu ravimitega on, eks, et sa võtled küll välja nagu suurepärase ravimi, eks, ja võiks selle kiiresti turule paisata, aga pärast tuleb välja, et ta küll ravib võib-olla nagu terveks näiteks sinu, ma ei tea, maksa, aga ära kukub sinu käsi, on, et siis võib-olla ei olegi nii okei.
1: Ma olen nõus, et see on see koht, kus peab reguleerima ja ma arvan, et selles kohas teeb Euroopa õigesti. Aga kui me räägime nagu AI-st.
0: No aga AI on täpselt samasugune täna.
1: No mööndusega selles mõttes, et arvest, et kui ameeriklast omad nagu tule, siis küll need kasutajad leivad viisi ikkagi, kuidas need teisi asju saavad, et ravimed võib-olla see importis, et toll ja kõik muud asjad on tee peal olemas, aga internet nagu nii vabalt töötamas.
0: No seda enam tuleb valmis olla nendeks ohtudeks, sellepärast, et need jõuavad meile ka niimoodi, et sa ei saa sinna mingisuguseid virtuaalseid piire ette panna.
1: Ja ma ütlen endast tagurpidi juhtub lihtsalt see, et mingid asjad me saame nagu nii palju hiljem.
0: Jaa, aga räägime siis ühest mõnevõrra kummalisest turvauudisest, noh, lihtsalt on hea ära mainida, loodetavasti keegi selle otsa siin Eestis ei komista, aga nüüd on siis juhtunud see, et seoses mälu hindade tõusuga, millest me oleme siin saatesse rääkinud, ma arvan juba mitu kuud, on tekinud turule siis võlts mälukiibid, kus, noh, mis näevad välja küll peaaegu, et nagu, või õigemin siis mälumoodulid, mis näevad välja nagu päris, aga siis, noh, kiipide asemel on seal lihtsalt mingisugused plastmassi junnid siis kleevitud selle trükiplaadi peale ja noh, ärge siis, kui te lähete mulle mälu ostma, siis võibolla tasub natuke korraks vaadata, et kas siis ikkagi on tegu õige mäluga või mitte.
1: Ega see asja
0: eriti juhul, kui hind on nagu kuidagi kahtlaselt odav.
1: Jah, kahtlaselt odav, et ei ole väga palju odavam, aga...
0: eriti kui hind ei ole väga kallis, võiks vist täna peal õige öelda.
1: Jah. Ega see on muidugi ära unustatud vana asi, et ega vanast müüdi ka need kõva kätteid niimoodi, et seal sees oli näiteks mingi kivi ja siis tegelikult oli sees mingi mälukaart, mis tegi täpselt tööd nii palju, et ta ütles, et ma olen 2 terabaitine kettas, aga tegelikult oli näiteks 3 megabaiti.
0: No võt, ja siis üks tore uudis veel on siis, kui me oleme siin saates ka rääkinud, et Microsofti Edge browseril oli siis selline väikene probleem, et kõik siis sinna salvestatud salasõnad, mis küll nagu siis vist turvaliselt mingil hetkel krüpteeriti, siis sellel hetkel, kui browser käima tõmmati, siis krüpteeriti lahti ja pandi siis vaba tekstiga kuhugi mälus saadavaks, et saaks kiiresti kasutada. Nüüd on siis Microsoft teada annud, et see jama lõpetatakse ära, nii et tehakse Edge browser korda.
1: Väga tublid. Aga nüüd räägime üksest olulisest sündmusest nagu Android I.O. 2026, kus siis tegelikult tutvustati väga uusi funktsionaalsused, mis Androidile tulevad ja ma esiteks tahaks öelda seda, et tegemist oli ikkagi nagu väga Apple üritusega, et kui Google siia on olnud sükkene nagu nerd event, sükkene ühes nagu väga tehnoloogia, sükkene inseneridelt inseneril jutt, siis seekord oli nagu 100% täpselt Apple formaat ja mõtleks isegi paremini tehtud kui viimased Apple eventid. See kõik oli väga koondatud kokku nüükeste väikeste ampsudega videodes, et sa vaatad ära 1 7-minutise video siit selle valdkonna kohta, sa vaatad 7-minutise video tolle teise asja kohta ära, mis siin tuvitab ja kuidagi väga mõnusalt paketeeritud, et soovitan kõigile mingi vaadake, mis videod need on, aga väike kokkuvõtte teile. Android Auto muudatustest, ma arvan, et peamine asi, mida ma tahaks öelda, on see, et nüüd tuleb ka sinna videofunktsioon ja see töötab niimoodi, et kui sul auto on käik on drive'i peal, siis näiteks see video, mis sul muidu oli videona ees, muudetakse automaatselt lihtsalt taustal nagu heli mängimiseks. Video läheb peitu, kui paned parki peale, tuleb jällegi see sujuvalt video sinna ette tagasi ja nad väga rõhutsed seda, et see autos teleka vaatamine on ikkagi väga populaarne funksioon, et autos on sul väga mugav istuda, massaasiga, soojendusega, istmediana, mis iganes ekraan on küll väikene, aga nad teisest küljest ka rõhutasid, et nad hakkavad toetama järjest rohkem igasugused erimõõdulise ekraane ja mainisid ära ka hunniku autotootjad, näiteks nagu BMW, Ford, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ja Volvo, et kui teil on mõni nendest autodest, siis nende jaoks peaks olema veel nagu kõik asjad eriti hästi. Samuti räägite, et see Gemini, mis on siis AI, peaks aitama teil paremini igasugustele sõnumitele vastata, et kui tuleb sõnum sõidu ajal, umbes, et kas me homme saame kokku enne mingisugusel ajal või kus me kokku saame, siis see Gemini muutub järjest rohkem niisuguseks nagu seadmete üleseks ja ta vaatab kohe kiiresti ära umbes kalendrist, mis te varem rääkisite, mis need jutud olid ja aitab sul kiiresti talle mingi sõnumi kokku panna, millega vastata, et see igasugune sõnumite saatmine tee peal ei pea jääma nüüd nii-öelda nagu sinna maani, kui need pargite, vaid

0: saate sujuvalt öelda Gemini vasta ära, eks ja siis lihtsalt kinnitate, et see sõnum, mis te vastu saadate, oleks, on korrektne ja läheb teele. Lisaks igasuguseid funktsioone veel, et kui teil on nüüd tark auto, kuhu on Android sisse ehitatud, nemad ütlesid selle asja kohta Google built-in autod, eks ju, et autod, kuhu on Google sisse ehitatud, näiteks nagu Mazda, Cadillac, Chevrolet, Renault, Volvo, Nissan, Infiniti, Honda, Ford, mis on, need oli veel, BYD, et nendes autodes täna te saate juba alla laadida, eks ju, Spotify, aga nüüd kohe-kohe tuleb siin HBO Max, et saate seda oma sarja vaadata ja varsti on tulema näiteks ka Zoom, nii et saate oma Zoomi miitinguid teha otse autos ilma, et ühtegi telefoni sinna järgi ühendate peaasiliselt, et autol oleks olel hetki olemas internet. Vot. Ja samuti Androidi widgetid peaks tulema sinna Android autosse ja mõtleks, et järjest rohkem ma tunnen, et Apple on ikkagi väga maha jäänud peale kõik need uudiseid sellepärast, et kõik see, mis nad lubavad, lihtsalt läheb väga äge välja.
1: Ma ei tea, muidugi ütleme selles mõttes, et minu teada on ka CarPlay's olemas hästi video vaatamise võimalus
0: on,
1: näiteks, siis
0: on.
1: Kui sa oled auto parkinud ja nii edasi. Et...
0: On tõesti olemas, aga seal on nüantse veel. Aga lähme edasi, siis nad reklaamised väga hoolega välja Google Bugi, mille tootjateks ei ole mitte Google siis ise ikkagi, vaid on HP, Dell, Deb, Lenovo, Acer, Asus, et saate erineva tootja siis toodetud
1: Google Bugi võtta. Sisuliselt on täpselt samasugune lahendus, nagu oli kunagi Chromebookidega, mida ju vist küll kõige kallimat Google tootis ka oma kaubamärgi all, ma ei tea küll kellele see, kes ilmselt ise seda ei valmistanud, ju seda keegi talle tegi, aga noh, tegelikult enamus seda, mida rahvas kasutas, olid ikkagi siis kellegi teise tehtud ja noh, nüüd on täpselt sama, et see on lihtsalt, noh, ma ütleks, et Chromebook 2.0 on ju.
0: No ma ütleks, et võibolla selles pulja, et kui te nüüd lähete poodi arvutit ostma, siis see nagu pilt on nagu natukene killustunud, et te võite osta nagu Intel protsessoriga PC, siis te võite osta ARM protsessoriga PC, siis te võite osta erinevat sorti Mac'e ja siis on need Google Bugid, mis on toodetud samamoodi, et need ühel HP-l võib olla näiteks hoopis kolm arvutit, ARM-i protsessoriga Windows, Intel protsessoriga Windows ja Chromebook. Ja kõik näevad sarnased välja.
1: Näe, mulle tundub, et see meie soovitus vist esialgu vähemalt olles olemata, nüüd on näiteks Google Booke proovinud, siis kui te tahate osta nagu võimalikult odavat ja lihtsalt arvutit, noh, ütleme siis tudengile näiteks, ja väga palju raha ei ole, et siis ostke Google Book, kui teil on natuke rohkem raha, siis ilmselt võite osta selle Apple'i uue telefoniprotsessoriga.
0: Ja see on tõesti kallis, kus ma arvan, et see Google Book ei pruugi üldse odavama tulla. Minu arust see Apple arvuti on nii palju odav, et sama sinna klassis ma kaotustan. Ja
1: päris arvutit tahate, siis...
0: Ikka ostaks Maci. No see on meie soovitus, aga see ei tähenda, et see on teile parim valik, et ise peate
1: tunnetada. Ja te ei pea seda järgima, kindlasti.
0: Just. Aga lähme edasi, et nad rääksid ka sellest, kuidas see AI on väga tugevalt jällegi nagu laptop integreeritud ja seal on sükkene funktsioon nüüd, et võbistad oma sõrmekest nii-öelda hiire kursorit nii-öelda liigutada väga kiiresti, siis tuleb kohe see AI aken ette ja saate sujuvalt AI-ga oma asja hakata ajama. Aga räägime edasi telefonidele tulevatest uuendustest, et noh, loomulikult jällegi kaamera peaks tegema kõiki fotosid vaikimisi paremini, sellepärast, et jällegi see processing, mida piltidele tehakse, läks jälle paremaks ja pildid tulevad veel ilusamad. Ma ei tea, kui ilusaks pildid üldse minna saavad, sest kogu aeg lähevad nad jälle 10 korda paremaks. Aga mis mulle tegelikult telefonide puhul meeldis, on see, et me ikkagi elame sellel distraction ajastul, distraction ehk siis nagu midagi, mis sind segab, et meil on juba kätte sisse juurdunud mingisugused automaatsed liigutused, võtad telefoni kätte, et e-maili vaadata või noh, mina tea mingit handlusele helistada näiteks tahan, aga selle asemel võtan korraks lahti kohe Facebooki ja jään jälle tunniks ajaks scrollima ja siis tegi Google sellise võimaluse, et te saate ära märkida, et näiteks Facebook on rakendus, mis tekitab minus nagu sellest sõltuvust või järevust või mis iganes. Ja nüüd on niimoodi, et iga kord, kui te selle rakenduse käima panete, on teil 10 sekundit mõttepausi, kus te saate näiteks teha hingamisharjutuse ja mõelda selle üle, miks ma seda rakendust käima panen. Ja tegelikult see on selles mõttes minu arust on päris mõistlik, et mõnikord on hea, kui sa ikkagi nagu rakendus hakkab käima minema, siis on see väike mõttepaus, et oot, et miks ma sinna lähen. Ja sa saad ise otsustada, mis rakendused need on, kus
1: sa sellest asja vajan. Et ülemus helistab, siis kõigepealt Google telefon annab sulle 10 sekundit mõttepausi, saad sisse välja hingata.
0: Ja sa võtad kõne. No võt, sellised võimalused on olemas. Ja siis Android ka üritab AI abil igas mõttes nagu ennustada, mida sa nagu järgmisena teha tahad ja noh, umbes, et nüüd sa oled jõudnud siia kohte, mis sa tavaliselt teed, kui sa koju jõuad, võibolla tahad telefonis tuled põlema panna. Ja igasugune selline AI integratsioon saab olema ikkagi AIO, et telefonis olev Gemini siis peaks saama ikkagi täisfunktsionaalsus, et ta näeb läbi telefoni igasugustesse rakendustesse. Põhimõtteliselt nad nimetavad seda siis konteksti siis sükene mudel, protokoll, mõnesõnaga sükene
1: see on muidugi see, MCP on nüüd tegelikult see protokoll, millega nagu enamasti kõiki AI-süsteeme omavahel ühendatakse AI-süsteeme teiste just. Süsteemidega. Et...
0: Aga seal samamoodi peaks olema võimalik siis telefonidel anda AI-l üles, tellimale Bolti rakenduse kaudu süüa.
1: Kuna nad on toonud selle MCP siis sinna nii-öelda Androidi süsteemi tasemele, siis see võimaldab noh, lihtsalt tehisintellekti lahendustel väga kiiresti nagu erinevatele appidele ligi saada. Muuses Apple minu arust planeerib midagi enam-vähem sarnast, selle kohta on küll väga segaseid signaale, aga Apple on siis rääkinud ka sellest, et ta tegelikult tahaks hakata noh, nii-öelda agente oma süsteemis registreerima ja agentidele siis ligipääsu andma erinevatele süsteemi osadele, nii et eks me saame näha, ma arvan, et...
0: No, aga Android ühesõnaga sellel ajal, kui Apple on mitu aastat sellest rääkinud, et Android...
1: Ei, no, Apple'il on ju üks väga selge probleem, et tal puudub tehisintellekti lahendus, on ju, tal puudub foundational model, on ju. Et noh, kusjuures, vaata, muuses, ega siin ei maksa nagu, noh, üldsegi ikkagi Apple'it nagu täitsa mõtetuks tunnistada, sest minu telefon, noh, minu iPhone teeb ju mitu aastat seda, et näiteks kui ma lähen, jõuan mingisse kohta, siis ja hakata telefonist midagi otsima, sest tegelikult pakub juba neid asju, mida ma selles kohas tavaliselt olen kasutanud.
0: See on üks funktsioon, mis minu iPhone'is mitte kunagi ei ole töötanud. See päris ammu olemas.
1: Minu töötab väga hästi.
0: Ja location awareness oli seal minu arust tükkene nimetus ja see oli seal olemas ja ühesõnaga mulle ei ole see kunagi
1: ei, aga kus juures see ei toimu mitte kohtade osas, vaid see toimub ka kella aegade osas. Noh, näiteks noh, ta enam vähem teab, et ma teen õhtuti trenni, on ju, ma olen seal kohas. Seda juba, noh, tegelikult pakub mulle kohe neid asju.
0: Äkki see on selle pärast, et sa oled selles Ameerika režiimis. Et kui ma võtaks teada, kas meil on mõni kuulaja veel, kelle see hästi töötab, sest minul ei ole see mitte kunagi hästi töötanud.
1: Minul täiesti töötab, okay. Aga võib-olla tõepoolest selle
0: aga mõned asjad kiiresti veel, kui me lähme reklaamipausile, et... Ühesõnaga Google'ile tuleb ka sükkene AI assistent, nagu millel on nimi on Rambler, ehk siis uus dikteerimise funktsioon, mis puhastab kõne automaatselt näiteks parasiitsõnadest nagu siganeste nagu vahepeal kõne siis ikka jätate. Või näiteks kui te räägite oma AI assistentile, et kuuled, et te nüüd märge, eks, et ma homme õhtul kell 6 lähen sinna ja kell 8 mul see, siis mõtled, oota, kell 7 on hoopis see, mis seda, et ma kell 8 asja enam ei jõua ja ta puhastab selle teksti ära ja teeb sellest üks nagu asjaliku kokkuvõtte, mida sul on võimalik siis näiteks kellelegi edastada. No ühesõnaga, spontaanse kõne aitab konverteerida selliseks sisuliseks märkmeks.
1: No nii, aga lähme vist siit kohalt reklaami pausile, mul on selline tunne.
0: Üks asi veel, et Gemini tuleb ka desktopis oleva Chrome sisse. Et see on ka üks oluline asi ja üks asi, mis ei mainimata, et kõik Gemini, mis me rääkisin telefoni sees, nad üritavad väga pingutada selle nimel, et need AI asjad töötaksid selle telefoni sees, mitte ei lähe kuskile pilve, nii et kui internet ei ole, siis saate ikkagi teatud asju nagu samamoodi AI abil teha ja minu arust see on väga, väga oluline. Aga siin kohal tõesti läheme nüüd reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
2: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris, Mait Tafeno ja Andrus Raudsalu on stuudios. Ja räägime nüüd natuke sellistest asjadest, mis tavaliselt siia ei jõua, aga põhimõtteliselt möödunud nädalal on siis päris palju olnud teemaks uued videoformaadid ja täiesti reaalselt on siis Ameerikas sellised äpid nagu Real Short ja Dramabox, mis on tootnud siis selliseid mikrodraamasid, mis on siis noh, enamasti ongi tehtud telefonis vaatamiseks, sellepärast nad on üles filmitud vertikaalselt, nad on sellised 60-90 sekundit pikad, neid saab siis hästi ka pingvatsida, kui on vaja ja põhimõtteliselt noh, mulle on see kogu aeg tundunud nagu mingisuguse sellise noh, nagu kuidagi veidra asjana, aga nüüd tuleb välja, et siiski need samad Real Short ja Dramabox on juba teenimas miljardeid, reaalselt inimesed noh, ostavad siis tellimusi, et neid vaadata või ligipääse. Ja nüüd siis on ka suured streamerid avastanud, et see on täiesti toite väri ja esimesed siis Linuxed on sellised, et näiteks Peacock on teada andnud Ameerikas, et noh, jällegi Eestis ei ole seda võimalik näha, aga Ameerikas on ta siis üks juhtivaid streamingu väppe, et neile siis tulevad samamoodi siis need mikrodraamat nii-öelda müüki.
0: Ja mõtlen, tootmine tegelikult odavam tarbimine on selle võttes kiirem ja see on võimeline, nagu vaatab, kus sul teine kord annab sõber soovitus. Mul on mingi dokument, kus on mul sees nagu kümneid ja kümneid sarri, mida mul sõbrad on aastate jooksul soovitanud ja mul ei ole aega neid vaadata. Sest nad on kõik pikad, tahavad väga palju aega ja no, mul ei ole.
1: Ei, no, ega tegelikult, noh, ma nüüd mõtlen meie peale ka, et iga kord noh, selleks, et valmistada tänaseks saateks, on ju, vaatan ma läbi ka terve uniku YouTube'i videosid, noh, siis, mis on siis erinevaid, noh, põhiliselt küll siis ei ajuudiseid kajastavad. Ja noh, ja siis mõtled, et noh, kas on vaja teha nagu 30 minutilist video, et äkki saaks teha nagu kaheksaminutilise video, noh, see oleks kõva.
0: Kahe minuti.
1: Aga siin ikkagi tehakse nagu kaheminutilise midagi üle teha, eks
0: see on aja märk, et minul see YouTube vaatamine näeb selles mõttes vahel lausel närvi, et keegi on teinud 30 minutit mingi heietamist mingisugusel asjal, mida ma tahaks saada nagu kahe minutiga. Sa vaatad ära, saad aru, see tüüpi vastandki sellele küsimusele, mida mina teada tahaks.
1: No seal on vist küll see, et noh, mida pikem joru sul on, et seda rohkem saab sinna reklaami vahele müüa, enne seda rohkem sa siis teenid.
0: Seda ma isegi väga tugevalt ei näe. Tavast on üks sponsor klipp on sinna vahele pandud. Muidugi tasuline YouTube plakki, et YouTube enda huvides on vastupidi muidugi. Nemad näitavad oma neid tasulise reklaami sinna igal juhul vahele.
1: Aga noh, sinna samasse ooperisse läheb ka see, et on väris kõvasti kasvanud siis ka YouTube shortside vaatamine televiisoris. Ehk täpselt sama see YouTube'i lühiformaat, eks on ju.
0: Aga ilusel suurel ekraanil.
1: Just, et ikkagi jõuavad need lühiformaadid massidesse. Ma arvan, et see saab olemagi üks lühiformaatide aasta. Aga räägime natuke ka sellest, et kes on siis Spotify kasutajad, siis Spotify on 20. sünnipäev tulemas ja siis on ta selle tõttu lanseerinud ka siis oma appi sees sellise mikroäppi, mille nimi on Party of the Years, noh, kus siis saab näha kõik võimaliku statistikat.
0: Ja, mis oli teie esimene lugu, mida te Spotify's kuulasite? Paljudel olete, et kuulanud üldse Spotify's lugusid, mis on läbi aegade teie edetabel lugudest, eks ju, kõige parem, kui sa oled lastelisalt vahel mingit muusikat pannud ja siis on see edetabeks väga tugevalt kõrgel kohas, sest neid lugusid on natukene vähem ja need korduvad natuke rohkem, eks ju. Aga jah, see huvitav võimalus.
1: Ja võib-olla veel siis rääkides sellisest noh, meediatarbimisest, siis TikTok on tulnud päris huvitava initsiatiiviga välja Inglismaal. Nimelt siis 3,99 eest on võimalik siis endale osta reklaamivaba teenus, kus on võimalik siis TikToki tarbida täiesti ilma reklaamid. Noh, mulle tundub, et kõik need inimesed, kes on nagu TikToki ikkagi suurtarbijad, noh, okei, meil ei ole see täna võimalik, eks, et meil seda veel ei pakuta, aga noh, niipea kui see on olemas, noh, tõesti ostke endale see, et ikkagi säilitate oma terve mõistuse võib-olla palju paremini.
0: Ja see on kohalik asi ka vahepeal, et ma olen täinud Tallinnas, me oleme vahepeal rääkinud ka sellest, et meil sõidavad mingisugused autod ringing, mis kaardistavad kas siis Google või Apple jaoks, aga viimasel ajal ma olen rohkem erinevad autosid, eks kaardistab ka Volvo oma enda kaardirakenduse jaoks tänavaid ja siis väidetavalt kõnnivad ringiga inimesed seljakotiga, kes samamoodi kaardistavad neid tänavaid, kui autod ei saa ligi.
1: Vaata Tallinna kesklinna seal Kobamaja ümbruses, et sinna ei olegi võimalik täna autoga sõita, et siin ongi ainus võimalus seljakoti mees saata.
0: No vot, ja siis lahe muidugi sellepärast, et Google Street Viewst hiljem näete ka, kuidas seal kogu kaevandatakse midagi, äkki leitakse üks naftat, mida nad seal väga hoolega otsivad igatahes, kui te näete seljakotiga mehi kuskil matkaradu väisamas, siis te vähemalt teate, et potentsiaalselt ühel hetkel on võimalik teil ka võib-olla detailsemalt meie kodumaa kohta nagu mugavalt internetis need pilte vaadata ja üks tuttav, kes on teinud oma contributioni samuti Street Viewse, ütles, et see on ikka uskumatu, mis numbrid sealt statistikas välja tulevad, et tegelikult need on ikkagi väga, väga vaadatavad.
1: Just, aga räägime nüüd natuke robotitest. Tesla on annud teada, et noh, sellest me oleme juba rääkinud, et siis Model S ja Model X tootmine lõpetatakse. Nüüd siis ka viimased siis autod sõitsid tootmisliinilt maha ja nüüd see Fairmonti vabriku siis neid autosid toodeti, seadistatakse täielikult ümber Optimuse robotite tootmiseks, nii et Tesla Optimused on siis saavad tootmisvõimsust juurde. Ja muuses minu arust on siin siia otsa on kohe paslik rääkida üks päris naljaks asi, et Silicon Valley's on tekinud üks uus siis selline hit, ei ole küll väga lühike vorm contentist, nagu me just rääkisime, vaid pigem pik vorm, et nimelt siis on Figure AI on siis üks robotifirma, kes on siis näidanud seda, et kuidas siis need kolm robotit on pakke sorteerimas olnud ja see oli siis sükkene 38 tundi järjest siis üks selline pikki oru, mida, millest ikkagi sai täiesti uus nagu niisugune viraalne hit. Ma olen näinud ka nagu YouTube siis lahendusi, kus on nagu sinna juurde pandud inimesed, kes kommenteerivad seda, mis nad näevad ja nii edasi, et öösõnaga, kui noh, ma mäletan, et kunagi Elisal olid mingisugused sellised tooted vist, et kus sai vaadata, et rattaga ma ei tea, Läänemaal ja Kanuuga Emajõel või mingid sellised, et noh, nüüd slow video, et kellel on siis huvi vaadata sellist rutiinset pikka videot, siis otsige üles, et kuidas siis Figure AI robotid pakke sorteerivad.
0: No võt, võibolla see saab kamina kõrval teiseks kanaliks.
1: Just, ja üks teine lahe uudis on selle kohta, et siis Unitree, ka tuntud roboti valmistaja siis Hiinast, on toonud siis turule sellise asja, mille nimi on Unitree Mac, mis on, noh, ma ei tea, kõige paremini seda ilmselt kirjeldada, et noh, kõik need, kes on vaatanud siis mingisugused sellised animesi, kus inimesed ronivad mingi roboti sisse ja siis selle, noh, muutuvad selle roboti osaks või käivad selle robotiga ringi, siis see on umbes samasugune nüükene, noh, ma, noh, mingi 5 või 6 meetri kõrgune mingisugune koloss, enne kuhu siis põhimõtteliselt saab sisse istuda, mis käib kahel jalal ja käed on tal ka olemas. Neid siis hakati müüma $650,000 tükk ja noh, praegu on siis olukord selline, et ei jõuta toota nii palju, kui tahetakse osta.
0: Ma ei ole kindel, kes sõike seade on üldse see, millega, ma ei tea, mis regulatsioonide alusel seal üks sellega seadmega kuskile liikuda võid.
1: Et... Ma arvan, et selle ongi hea on see, et regulatsioon ei ole. Ja, ja. See ei algu vähemalt.
0: Ja,
1: võid
0: siis...
1: joosta, kus tahad sellega ringi.
0: See tundub natuke kahtlane. Igatahes võibolla natuke väike kosmosuudis ka, et kõik teist tahavad asteroide jälgida, siis täna öösel lendab maast mööda siis asteroid, mis on umbes ütleme veerand kaugusest, kui võrrelda kuu kaugusega, aga nüüd on küsimus jah, et kas ta on nii sama hästi näha ja kas ta Eestist ka möödub, ma ei tea.
1: No võt, aga kui juba kosmosest rääkida, siis Google ja SpaceX on siis teada annud seda, et nad panevad seljad kokku selleks, et siis hakata kosmosesse andmekeskusi ehitama. No, see ei ole küll lihtne töö ja siin on ka erinevaid noh, selliseid väljaütlemisi vahepeal olnud selle kohta, et noh, võibolla see kõiki pruugigi õnnestuda, aga igatahes kaks suurt täna üritavad seda teha. Ja kui me juba kosmose andmekeskustest räägime, siis siit on ilmselt paslik hüpata tehisintellekti juurde, päris huvitavad uudised möödunud nädalast ka. Üks, ma arvan, regulatiivne uudis, mida muuses, noh, meil on siin ka, eks tehisintellekti hüpe ja nii edasi, et me võiks mõelda selle peale, et Malta näiteks on teinud ChatGPT-ga siis kokkuleppe selles osas, et ChatGPT plussi pakutakse kõigile Malta kodanikele tasuta. Ehk noh, kui me täna räägime nagu tehisintellekti kasutamisest, siis noh, päriselt, kui te kasutate täna tasuta versioonid on nutitud ja annavad kehvi vastuseid, noh, seal ei ole midagi teha ja teil tundubki, et see tehisintellekt ei tööta. Niipea, kui te noh, olete valmis selle eest maksma, eriti muidugi hästi on siis, kui te olete valmis maksma selle eest $200 kuus, siis need vastuste kvaliteet läheb oluliselt üles. Et noh, midagi ei ole teha ja see, et noh, tegelikult anda inimestele see tunnetus ja maitse kätte, et mis siis see on, on ju, noh, äkki võiks ka kaaluda seda, et äkki õnnestub teha mingisugune
0: kokkulepe. Teda on tegelikult Eestis ka tegemas, et äkki õpilased juba igal pool vist saavad, aga ma päris kindel ei ole, aga mulle tundub, et nüüd, kui me räägime sellest DI nagu juhtimisest, siis
1: ja, tegelikult... Jaa, aga noh, vaata, noh, üks asi ongi õpilased, eks, on ju.
0: Ja,
1: aga
0: tegelikult
1: teine asi on see, et nagu absoluutselt kõigile, on ju.
0: Jaa, ma arvan ka. Ja,
1: ma ei tea,
0: kui räägime majandusele kaasa aitamisest, siis sellest oleks selgelt mõõdutav mõju.
1: See on see koht, kus võiks mingisuguse uue hasartmängumaksu kehtestada ja siis seda raha, noh, ma ei tea, kasutada selleks, et näiteks inimesed kõik saaksid tehisintellektile ligi.
0: Ja nagu eriti, kui me räägime ikkagi sellest, et me tahame konkurentsivõimelised maailmaturul olla, mitte siin koduturul, siis selliste asjade tegemine on oluline, et meil oleks mingisugunegi konkurentseelis kõikide teiste ees. Et selles mõttes igal suunua, igal juhul igasuguse sellise tegevuse toetamine, soodustamine on väga teretulnud.
1: Vot, siis võibolla teine huvitav uudis on see, et Paavst siis oma kõnes ka siis juhtis tähelepanu tehisintellekti ohtudele ja muu hulgas siis lõi ka Vatikanis siis sellise katoliku kiriku erikomissioni, mis hakkab siis tegelema tehisintellekti teemadega. Nii et ei pääse ka kirik sellest tehisintellektist üle ega ümber.
0: Kindlasti tuleb varsti need agente ka natukene juurde, kus te saate oma patu kahestada digitaalselt.
1: Jaa, aga räägime natuke ka sellest, mis puudutab võibolla siin meie sõsarsaate juht, ehk siis vanamehi viinavabriku kõrvalt, kes teevad siis meedia uudiste saadet. Miks on meedia vabadus oluline? Meil siin alles just oli jälle juttu sellest, et Eesti on meedia vabaduse indeksis jätkuvalt suhteliselt kõrgel kohal. On siis tehtud uuring selle kohta, et tegelikult need AI chatbotid, mida me täna kasutame, kuna nad ikkagi kasutavad, noh, nii-öelda internetis saada olevat sisu, siis mida rohkem riik mõjutab meediat või mida rohkem mingisugust, noh, ütleme siis suunatud jura avaldatakse, seda rohkem tegelikult on ka need chatbotid, noh, mingisuguse siis sellise kallutatusega. Ja see on nagu päris oluline, et noh, et Eesti olles täna siis meediavabaduse indeksis, kui ma ei eksi, siis vist kolmandal kohal maailmas, et meil on kõik väga hästi, et tõenäoliselt neid uudiseid, mida siis chatbotid Eesti kohta loevad ja mille järgi nad oma arvamusi kujundavad, neid tasub usaldada, aga tuleb siis välja, et mõnedes riikides võib ka chatboti käest saada siis seoses sellega, et meedias avaldatakse jama, ka jamamaid vastuseid. Ja võib-olla lõpetuseks ütleme siis seda, et oleme teada saanud, et tänaseks Anthropicus Claude kirjutab oma koodist 90% ise.
0: Aga lähme siit kohal väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.

0: Digitund.
1: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund jätkab. Nüüd on meil lisaks Andrus Raudsalule ja Mait Ahvenole külas Edgar Sarap, kes on Telia mobiilvõrgu projektijuht ja Timo Tapupere, kes töötab Tallinna Sadama IT-platvormi teenuste juhina. Ja me räägime 5G plussist kui sellisest. Me oleme kogu aeg rääkinud seda, et 5G tulekuga tuli võimalusi tegelikult turule just kui väga palju juurde, aga me ei ole väga palju rääkinud, mida ägedat selle 5G-ga veel teha saab peale selle, et sinna levialasse mahub just rohkem inimesi ja need andmed on kõik kiiremad. Ja nüüd me räägime üksest asjast nagu 5G pluss, et mis asi see on, mida annab 5G pluss nii tarbijale kui ka siis operaatorile?
3: Tere päevast! Kui täna me räägime siiani 5G-st, siis üle võrgu on meil 5G tugijaamad, mille küljes on siis telefonid, kuid tuumik võrk on eelmise põlvkonna oma 4G võrk. Eks siis kui me täna räägime 5G-st, siis ta ei ole nagu nii-öelda puhas 5G, või tal on ka teine nimetus, tal on non-standalone, ehk siis 5G NSA, ehk siis ta on siis nagu koostöös 4G tuumikuga 5G võrk. Nüüd see 5G plus on täiesti uus tehnoloogia, uus kontseptsioon, kus siis ka tuumik võrk on 5G, ehk siis kogu võrk on puhas eraldi seisev 5G, tal on ka eraldi nimetus standalone, ehk siis eraldi seisev 5G SA.
2: Mis see tähendab, mida see siis annab, et kas sealt siis tuleb nüüd see tarkus, mis võimaldab üldse selle 5G-ga midagi rohkem peale hakata, kui lihtsalt anda suuremat passeini?
3: Just, et esiteks, kuna ta on uus, tal on ka täiustatum parem turvalisus, ta kogu arhitektuur on turvalisemalt üles ehitatud, tal on, kuna tal on nagu otse tugijaamad, on otse 5G selle tuumikuga ühenduses, tal on vähem neid signaalingu sõlmi, seega latency, ehk siis viide on palju madalam ja lisaks ta annab siis uusi funksionaalsusi, näiteks nagu slicing, ehk siis võrgu viilutamine.
2: Mis see tähendab võrgu viilutamine?
3: Et kui me vaatame võrku kui näiteks maantee, kus kõik sõidukid on nii-öelda võrdsed tingimused seal tee peal sõita ja võrgu viilutamine tähendabki see, et me anname maanteest ühe rea ära konkreetsetel klientidel.
2: Okay, et see on nüüd bussirada?
3: Just, see on nagu bussirada. Ehk siis kui maanteel on ummik, siis need liikled, kes kasutavad seda bussirada, nemad saavad siis kiiremini kohale.
2: Kui palju on üksed nii-öelda radu siis ühe siis üksena? Ma saan aru, et klassikalist mobiilseda töötab niimoodi, et kuskil on mingi suund antenn mingisuguse suuna peale, eks ju. Ja selle antenni sees on siis mingisugune riba, mida siis potentsiaalselt kõik teie nende klientide vahel jagatakse. Mitu siis rada on võimalik sinna korraga käima panna?
3: Täna, me räägime tänasest, me ei räägi homsest. Mm-hmm. Täna on tehnoloogiliselt võimakus 8 slice siis per siis üks sell.
2: Mis see normaalne kasutusjuhtum tulevikus oleks, et kui palju sinna ühele rajale neid sõitjaid mahub?
3: See nüüd jah, sõltub, et mis teenuseid nagu kasutada. Et esiteks...
2: Ma kujutan ette, et tegelikult klassikalises mõttes... on 5G mingisugune piir ees, eks ju, palju siin ühe raja peal üldse inimesi mahtus, tegelikult on ikkagi selge, et isegi kui me selle passeini oleme suuremaks teinud, siis alati on need ujujad nii palju, et isegi kõik suuremahulise teenused tarbivad, ei mahu sinna rajale tegelikult ära. Teises küljest on selge, et mingid inimesed on tähtsamad, näiteks ma kujutan ette, mingis situatsioonis on vaja sul, ma ei tea, mingit teenust nendele inimestele pakkuda, kõik, kes sel taustal on, et mingid suurt kontsertid, nad tahad, et mingisugune asi, millele juhet ei ole võimalik tõmmata, on vaja kuidagi nagu tööle panna. Ja tema jaoks see üks slaisi lõikamine ei anna kellegile nagu üldiselt kehvemat tulemust, aga see teenus, mida nad kõik seda tarbida tahavad, jääb tööle.
3: Et tulles tagasi eelmise küsimuse juurde, et kui palju mahub, et ilmselgelt, kui kõigile anda prioriteet, siis lõpuks oleme tegelikult prioriteeti. Ja samas selle ühe raja sees saab ka erinevad teenused erinevalt siis prioritiseerida. Näiteks kui meil on kõne kõrgema prioriteediga kui andmeside, ja on palju kasutajad, kes selles konkreetses rajas kasutavad andmeside teenust ja on vaja hetkel teha kõne, siis see kõne lüüakse esimesena läbi tal nagu kõrgem prioriteet.
2: Nüüd, aga see vist on kogu aeg olnud, eks? See ei olnud midagi uut. See kõne eelistamine on alati olnud number 1.
3: Jah, just. No, aga see on nagu lihtsalt näide, et võib ka nagu vastupidi teha, et sõltuvalt sellele, et mis selle kliendile, kes kasutab seda konkreetset viilu, mis talle nagu tähtis on. kelle see nagu vajalik on, et ongi, oletame, meil on suurüritused, massüritused, kui on hästi palju kasutajaid ja meil on kliendid, kellel on väga oluline, et nemad saaksid oma toimingud tehtud. Näiteks piletikassad, kes igal juhul, kui on suur konsert, nemad peavad siis kontrollima pileteid, nemad peavad, kliendid peavad suutma ostma pileteid, see sidene peab olema, nemad saavad siis prioriteedi, et igal juhul nemad saad oma toimingud tehtud. Meil on maksaoperaadid, et jällegi üritustel, et makse kindlasti toimiks, et kliendid kõik saaksid teenindatud. Ja lisaks ka igasugused sisuloojad, et meedia edastused, et kellel on oluline laivis edastada mingisugust telepilti või siis enda mobiiltelefoniga loodud siis sisu, nemad saavad siis garanteeritult enda toimingud ära tehtud ilma, et nende siis kiirused kannataksid.
2: Okei, okay. Aga ütleme, mis sükken lahendus tava inimese jaoks täna tähendab, et kas siis need telefoni, mis meil taskus on, oskavad juba arvestada, et sükke viilutamine toimub?
3: See on eraldi teenus ikkagi, et selle viilutamisele peab eraldi soetama siis selle 5G plussi paketi.
2: Aga see tähendab seda, et eeldus, et ma tahaksin mingit eraldi viilu kasutada, et need inimesed, kes ikkagi nagu on selles nii-öelda nagu põhibasseiniks nimetatud viilus, nemad ei pea midagi vahetama, nende telefonid töötavad edasi ja lihtsalt nad ei saa eraldi, kui ma olen ostunud endale mingisuguse paketi, mis potentsiaalselt tulevikus ütleb, et mina olen priority line'i klient, eks ju, siis lennujaamades me tihti peale teame, et sa saad järjekorrata kiiremini lennu peale minna ja oletame, et sükke pakett turule tuleb, siis selle jaoks, et sükke asja töötaks, on vaja uut seadet.
3: Üleüldse selle jaoks, et see viilutamine, ta on üks nii-öelda paketidest SA tehnoloogiast. Ühel hetkel see 5G areng, ta ongi nagu evolutsioon. Ühel hetkel me asendame 4G 5G peale. Ja tulevikus kõik kliendid hakkavadki olema selle 5G standalone peal ja selles ja saavad eraldi veel osta need viilutatud pakette. Nii. Selle jaoks, et täna kõik mobiiliseadmed ei toeta SA funksionaalsust. Selle jaoks, et mobiiltelefonidele osta siis kas viilutatud teenus või üldse SA-ga ühenduda, mobiiliseadmete tootjad peavad verifitseerima meie võrku, et üldse meie võrk vastab nende standarditele. Ja kui võrk vastab, nemad on ära sertifitseerinud, siis nendel telefonidele paigaldatakse SA funksionaalsus järgmise nii-öelda selle tarkvara releasiga. Ja kui see funksionaalsus on telefonis olemas, siis vahet ei ole, et kas sa kasutad viilu või ei kasuta, su telefon toetab seda SA teenust, et sa saad selle viilutatud teenuse endale juurde soetada hiljem.
2: Ma kujutan ette, et üksed kohad on võibolla ka nagu abiks, kui me teeme kodus mingisugust interneti kasutamist, et me tahame, et meil kõned oleks mingis ühes võrgus ja siis kõik need, kes kasutavad näiteks, ma ei tea, kodu internetina mobiilivõrku, siis see on see koht, kus tegelikult see ükene funksionaalsus võiks väga suureks abiks olla, et tagada, et need, kes kodus sealt väga suure hooga Netflixi vaatavad, ei segaks neid inimesi, kes tahavad sellised telefoniga naturaalselt mingit väikest kogust andmeid tarbida.
3: Seal tuleb kodutarbijatele tuleb rohkem isegi ta kasuks, et näiteks mängurid, kes kodus peab online mäng kindlasti toimima ja jällegi, kui on mingisugune kas suur üritus või siis võrgukoormus on suur, siis tema igal juhul internetiühendus nagu peab nagu tagatult 100% nagu garanteerilt töötama.
2: Ei, ma arvan, et mõnes mõttes on see hea, ma arvan, et see mõnes mõttes kumidagi halb, et potentsiaalselt tekib turule siis väga palju erinevaid pakette, et on odavad paketid ja kallid paketid, nii et hea on neile, kes tahavad võib-olla odavamat paketti saada, eks ju, aga halb on neile, kes tahavad kallimat, aga samas on kallim, on no, ilmselgelt ka kallim. Aga samas üksed ägedad võimalused on need, mida me tegelikult minu arust 5G tulekuga oleme alati oodanud, praegu tegelikult ju ei olnud 5G-st muud kasu kui lihtsalt suur bassein, aga nendest asjadest oli juttu, et mida võiks saada. Selles mõttes mul on väga hea meel, et need funksionaalsused on siia turule tulnud. Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja räägime, mida veel ägedat sellega võiks peale hakata.
1: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitunni viimane veerand on eetris ja me räägime Edgar Sarapiga ja Timo Tapuperega, mida ägedat on 5G plus meile potentsiaalselt siin lähiajal juurde toomas ja nüüd me räägime natukene täpsemalt, mida Tallinna Sadam siis 5G plussiga täna tegemas on, et selles mõttes tihti peale, ma arvan, kui me kasutame sellised teenused nagu sadama teenus, me tihti peale isegi ei mõtle selle peale, mida me seal tegelikult tarbime, mida me tahame näha või nii edasi, aga tollel päeval, kui te lähete laeva peale mingi asi tööta, te saate väga täpselt aru, et oi, et siin on kõik tehnoloogiaga nagu hästi või halvasteks. Et Timo, räägi meil natukene, mida 5G pluss siis teie jaoks täpselt lahendamas on?
0: Tere ka minu poolt. Ma arvan, et need eelnevalt kalad märksõnad on täpselt samad, mis meie jaoks olulised on, et töökindlus, kiirus asjade läheks, need on teenuse pakkumise jaoks meile hästi olulised. Ja seal samamoodi näiteks tööstusautomaatika, kõik need samad teenused, mida sa ütlesid, mida inimene ei pane tähele, veel liikluse juhtimine, kõiksugu tablood, selles mõttes ka need seadmed, mis seal küljes on tõkke puud, eks ole, kõik sellised kohad. Lisaks siin mainiks võibolla ära ka selle, et kaamerate puhul mõni raskesti kättesaadav koht, kuhu kaablit ütleme tõmmata on võibolla viletsa, seal samamoodi see kiire ja garanteeritud ühendus kindlasti annab palju suuremat võitu, eks.
2: See päris hea vaata, see päris palju valdkondi, kus me tegelikult seda mobiilsidet kasutame, mida ma isegi mõtleks, et tablood, eks ju. Mm-hmm. Tahaks arvata, et see on igal pool kaabel, aga ilmselgelt nagu ei ulata igale poole.
0: Osades kohtades ei ole seda võimalik paigaldada, võib-olla mõistlik, eks. Samamoodi annab tegelikult sul raadioside võimaluse näiteks wifi'st loobuda, eks. Kui sa saad per seade panna just need asjad toimima, eks ole, selle ühenduse, et sul ei ole üks klassikalis mõttes üks seade, mis jagab kõigile ühendust, vaid tegelikult on igal ühel oma ühendus on.
2: Sa mainisid, et wifi'st loobuda, kas sa oled ka pigem seda usku, et wifi on kehvem kui 5G?
0: See on raske öelda, aga no ütleme, see point võibolla on, et jah, sul on ikkagi per seade ühendus natuke neist moodi tehtud, eks? Et sama raadiokivi, mis seal sees on seadmes, see ühendub siis otsa sinna 5G võrku versus siis wifi, eks ole.
2: Aga tegelikult sa saad ka tõenäoliselt ka teha failoveri, et sul on mõlemad ühendused olemas, just. Aga lihtsalt see 5G on tõenäoliselt garanteeritult juba parem, et sa saad tema peale ka ikkagi kindel olla, mitte niimoodi, et tuli suur kruisi laev sisse ja oi, kõik tab lood on pimedad, sellepärast, et wifi sai pihta, sellepärast, et inimesed teevad hotspotte ja 5G sai pihta, sellepärast, et kõik tulid registreerima võrguseadmed korvati üle ja sinu seade, mis ootas, et üks või teine töötab, ikka veab sind alt, eks ju.
0: See garanteeritud ühendavus on meie jaoks just väga selles mõttes oluline, sest oleme ausalt, eriti näiteks suvehooajal on meie jaoks on igapäev laulupidu, eks? Et neid inimesi on lihtsalt palju, kruisilaevad tulevad, siis operaatorid sõidavad igapäevaselt, eks, et lihtsalt neid inimesi on väikse ala peal väga palju ja samas on sul kohustus nii-öelda tagada need teenused ja see tehnoloogia, mis sul inimeste nii-öelda liigutamiseks vajalik on, eks.
2: Mis asjad need kõik olid? Võibolla nimetaks veel korraks, et tablool oli üks asja, eks ju? Ma saan olnud, mingid sillad peavad liikuma.
0: Näiteks automaatsildumine tõepoolest, mis võimaldab laeval siis kiiremini ennast külge hakida kai külge, et ei tehta seda enam köitega, vaid on automaatika selle jaoks. Selle seadme juhtimine loomulikult peab olema nii turvaline kui ka kiire ja garanteeritud, eks? Samamoodi näiteks kaamerate puhul võtame laevaliikluse juhtimise kaamerad, siis samamoodi, nii-öelda, kui laev ise üritab tulla ka järde, eks ole, ennast sinna kinni haakida, siis peab olema ka loomulikult pilt tagatud, et keegi ei ole nii-öelda kohe otseselt kai peal, vaid vaatab seda kaugemalt, eks. Seal on samamoodi erakordselt oluline, et sul see pilt oleks kvaliteetne ja kiire ja õige aegne ka, eks. Et sellisel juhul sa näed, et kas laev on kai sees või kai ääres, eks.
2: Ja kaameratest tegelikult tihti peale me ei räägi ja on, et inimesed kohe mõtlevad turvakaamera, eks, aga tegelikult teil on ka mingi tarkvaralised nagu lahendused, mis loevad ära, et aha, see nüüd on see auto, ta on pilet olemas, nii palju inimesi võib kohe läbi sõita, et see kõik toimub nii märkamatult ja tollel hetkel, kui see nagu alt veab, oled sa kohe olukorras, kus me peame hakkama käsitsi pileteid kontrollima ja kõike nii edasi, et see päris olulised mugavused, millega me täna oleme harjunud, aga mis isegi mõtleks mujal maailmas, on ikka veel vanakooliga.
0: Täpselt nii, see side lahenduste dubleeritus mõnes mõttes on see võtmesõna, et loomulikult kaabel on ju on sul alati garanteeritud, eks kaablise tõmbad sinna, kus vähegi võimalik, aga nagu merenduses väga oluline on, ka sadamas on, et asjad oleksid dubleeritud, eks. Et see võimaldab sul kindlasti sarnast kvaliteeti saavutada ja seal nii-öelda ja mitte ainult kaablile loota, vaid luua see võimekus endale ka tegelikult ühenduda teistmoodi.
2: Kas see 5G pluss teil on juba täna kuidagi kasutusel või te olete sellele alles alustamas?
0: Me oleme testinud erinevaid lahendusi, aga esimesed tulemused on, ma ütleks, sellised paljulubavad.
2: Et on olemas need modemid, mida sinna siis sisse panna, sest minust 5G on alati niimoodi, et iga kord, kui mingi uus tehnoloogia tuleb, siis kõigepealt saavad need uued Samsungid, eks ja siis siis tuleb võib-olla mingi hetkel uus iPhone ja siis kuidagi nagu lõpuks, et kasutajal kodus oleks ka internet ja tahaks ka 5G-ga ja 5G modemeidel isegi täna on väga kitsas valik neid modemeid. Aastaid on mööda läinud. Et kuidagi nendesse kohtades jõuab väga palju hiljem, et kas siis selle 5G plussi jaoks on teistmoodi?
0: No meie puhul on see, et meie hea partner Telia andis meile ka testimiseks seadmed hetkel, et me saame seda nii-öelda kasutusjuhtu kontrollida ja tõepoolest isenesest oleme loogiliselt valmis seda kasutusele võtma ja siis eks me peamegi vaatama, et kuhu ja kuidas täpselt, et millised need kasutusjuhud on ja seal vastava tehnoloogia siis implementeerima, eks?
2: Okei, okay, no vähemalt positiivne, et need seadmed on isegi olemas, et mida on võimalik võtta, sest noh, ma arvasin kohe, et see on selline koht, kus võib juhtuda, et alles siis, kui kolmandal ringil olete prioriteedis, aga võib-olla tõesti 5G plus on selline valdkond, kus siis selline tehniline vajadus on prioriteetsem kui kodukasutaja.
4: Kas te oskate praegu juba täna ka või on liiga vara hinda kommenteerida, et noh, et üks on nagu noh, selge põhjus, miks tihti ei vaadata, eks nagu täiesti nagu üleüldisele 5G kasutusel on see, et noh, et sellega ikkagi selgelt kaasneb nagu selge hind, et noh, kuskil pannes püsti, noh, oma, ma ei tea, aga minu pärast väga võimsa wifi võrgu, eks, et noh, siis on nagu sinu kontrolli all, noh, sa küll maksad selle algse investeeringu ära, aga noh, edaspidi on kõik nagu peaaegu, et nagu just kui tasuta, et kas seal see hinnakomponent võib olla mingisuguseks komistuks kiviks?
0: See on hea küsimus, me ei ole veel päris hinnani selles mõttes jõudnud, et täna on just tahame aru saada, et kas need loogilised kasutusjuhud õigustavad ennast, eks? Et see tehnoloogia tõepoolest, nagu neljandat mainiti, et 5G on olemas olnud ju pikalt, eks? Et kui nüüd ta nii-öelda täisvõimekusest tuleb sul lauale, et sa saad teda kogu diapasooni ulatuses kasutada, ainu, et siis ta peab vaatama, kuidas ta ennast õigustab, eks ole ka majanduslikult.
2: Aga samas 5G plussist, kui me nüüd räägime, kas selle, kuidas ma ütlen siis, paketid või sellised on Telial kuidagi juba täna nagu nii palju paigas, et te olete valmis pakkuma mingitele ettevõtetele, kes täna potentsiaalselt on tulemas, et kas on nii prototüüp, et see pigem katsetame või see on selline asja, mis ikkagi nagu tõesti tahaks homme kasutada?
3: Kui me räägime ettevõtetest, siis 5G lahenduste puhul on palju erinevaid lahendusi, kuidas seda saab siis nagu ära lahendada. Ja sõltub siis selle lahenduse keerukusest, hakkab sõltuma ka hind. Et üks variantidest on siis kasutada tõesti, et nii-öelda avaliku võrgu slice kasutada, panna sinna siis peale teenused jooksma, mis noh, reserveerida slice kongressile ettevõttele. Teine variant oleks siis eraldi lokaalne privaatvõrk, mis asubki
2: umbes tehase territooriumil ja see on täitsa ainult selle tehase kasutamiseks.
3: Just täpselt ja ta ei sõltu absoluutselt välisvõrgust.
2: Selle saab teha ühendus. Täiesti erinevat lahendust.
3: Just. Ja lisaks saab ka sellise hübriidi teha, et kus muidu kasutab avaliku võrgu slice'i, kuid teenusekiht, et kliendid teenused asuvad kliendid territooriumil oma serveritest. Ehk siis teenustel ligipääsemiseks nad ei välju füüsiliselt kliendid territooriumilt.
2: Ma juhtisin kunagi aastat ühe meediaettevõtte tehnoloogiat ja siis mul oli alati suur soov, et siis kui me tegime videoülekandeid saada endale selline priority pass, et kui on rahva rohke üritus ja on vaja teha videoülekannet, mis on nagu rahva huvi, siis oli sama probleem, et võrgud on ülekoormatud ja kaablit ilmselgelt igale poole tõmmata ei ole võimalik, eriti nendesse kohtades, mis on kõige põnevamad, eks. Ja täpselt sellist teenust oleks vaja olnud, kas täna see üksel meediaettevõttel on mõtet teie juurde tulla, et tahaks videoülekannete paketti saada?
3: Absoluutselt. Et täna me ka testime laboris ühte täpselt sellist lahendust testimegi, et üle 5G võrgu siis meedia ülekandeid siis 4K video siis resolutsioonis sedastada videopilti laivis.
2: Mis on tegelikult oluline, sest 4K esiteks andme maht on päris suur, just. Sest me tegime ka vanasti niimoodi, et ikkagi võtsid selle noh, nii väikse kui võimalik, et vähemalt see video sealt üldse läbi tuleks, et me saame aru, et ta on kehva, aga noh, läbimahtumine on kõige tähtsam küsimus üldse, kus on prioriteeritud kanal, siis sa saad ikkagi garanteerida, et see igal juhul sealt läbi tuleb ja see on lahendatav. Kas see on niimoodi ka lahendatav, et meil on nagu per klient on mingid mahud ees, et tal on garanteeritud mingi, ongi, sinul on 10 megane, garanteeritud 10 megane nagu äri internet, et kui ma teelin kodu internetis, ma olen ühes suures passeinis kõigiga, kõik hakkavad järsku ühe korraga midagi tegema, tekivad probleemid. Kui ma võtan äri internet ühenduse, see on garanteeritud. Minu 100 mega ühendust võib maksta rohkem kui 10 korda rohkem kui kodu kasutaja gigabit ühendus, aga see on garanteeritud. See on eraldatud mulle nii, et sealt alati on see 100 läbi tulemas. Kas siin on samasugune võimalus olemas?
3: Ja meil praegu on täna juba Telia kodulehel on need lahendused siis tellitavad. et koduinterneti puhul ja ka äri nii tavaklientidele kui ka äriklientidele siis internetilahendused, kus siis me suudame garanteerida vähemalt 20% lubatud kiirustest.
2: Okay.
3: Aga see on
2: väga oluline ka, sellepärast, et see võib tunduda natuke naljakas, aga mulle tundub, et teisest küljest, kui sa tead, mille jaoks sa midagi kasutad, siis sellel puhul on see äärmiselt oluline, et ma saan arvestada sellega. Mm. Ja siis ma tean, et kas ma täna panen siit 4K striimi läbi või ma viiudan hetkel näiteks, ma ei tea, 360, 720, mis iganes signaaliga, et vähemalt pilt oleks läbi lastud.
4: Nii, aga kui nüüd, noh, ma ei tea, mõned ettevõtjad meid kuulasid ja hakkasid mõtlema selle peale, et see on päris huvitav teema, võiks ka nagu selle peale mõelda, et kas täna juba Telia on valmis selleks, et mingisugused kliendid tulevad ukse taha, hakkavad küsima ja olete valmis tegema mingid pilootprojekte või tegema juba pakkumisi?
3: Väga tugevalt valmis oleme ja väga hea meelega kuulaksime, et igasugused uued põnevad eri lahendused on meile väljakutseks väga tere tulnud alati.
2: Ja ma arvan, et see võib ka olla mõni kodukasutaja, kellel on mingi spetsiifiline vajadus, et ma ütlen, minu arust on alati lahed inimestega rääkides, sul tuleb nii palju uusi mõtteid, mille peale sa ennem tulla ei ostnud, aga kõikil on erinevad probleemid, mida on viisil või teisel vaja lahendada. Igal juhul, see oli minu arust väga põnev teema, juba isiklikult tundsin, kuidas tegelikult neid võimalusi, mida tahaks teada.
4: Vaid tuleb kohe ostma endale seda.
2: Ja ei päriselt, see on jumala äge teenus, et ma olen seda aastaid oodanud ja ma ootasin seda tegelikult juba 4G ajastul, aga me oleme sunnitud siin kohal meie saatu otsad kokku tõmbama ja aitäh, et kuulasite ja kohtume taas nädala pärast.
1: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Tere! Kuku Raadio stuudios on kaks vanamest kohad sisse võtnud, Rein Lang ja Väino Koorberg.
2: Kõigepealt... Onu Reino, onu Väino, jah?
1: Jah, onu Heino ei saanud tulla. Aga kõigepealt anname kõigile teada väga olulise uudise, viinavabrik töötab. Aga rääkida ka tahame me täna sellest, kuidas mõdi ajakirjandus üritab mängida ajakirjandust, aga kas teda ikkagi suur manipulatsioonides üldse vaja on? Selgub, et võibolla ei olegi.
2: Võibolla peaksime rääkima sellest, et kas ajakirjandus üldse on vaja koolitada.
1: Ja, aga teise olulise teatandega alustame ka, et see meelest ära jumala eest ei läheks. Meil on ametlik teatanne. Rein Lang ja Väino Koorberg annavad ametlikult teada, et nemad ei kandideeri ERR-i uudiste juhiks.
2: Tõepoolest, kui möödunud nädal väga paljudel meediaga seotud inimestel ongi kulunud selle peale, et anda teada, et nad kandideerid või nad ei kandideeri, siis me ei saa sellest peavoolust kuidagi maha jätta, sellepärast, et tegelikult ma tean, et toimetustes on kaks kehva ametit, peksupoisi ametit, üks on uudiste toimetuse juht ja teine on reklaami

0: saavutada seda võimatut, et ERR-i uudised oleksid tasakaalus, sellepärast, et ma ei ole veel kohanud inimest, kes oleks öelnud, et jah, nii see on. Kui kas võtta sa... sekundi kell, siis selgub, et alati on 3 sekundit rohkem saanud minu konkurent.
1: Kas sa mäletad seda, et kuidas 70. aastatel Jaapani kaubamajad leiutasid ühe toreda turundustriki? Nimelt võeti ametisse kaubamaja asedirektor, kellel oli ilus kabinet, kes nägi hea välja ja kes ütles igale kundele, kes tema tuppa tuli lihtsalt hai, aga ta oli täiesti kvalifitseerimatu inimene. Tal oli ainukene ülesanne oli naeratada ja olla viisakas. Ja pärast koondamislaine käigus asendati need kummist asedirektoritega, kelle pihta sai jalaga lüüa. Nii et... Tuleb vaadata maailmas vavali pilguga.
0: Ega lihtne see amet ei saa olema, sellepärast, et me kohe siseneme ju tegelikult parlamendi valimiste faasi, kus see, ütleme niimoodi, surve ühtepidi niimoodi, teisipidi ka vastutus, mida avalik õigusliku ringhäälingu uudiste toimetus nagu evib, muutub ikka väga oluliselt suuremaks.
1: No vat, ja me räägime pärast saata ERR-ist muidugi rohkema.
0: Kindlasti räägime, aga pärast seda, kui me oleme ära käsitlenud kõik need olulised uudised, mille ajakirjandus on möödunud nädalal palju aega pühendanud sellest, kuidas riigikogune päästis öösel surmast 241 konna või selle, kuidas kohtu nii kammustas politseiniku, eks, ja kõik need muud toredad.
1: Ja just ma tahtsin ka öelda seda, et uudiste toimetustele on selline uudis muidugi väga meelt mööda. Kohtunik hammustas. Keda ta hammustas?
0: Politseiniku.
1: Politseiniku. No näed sa. Hüva, aga räägime natukene manipulaatortest. Ja selle jutu ajendiks on New York Timesis ilmunud üsna põhjalik analüüs sellest, kuidas Donald Trump kasutab oma tema enda loodud suhtlusportaali Truth Social ära siis oma enda narratiivide loomiseks ja nende laiaks levikuks. Ja see on väga põnev. Kõik see mehhanism on väga põnev. Tegelikult on selle taga üks noorepoolne naisterahvas, kes siis praktiliselt, ma ei tea täpselt, kui kaua ta ööpäevas magab, aga ta on nagu sõna otses mõttes turatseli jänes. Ta töötab kogu aeg pale igis ja toodab neid Donald Trumpi säutse päevas õige mitu 10 tükki ja need Truth Sociali inimesed omakorda üritavad siis neid säutse võimendada traditsioonilises meedias ja teistes suhtluskanalites ja on selles suhtes suhteliselt edukad. Kõik see värk tegelikult baseerub ikkagi nagu arvestatavatel uuringutel, ehk siis uuritakse oma auditooriumit, nende tahtmisi, nende lootusi, mida iganes ja üritatakse siis sihitada seda säutsu just nimelt nendele inimestele, kes saaksid sealt ise mingisugust tuge oma maailmapildile ja võiksid öelda, et opsti valitsus on õige. Teel. Ühesõnaga ühelt poolt uuringud ja teiselt poolt siis sellise kaasaegse meedia keskkonna, mis põhineb, eks ole sellel uuel tehnoloogial, selle laiaulatuslik kasutamine. Ja mina hakkasin mõtlema, kui ma selle lugu lugesin, et on ajaloos teada üks selline mees nagu Joseph Goebbels. Just aga
0: propagandaminister.
1: Propagandaminister, kellele kuulub muide ka ju see kuulus ütlus, et vale peab olema nii suur, et ta muutuks ühel hetkel usutavaks. Ja mida ma olen ka korduvalt igasuguste selliste noh, propagandatrikkide juures siis tsiteerinud. Aga Joseph Goebbelsil oli ainukene tehniline vahend, mida ta kasutada sai, oli Saksamaal oli raadio. Rohkem tal ju midagi ei olnud, see oli selline uus leiutis.
0: No ma ei julge...
1: Kirjutusmasin oli juba 100 aastat.
0: Ma ei julge suga päris nõus olla sellepärast, et eks Saksamaal ilmus terve hulk ajaleht ja kui ikkagi hakata rääkima Goebbelsist, siis Goebbels ju suutis nagu propaganda huvides panna tööle mitte üksnes raadio, vaid tegelikult propaganda huvides töötas film. Kõige esimese kõige rohkem töötas propagandavides film, teiseks, et mis tahes nagu muusika näiteks võtame ka kontsertid, see toonased poptähed, kujutage ette, et kui Donald Trump ikkagi võtab ka, saab enda poolele, eks ju suure hulga nagu kesi praeguseid number 1 hittide omanike, et siis ta oleks veelgi edukam. Aga no vaata, sina räägid sellest Truth Socialist, mina arvan, et tegelikult, et see on aine ainult üks nagu kanal, mille kaudu Trump oma nagu sõnumeid levitab ja see, ta on olnud tõepoolest üks osavamaid nagu sotsiaalmeedia või nagu sotsiaalmeedia kasutajad ja avalikkuse tähendab.

0: tähelepanu võitjad juba nagu aegade algusest saadik ja tegelikult, et kui me näeme, et ühtepidi on hea, et kui sa kontrollid kanalit, kus sa nagu hommikul 5-6, eks ju, saad nagu päeva agenda paika panna, et ütleme ERR ja ka ABC uudiste juht tegelikult loeb vara hommikul seda, mida president on postitanud tema oma enda kanalil, eks ju, ja sätib selle järgi selle, millest me täna peame rääkima, sellepärast, et paratamatult seda ei saa eirata. Ja teine asi on ju nagu see, et kõik see reaktsioon, millele, kuidas nagu president nagu reageerib, mis tähes poliitilistele avaldustele, oma vastastele rünnakutele, maailmas toimuvatele arengutele, et need kõik ei tule selle ühe tütarlapse sules siiski, sest et ka selles telefonis, mis presidenti käes on, eks ju, väljub ühte, teist ja kolmandat ja teine kord peab tütarlaps osasid asju ära kustutama ja teine kord peab see tütarlaps, eks ju, osasid asju ringi kirjutama, et sedagi juhtub, eks ju, niimoodi täiesti ühes. Ja no vaat ühtepidi see otse kanal, noh, meie poliitikutel ka väga meeldib ju tegelikult tegutseda, ma ei tea, Twitter on ikkagi Eesti ja Euroopa mõistes siuke pisut piiratud leviga kanal, et eks ju.
1: Ehk X. Sa tahtsin öelda X,
0: eks ju, et see nagu ei ole meil nii laiat lennanud, aga et poliitik üritab ka saada seda otse kanalit valijale, sest et ühtepidi ka valijale tundub ju, et president räägib üksnes minuga täiesti, ta pöörab mulle tähelepanu ja see ongi nagu hästi tugev nagu minu mõelest ühtepidi sellest argument.
1: Aga me teeme siin kohal väikese pausi, et mõtiskleda, milline siis ajakirjanduse roll kogus selles värgis on.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang, Väino Koorberg ehk vanamehed viinavabriku kõrvalt hakkavad mõtisklema, et vaat, kui me vaatame seda Ameerika showd ja presidendi erakordset võimet saata iga tunni aja tagant välja mingisugune säuts, mis hakkab elama oma elu, mis loob narratiive, mille üle inimesed räägivad ja ka mõnikord käituvad. Aga mis on ajakirjanduse, traditsioonilise ajakirjanduse roll kogu selle infotulva juures? Ja minule on jäänud selline ettekujutus, et kui veel kuskil 8 aastat tagasi Donald Trump üritas ajakirjandust allutada kuidagimoodi oma tahtele, no kord neid sõimates, kord neid meelitades, mida iganes, ikkagi mängides nagu selle ajakirjandusega mingit mängu, siis kas ei ole praegu mitte nii, et ta tegelikult on selle olukorraga väga rahul? Tema loob neid säutse, ehk siis selliseid narratiive või narratiivikesi ja ajakirjandus ise astub banaanikoorele, lendab ninuli ja asub neid säutse võimendama, neid kommenteerima, mida iganes, mis ongi tegelikult suurvesiiri tahtmine.
2: No Rein, nagu et siin peitubki nüüd see paradoks, et, eks, et kui sa esined sõnumiga, millel on selge uudisväärtus, eks, või et sa oled tegelikult nagu selle uudise listis, sest et kui, noh, ma kujutan ka ette, et kui meie peaminister ütleks, et ma saadan täna nagu Eesti kaitseväe laiali, eks, niimoodi, et siis see kindlasti oleks nagu, see oleks nagu küsimus selles mõttes, et oot, et me saame aru, et Paldiski maante on praegu nagu need suured liiklusummikud, kuidas me talle nüüd sina selle valge kitli pikkade käistega talle selga tõmbame ja ta sinna toimetame, vaid et tegelikult ikkagi et peaminister ütles midagi, et täpselt samamoodi ikkagi, ta kasutab väga selgelt ära seda, et see, mida ta ütleb, muutub nagu uudiste päevakorra osaks, eks ja ühtepidi siis ongi see, et ta saab seda kajastust, et näiteks siin on ju arvestatud, et kui olid need kõiksugused valimisdebatid või et kohe, kui ta ütles midagi väga teravad, kui ta ütles midagi vastuolust, midagi väga emotsionaalset, midagi väga värvilist, eks ju, et ta sai tegelikult seda ajakirjanduse käest seda tähelepanu võimendust, mida ta raha eest ei oleks lihtsalt suutnud ostagi, et tegelikult ajakirjandus pakkus talle nüüd tasuta valimisreklaami selle asja juures, eks ju, et ta on aru saanud, tema sai kõige esimesena aru, et any publicity, good publicity, et skandaal tähendab tähelepanu tähendab võimu, eks ju, selle asja juures, et järelikult mida rohkem võimu, ma tahan seda rohkem skandaali, ma saan ühtepidi pakkuda. Ja tema on ammu aru saanud sellest, et ka mis ta, olgu ta siis X või olgu ta Facebook või olgu ta Truth Social või olgu ta Instagram, olgu või TikTok, et need samad algoritmid ju tegelikult auhindavad, premeerivad, soodustavad, mis tahes nagu kasutate kaasamist. Kui see ajab sind vihale ja sa näitad, annad sellest endale märku, eks niimoodi, jagad seda, kommenteerid vaidled tuliselt sellega, et see kõik on vesi nagu algoritmide veskile, see aitab seda sisu levitada, eks niimoodi, ja no, täpselt samamoodi. Ja kui sa ütlesid, et ta tegelikult on, et ta ei püüa enam ajakirjandust allutada, eks ju, vaid et ta saab hakkama ka ilma ajakirjandust, ma ei ole päris selles kindel, sellepärast, et mulle tundub, et ta toitub sellest ajakirjanduse ja presidendi vastuolust ühtepidi. Ta püüab ajakirjandust allustada, sest et ega ta muidu nagu ei kiusaks ABC telekompanid, eks ja ei ütleks, et see saatejuht vaatas mind halvasti või see saatejuht, eks niimoodi ütles mu naise kohta halvasti, et järelikult ma avaldan survet, et võtaks teilt ringhäälingu loa ära, eks ega ta muidu ei kaepaks meediaorganisatsioone kohtusse, eks BBC-st alates ja Washington Postiga lõpetades, eks niimoodi ja ei võtaks sõna eks, ajakirjanduse suhtes, et ta on nagu mingis mõttes ikkagi vajalik. Eks. Ja nüüd on nagu küsimus lihtsalt see, et kas ajakirjandus üldse saab, see on niisugune fundamentaalne küsimus, kas ta saab nagu eirata osasid presidendi pöördumisi, eks, mis on nagu selgelt sellise põlverefleksi esile kutsumiseks, niimoodi, mis ei sisalda nagu olulist sõnumit.
1: Väino jõudiski praegu asja tuumani, et no, kust läheb nüüd see piir? millal ajakirjandus peaks taipama, et need 35 säutsu või 40 säutsu või 10 säutsu, mida keskkontor toodab, mida justas toodab keskusest, eks ole.
2: Aga see on 10 triljoni küsimus, kuidas vahet teha.
1: Et mis on see hetk, millel tegelikult tuleks panna säuts prügikasti ja sellele mitte pöörata tähelepanu. Miks me seda ka räägime on see, et Eestis seisavad ju ees valimised. Õige varsti. Väga olulised valimised ja kõik erakonnad täna valmistuvad nendeks ja uurivad ka põhjalikult kõike seda, mis Ameerika Ühendriikides just nende kõik võimalike säutsunarratiividega toimub. Ja nüüd juhul kui me võtame selle hoiaku, et me hakkame kõike seda, ütleme, et partei läheb valimistele, tal on nimekiri, tal on legitiimne õigus tegelikult arvata, et ta saab mingi teetriaega, lehepinda, mida iganes, eks ole, selleks, et oma põhimõtteid selgitada. Ja nüüd, kui me toodame piisavalt palju selliseid säutsukesi, et siis me tõmbame endale tähelepanu, nagu Väino kirjeldas, eks ole, et seal iga skandaal toidab tegelikult tähelepanu, any publicity is good publicity, ehk igasugune avalikus on tegelikult poliitilises võitluses hea, siis me uppume samasuguse soppa sisse, nagu Ameerikas täna toimub. Ja ühel hetkel tegelikult toimub selline tore võõrandumisprotsess. Muideks Ameerika Ühendriikide niisugused teoreetikud, kellega vähemalt mina olen viimasel ajal olnud ühenduses, ütlevad, et umbes 85% sellest pildist, mida ka ajakirjandus edastab Ühendriikidest, kõike seda polariseerumist ja kõike seda üksteise tümitamist, lihtsalt ei vasta tõele, et see ei ole tegelikult Ameerikat. Sisuliselt on tegu elu teissugune kui see, mis mulle ta välja paistab. Nagu ütles Luigi Pirandello omal ajal oma kuulsas näitendis, et see on just nii, nagu see teile näib. Ja meile näib, et asjad on väga halvasti. Kas Ameerikas nad tegelikult halvasti on, see tähendaks, et me peaksime seal ringi jalutama kogukondade tasemel ja vaatama, mis tegelikult toimub. Aga meile näib nii. Aga see näilisus on minu mõelest üsna kerge tekitada, et nende säutsude ja kaasaegse tehnoloogia abil ja siis panna ühiskond rääkima asjadest, mis ei ole absoluutselt oluliselt tegelikult.
2: No tegelikult ongi see, et ühtepidi, ma ütlesin, triljoni või 10 triljoni dollari küsimus on ju see, et kuidas see ajakirjandus seda nagu tähelepanu taotust või seda tähelepanu iga hinna eest pälvimist nagu oskaks vältida ja see ei ole alati võimalik, et ühtepidi sa pead mõtlema, et kas see lisab nagu sellele avalikule diskursusele midagi juurde või et kas nüüd kui levitatakse ka valesid, kas sa suudad selle vale kohe nagu ühtepidi ümber lükata, kas sa suudad nagu faktikontrolli teha, eks niimoodi. Kas sa suudad teha vahet selle manipulatsioonile, aga need ühised võtted, mida nagu Trump selle tähelepanu saavutamist kasutab, et no meie poliitikad kasutavad ju seda sama, et kõigepealt sa lihtsustad seda sama Make America Great Again, eks niimoodi, et see on ülim lihtsustus ja selle alla on võimalik panna mida iganes, viie rikkama riigi hulka Eesti, eks niimoodi täpselt sama moodi ja sa kasutad ju tegelikult nagu väga lihtsalt psühholoogilisi asju, sa kasutad siuke hästi hüperboliseeritud, et suurim, parim, koledam, kohutavaim, eks see niimoodi. Sul on väga selged mustvalged vaenlased, eks see sama ajakirjandus, sama fake newsiga on sulle väga selge vaenlane, eks ju. Kui inimene on sinu vastane, siis ta on alati mingi siin igane värdes ja kõik omadussõnad, mida tema iseloomustus kasutatakse, need on kõik väga selgelt nagu paika pandud, eks ta kasutab väga värvikaid välja, et see oli see, kuidas see oli drain või swamp, kuivatame selle soo ära, eks see tähendab tüüpi niimoodi, räägib sellest, kuidas Ameerikat vägistatakse, võõrtöö jõud tuleb siia, et eks, ja nii edasi ja nii edasi.
1: No aga paneme paralleele, olimpiakomitee sanonu heino.
2: Täpselt samasugust värvilist, täpselt ma tahanki öelda, et väga selgelt värvilist keelt kasutab, kuidas sa sellega võitled, kui hea poliitik kasutab värvilist väljendit, valijatele see meeldib, eks ju väga selgetele lahendused, mustvalged lahendused, väga selged sõnumid, tule sa siis talle sinna vastu rääkima, et aga asjad on palju keerulisemad ja kui me võtame arves seda ja teist ja kolmandat ja neljandat ja viiendat, siis ei jää seal midagi. Ja lisaks on ju siis veel, et ta kasutab tõepoolest selliseid võtteid ka, et ta uputab sind selle sõnumitega. See sama sellest lõputust tuletõrjevoolikust, seda kustutakse firehouse, eks see nähtus, et tuletõrjevoolikust, et sind uputatakse sõnumit ja sa ei jõua enam reageerida, eks ju niimoodi, et
1: Jaa, ei, väga õige. Vaat, see on ka see koht, eks ole, et traditsiooniliselt pidi siis poliitik, kes korjab hääli, otsima üles ajakirjaniku kõigepealt veenma teda selles, et ta on piisavalt tähtis inimene ja piisavalt eruteeritud, tal on pidi, piisavalt hea sõnum.
2: Et tal on ka sõnum, eks ja see sõnum on õige, eks ja, tähendab, et sõnum on ka õiglane ja ühiskonnale vajalik, eks ju tähendab, et see on jube keeruline, aga nüüd ma nagu ühtsalt suur teen, ühtepidi mängin ise ohvrit, sest mina olen alati õige valges ülikonnas ja minu ümber on maailm on sopameri, eks ju niimoodi.
1: Et kõik, heinad kiusavad.
2: Kõik halb, mida milleks ma ise olen valmis, eks ju, kõik see on tegelikult minu vaenlaste kätetöö. Valimised on ju fakt võltsitud, ümberringi on ju valede meri, mina ainult räägin tõtt ja midagi iganes. Kõik on korrumpeerunud, ainult mina olen ainukene õige inimene maailmas ja nii edasi, nii edasi. Et see on nagu, eks... Mõni ime, et no, keskmise inimese juhe on ammu kokku jooksnud, eks, niimoodi, ja ajakirjanikul võib see ka kokku joosta, ja ka tervel ajakirjandusel võib
1: aga see juhe kokku joosta. Aga mida nüüd, me tõmbame sellele jutule nüüd praegu joone alla, see, et peaks olema mingisugune sõnum, et mida siis ajakirjandus peaks juba täna tegelikult järgima. Sellepärast, et ma väidan, et see suvi saab olema esimene selline, noh, kuidas nüüd öelda, et kas proovikivi katseaeg, kindlasti hakatakse suvel seda sama säutsude kaudu mingit narratiivi katsetama Eestis, et kes siis sügiseks jääb mingisuguse oma värgiga peale. Et mina arvan küll, et tegelikult ajakirjandused, eriti väljaanded peaksid nüüd ka peatoimetajate tasemel arutama just seda, et mingil hetkel tuleb ette see piir, kus nad ei ole kohustatud seda plära avaldama. Et ühel hetkel tegelikult tuleks hakata neid säutse panema ka sinna, kuhu nad kuuluvad, ehk paberikorvi.
2: See on täiesti kindel, aga ütleme, siin ei piisa üksi ka nagu ajakirjanduse paberikorvist, sellepärast, et meil on kusagi inimesed, kes osad ei tarbigi ajakirjandust niivõrd, vaid nad tarbivadki seda sotsiaalmeediat. Et nagu meediakirjaoskuse arendamine on minu mõnest oluline, on oluline, et tegelikult inimesi õpetatakse ära tundma neid võtteid, et kuidas tegelikult seda tähelepanu saavutatakse. Ongi mustvalge sõnumiga, selle väga emotsionaliseeritud keelega asutusega, eks ju. See on see väga tugevate tunnete esile kutsumisega. Sellega, et sulle, noh, ma ise ka avastan teinekord, et ma kipun raadioeetris rääkima hästi palju ja hästi kiiresti. Et ka see on tegelikult natukene siukene propagandistlik võtte, eks ju, et aju ei, kuulaja aju ei jõua sellele järele, et need asjad nagu tegelikult ära tunda. Et tegelikult ja teisipidi, noh, et ühtepidi on tasub ka nagu mõelda selle peale, et kas platformidele tuleks seada mingisugused reeglid, eks ju, kas tegelikult nagu see sama ajakirjanduse elujõud on oluline, et sest ajakirjandus siiski on üks väheseid nagu institutsioone, mis ühtepidi suudab vastu seista sellele tuleturje voolikust tulevale nagu valede ja emotsionaliseeritud mustvalge ette ja poliitiliseks relvaks muudetud sõnumitele, et selles mõttes on nagu selles mõttes see ajakirjanduse ellujäämine ka tegelikult selle demokraatiku süsteemi ellujäämise küsimus.
1: Jah, see on küll tõsi, et vähemalt võiks ka poliitilisel tasandil aru saada, et probleem ei olda mitte enam Viktor Orbanis, tema on juba maha valitud, vaid probleem on tegelikult selles, kuidas me võitleme Viktor Orbani poolt loodud sellise mehanismiga, nende meetoditega, mida Orban ise kasutas enda 16 aastat võimul püsimiseks. Aga me teeme sellel koha peal väikese pausi ja siis tuleme oma põhiteema ehk Eesti rahvusringhäälingu juurde. On millest rääkida.
0: Kuku Raadio.

0: podcast ajakirjanduses .
1: Rein Lang ja Väino Koorberg saates Olukorrast ajakirjanduses . No, meil on öeldud, et meie saade valdavalt tegeleb rahvusringhäälingu vihkamisega. Kas nüüd just vihkamisega, aga nüüd me käsitleme küll nende läinud nädala saadet Pealtnägija, mida vaatasid suured rahvamassid. Ja seal on kaks lugu, millest me ei saa mitte vaiki olla. Esimene pikk lugu siis sellest, kuidas moodi prokuratuur ja politsei on algatanud menetluse Tartus ühe tuntud Eesti muusiku suhtes. Kultuuritegelase suhtes, kes väidetavalt on kohelnud siis ebasobivalt ühte abiturienti. Lugu umbes 15 minutit Pealtnägija sellele pühendas, seal osales ka tuntud endine prokurör Toomas Liiva. No vaatasin kaks korda, nii otse kui ka siis järelvaatamises. Ja ma pean ütlema, et ma küll ei saanud aru, mida nagu taheti siis signaliseerida, et juhul kui eesmärk oli juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et parlament menetleb nõusoleku seadust, mis tegelikult muudab natukene kõiki neid seksuaalse ahistamise diskursust Eestis, siis see ei olnud, see materjal ei toetanud seda. Ja küll aga, mis minus tekis nagu tegelikult täiesti selline okserefleks selles suhtes, et kas siis tõesti kahtlustuse staadiumis, toonitan kahtlustuse staadiumis, võib siis nagu lahata ühe või teise inimese elu. Ja see on tegelikult ikkagi üsna tõsine teema, et Väinal on olnud siin hea kokemus, ta on osanud parlamendi komissionide istungitel, mina samuti, vähemalt ühe komissioni istungil, kus on arutatud tegelikult seda infovälja mingil moel reguleerimist ajakirjanduse kahjuks. Ja iga kord on Väino seletanud seda, et ajakirjandus on suuteline Eestis käituma vastutustundlikult ja ei kahjusta inimeste õigusi ja ei rikku inimõigusi ja nii edasi. Ja iga kord kaalutakse väga tõsiselt, kas ühe või teise materjali avaldamine võib tuua inimesele põhjendamatuid kannatusi või mitte. Nii et palju õnne. Nüüd on see seletamine oluliselt raskemaks läinud.
2: No see seletamine on ühtepidi raskem, sellepärast, et me oleme väga tihti käimeme ju tegelikult rääkimas nendes olukordus, eriti nendes kohtusüsteemis või juriidilises süsteemis, kus nagu tegelikult ajakirjanduse juurde pääse või informatsioonile soovitakse piirata, tõkestada, olgu see siis kohtumenetluse avalikuse küsimus või olgu see kohtueelse menetluse piiramine nagu avalikuse eest, siin möödunud nädala räägiti ka kriminaalmenetluse seadustiku muutust, et ringkonna kohtus, eks ju, ei peaks avalike suulise istungeid eelmenetlustes enam pidama ja selle kohta tegelikult oleks kirjalik menetlus ja see kirjalik menetlus ei oleks nagu ajakirjandusele kätte saadav, eks ju. Ja nende arutelude juures oleme me pidanud tegelikult väga tihti kaitsma ajakirjandust just selle tõptust praegu esitatakse, aga tee toote need võimalikud süüdistused või kahtlustused, eks ju, niimoodi väga selgelt avalikus, et te selle inimese, keda kahtlustatakse, eks, seate avalikuse häbiposti ja pärast ei ole seda kuidagi võimalik nagu siis neutraliseerida või heaks teha juhul, kui see inimene näiteks peaks õigeks mõistama. Ja ma mõistan seda probleemi, sest ja tavaliselt Eesti ajakirjandus tegutseb eetiliselt, eetikakoodeksis on ju ka kirjas, et kedagi ei käsitata kurjategijana enne nagu selle kohase kohtuotsuse jõustumist, eks ju. Aga on tõepoolest mingisugused olukorrad, kus me mõnikord peaksime ju väga tugevalt kaaluma, et kui ikkagi kaitsepolitsei käed raudus viib ära politseiniku või parlamendi liikme või ministri või abilinnapea, eks ju selles mõttes, et kas me peaksime ootama ära siis nagu riigikohtu nagu õigeks mõistva või süüdi mõistva lõpliku otsuse 5 aasta pärast, eks ju, enne, et sellele teemale avaliku arutelu ja avaliku tähelepanu pühendada. Ja jube keeruline on, et sellepärast mulle tundub, et sellel hetkel, kui käerauad kinni klõpsatavad, on see juba nagu avaliku arutelu objekt, eks ju. Ja tõepoolest, et siin on vaja suurt vastutustunnet, aga tõepoolest ajakirjandus peab olema ettevaatlik. Ja mis puudutas seda konkreetset juhtumit, siis mina ka nagu mõtlesin, et kas see lugu raamistab meile praegu seda lugu ette, kus kus see seksuaalse väärkohtlemise nagu tõendamine on jube keeruline ja tegelikult parlamendis on arutelus tõepoolest see nõusoleku seaduseks ju, kus püütakse see nõusolek siis nagu pöörata teisipidi, et tõesta, et sul nõusolek oli, mitte et sul ei olnud nõusolekud, sest seelik oli lühikene, eks ju, või et sa tegid mulle silma või midagi niisugust, eks ju, et täiesti normaalne arutelu. Teisipidi nüüd on nagu, aga mulle nagu tundus, et selle lood nagu taustal oli hoopis mingi teine lugu ja see teine lugu selle võttis kokku pealtnägija seen, seal pealtnägija nagu lõpus seen, kus ohver ütles, et umbes mõte oli midagi niisugust, ta võib küll olla, eks ju, väga toredate laulutekstide ja laulude autor, eks ju, et aga kas ta siis sellepärast peaks jääma immuunselt, kas tema teod peaksid jääma karistatud. Ja see nüüd on nagu teine asi. Küsimus on nagu selles, et siin on nüüd nagu see küsimus, et kas me peaksime hoidma inimesi anonüümsena ja kas Eestis on üldse võimalik? Või on see küsimus siis see, et kas siis, kui meil on, kui me oleme olukorras, mille kohta eksprokurör Toomas Liiva ütles, et juriidiliselt suhteliselt nagu perspektiivitu juhtum, eks ju, juba pärast seda, et kui te esitate selle samuse küsimus, et miks sa sealt ära jooksnud, eks ju niimoodi, et siis kas me rahuldume sellega, kui me jällele järgneb meediapeks. Ja võt siin on minul nagu, mul ei ole selget seisukohta, et eetik minus nagu tõrgub, eks ju, mõlemad pidi, ühtepidi tahaks ju nagu ohvritele õigust, teisipidi tõrgub mind, tõepoolest mu keel tõrgub, eks ju, inimesi süüdi tunnistmast enne, kui nendit ei ole kohtus süüdi mõistetud. Ja Eestis on, ja kuidas seda dilemmat siis lahendada?
1: No võt, see on... Juristina ma pean ütlema, et mind taaras õudus, kui ma seda lugu teist korda olin vaadanud. Et see, mul tekis kohe küsimus, et kust maalt siis see süütuse presumptsioon ikkagi Eestis nüüd kehtib või ei kehti. Esiteks oli see kõik väga silmakirjalik, kui öeldakse, et no me siin näitame seda kõike anonüümselt ja me ei pea vajalikuks inimeste nime.
2: Jube keeruline on, jah, väikeses no, Eestis oli väga selgelt
1: Tartu
2: ära tuvastuda.
1: See on no, praktiliselt kõik need, kes selles ringkonnas liiguvad, eks ole, väga kerge vaevaga identifitseerivad ära, kellest on jutt. Nii et no see oli silmakirjalik. Teiseks ikkagi see süütuse presumptsioon ei ole ju lihtsalt sõna kõlks, eks ole. On ju mustvalgel kirja pandud ka konstitutsioonis, et mitte kedagi ei saa käsitada mingis karistatavas teos süüdi olevana enne, kui selle kohta on jõustunud kohtuotsus. Kõik kahtlustused peaks prokuratuur ja politsei alati tõlgendama kahtlustatava kasuks. Siis siin tegelikult võeti see sama hüpoteetiline kahtlustus ette ja keedeti konkreetne inimene seebiks ja minu arvates keedeti seebiks ja vankrimäärdeks ka ohver. Ja see kõik oli lihtsalt halb, see oli halb ajakirjandus, see on otses mõttes halb ajakirjandus.
2: No selle kohta
1: aga oli... nad ise tõenäoliselt on väga uhked selle.
2: Ma ei ole, ma arvan, et seda, et nad tajusid, et selles küsimuses on teatav ambivalentsus, et tajusid veel enne, kui see pealtnägija lõik eetriseleks ja tegelikult, noh, kui ma oleksin eriti rikutud mõtlemisega ja sisemise tunnetusega ja näeksin koledaid unenägused, eks ju, mis ei... kvalifitseeruks võibolla isegi väärteoks, et siis ma mõtleksin seda, et tegelikult ma nägin, kuidas ERR-i nagu turundusmehanism hakkas tööle ju tegelikult tükk aega enne selle saate eetrisse minekut. Ja mu hingest käis läbi see kahtlustus, et kas seda turundust sellele lõigule tehakse, ma ei usu, et seda tehti selleks, et õigustada oma toimetuslik otsust, aga ma nii arvasin, et seda tehakse selleks, et konkurendid ja ma nagu tegelikult nendes lugudes tunnistati ja mida on aga järgnetes reaktsioonides tunnistati, et informatsioon selle kaasuse kohta oli ju toimetustes olemas, kellel oli märtsi lõpust, kellel oli aprilli algusest olemas, eks ju. Et loodeti, et konkurents teeb oma töö, et moorama meheks, eks ju, saab hoopis teine ajakirjandus väljaanne, kes praegu nagu konkurentsi hirmust tuleb esimesena selle nimega lagedale ja saab enda kaela selle avaliku pahameelu ja meele ja hukkamõistu laviini, eks juhtus, et tegelikult ajakirjandus praegu selgelt pidas, et ma, kui me Reinuga siin Kuku köögis sellest rääkisin, et siis me meenutasin, et suhteliselt analoogilist olukorda, et kuulujutud kuulujutud Andrus Veerpalu toppingust, eks ju, olid nagu käisid ju kõikides toimetuses, aga tegelikult keegi ei julenud olla see esimene ja lõpuks enam vähem, et kui Postimees esimesena Peep Pahv ja Kärt Anvelt minu meelest, eks ju, kui nad sellega nagu välja tulid, et nad said ikka nagu kogu selle rahvusliku pahameele enda peale. Et praegu sel hetkel nüüd mulle tundus, et kerge pettumus oligi see, et tõepoolest Elu24 või Delfi ei avaldanud ära seda nime, eks ju, tähendab pärast, mida me oleks saanud öelda, et meie olime nagu õiged, eks ju.
1: Aga vaata, Venna, siin on üks, millest me oleme 5 aastat, ma arvan, oma saadetes ka rääkinud. Et millel on see antagonistlik vastuolu siis baseerub täna tõesti õigusteadlaste ja kohtunike ja ajakirjanike vahel? Ongi see, et ega siis avalik kohtupidamine ja maksimaalne avatus kohtusüsteemis eeldab seda, et ajakirjandus mõistaks, et kui midagi on avalik, et nad saavad kohtusse minna ja kohtupaberit uurida või kohtuistungil istuda, ei tähenda seda, et nad võiksid või peaksid seal kuuldud tavaldama.
2: No võt, küsimus.
1: Isikuandmete kaitse kehtib ikka.
2: Aga mul ongi,
1: siis, minul on, minu, sisse lastakse,
2: mul ongi nagu küsimus, et selles mõttes, et meie tõesti ei vaidle, et eks ju, see on vägistajate nagu avalikustamisega ei ole ju vist nagu probleem, et tegu on tehtud, eks ju, seksuaalvägivalla normaliseerimisega ei ole nagu see küsimust, et ajakirjandus ei püüa nagu seksuaalvägivalda kuidagi normaliseerida ja et tegelikult see ohvrite kannatused vajavad tegelikult empaatiat ja nad vajavad tegelikult ka kajastamist, eks ja niimoodi ja see õiglane karistus peaks olema, aga teisipidi tõepoolest, et kui see lugu on nagu perspektiivitu, nagu siin ära prokurör, eks-prokurör vist, eks-prokurör nagu ütles ja tema, kes ta tegelikult no, on sääraste juhtumitega tegelenud ja kes tegelikult tegeleb ka praegu selle nõusoleku seadusega. Ütleb, et see lugu tõepoolest vähemalt praeguse õigusruumi järgi on perspektiivitu, et kas siis see meedia peks, eks ju sellisel, või nüüd sellele järgneb nagu see, ütleme, et kas see tühistamine, eks ju, tähendab, toob siis selle niinimetatud karistuse põhilise ees märgi.
1: Kas see on õiglane? Et kas see on õiglane, kui suudeta midagi tõendada, et siis anname ERR-ile sõna? Et
2: minu meelest oli Tartu...
1: Avalik ringhääling ongi meil mõeldud selleks, et siis meedia peksu kaudu keegi tühistada.
2: Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba, eks ju, kirjutas arvamusloomist pealkirju oli kui kes vägistas, kas vägistas midagi. Täitsa lugesin täiesti huviga ja tema nagu ühe momentina vist selle, et kui õhus on kasvu 5% kahtlust, et selle süüdistuse taga võib olla midagi muud, eks ju, et seal võib olla nagu kas kättemaks või vaimsest seisundist tulenev mingisugune väärtelkõlendus, no lihtsalt arusaamatus suhetest, eks ju, tähendab, et siis peab ajakirjandus olema eriti vastutustundik sääraste asjade kajastamisel.
1: Jaa, aga vaata, mida ma tahan öelda, et 5 aastat me oleme siin ka sinuga vaielnud, et kohtunikkond ja väga nimekad juristid ütlevadki, et no, et kuna ajakirjandus ei pea oma sõna, ega ta ei pea ka tegelikult oma eetikakoodeksist ise kinni.
2: No ma ei julge, et, ma tahaks vaielda.
1: Las ma nüüd lõpetan. Siis järelikult tulebki seda vaba informatsiooni kättesaadavust piirata ajakirjanike jaoks. Ja see on nüüd olnud ka see põhjus, mis pärast sa istusid seal õiguskomisjoni istungil ja kaitsesid ajakirjanike eetilisust, et valdavalt nad käituvad õigesti ja ei riiva inimeste õigusi. Aga tegelikult ei ole, nagu ERR tõestas, ei ole nii.
2: No praeguse hetkel ma muidugi niimoodi puht, eks ju, faktiliselt ütlen, et ka ERR ei ole tegelikult, eks ju, selle inimese nime välja ütelnud, eks ju, ERR
1: no,
2: ei ole
1: mõtlen, nagu praeguse see on ju silmakirjalik, me mõlemad aga saame aru, et see tegelikult sellest ei piisa, et sa lihtsalt ütled, et võt, me nüüd ei avalda seda nime, eks ole. Et no sama hästi võiks teha loo Kappa Kohilast ja öelda, et seal on mingi sarimõrvari ja teda kahtlustatakse nendes ja nendes tegudes, et ta elab sellel tänaval, aga no nüüd me ütleme, et me nime ei ütle, eks?
2: Aga ma olen sinuga nagu mingis mõttes nõus jah, et teatav silmakirjalikkus, eks ju, tähendab selle nagu avaliku huvi sildi kasutamiselt kaasoleva juhtumi puhul nagu oli olemas, eks ju, ja tõepoolest, et kui meile rubriigi nimetus oli, kuidas meil oli see sinu see sõimame ERR-i, siis tõepoolest tundub, et ERR-il peaks olema nagu kõrgem start.
1: Kõrgendatud,
2: ta peaks olema kõige kõrgendatud nagu selline standard, eks ju, selles võttes eetilistes küsimustes, eks ja mind nagu tõepoolest nagu selle teema kommertsialiseerimine häiris. Mind ei häirinud tõepoolest kogu see arutelu selle juriidilise ebamäärasuse ja tegelikult nende kannatanute nagu ääretult nagu õrna ja nõrga seisundid üle, eks ju tähendab, sellest, et see vajab nagu juriidilist lahendust. Aga mulle tundus, et see lugu nagu oma alguse ja lõpuga illusteeris seda teist lugu, et kusagil on olemas mõjuvõimsad inimesed, eks ju, kelle nimesid me ei ütle. Ja vaat see lugu jäi rääkimata.
1: Ja siin kohal teeme väikse pausi ja siis sõimame kolleeg edasi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang, Väino Koorberg, saade olukorrast ajakirjanduses ja lahkame natukene läinud nädala pealtnägija lugusid. Lõpetame, tõmbame joone alla sellele seksuaalse väärkohtlemise loole.
2: Ma arvan, et selle loole me päris joont alla sealt tõmmata, küllab see lugu läheb ühtepidi edasi, aga nüüd lihtsalt, et kuhu suunas see lugu läheb, on
1: see oli äärmiselt ebaeetiline ajakirjandus minu jaoks. Äärmiselt ebaeetiline ja ma jään oma seisukoha juurde, nõus vaidlema ja mul on siiralt kahju, et tegelikult sa pead jälle õigustama, eks selle Eesti ajakirjanike ja selle lipulaeva, ERR-i, rahvusringhääling.
2: Eks ma loomulikult olen, ja ma veel kord ütlen, et ma ei projitseeri ühte ebaõnnestunud lugu, eks ma ei projitseeri tervele organisatsioonile, lihtsalt kutsun üles, et, kuidas siis, et tõstma lipp kõrgemale.
1: Aga kuidas siis mõista selle sama pealtnägija saate teist lugu, kus meile televisiooni keeles prime time, ehk kõige olulisemal ajal, kell 8 õhtul, 8-9 on televisiooni vaatamise kuldaeg. Perekond on õhtus söönud, on kogunenud teleka ette. Koos perekonnaga vaadatakse, eks ole, uuriva ajakirjanduse lipulaeva saadet, kust paiskub teile 15 minutit otse näkku, eks ole, mädanenud laipade suured plaanid. No ei tea, minule tekitab niisugune asi nagu tõelise tõrke. Ma arvan, et niimoodi ei tehta seda asja. Kui ma vaatan näiteks Soome ülesraadiot, siis ka seal on sõjaõudusi kajastavaid dokumentaale küll ja küll. Aga nad on vähemalt paigutatud sellele ajale, kus need lapsed, kes siis vajavad vanemlikku selgitust, on juba voodisse läinud, on juba magavad. Et see niisugune, see tekitab paratamatult mingid psüühilisi häireid lastes. Kas see on nagu vajalik? Minu arvates see ei ole vajalik.
2: See oli
1: räige.
2: Sa rääkisid lõigust, mis rääkis siis tõepoolest selle Ukraina sõjas hukkunud tuvastamisest, eks ju, lahinguväljalt ära toomisest, säilitamisest, identifitseerimisest. Eks ju. See on üks osa sõjalugudest ja siin me oleme natukene erinevat meelt ja ma olen nagu puhtalt pragmaatiline. Ma olen tegelikult täiesti teisel seisukohal, mis puudutab televisiooni puhul neid kellaajalisi piiranguid, sellepärast, et ma arvan, et suur osa nendest lastest, kui need lapsed oleksid nüüd seda kell 10 või kell 11 õhtul eetris olnud pealtnägija saadet, eks ju, järgmisel hommikul Jupiteri portaalist järele vaadanud, siis oleks kõik asjad olnud nagu õiged, eks ju, vanemlik selgitus oleks olnud tagatud, eks ju, puhtformaalselt oleksid mingisugused reeglid järgitud, kuid kas ka sisuliselt. Ja sa ütlesid, et need lapsed olid läinud, nagu läksid pärast erutunult magama, need lapsed läksid tegelikult arvutete ja mängisid seal arvutimängu, mis oli verisem veel, kus nagu masinate tükid lendasid ja keatükid lendasid ja haamriga virutasid pähe ja püssiga tulistasid nii, et peatükid lendasid, eks ju, ja 3D pilt, eks ju, ja 4D heli, eks ju, saatis seda kõike veel, et see ei ole minu meelest nagu see küsimus. Minu jaoks oli see tegelikult oli küll värvike, see väga raske vaatamine oli, aga see oli nüüd see, mida mina tegelikult pealtnägijalt ootan, ehk et see oligi see, et ta viis mind sinna maailma, kuhu ma nagu ise ei saa. Ja mis on, millel on ka tegelikult nagu avalik kaal oli selle asja juures. Ma nüüd ei tea, et niivõrd kuivõrd see visuaalne pilt nagu peab olema šokeeriv. Ma arvan, et sõda ongi verine. Ja seda näidata nagu udutatuna, näidata seda läbi vaseliinistatud objektiivide, eks ju, näidata seda mingist ilupiltidega ei olegi võimalik. Eks ju. Ja see nüüd on jäht väga suur vastuolu, et eks ju, kas valida esteetika, kas valida siis sellise juhul see uudislähenemine niimoodi. Ja tõepoolest, et kas siis nagu seada endale need piirid, et äkki need noored ei näe seda, et nad lähevad Facebooki ja nad näevad seda sama verist pilti, nad lähevad YouTube ja näevad seda verist pilti. Ja igal juhul, eks ju, tähendab, see neid kuidagi erutab, ärritab ja igal juhul see vajab vanemliku selgitust ja nõusolekut, mulle tundub, eks ju. Nii et põhimõtteliselt, et me ei saa öelda, et kui me selle klippi paneme eetrisse kell 11, siis vanemliku selgitust enam õnneks vaja ei ole, me pääseme.
1: Meil, ma võiksin su argumentatsiooniga täiesti nõustuda. Kui meil ei oleks omaks võetud ühiskonnas tegelikult sellise seisukohta, et kaitsmaks inimesi, kes ei ole 100% võimelised sellest pildist aru saama, siis me ei edasta neile pornograafilise sisuga, erootilise sisuga materjale teatud kellaajal, paljast inimkeha, alkoholireklaami, me räägime alkoholi tarbimise, kujutamise piiramisest ja see kõik on igatepidi õige. Selle poolt me oleme. Ja nüüd me näitame dokumentaalkaadreid sõjast, eks ole, mis on räigelt, tõesti jubedad, eks ole.
2: Ma tahtsingi selles mõttes ütelda, et tegelikult, et okei, et see, et me ei näita rahvusringhäälingus pornograafiat, eks ju, on meil tõepoolest ühiskondlik kokkuleppe. Aga ma arvan, et see kokkuleppe ei ole efektiivne, sellepärast, et seda pornograafiat nagu näeb meil nagu igal pool mujal ja ma ei pea tõepoolest ka silmas kommertskanaleid, kus võiks vaadata alasti ahvatlust, eks ju, alasti inimkeha, eks ju, selles pole midagi nagu kohutavad, eks ju. Aga ma arvan, et see pornograafia on selles samas internetis kätte saada ja nüüd on küsimus selles, et kas me suudame seda oma nagu kokkulepet pidada ainult nagu väga kitsas nagu ajakirjanduslikus osas või eks ju laiendame seda kokkulepet siis ka nagu ülejäänud internetile ja teeme siis niimoodi, et pornokanalid on kätte saadavad edaspidi, eks ju, kella 11. Õhtul, eks ju, see on jube keeruline, eks ju. Ja noh, täpselt samamoodi, minu arust täpselt sama silma, mingis mõttes silmakirjalik või ütleme, aga teisipidi väga märgine vaidlus on see, et kas lubada lastel näiteks sotsiaalmeediat kasutada. Et see sama, see, kas kehtestada see keeld, et kui sa 16 aastat täis ei ole, siis sa ikkagi nagu Facebooki ja TikToki ei lähe, eks see niimoodi ja pärast seda, et sellest saaks tore täiskasvanute ja tehisaru nagu suhtlemise koht oma vahel niimoodi, eks ju. Aga no, kas meil on nagu siin ongi kaks erinevat lähendus. Ära keelamise lähenemine ja teine on see, et ära löö last räägi temaga. Ehk et tegelikult nagu õpeta inimene nagu kasutama, sotsiaalmeediat kasutama, seleta inimesele elu nagu kõik pooled, eks ju tähendab. See on nii nagu lastele tuleb seletada ka nagu matusel olekut, et elu koosneb erinevatest asjadest. Ja mis juhtub surnukehaga pärast seda, kui ta sinna mulda pannakse. Kõik see on osa sellest. See kõik vajab vanemlik selgitust, et me ei saa nagu vatises olla.
1: Kena, ka sellele jutule tõmbame joone alla ja siis muidugi Maiuspala, et läinud nädala hoidis ju terve Eesti ühiskonda hoidis elevil ja kõik millestki muust ei rääkinud kui Eurovisiooni lauluvõistlus otse ülekandena ERR-i kõigis kolmes telekanalis täpselt samal ajal alternatiivi ei mingit. Ainuke võimalus oli tõepoolest nendel, kellel see kõik oli vastuvõtlematu minna siis sellele telekanalile, kus näidati alasti inimkeha.
2: Ei näidatud ka alasti inimkeha, ma nägin, et väga toredaid nagu menufilme oli pantud konkureerivatest kommertskanalitest, aga ma tõepoolest arvan, et rahvusringhääling vajab veel vähemalt kolme kanalit. Kolme telekanalit, et selle peal saaks näidata Eurovisiooni veel laiemale auditoriumile saaks näidata, et tegelikult sisuliselt see lauluvõistus oli vallutanud Eestima. Nagu ta vallutas Eestima ka täna täpselt 30 aastat tagasi, kui Kaelage hääl sai viienda koha.
1: Aga vaata, kui me vaatame kogu seda tsirkust nagu Euroopas, muide New York Times üks ajakirjanik alustas oma pikka lugu Eurovisioonis samasuguste irooniaga, et mulle meeldib Eurovisiooni lauluvõistus, see on lihtsalt nii totter, et ta oma totruses muutub nagu kämbiks. Ja nüüd tundub, et peale seda bulgaarlaste võitu veel, nüüd hakkavad erinevad avalik-õiguslikud ringhäälingud üle terve Euroopa otsima seda võimalust, kuidagi moodi põgeneda. Belglased juba ütlesid, et nemad järgmisel aastal ei osale. Ütleme, mitte osalemiseks oli seni hea põhjus, et Iisrael osaleb ja vaatame, mis need juudid ikkagi kaasas teevad.
2: No räägitakse
1: nüüd tuleb otsida mingid muid.
2: No räägitakse ju Venema taaslubamisest Eurovisiooni lauluvõistusel. Ma arvan, et see võiks vähemalt meile anda nagu piisava põhjenduse.
1: Ja vähemalt jalutada sealt välja, aga ütleme, et terve ühiskond panna elama selles taktis ja ma imestan tegelikult nende konkureerivate meediamajade üle, kes siis läksid samale liimile ja hakkasid siis tantsima selle Eurovisiooni tuules.
2: No Rein, aga ma soovitan sul väärikalt vaikida sel teemal.
1: Me ütleme, et Eurovisioonist me enam ei räägi, see oli lihtsalt kohutav. Aga
2: see oli õudne, oli ka pealkiri, millega Õhtulehte juhatas sisse minu meelest meie lõpulaulu, sest oli klaverikepp ja tossav akord, see ja oli õudne.
1: Väino oli siis peatoimete pealkiri, oh õudust või mis sul seal oli?
2: See oli õudne.
1: Ja loomulikult lõpetame me oma saate legendaarse lauluga Letos Vett Crazy Raadialt. ja kohtumiseni järgmisel esmaspäeval.

pärast ajakirjanduses. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu, mis on me siis ja muud.

see sõnum oleks pudelik ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängida kuskil on tuttav see tunne ja valu.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldivalged jooned, kiirtele viimased read.

kui järgmine pudel. Süüdate järgmine suits. Koide tüüd arv. Klaasi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängida saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

olen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad, teisipäeva hommik, Britta Marialas ja Sander Punamäe Kuku Hommiku Raadio stuudios 19. mail, aasta ikka 2026, kell on saanud samuti kuus ja eile me juba Brittaga siin natukene heietasime sellest, mida me nädalavahetusel tegime, mida vaatasime, mina vaatasin korvpalli, vaatasin Eurovisiooni, ka... kas meil oli mingisugune teadusöö oli samamoodi sellest
3: muuseumiöö,
2: sinna ma ei jõudnud sellepärast, et kõike muud oli niivõrd palju.
3: No sa pidid seal juures ju jõudma ikkagi muru niidukiga ka jalutada, sest sa oled nii pruuniks saanud. Et...
2: Just ja lisaks veel ka kirsipuid oli vaja natukene saagida. Sain sae tööle, elas talle kenasti üle ja sain sae tööle, kirsipuud said kuivanud puud maha võetud. Küll aga, millest me rääkida tahtsime, üks asi, mida me ei jõudnud eile mainida, aga Tallinna inimestena kindlasti väga oluline sündmus, Lübecki linna õigust Tallinnale, mis aastal anti?
3: No 778 aastat tagasi.
2: Nii see on.
3: Tegi arvutus.
2: Me jätame selle arvutuse sinna paika kõigile hommikust ajukümnaistikat. Küll aga see üritus isenesest oli väga vägev tõesti.
3: Kus sa tead?
2: Kuku raadiot kuulasin muidugi. Kuku raadio tegi sellest ülekande ja kuulasin reede õhtul. Tallinn-Võru maanteel päris pikalt kuulasin seda ja vägev oli. Minust oli väga, väga lahe kontsert, aga ma tean, sinaga siit kohal ja nägid seda oma silmaga ka.
3: Tead, see oli nagu, jah, selles mõttes, et Kristjan Järvi on ikka heas mõttes, ma mõtlesin hull tüüp, jah, täitsa hull tüüp, et kaks ja pool tundi seal laval hüppamist ja sükkest kargamist ja kus ta selle energia võtab, ma ei tea ja mis minu jaoks on kõige üllatavam. Natuke ikka tekib teine kui sükke hirm, sükkeste, kuidas nüüd öelda, üld rahvalike üritustega, et ta jääb sükseks stambiks. Meil on Eestis mingisugused artistid, kelle nime ma küll ei maini, aga kes on sükseks, kes on absoluutselt igal pool kohal. Kui on mingisugune linna sünnipäev, noh ja selge on see, et sa pead ju rahuldama korraga väga paljude muusika maitset, aga Kristjan Järvi oli selle asja ikka lahendanud minu mõelest, no super hästi, selles mõttes, et Mari Kalkun siis tõesti Nublu kartuun, aga see kõik oli nagu üks suur sükke remix kokku, et seal ei olnud see, et iga üks tuleb lavale ja laulab mingisuguse ühe loo, no tõesti tema repertuaari sobitus kuidagi muuhul, kas ka Tiesto, et nagu vanad klassikalised mingid nullindates üksed pool trans lood, et aga see oli tõesti, et ta sobis. Ta oli energeetiline või ta oli sükke julge ja inimesed ikka kõikusid kaasa.
2: Ja mina siin muieta ka.
3: Said? Ma sain ka, jah.
2: Just sellepärast, et...
3: See oli lihtsalt uskumatu.
2: Ei, minu jaoks oli võibolla muigamist väärt see, et kui palju erinevaid selliseid sümboleid või

0: midagi. Ja noh, reede õhtu inimesed hakkasid muidugi välja ka minema, mõned inimesed kindlasti koju magama nagu mina, aga mis ma ikkagi selle kogu ürituse kokkuvõtteks mõtlen, et lõppude lõpuks kõik said nautida. Ma oleks nii väga tahtnud näha teleülekandest hiljemgi seda, et kas inimesed hakkasid kallistama teine teist, sest et selleks ajaks ma olin ära läinud küll sealt, aga ühel hetkel Kristjan Järvi ütles siis selle Vabaduse väljakul, et nüüd kallistage või... Ja. No siis tuli reklaam ja ma ei näinudki seda, kas kallistati, aga et no, kui sa ikka üritad nüüd eestlast panna kallistama teist võõrast eestlast talle, ma ei tea, no selleks ajaks oli rahvas muidugi nii soojaks tantsitud, et äkki siis ikka võeti vedu, ma ei kujuta ette.
1: Selle jaoks üritus oligi, et see jää sulaks ja me hakkaks rohkem kallistama.
0: Aga tegelikult tõesti võib nagu nõus olla, et lõpud lõpuks eestlasele, teine eestlane tegelikult hinges väga meeldib, aga ja kui peab ikka kallistama või silma vaatama võõrastele, siis see tõmbab natuke pingesse korraks.
1: Sellega seoses meenus üks Albaania anekdoot mulle. Albaania töömees või talumees teeb, rükab põllul tööd teha, siis tuleb see džin, tuleb tema juurde ja ütleb, et ma täidan üks kõik, millise su soovi, nee. Aga su naaber saab seda kaks korda rohkem. Ja see Albaania talumees ütles, võta mult üks silm peast välja.
0: Oota ja naaber, aita mind nüüd korra. Et naaber saab kaks korda rohkem.
1: Jah.
0: Kell on nii vähe mul praegu.
1: Ei, no tõesõnaga, talumees teeb tööd, siin ütleb, ma täidan üks kõik, millise su soovi.
0: Naaber saab kaks korda rohkem.
1: Ja naaber saab kaks korda rohkem, et naaber saab kaks mõlemad silmad ära.
0: Asso.
1: Ja siis sellele ühele talumehele jääb üks silm alles ja tema on justkui paremas olukorras. Vahepeal mulle tundub, et Eesti ühiskonnas toimuvad see nali kokku võtab.
0: Jah.
1: Aga teeme siis tööd selle nimel, et see nii ei oleks või?
0: Jah, teeme nii. Kuku hommikuraadio.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg saates olukorrast ajakirjanduses. No, meil on öeldud, et meie saade valdavalt tegeleb rahvusringhäälingu vihkamisega. Kas nüüd just vihkamisega, aga nüüd me käsitleme küll nende läinud nädala saadet Pealtnägija, mida vaatasid suured rahvamassid. Ja seal on kaks lugu, millest me ei saa mitte vaiki olla. Esimene pikk lugu siis sellest, kuidas moodi prokuratuur ja politsei on algatanud menetluse Tartus ühe tuntud Eesti muusiku suhtes. Kultuuritegelase suhtes, kes väidetavalt on kohelnud siis ebasobivalt ühte abiturienti. Lugu umbes 15 minutit Pealtnägija sellele pühendas, seal osales ka tuntud endine prokurör Toomas Liiva. No vaatasin kaks korda, nii otse kui ka siis järelvaatamises. Ja ma pean ütlema, et ma küll ei saanud aru, mida nagu taheti siis signaliseerida, et juhul kui eesmärk oli juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et parlament menetleb nõusoleku seadust, mis tegelikult muudab natukene kõiki neid seksuaalse ahistamise diskursust Eestis, siis see ei olnud, see materjal ei toetanud seda. Ja küll aga, mis minus tekis nagu tegelikult täiesti selline oksereflekss selles suhtes, et kas siis tõesti kahtlustuse staadiumis, toonitan kahtlustuse staadiumis, võib siis nagu lahata ühe või teise inimese elu. Ja see on tegelikult ikkagi üsna tõsine teema, et Väinal on olnud siin hea kogemus, ta on osanud parlamendi komissionide istungitel, mina samuti, vähemalt ühe komissioni istungil, kus on arutatud tegelikult seda infovälja mingil moel reguleerimist ajakirjanduse kahjuks. Ja iga kord on Väino seletanud seda, et ajakirjandus on suuteline Eestis käituma vastutustundlikult ja ei kahjusta inimeste õigusi ja ei rikku inimõigusi ja nii edasi. Ja iga kord kaalutakse väga tõsiselt, kas ühe või teise materjali avaldamine võib tuua inimesele põhjendamatuid kannatusi või mitte. Nii et palju õnne. Nüüd on see seletamine oluliselt raskemaks läinud.
2: No see seletamine on ühtepidi raskem sellepärast, et me oleme väga tihti käime me ju tegelikult rääkimas nendes olukordus, eriti nendes kohtusüsteemis või juriidilises süsteemis, kus nagu tegelikult ajakirjanduse juurde pääse või informatsioonile soovitakse piirata, tõkestada, olgu see siis kohtumenetluse avalikuse küsimus või olgu see kohtueelse menetluse piiramine nagu avalikuse eest. Noh, siin möödunud nädala räägiti ka kriminaalmenetluse seadustiku muutust, et ringkonna kohtus, eks ju, ei peaks avalike suulise istungeid eelmenetlustes enam pidama ja selle kohta tegelikult oleks kirjalik menetlus ja see kirjalik menetlus ei oleks nagu ajakirjandusele kätte saadav, eks ju. Ja nende arutelude juures oleme me pidanud tegelikult väga tihti kaitsma ajakirjandust just selle tõptust praegu esitatakse, aga tee toote need võimalikud süüdistused või kahtlustused, eks ju, niimoodi väga selgelt avalikus, et te selle inimese, keda kahtlustatakse, eks, seate avalikuse häbiposti ja pärast ei ole seda kuidagi võimalik nagu siis neutraliseerida või heaks teha juhul, kui see inimene näiteks peaks õigeks mõistama. Ja ma mõistan seda probleemi, sest ja tavaliselt Eesti ajakirjandus tegutseb eetiliselt, eetikakoodeksis on ju ka kirjas, et kedagi ei käsitata kurjategijana enne nagu selle kohas see kohtuotsuse jõustumist, eks ju. Aga on tõepärast mingisugused olukorrad, kus me mõnikord peaksime ju väga tugevalt kaaluma, et kui ikkagi kaitsepolitsei käed raudus viib ära politseiniku või parlamendi liikme või ministri või abilinnapea, eks ju selles mõttes, et kas me peaksime ootama ära siis nagu riigikohtu nagu õigeks mõistva või süüdimõistva lõpliku otsuse 5 aasta pärast, eks ju, enne, et sellele teemale avaliku arutelu ja avaliku tähelepanu pühendada. Ja jube keeruline on, et sellepärast mulle tundub, et sellel hetkel, kui käerauad kinni klõpsatavad, on see juba nagu avaliku arutelu objekt, eks ju. Ja tõepoolest, et siin on vaja suurt vastutustunnet, aga tõepoolest ajakirjandus peab olema ettevaatlik. Ja mis puudutas seda konkreetset juhtumit, siis mina ka nagu mõtlesin, et kas see lugu raamistab meile praegu seda lugu, et kus kus see seksuaalse väärkohtlemise nagu tõendamine on jube keeruline ja tegelikult parlamendis on arutelus tõepoolest see nõusoleku seaduseks ju, kus püütakse see nõusolek siis nagu pöörata teisipidi, et tõesta, et sul nõusolek oli, mitte et sul ei olnud nõusolekud, sest seelik oli lühikene, eks ju, või et sa tegid mulle silma või midagi niisugust, eks ju, et täiesti normaalne arutelu. Teisipidi nüüd on nagu, aga mulle nagu tundus, et selle lood nagu taustal oli hoopis mingi teine lugu ja see teine lugu selle võttis kokku pealtnägija seen, seal pealtnägija nagu lõpus seen, kus ohver ütles, et umbes mõte oli midagi niisugust, ta võib küll olla, eks ju, väga toredate laulutekstide ja laulude autor, eks ju, et aga kas ta siis sellepärast peaks jääma immuunselt, kas tema teod peaksid jääma karistatud. Ja see nüüd on nagu teine asi. Küsimus on nagu selles, et siin on nüüd nagu see küsimus, et kas me peaksime hoidma inimesi anonüümsena ja kas Eestis on üldse võimalik? Või on see küsimus siis see, et kas siis, kui meil on, kui me oleme olukorras, mille kohta eksprokurör Toomas Liiva ütles, et juriidiliselt suhteliselt nagu perspektiivitu juhtum, eks ju, juba pärast seda, et kui te esitate selle samuse küsimuse, et miks sa sealt ära jooksnud, eks ju niimoodi, et siis kas me rahuldume sellega, kui me jällele järgneb meediapeks. Ja võt siin on minul nagu, mul ei ole selget seisukohta, et eetik minus nagu tõrgub, eks ju, mõlemad pidi, ühtepidi tahaks ju nagu ohvritele õigust, teisipidi tõrgub mind, tõepool keel tõrgub, eks ju, inimesi süüdi tunnistmast enne, kui nendit ei ole kohtus süüdi mõistetud. Ja Eestis on, ja kuidas seda dilemmat siis lahendada?
1: No võt, see on... Juristina ma pean ütlema, et mind taaras õudus, kui ma seda lugu teist korda olin vaadanud, et see, mul tekis kohe küsimus, et kust maalt siis see süütuse presumptsioon ikkagi Eestis nüüd kehtib või ei kehti. Esiteks oli see kõik väga silmakirjalik, kui öeldakse, et no me siin näitame seda kõike anonüümselt ja me ei pea vajalikuks inimeste nime.
2: Jube keeruline on, jah, väikeses no, Eestis oli väga selgelt äratuvastuda.
1: See on no, praktiliselt kõik need, kes selles ringkonnas liiguvad, eks ole, väga kerge vaevaga identifitseerivad ära, kellest on jutt. Nii et no see oli silmakirjalik. Teiseks ikkagi see süütuse presumptsioon ei ole ju lihtsalt sõna kõlks, eks ole. On ju mustvalgel kirja pandud ka konstitutsioonis, et mitte kedagi ei saa käsitada mingis karistatavas teos süüdi olevana enne, kui selle kohta on jõustunud kohtuotsus. Kõik kahtlustused peaks prokuratuur ja politsei alati tõlgendama kahtlustatava kasuks. Siis siin tegelikult võeti see sama hüpoteetiline kahtlustus ette ja keedeti konkreetne inimene seebiks ja minu arvates keedeti seebiks ja vankrimäärdeks ka ohver. Ja see kõik oli lihtsalt halb, see oli halb ajakirjandus, see on otses mõttes halb ajakirjandus.
2: No selle kohta
1: aga oli... nad ise tõenäoliselt on väga uhked selle.
2: Ma arvan, et seda, et nad tajusid, et selles küsimuses on teatav ambivalentsus, et tajusid veel enne, kui see pealtnägija lõik eetriseleks ja tegelikult, noh, kui ma oleksin eriti rikutud mõtlemisega ja sisemise tunnetusega ja näeksin koledaid unenägused, eks ju, mis ei... kvalifitseeruks võibolla isegi väärteoks, et siis ma mõtleksin seda, et tegelikult ma nägin, kuidas ERR-i nagu turundusmehanism hakkas tööle ju tegelikult tükk aega enne selle saate eetrisse minekut. Ja mu hingest käis läbi see kahtlustus, et kas seda turundust sellele lõigule tehaks, ma ei usu, et seda tehti selleks, et õigustada oma toimetuslik otsust, aga ma nii arvasin, et seda tehakse selleks, et konkurendid ja ma nagu tegelikult nendes lugudes tunnistati ja mida on aga järgnetes reaktsioonides tunnistati, et informatsioon selle kaasuse kohta oli ju toimetustes olemas, kellel oli märtsi lõpust, kellel oli aprilli algusest olemas, eks ju. Et loodeti, et konkurents teeb oma töö, et moorama meheks, eks ju, saab hoopis teine ajakirjandus väljaanne, kes praegu nagu konkurentsi hirmust tuleb esimesena selle nimega lagedale ja saab enda kaela selle avaliku pahameelu ja meele ja hukkamõistu laviini. Juhtus, et tegelikult ajakirjandus praeguselt ket pidas. Et ma, kui me Reinuga siin Kuku köögis sellest rääksin, siis me meenutasin, et suhteliselt analoogilist olukorda, et kuulujutud kuulujutud Andrus Veerpalu toppingust, eks ju, olid nagu käisid ju kõikides toimetuses, aga tegelikult keegi ei julenud olla see esimene ja lõpuks enam vähem, et kui Postimees esimesena Peep Pahv ja Kärt Anvelt minu meelest, eks ju, kui nad sellega nagu välja tulid, et nad said ikka nagu kogu selle rahvusliku paha meile enda peale. Et praegu sel hetkel nüüd mulle tundus, et kerge pettumus oligi see, et tõepoolest Elu24 või Delfi ei avaldanud ära seda nime, eks ju, tähendab pärast, mida me oleks saanud öelda, et meie olime nagu õiged, eks ju.
1: Aga vaata, Venna, siin on üks, millest me oleme 5 aastat, ma arvan, oma saadetes ka rääkinud. Et millel on see antagonistlik vastuolu siis baseerub täna tõesti õigusteadlaste ja kohtunike ja ajakirjanike vahel? Ongi see, et ega siis avalik kohtupidamine ja maksimaalne avatus kohtusüsteemis eeldab seda, et ajakirjandus mõistaks, et kui midagi on avalik, et nad saavad kohtusse minna ja kohtupaberit uurida või kohtuistungilistada, ei tähenda seda, et nad võiksid või peaksid seal kuuldud tavaldama.
2: No võt, küsimus.
1: Isikuandmete kaitse kehtib ikka.
2: Aga mul ongi,
1: siis, minul on, minu, sisse lastakse,
2: mul ongi nagu küsimus, et selles mõttes, et meie tõesti ei vaidle, et eks ju, see on vägistajate nagu avalikustamisega ei ole ju vist nagu probleem, et tegu on tehtud, eks ju, seksuaalvägivalla normaliseerimisega ei ole nagu see küsimust, et ajakirjandus ei püüa nagu seksuaalvägivalda kuidagi normaliseerida ja et tegelikult see ohvrite kannatused vajavad tegelikult empaatiat ja nad vajavad tegelikult ka kajastamist, eks ju, niimoodi ja see õiglane karistus peaks olema, aga teisipidi tõepoolest, et kui see lugu on nagu perspektiivitu, nagu siin ära prokurör, eks-prokurör vist, eks-prokurör nagu ütles ja tema, kes ta tegelikult no, on sääraste juhtumitega tegelenud ja kes tegelikult tegeleb ka praegu selle nõusolekuseadusega. Ütleb, et see lugu tõepoolest vähemalt praeguse õigusruumi järgi on perspektiivitu, et kas siis see meedia peks, eks ju sellisel, või nüüd sellele järgneb nagu see, ütleme, et kas see tühistamine, eks ju, tähendab, toob siis selle niinimetatud karistuse põhilise eesmärgi.
1: Kas see on õiglane? Kas see on õiglane, kui ei suudeta midagi tõendada, et siis anname ERR-ile sõna? Et
2: minu meelest oli Tartu...
1: Avalik ringhääling ongi meil mõeldud selleks, et siis meedia peksu kaudu keegi tühistada.
2: Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba, eks ju, kirjutas arvamusloomist pealkirju oli võimugus, et kes vägistas, kas vägistas midagi. Täitsa lugesin täiesti huviga ja tema nagu ühe momentina vist selle, et kui õhus on kasvu 5% kahtlust, et selle süüdistuse taga võib olla midagi muud, eks ju, et seal võib olla nagu kas kättemaks või vaimsest seisundist tulenev mingisugune väärtõlgendus, no lihtsalt arusaamatus suhetest, eks ju, tähendab, et siis peab ajakirjandus olema eriti vastutustundik sääraste asjade kajastamisel.
1: Jaa, aga vaata, mida ma tahan öelda, et 5 aastat me oleme siin ka sinuga vaielnud, et kohtunikkond ja väga nimekad juristid ütlevadki, et nad kuna ajakirjandus ei pea oma sõna, ega ta ei pea ka tegelikult oma eetikakoodeksist ise kinni.
2: No ma ei julge, et, ma tahaks vaielda.
1: Las ma nüüd lõpetan. Siis järelikult tulebki seda vaba informatsiooni kättesaadavust piirata ajakirjanike jaoks. Ja see on nüüd olnud ka see põhjus, mis pärast sa istusid seal õiguskomisjoni istungil ja kaitsesid ajakirjanike eetilisust, et valdavalt nad käituvad õigesti ja ei riiva inimeste õigusi. Aga tegelikult ei ole, nagu ERR tõestas, ei ole nii.
2: No praegu see hetkel ma muidugi niimoodi puht, eks ju, nii faktiliselt ütlen, et ka ERR ei ole tegelikult, eks ju, selle inimese nime välja ütelnud, eks ju, ka ERR
1: no,
2: ei ole.
1: No ja mõtlen, see on ju silmakirjalik, me mõlemad aga saame aru, et see tegelikult sellest ei piisa, et sa lihtsalt ütled, et võt, me nüüd ei avalda seda nime, eks ole. Et no sama hästi võiks teha loo Kappa Kohilast ja öelda, et seal on mingi sarimõrvari ja teda kahtlustatakse nendes ja nendes tegudes ja ta elab sellel tänaval, aga no nüüd me ütleme, et me nime ei ütle, eks?
2: Aga ma olen sinuga nagu mingis mõttes nõus jah, et teatav silmakirjalikkus, eks ju, tähendab selle nagu avaliku huvi sildi kasutamiselt kaasoleva juhtumi puhul nagu oli olemas, eks ju, ja tõepoolest, et kui meile rubriigi nimetus oli, kuidas meil oli see sinu see sõimame ERR-i, siis tõepoolest tundub, et ERR-il peaks olema nagu kõrgem standard. Ta peaks olema kõige kõrgendatud nagu selline standard, eks ju, selles võttes eetilistes küsimustes, eks ju, ja mind nagu tõepoolest nagu selle teema kommertsialiseerimine häiris. Mind ei häirinud tõepoolest kogu see arutelu selle juriidilise ebamäärasuse ja tegelikult nende kannatanute nagu ääretult nagu õrna ja nõrga seisundid üle, eks ju, tähendab sellest, et see vajab nagu juriidilist lahendust. Aga mulle tundus, et see lugu nagu oma alguse ja lõpuga illusteeris seda teist lugu, et kusagil on olemas mõjuvõimsad inimesed, eks ju, kelle nimesid me ei ütle. Vaat see lugu jäi rääkimata.
0: Kuku hommikuraadio.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Tere hommikust, head kuulajad, aeg on rääkida ilmast. Täna, teisipäeval, 19. mail, tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Lääne-Eestis kohati hoovihma, püsib äikese oht ja pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Ja on ka äikest. Sadu on mõnel pool lausa tugev. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde, 39 meetrit sekundis, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur 18 kuni 25 sooja graadi. Ida-Eestis tuleb neil isegi 27 graadi ja meretuulega rannikul 10 kuni 17 graadi.
2: Ja mudelprognoosi järgi on väga hästi kohe aru saada, kuidas tõesti üks kuuma mass meie kohale tuleb, aga ega ta ütleme, no siin ulatub natuke läänema piirini, aga siis juba siin pärast keskpäeva hakkab jälle ära liikuma, nii et see kuum jõuab siis tõesti ainult Ida-Virumaale, aga jällegi võrdluseks, siis pärast lõunaks on saartel kõigest 14 ja 16 graadi, sellel ajal kui Ida-Virumaal Narva sees otsas on siis 27, nii et kui me räägime küll, et on kuum päev tulekul, siis ega see kõigile tegelikult ei kehti.
0: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Saade sihik Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning meil on ütlemata hea meel endi vahel võõrustada Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase kabineti eksperti Indrek Annikut. Tervist.
2: Tere.
1: Indrek Annik ja kuulaja teab on olnud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juht, parlamendi liige, kaitseminister, presidendi nõunik, arvukate ametite kõrval ka Eesti Jalgpalliliidu president. Indrek, nüüd olete juba poolteist aastat töötanud Brüsselis Kaja Kallase kabineti liikmena. Meenutage täpselt nüüd, millist rolli te seal eksperdina täidate ja millised valdkondi katate?
2: No minu valdkonnad on katta koostööd erinevate näiteks mõttekodadega, samuti ka erinevate Euroopa luureasutustega, samuti siis anda strateegilist nõu strateegilistes küsimustes.
3: Euroopa Liidu strateegiline poliitika planeerimine analüüs tundub tänases erakordselt turbulentses maailmas olevat väga tänavat ülesanne, seda ka Ameerika Ühendriikide presidendi paiguti muutliku meeletõttu. Mis on üldse pikkaema ajalise poliitika planeerimisel täna pidepunktiks? Saab olla mingi pidepunkt?
2: Ma olen nõus, et see on keerulisem, kui ta võib-olla oleks olnud 5 või 10 aasta eest, seda saadi tööd teha, aga pidepunkte siiski saab ikkagi luua endale, et vaadata teatud riikide dünaamikat pikema aja jooksul ja seda võib ju selle põhjal planeerida, kuhu see asi ka edasi läheb, et noh, kui me näeme, võrdleme näiteks Euroopa Liidu suhteid Hiinaga, siis me näeme, et see dünaamika ei ole positiivne ja sellest tuleb lähtuda. USA puhul on see muidugi keerulisem, et noh, seal on väga mitu erinevat tasandit, et on selge, et suhted poliitilisel tasandil on üsna keerulised Euroopa Liidul ja Ameerika Ühendriikidel. Kui minna natuke allapoole sellise igapäevase ametnike tasemel koostöö juurde, siis ma ei ütle, et see on päris samasugune, nagu ta oli võib-olla paar aastat tagasi, aga ta on endiselt üsna hästi toimiv. Ja teiseks me peame arvestama ka seda, et noh, demokraatlikes riikides inimesed tulevad võimule teatud kindlaks ajaks, et on aeg ka pärast seda administratsiooni. Et see on nagu näiteks noh, kolmetasandiline asi. Samas nagu me näeme, kas või näiteks Ungari pealt, et see suhe nende dünaamika Euroopa Liidu sees oli väga keeruline, ka peale valimisi muutus see jälle märksa leebemaks ja toimivamaks.
1: Kas nende poliitikate väljatöötamisel lähtute, et Euroopa Liidu nõukogu on ta komisjoni või Kaja Kallase antud nii-öelda üldistest suunistest?
2: Kõigest sellest, et noh, loomulikult Euroopa Liit saab eelkõige tegutseda ikkagi liikmesriikide üldise antud suunitsete pealt, aga noh, tihti peale on need suunid ikkagi väga üldised, et igapäevases töös annab ikkagi meile ülesandeid ja suuniseid meie otsene ülemus ehk Kaja Kallas.
3: Me teame kõik, et Kaja Kallas ajab Euroopa välispoliitika kõrge eri esindajana Venemaa suhtes väga selgelt ühest ja karmi nulltolerantspoliitikat, sellest on teda ka nuheldud. Teisiti ju tänase Venemaga suhelda ei tohigi kui karmilt ja resoluutselt, eks ole ju?
2: Jah, ma ei näe, et katsed meeldida venelastele tooks vastaspoolelt samasugust käitumist kaasa. Pigem seda tõlgendatakse alati nõrkusena ja hakatakse nõudma veelgi rohkem ja käituma veelgi agressiivsemalt meie suhtes. Eks üks nii Eesti kui ka ma arvan meie kabineti ülesanded on aidata kaasa sellele, et Euroopas oleks rohkem seda mõtlemist. Ma arvan, et Euroopa Liit on Venema suhtes teinud tegelikult ikkagi väga pikad sammud viimase 5 aasta jooksul edasi. Ja noh, ütleme seda, et Venemaa on eksistentsiaalne oht Euroopale ja mitte ainult Euroopa Liidu mõnele üksikule liikmesriigile, vaid Euroopa Liidule kui tervikule, seda põhimõtteliselt jagavad kõik ja seda nagu keegi ei vaidlusta. Taktikate osas on muidugi alati erimeelsus, aga see nii-öelda ohutunnetus, mis ma 5 aasta eest oleks täiesti võimatu olnud saavutada sellist sõnastust. Praegu selles mõttes on see üsna lihtne konsensuslik lahendus.
1: No sanktsioonid ja Ukraina sõjaline võimekus on avaldanud Venemaale selgelt majanduslikku ja poliitilist mõju, veel mitte piisavalt ja praeguse režiimi langemist ei ole vist näha ka pärast riigiduma valimise ees seisval sügis.
2: Riigiduma valimised kindlasti ei ole Venemaal see, mille kaudu Venema poliitiline võim vahetuks, et seda tõesti ei ole põhjust arvata. Aga ma ütleksin, et Venema jaoks on toimunud ikkagi arenguid, mida nad kindlasti positiivselt vaadata ei saa, et Ukraina kauglöögid on tekitanud ühiskonnas väga selge pinge, see, et Venemaal sisuliselt viimaste kuude jooksul puudub isegi no või kui siis on see nii minimaalne mikroskoopiline edasiriikumine rinnetel, et see kindlasti on probleemi koht. Majandusolukord halveneb kiiresti ja noh, on ikkagi üsna kujukas ja kujundlik ja palju märgiline see, kui Venema president peab paluma USA presidendilt, et see siis omakorda püüaks läbi rääkida Ukraina presidendiga, et Venema julgeks läbi viia paraadi Moskval punasel väljakul, et ei projitseeri riigi võimsust, ütleme see.
3: Kas see Ukrainat jäägitult toetav ja Venemad vastustav poliitika, mida Indrek teie koos Kaja Kallasega ja tema meeskonnaga ajate, kas on tekitanud ka mingeid probleeme suhtlemisel, noh, näiteks Ameerika Ühendriikidega? Te ääri-veri mainisite, aga ma küsin selle üle.
2: Noh, kui me vaatame, siis taktikalise erinevus praegusel Euroopal ja USA poliitikal Ukraina suhtes on selgelt olemas, Ukraina-Vene sõja suhtes, et ameeriksed on ikkagi ennast viimase aasta jooksul või natuke rohkem sisuliselt pannud vahendaja rolli selles konfliktis. Euroopa Liit on selgelt Ukraina toetaja, et Ameerika ju enam finantstoetust Ukrainale ei anna, praegu selle põhikoormus on Euroopa Liidul ja Euroopa Liidu liikmesriikidel. Samas muidugi, noh, ma ütlen, et Ameerikal on jätkuvalt positiivne roll, Ukrainale antakse luureabi, USA sanktsioonid on Venema piiramisel väga olulised ja noh, eelkõige need finantssanktsioonide puhul ilma USA-ta neid tõsisel kui rakendada oleks võimatu. Et me ei saa ka öelda, et USA on täiesti neutraalne, see oleks ilmselge liialdus selles konfliktis. Aga jah, siin on taktikalised erinevused selgelt Euroopa Liidul ja Euroopal ja USA-l selles küsimus.
1: No oma ette teema, mida Kaja Kallas ka väga rõhutab, on inimõigused. Nii Euroopa Liidu mõnes liikmesriigis sees, nagu see oli Orbani aegne Ungari või siis näiteks Hiina. Sest meile Euroopa Liidus on need väga olulised väärtused, on ka Euroopa komisjonil ja teil kabinetis põhimõte, et kui vaja, siis on see teema ka kuskil välisvisiidil kindlasti tõstatatud, et lauale seda ei pühita.
2: Ei, kindlasti mitte, Kaja Kallas on ju nii inimõigustest kui rahvusvahelist õigusest väga-väga palju rääkinud. Ja noh, ka see võib olla teatud erinevus näiteks praegusel Euroopa Liidu ja USA vahel, et USA praegusel administratsioonile, noh, tundub, et inimõigused ei ole kõige esimene prioriteet. Kuigi noh, ka nende sammudes on olnud positiivsed, noh, näiteks see, et nende abil on Valgevenes suurult poliitvange vabastatud, on kindlasti tore. Noh, samas on sellega tehtud muidugi ka teatud järeleandmise Valgevene suunal.
3: Ameerika Ühendriikide president ja teda saate esinduslik äridelegatsioon oli eelmisel nädalal Hiinas suhteid silumas. Mina ei märganud, nii palju kui ma püüdsin jälgida, et seal oleks tõstatatud uiguuride või tiibetaste olukord. Kui Pekingisse läheks visiidile Kaja Kallas, ma veidi provotseerin ka, siis ilmselt toetakse see küsimus lauale.
2: Jah, vähemalt seda me avalikus oleme lugenud, ei ole juttu olnud, et USA delegatsioon oleks inimõigustest Hiinas läbirääkimistel rääkinud, aga Euroopa Liidu ja Hiina vahelistel läbirääkimistel on see teema pidevalt tõstatunud.
1: Räägime sellest põnevast osast ka teie töös, millest ilmselt kõige vähem rääkida saate, aga me püüame. Teie alla kuuluvad Euroopa Liidu luure- ja situatsioonikeskus, samuti satelliidikeskus. Kas need on nüüd liikmesriikide ülesed institutsioonid või on siis igal liikmesriigil ka ikkagi kõige olulisem see oma enda luurevõrgustik, mis üles ehitatud aastatega?
2: No, luurevalkond on selline valkond, kus võib öelda, et riigi oma luurevõrgustik on ikkagi kokkuvõttes kõige olulisem, et luureinfo jagamine partnerriikidega on väga tundlik ja delikaatne teema, et luureinfot jagatakse loomulikult partnerriikidega, aga pigem ainult kõige lähemate partneritega ja kõige usaldusväärsemate partneritega. Ja Euroopa Liidus on 27 liikmesriiki ja noh, on täitsa selge, et esiteks prioriteid on kohati erinevad, aga ka teiseks, noh, kui me paneme näiteks, oletame Eesti luureasutuse olukorda, mis oli Ungaris enne võimuvahetust, no on raske uskuda, et Eesti või Poola jagaks Ungariga infot, mis puudutab Venemaad. Et see seab paraku ka piirangud sellele, et millist luureinfot Euroopa Liiduga tervikuna jagatakse. Et kõige delikaatsemat luureinfot tõenäoliselt Euroopa Liidule 27 riigiga jagamiseks ükski liikmesriik ei edasta. Et see on probleem. Samas on noh, muidugi ka nii-öelda lahendusi, mida saab teistmoodi korraldada. Et on ka ju võimalik korraldada sellised asju, et mõned luureteenistused lihtsalt briifivad ainult kas Euroopa komissioni presidenti või kõrget esindajat ja see info ei lähe 27 liikmesriigile, et siin on võimalik lahendusi leida.
1: Ma ei saa küsimata jätta, te teate kindlasti, millise riigi luureteenistus selle viimati see Putini paranoia välja leikitas.
2: Ei, ma ei tea seda, tõepoolest ei tea. aga lugedes seda siis ja vaadates üldist Putini käitumist, siis see ei tunduks väga üllatav.
1: No hea töö igal juhul.
3: Absoluutselt. Lõppenud Lennart Meri konverentsil kõlas väga palju huvitavaid ideid ja analüüse. Kas Kaja Kallase kabinet, kui ka teie eksperdina kuulute, on pidevalt kontaktis erinevate Euroopa Liidu mõttekodadega ja kas arvestab sealt tulevat sisendeid või ideid või analüüse?
2: No me loeme loomulikult neid pabereid, mis sealt tulevad, oleme inimestega kontaktis. Kaja Kallas on ka ise käinud ju ka teiste sellistel mõttekodade üritustel, Lennart Meri konverentsil käib ta iga aasta, et muidugi arvestame, see on üks osa ja see annab tihti peale ideid nii-öelda natuke julgemaid ideid, kui tuleb ametlikult Euroopa välisteenistusest. Välisteenistused ja ministeeriumid on ikkagi oma suhtel kindlates raamides, kus nad tegutsevad. Mõttekodalastel on võimalik paljudest asjadest palju vabamalt rääkida, et ma võin seda kas või oma kogemusest öelda, et kui ma töötasin kaitseuuringute keskusjuhines oma mõnedel teemadel, mida te mul praegu küsite, oleksin saanud kasutada avatumaid ja julgemaid sõnastusi, kui ma seda praegu saan.
0: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kahtlased tehingud on toonud Eesti Kunstnike Liidule suurt kahju. Puhta tööstuse alane kokkuleppe saab allkirjad. Ukraina eriüksus tõrjus Vene väede Pariisiast kaugemale. Ilm on muutliku pilvisusega, päeva jooksul on oodata tugevaid vihmasaju, hooge, rohet ja äikest. Sooja on mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liidu teatel on nad saanud läbi kahtlaste tehingute suurt varalist kahju. Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Hektermann sai 15. mai pärastlõunal SEB Pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks. Eesti Kunstnike Liit ja politsei selgitavad liidule suure varalise kahju tekkimise asjaolusid avalikusele täna. Väidetavalt on kahju suurus ligi 700 000 eurot. Eesti Vabariik ettevõtted ja ettevõtlusorganisatsioonid sõlmivad täna puhta tööstuse alase ühiste kavatsuste kokkuleppe. Kokkuleppe eesmärk on luua paremad võimalused puhta tööstuse arenguks Eestis, tehes koostööd Eesti elukeskkonna ja majanduse arendamiseks. Ühiselt võetakse eesmärgiks tööstuse teekaardis kirjeldatud puhaste tehnoloogiate arendamise ja tootmise laiema väärtusahela loomine Eestis. Esimeste näidetena tuginetakse potentsiaalile, mis pakuvad kriitiliste toormete ja meretööstuse valdkonnad. Ukraina sõjaväe luure erivägede üksus Artan tõrjus Vene väed välja Pariisi oblastis asuvas Stepnogorski linnast, mis on oluline tugipunkt Pariisi kaitsmiseks, vahendab ERR. Ukraina väed on taastanud kontrolli linna võtmepositsioonid üle ja jätkavad linna puhastamist Vene sõduritest. Operatsioon viidi läbi koostöös teiste Ukraina relvajõudud üksustega. Enne rünnakut viidi läbi õhuluure, mille järel rünnati Vene positsioone täppistulega. Lahingud toimusid keerulistes linnatingimustes. Ukraina sõdurid kontrollisid hiljem üle vabastatud aladele jäävad majad, seejärel läks Stepnogorski võtmepositsioonid Ukraina relvajõudude kontrolli alla. President Volodymyr Zelenski teatas oma õhtuses pöördumises rahva poole, et on kiitnud heaks uued operatsioonid agressorriigi Venemaa vastu. Zelenski selgitusel viisid Ukraina kaitsevägi julgeleku teenistus ja luure läbi laiaulatusliku operatsiooni Moskva oblasti sihtmärkide vastu. Riigipea lisas, et kaugus sihtmärkideni oli seekord üle 500 kilomeetri ja see on märkimisväärne ka seetõttu, et Moskva oblast on kõige tihedamalt kaetud Venemaa õhutõrje süsteemidega. Kalifornias San Diegos asuvas Moshe kompleksis toimunud tulistamises hukkus kolm inimest, kelle hulgas oli ka turvamees. Kaks arvatavat tulistajat võtsid seejärel lähedal asuvas sõidukis endalt elu. Politsei andmetel leidsid päästemeeskonnad ohvrid suure San Diego islamikeskuse eest. Seejärel leiti surnuna ka kaks väidetavat teismelist kahtlusalust. Politsei esialgsete andmete kohaselt olid tulistajad 19

0: judos ja ujumises on hääletatud mõlema riigi sportlaste võistlusõiguse täieliku taastamise poolt. Poks tühistas piirangud ainult valgevenelastele. Sellega on Venema ja Valgevene võimlejatele avatud tee 2028. aasta Los Angelesse olümpiamängude kvalifitseerumiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilma muutliku pilvisusega ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärastlõunal on sajuhooge laialdasemalt, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe tulla või väikest. Rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarde, saarte lääne rannikul ka läänekaarde puhudes 2-8 meetrit sekundis. Soojam mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Hetkel Tallinnas veel soojakraade 13, Tartus 15 ja Pärnus 14.
1: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
2: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Tere hommikust! 7:05 minutit on saanud kell ja mängib meil siin Kuku hommikuraadio stuudios BBC telekanal, kus üks väga tore meesterahvas. Lips on tal seljas, valge särk, pintsak ka seljas, räägib sellest, kuidas Putin on teele Pekingisse. Eks kogu maailm täna hommikul sellest räägib ja oodatakse, et mis sealt siis saama hakkab, millised kaadrid sealt tuleb, millised on need sõnumid, mida muule maailmale edastatakse ja nii edasi.
4: Räägime varsti välisuudistest pikemalt ka, aga Sander, kas sa öösel äikest kuulsid?
3: Ei kuulnud, magasin nagu karu võtt.
4: Ma nüüd muidugi tagantjärele hommikul ärgates, kui sotsiaalmeediasse vaatasin, näen, et mõned tuttavad midagi on ikka pannud ja et märg on ka õues ja mingisugused tumedad pilved kuskile läinud on, aga kuidagi hästi, jah, öösel küll nagu läks musse kõik mööda. Ma olen natuke õnnetu isegi sellepärast. Oleks saanud selle hooaja või aasta esimese sellise korraliku äikese mürina ära kuuldud, aga tõesti, jah, kui magad nagu notsis. Aga kindlasti mõni kuulaja ikkagi nägi või kuulis, nii et see suur sükka äikese laine on meist nüüd üle käinud, aga nagu kuulsime, siis võib täna heitliku ilma veel tulla.
3: Jaa, meie Britaga, aga nagu juba räägitud saime, hakkame rääkima nüüd välisuudistest. Võtame BBC CNN-i portaalid ka lahti ja vaatame, millised on need kõige olulisemad lood täna hommikul.
2: Kuku hommikuraadio.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
3: Kuku hommikuraadio.
4: 7:12 on saanud kell 19. mai, teisipäeva hommik, Britta ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios ja nii nagu lubatud sai, me hakkame rääkima nüüd välis uudistest. Ja CNN esilugu räägib täna hommikul sellest, kuidas San Diego suures Moshees on toimunud tulistamine, kaks teismelist kahtlusalust on nüüd leitud surnuna. Ja sellest räägitakse tõesti Ameerika Ühendriikides praegu väga palju. Kolm inimest on siis tõesti surma saanud, niimoodi on USA politsei teatanud, nende hulgas ka turvamees. Kaks arvatavad tulistajad siis võtsid lähedal asuvas sõidukis endalt telu ja politsei andmetel leidsid päästemeeskonnad ohvrid suure San Diego Islami keskuse eest. Seejärel leiti surnuna ka siis kaks väidetavalt teismelist kahtlusalust. Ja Donald Trump on samuti sõna võtnud sel teemal, ütles ta selle kohta, et see on kohutav. Moshees antakse praegu ülevaada, et see on kohutav olukord. Mulle on edastatud esialgne teave, kuid me pöördume selle juurde tagasi ja uurime seda väga põhjalikult. Niimoodi on siis Donald Trump ajakirjanikele öelnud. Ja need tulistajad olid siis 19 ja 17 aastased noorukid, kellest ühe ema sõnul olid pojale enesetapu mõtted. Saime teada aktiivsest tulistajast Islami keskuses 4 minuti jooksul jõudsid politseinikud sündmuskohale ja märkasid hoone ees kohe 3 hukkunut. Ja on politseinikud öelnud ja asuti kohe tegelema selle olukorraga Islami keskuses leidsid nad siis sõiduki, millest juba juttu oli.
5: Viha kuritegu ikkagi on, ma saan aru, see, mille all praegu siis seda asja uuritakse. Niimoodi kirjutab vähemalt Kanada oma rahvusringhäälingus, aga neil on ka see sama uudis täitsa esilooks täna hommikul pandud. Muhulgas räägitakse Kanada rahvusringhäälingus ka sellest, kuidas O.J. Simpsoni kaasuses detektiivina tegutsenud Mark Furman on lahkunud meie seast. Küll aga vaataks nüüd ka Suurbritanniasse, sellepärast, et ühend kuningriigis toimusid kohalikud valimised, pärast seda on olnud sellike turmtuld päris palju ja täna hommikul The Guardiani esiküljel räägitakse ikka väga, väga suuresti taas liitumisest. Euroopa Liiduga ja räägitakse sellest, kuidas suure tõenäosusega võib Suurbritanniat või ühend kuningriiki küll oodata väga soe vastuvõt, küll aga mingisuguseid eridiile neil küll ei tasu oodata, niimoodi siis britid täna hommikul ise arutlemas on. Aga samas Andy Burnham, kes on siis lubanud muuta sisuliselt leboristide parteid, siis Keir Starmeri asemel, siis tema on jällegi rääkinud seda, et tema ei üritaks Euroopa Liitu tagasi astuda.
4: Zelenski sõnavõtudes ka natukene. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas esmaspäeval, et tänavu esimese 5 kuuga osutus Venemaa eelarve puudujääk oluliselt suuremaks, kui Venemaa võimud olid terveks aastaks kavandanud, ehk siis juhib ta tähelepanu sellele, et Venemaa, ütleb ta, et Venemaa, et Putin juhib oma riiki pankrotti suunas, sellest ta räägib tõesti. Eks eksperdid ole ka sellest rääkinud ja vahepeal jääb endal küsimus õhku, et huvitav, et kas see päriselt on ka sinna poole teel või on see lihtsalt üks jutt. Ega täpselt aru ju ei saagi. Üks asja on küll selge, et ega majandusolukord Venemaal hea ei ole. Aga ka, kas sellel ka mingisugust päris tulu seal olema saab, seda ei tea. Mida Zelenski veel öelnud on? Ta on kiitnud heaks uued erioperatsioonid Venemaa vastu. Teatas ta oma esmaspäeva õhtuses pöördumises rahva poole. Ja tänasta muidugi siis ka kõiki sõdureid ja iga relvatootjaid siis tagamise eest, et agressor tunneks valu ja ükski Venemaa rünnakut ohver Ukrainas ei jääks õiglase kätte maksuta. Tuleb tagada, et ükski Venema riikliku hullumeelsuse ohver Ukrainas ei jääks ilma õiglase kätte maksuta, toonitas president. Lisaks teatas ta eile, et pidas eelkõige personali küsimustele keskendunud kohtumise, pidasime valitsusametnike ja meie parlamendi liikmetega üsna pika ja üksik asjaliku kohtumise personali küsimustes, mis vajavad lahendamist, on Zelenski öelnud ja rõhutas, et Ukraina vajab praegu riigisiseselt aktiivsemat tööd ja presidendi sõnul on ka diplomaatilises korpuses asju, mis nõuvad väljavahetamist ja korrigeerimist ja selle kõigega tegeletakse nüüd siis lähinädalatel. Vot.
5: Aga Putini visiidist Xi juurde Nii. Pekingisse täna hommikul kirjutab ka Vene meedia sellest, kuidas siis Putin nüüd vähemalt, ma saan aru, siis eile õhtul oli pöördunud ka Venema kodanike poole, rahva poole, videosõnumiga ja rääkinud siis visiidist natukene ettevaatavalt ja Putin on ikka korrutanud oma pöördumises seda, milline vastastikune mõistmine ja usaldus neil Hiinaga oma vahel on ja kuidas nad ikkagi koos üritavad kaitsta rahvuslikku ühtsust ja nii edasi, nii edasi ja kuidas Venema ikka hindab Hiina ajalugu saavutusi ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi. Ja siis lõppude lõpuks teatas Putin et näeme varsti Pekingis.
4: Võtsin rahumiku lahti ka soomlaste üle portaali ja kirjutatakse üle sellest, millest Eesti väljandud küsna sageli kirjutavad viimastel aastatel ja võibolla isegi juttu on inimeste seas sellest rohkem kui meediast selle kohta lugeda saab. Nimelt siis ATH on teemaks soomlastel täna hommikul. Kirjutatakse, et ATH, ehk siis aktiivsus, tähelepanu häire diagnooside arv lastel ja noorukitel, on suurenenud kiiremini kui ATH ravimite kasutamine. Üles niimoodi kirjutatakse, et viimastel aastatel on diagnooside arv laste ja noorukite seas kasvanud kiiremini kui ravimite tarvitamine. See tähendab seda, et diagnoositakse küll, aga ravimeid ei võeta sellegi poolest. Ja nende diagnooside arv tegelikult isegi jätkab kasvu. Diagnoosid on endiselt sagedamad poistel, kuid viimastel aastatel on need kõige sagetamine esinenud hoopis siis 13-17 aastastel tüdrukutel ja hiljutiste andmete kohaselt diagnoositi ATH eelmisel aastal umbes 12%-l 7-12 aastastest poistest ja umbes 11,5%-l 13-17 aastastest poistest, mis on tegelikult päris suur protsent, kui nii pidi hakata mõtlema, et veidikene üle 10. ATH diagnoosid eelmisel aastal liigaudu siis 4,5% alkoholi tüdrukutest ja 7% 13-17 aastastest tüdrukutest. Soomest me räägime siis siin kohal. Ja diagnoosid muutuvad sagedamaks ja kiiremaks kui ravimite kasutamine. Samal ajal on ATH ravimite kasutamine lastel ja noorukitel muutunud tavalisemaks küll, aga viimasel aastatel siiski pole neid ravimeid nii palju välja kirjutatud, kui võiks arvata. Mis on siis huvitav tähelepanek ja ma saan aru, et siin on isegi üle uurimas seda teemat selliselt, et on tekitatud küsimustik kõigi lugejate jaoks vaatabrita näed. Ma ei ole näinud, et Eestis portaalid meiega sellist teeks.
5: See on nagu arsti küsitlus natukene, küll, et millised raskused teie lapsel esinevad.
4: Ja kui teete kui Delfi midagi või Postimees midagi sellist teeks, et artikkel räägib ATH-st ja seal all on selline...
5: No. Et kirjutage siis jah, et lugeja peab kirjutama, seal on kohe mitu kasti. Ja. Neli kasti
4: ja seal on üks küsimus veel muidugi, et kas sooviksite oma kogemustest ka intervjuus rääkida? Vaat sellist alliku otsimist mina veel Eestis näinud ei ole, et artikli all on selline kastikene, kus sa saad panna jah, ma kaalun rääkimist allikana, ma ei nõustu sellega.
5: Aga isenesest väga huvitav, selline kallupi variant ju tegelikult, et inimene peab kirjutama ikka ise lausetega ja no teine kord on nii, et inimesed tahaksid ju kaasa rääkida, aga siis sul jällegi ei ole eriti võimalust just, kui pead hakkama kirjutama või helistama toimetusse.
4: Ja kommentaarium ei ole ju see koht, kus ei sa päriselt ole, enda mõtetest ja tunnetest räägid.
5: Seal läheb kiiresti käest ära kaasi ja seal ja, ei ole nagu, ütleme, kõik inimesed mitte ei rutta kommentaarium akvaariumitesse oma
4: jah, võib öelda tegelikult, et päris innovaatiline mõte, hea mõte selline asi
5: ja, teha. Jah, et üle on päris vingelt selle lahendanud, et inimest arvamust küsida, aga kui rääksime Soome uudistest, räägime natuke kiiresti ka veel Rootsi uudistest enne Eesti uudist ülevaadet ja nüüd ülehomsest algab siis Rootsis esimest korda pärast NATO-ga liitumist NATO ministrite kohtumine ja siin on ka lisaartiklid SVT-s Rootslaste rahvusringhäälingus sellest, kuidas umbes 1000 inimest avaldas enne NATO kohtumist Helsingborgis meelt ja kõik nad nõudsid siis Rootsi lahkumist NATO-st. Siin on erinevad plagud neil käes ja punased kirjad ja punasel taustal mustad kirjad ja et Rootsi peab sealt lahkuma, aga 1000 inimest ikkagi päris palju. No Eesti mõistes 1000 inimest protestimus on juba, ma ei tea, suur meeleavaldus, millest me räägiksime 2 päeva kindlasti. Aga räägime Eestist nüüd mõne hetke pärast ja enne seda kuuleme natuke
4: Inglise rocki.
5: Just.

0: 7:25 on saanud kell. Brita ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios. Täna hommikul postkasti on laekunud ka meil teateid erinevaid. Nähtamatud loomad, MTÜ, korraldab täna kell 2 Riigikogu ees suure meeleavalduse, et maaelu komisjon kanapuuride keelu eelnõu teisele lugemisele saadaks. Ja samal ajal kell 2 siis täna toimub maaelu komisjoni istung ja nähtamatud loomad üritab seal siis seda kuidagi mõjutada. Osaleb sellel meeleavaldusel teiste seas omapoolse sõnavõtuga ka armastatud koomik Mattias Naan. Koha peal on suur lava hiigel puuri ja eelnõu visuaaliga. Suured bännerid, palju sõnumite ja piltidega plakateid ning kanamaskotid. Üritusel on registreerunud üle 100 inimese, nii et kuule, et saate natuke aimu, milliste selliste pressiteadetega ajakirjanikud igal hommikul kokku puutuvad, eks selle teate eesmärk on see, et ajakirjanikud kaameratega kohale tuleks seda kajastaks ja nende see sõnum iseest on päris selge, on nad päris palju kära teinud. Üks teine teade tuli täna hommikul veel. Kell 10:30 täna hommikul toimub pressikonverents, mille raames sõlmivad Eesti Vabariik, ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonid puhta tööstuse alase ühiste kavatsuste kokkuleppe. Pressikonverentsil osalevad energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ning ettevõtlusesindajad Mait Palts, Eva Truuverk, Karlis Goldstein, Jaak Viilipus, Larissa Puhilas, Teele Niidas, Tõnu Kirsi ja Ronald Vähi. Ja selle kokkuleppe eesmärk on luua paremad võimalused puhta tööstuse arenguks Eestis, tehes koostööd Eesti elukeskkonna ja majanduse arendamiseks. Ja ühiselt võetakse eesmärgiks kliimakindla majanduse seadus täiendavast tööstuse teekaardis kirjeldatud puhaste tehnoloogiate arendamise ja tootmise laiema väärtusahela loomine Eestis.
1: Aga meil toimub veel pressikonverentsi täna. Kunstnike liit, kes on juba jõudnud pealkirjadesse ja siin uudistesse mitmel pool ja vähemalt Delfi andmetel on siis nüüd kaotatud 700 000 eurot. Me räägime sellest, kuidas kunstnike liit, neil toimusid mingisugused kahtlased tehingud kontol ja ka nemad teevad täna siis pressikonverentsi seda siis koostöös Raid Pikaroga Põhjaprefektuurist ja see toimub kell 10. Nii et pressikonverentside tihe päev võiks öelda, aga praegu kunstnike liit ei ole rohkem kommenteerinud asja. Võt, ma ei tea, mille jaoks seda pressikonverentsi nüüd siis välja kuulutatakse küll, aga...
0: Lugu on justkui selge, eks kelmitati suur summa raha neilt välja?
1: Jah. Aga 700 000 on muidugi teiste aru saadavalt meeletu suur summa, et ju siis tahetakse natuke rohkem seda lahata, et kus raha tuli, mis nüüd edasi saab, nii edasi, nii edasi. Aga vaatame vahepeal ka Tartu Postimeest. Mm-hmm. Tartu Postimehest täna räägitakse jätkuvalt maasikatest, kuidas eestimaised maasikad valmisid varem kui mullu. Eile rääksime sellest, et kilo hinnaksin 20 eurot kodumaisetel maasikatel, aga tõesti tegelikult põllumaasikaid tuleb mõistagi veel oodata, et me räägime siin praegu kasvuhoonete maasikatest. Ja kui vaadata veel Tartu Postimehes ringi, siis kindlasti eile õhtul väga-väga kurb uudis paljudele, kes kingitud elufondi jälgivad, annetavad, on selle asjaga kursis, et ka Jane Terras otsus on siis meie seast lahkunud ajukasvajaga võidelnud naisterahvas, kes elas Tartus ja ikka väga südikalt võitles selle eest, et midagigi aitaks.
0: Mina võtsin lahti aga siis Lõuna-Eesti Postimehe ja juttu seal ikka ei millestki muust kui poliitmängudest, võimuvõitlusest Võru linnapea ja ametist ilma. Tomis Aluveer kirjutab, et Võru linnavolikogu avaldas eilselu istungil umbusaldust linnapea Kalvi Kõvale ja volikogu aseesimehele Toomas Sarapuule. Mõlemad jäid ametist ilma ning volikogu esimees Urmas Talik kinnitas pärast hääletust, et on valmis vajadusel linnapeaks asuma. Ja Tali sõnul seisavad läbirääkimised uue meeri ja võimaliku uue võimukorralduse üle veel sel nädalal ees. Küsimusel, kas ta oleks valmis Võru linnapea ametis asuma, vastas Tali, et selline valmisolek on tal olemas. Tema sõnul ei tähenda võimalik võimuvahetus siiski suuri ümberkorraldusi linna ametnike seas ja ametnik osas suuri muudatusi oodata ei ole, ütles ta. See lugu seal on üks päris huvitav lugu, ega Võrus liiga tihti selliseid poliitmänge ei mängita ja nüüd üle aastat on midagi kus lops.
1: Mis see, kõik see sõike sütik oli sellele siis?
0: No sotsid, kes on Võrus võimul olnud päris pikalt, kui me ei eksi, siis ehkisigi 13 aastat, väga pikalt, ütlevad, et sütikuks on see fakt, et Riigikogu valimist on lähenemas. Ja,
1: no, tehti mingisugune kübaratrikk neil.
0: Tehti kübaratrikk, just. Et, ja on isegi mängitud selle mõttega, et kas mõni suunis võis tulla ka Võrust väljas poolt. Ma pean silmas seda, et kui praegu siis olid koalitsioonis seal sotsid ja keskerakondeks, siis nüüd on EKRE-ike koalitsioon Võrus tulemas tõenäoliselt. Plus väike reformierakonna
1: no, tükike
0: ka sinna juurde. EKRE-ike plus reformierakond on siis Võrus ilmselt võimule tulemas. No eks ole näha, mis seal saama hakkab. Väikeses linnas päris palju sellist jutuvada ja võimuvõitlust. Aga kokkuvõttes ma arvan, et ega vist Võru linna inimeste jaoks liiga palju ei muutu. Sellepärast, et kui olulisi asju on vaja ühes väikeses linnas ära teha, siis küll need ikkagi ära tehakse.
1: Ja võt, see on see minu mõelest kohalike valimiste ja üldse kohaliku poliitika võlu. Et väga tuliseks võib see kogu asi minna, küll aga lõputu lõpuks ju linna elu läheb edasi nii, nagu ikkagi ta alati läinud on mõnes mõttes.
0: Kell 9.15 me helistame ka Kalvi Kõvale, kes siis ametist ilma jäi ja küsime, mida tema selle kõige kohta arvab.
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liidu teatel on nad saanud läbi kahtleste tehingute suurt varalist kahju. Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Hektermann sai 15. mai pärast lõunal SEB Pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti politseisse avaldus ning kasuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks. Eesti Kunstnike Liit ja politsei jagavad täpsemaid selgitusi täna hommikul. Väidetavalt on kahju suurus ligi 700 000 eurot. Ukraina sõjaväeluure eriväged üksus Artan tõrjus Vene väed välja Zaporižžja oblastis asuvast Stepnogorski linnast, mis on oluline tugipunkt Zaporižžja kaitsmiseks vahendab ERR. Ukraina väed on taastanud kontrolli linna võtmepositsioonid üle ja jätkavad linna puhastamist Vene sõduritest. Operatsioon viidi läbi koostöös teiste Ukraina relvajõudud üksustega enne rünnakut, viidi läbi õhuluure, mille järel rünnati Vene positsioone täppistulega. President Volodymyr Zelenski teatas oma õhtuses pöördumises rahva poole, et on kiitnud heaks uued operatsioonid agressorriigi Venemaa vastu. Zelenski selgitusel viisid Ukraina kaitsevägi, julgeliku teenistus ja luure läbi laiaulatusliku operatsiooni Moskva oblasti sihtmärkide vastu. Riigipea lisas, et kaugus sihtmärkideni oli seekord üle 500 kilomeetri ja see on märkimisväärne ka seetõttu, et Moskva oblast on kõige tihedamalt kaetud Venemaa õhutõrjesüsteemidega. Kalifornias San Diegos asuvas Moshe kompleksis toimunud tulistamises hukkus kolm inimest, nende hulgas turvamees. Kaks arvatavat tulistajat võtsid seejärel lähedal asuvas sõidukis endalt elu. Politsei andmetel leidsid päästemeeskonnad ohvrid suure San Diego islamikeskuse eest. Seejärel leiti surnuna ka kaks väidetavalt teismelist kahtlusalust. Maailma võimlemisföderatsioon tühistas piirangud, mis kehtestati Venemaa ja Valgevene sportlastele pärast 2022. Aasta sissetungi Ukrainasse. See tähendab, et mõlema riigi võimlejad saavad naasta võistlustele, kasutades oma lippu ja hümni. Samuti saavad nad võistelda meeskondadena, mitte ainult üksikvõistlejatena.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. Sadu on kohati intensiivne, võimalik on rahe, võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarde, saarte läänerannikul ka läänekaarde, puhudes 2-8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 19-28 kraadi, saartel 10-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 15 ja Pärnus 14.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Quantita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite, 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kuku Raadio.
0: 7:35 minutit on saanud kell Kuku hommikuraadios ja aeg on rääkida liiklusest. Liiklusolukord on meil selline nagu ta ikka, sellise kelle ajal meil hommikud
1: on. Et ei oskagi kohe midagi öelda.
0: Ma ütlen niimoodi, et ei mitte midagi uut. Ummikud ikka seal, kus need on meil hommikuti. Narva maante jõe tänavaristil, ummik ka Tammsaare teel ja linna sisse sõidud hakkavad väikselt umbe minema. Veel siiski mitte. Paldiski maantele vaatan, et on täitsa kene see liiklussujuvus hetkel. Aga üks liiklusõnnetus jääb silma mul veisi järgi. See on juhtunud seal, kus siis Laagna tegelikult õnnestub keerata Gonsiori tänavale. Seal Torupilli Selveri parkla kõrval on liiklusõnnetus juhtunud. Suuremat ummikud seal hetkel ei näe, aga kui see olukord seal, kui on liiklusõnnetus väga tõsine, siis ilmselt sinna ummik peagi tekib. Eks sulle näha, hoiame kätt pulsil. Tartus olukord märksa ikka samasugune, mis ma siin ütlen, et parem. Samasugune kui ikkade hommikuti on Jaama tänaval ummik, ka Ida ring teel ummik tekkimas, aga üldiselt on pilt üsna suju.
1: Aga tarktee kaardil saame näha seda, kuidas ikkagi Lääne-Eestis ja saartel on teed täna hommikul veel öisest varahommikusest vihmasajust täitsa märjad. Muus osas tundub, et meie teeolud on ikkagi üle kogu Eesti vägagi head, aga tõesti pilvine on üle kogu Eesti.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:41 minutit on saanud kell 19. mai. Britta Mrialas ja Sander Punamäe Kuku hommikuraadio stuudios ja me hakkame tegema juttu nõusoleku seadusest, mis on saadetud Riigikogus kolmandale lugemisele ja plaani järgi koputatakse see veel enne suvepuhkusele minekut Riigikogus ka ära. Meil on külas Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson Reformierakonnast. Tere hommikust!
3: Tere hommikust, suur tänu kutsumast!
2: Kuulge, kui tõenäoline on, et sellega te ikkagi jõuate enne puhkusele minekut asjad klaariks aetud seal Riigikogus?
3: Ei, ma olen optimistlik üldiselt, et me saatsime teha teisele ja kolmandale lugemisele. Teine lugemine kolmandal ja kolmas lugemine ja vastuvõtmine siis planeeritud kümnendaks. Mm-hmm. Et ma olen päris optimistlik.
2: Sellest on päris palju juttu olnud ka. Hommikuraadios me sellest nõusoleku seadusest oleme rääkinud. Nüüd on see seal Riigikogus edasi kapanud nii nagu mainiste päris kaugele juba. Kas selle vahepealse aja jooksul on see seadus kuidagi muutunud? On sinna midagi juurde kirjutatud? On seda selgemaks tehtud?
3: On küll, jah. Võrreldes selle eelnõuga, mis esitati, vahepeal on ikkagi üks pooltest kaks kuud oli ta, no kirjutati teksti paremaks ja mis see põhjus oli see, et kui me korraldasime kaasamisürituse, kuhu kutsusime kõik osapooled kokku, kaasa arvatud õigusteadlased kohtunikud, siis just kohtunikud juhtisid tähelepanu, et võibolla see praegune sõnastus oli liiga lai ja annab liiga avara tõlgendusruumi, mis kriminaalõiguses ei ole alati, noh, ei olegi hea ja et oleks vaja kirjutada seda normi konkreetsemaks. Ja niimoodi siis istusidki justiitsministeriumi ja teiste ministeriumite ja kohtunikud ühesi laua taga ja kirjutasid siis sellise teksti, mis siis formuleerus ühe paragrahvi lisandumisega, mis nagu defineerib seda seksuaalaktis konkreetsemalt ära, ehk ta, noh...
4: Kuidas ta defineerib?
3: No, lühidalt öeldes, et nüüd pikad need tekstid kõrvale, mida mul peas muidugi ei ole, et aga ta on nagu peab olema, see nõusolek peab olema vabatahtlik, teadlik, üheselt mõistetav ning igal hetkel tagasi võetav. Et need neli kest alust ja need pandi siis kirja juura keeles.
2: Ja kuidas see praktikas peaks siis välja nägema, et need kõik tingimused oleksid täidetud? Kuidas seda nõusolekut anda?
3: No umbes niimoodi ta välja peakski nägema, et no, rõhutan, et mingit kirjaliku lepingut ja notareid ja asju vaja pole, et normaalne inimene saab aru, kui teine pool ei ole vabatahtlikult temaga nõus seksima või kui teine pool tahab mingil momentil lõpetada, kui tundub, et ta enam ei soovi. Et mõistlik inimene võiks sellest aru saada ilma lepinguta.
4: Kuidas meie kohtumenetlusi siis muutma võiks tulevikus hakata, kui me räägime nüüd sellega taaskord üle? Kõik need erinevad kaasused, mida me oleme meediaveergudelt lugenud. Varasemalt sellest, kuidas noh, tavaliselt ikkagi naiste rahvas, kes ütleb, et teda on vägistatud ja siis kuidagi ta jääb ikkagi kaotajaks kohtus. Kas see nüüd hakkab muutuma?
3: No, kohtupraktikat on vaja ikkagi hakata nüüd kujundama väheke teist moodi, et ega see kohtunud ütlevad ka, et ega see tõendamiskohustus ühe koha pealt natukene nihkub teise koha peale, et kui praegu on niimoodi, et selle tõendamise keskmes on noh, piltlikult öelda see, et kas see oli ähvardus, vägivald, kas ohver pani vastu, füüsiline sund ja need asi, et siis uue järgi on vaja tõestada, et kas nõusolek oli olemas, kas teine pool oli nõus, kas oli vabatahtlik, kas oli arusaadav nõusolek, noh see, ega see midagi lihtsamaks ei lähe, ma ütlen, et aga lihtsalt ta annab võibolla nõrgemale poolele rohkem kaitset ja ta seal menetluses ei tunne ennast nii halvasti võibolla.
4: Kui on jaanipäev ja on vaja, siis on vaja, peaks olema erandid. No mis Onu Heino jutt see teile eile seal õiguskomisjonis kõlas?
2: Mis see tähendab? Mis jaanipäev vaja? Ma ei saanud aru.
3: Ei, no ei, see on teile õiguskomisjonis, see oli ka mõni jääk tagasi. Et no midagi taolist kõlas, jah. Et kui on ikkagi jaanipäev ja on vaja, siis on vaja. Ja siis tuleks teha erandid. Ja no mis minu jaoks veel nagu päris tüke...
4: Et kui ikkagi mees tahab naist võtta vägisi ka jaanipäeval, et siis ikkagi tuleks nagu anda mingi...
3: No te olete õigesti aru saanud, jah, selline mõte seal kõlas ja pealegi noh, minu jaoks, mis oli nagu kõige nagu, mitte koledam, aga ma oskan nüüd õiged sõna öelda ühesõnaga, et ja niimoodi me lahendame ka IB probleeme. Et kujutage ette, kui niisugused õnnelikud lapsed jutumärkides siis sünnivad sellisest suhtest.
2: Madis Timpson on meil külas ja me räägime nõusoleku seadusest. Vabandust, ma magasin midagi maha, et kus selline jutt kõlas, mida Britta siin siteeris?
3: See oli õiguskomisjoni istungil, et see protokoll on leitav, et kes tahab, suudab selle üles otsida.
2: Kes sellise mõttega välja tuli?
3: Ei, ma ei hakka nimesid nimetama, et eks see iga üks saab, võib natukene ajukäära kasutades aru saada, kust poliitiliselt suunalt see tuli.
4: See minu jaoks lihtsalt võibolla näitab väga hirmutavalt seda, et kui meil juba on riigikogus saadikud, kes niimoodi asja suhtuvad, siis kuidas meil ühiskond laiemalt sellesse nõusoleku seadusesse suhtub?
3: Ei, no inimesi on igasuguseid, ega neid, mina panin ka enda Facebooki seinale üles selle uudise ja seal tuli ka kommentaare, noh just juke 55 pluss meeste poolt, et kes küsis, et kas nüüd peab just notari kutsuma ja tunnistajad ja nii edasi, et aga ma ei arvan, et ei maksa laskuda nende inimeste tasemele, et mul on tunne, et ühiskond tegelikult tervikuna pigem ootab seda, mina olin tollel ajal justiitsminister, kui me selle töösse panime, ma olin just vähe olnud minister, kui küsiti, et kulge, et mis teed me siis lähme, kas me hakkame tegema või ei hakka. Ja siis me kohtusime tollaajakse sotsiaalministri Signe Riisaloga ja leppisime kokku, et lähme jah mudeli peale, andsime käsud kätte ametnikele, et nad hakkasid seda tegema ja tegelikult väga suur tugi on erinevatelt organisatsioonide huvigruppidelt, et noh, mitmete sellised seksuaalvägivalla ennetamise ja ohvriabi organisatsioonid olid kohe taga naiste tugikeskused, ohvriabi keskused, et kes iga päev näevad neid kuritarvitatud naisi, et nemad ütlesid, et kui see on õige asi teha, tammuleks on aeg.
4: Kuidas on tekkinud selle nõusoleku seaduse valguses või ma tegelikult saan väga hästi aru, kuidas see on tekkinud, aga kuidagi on sellised naised versus mehed sellest saanud üldse? Mm.
3: Ta kuidagi on saanud, jah, see ei pruugi nii olla, et võib ka vastupidi olla, et on olnud ka vastupidiseid variante, et noh, vähem küll muidugi, aga noh, see ei ole end, jah, mehed versus naised, vaid see on ikkagi tükkene alluvussuhe versus võrdnesuhe.
2: Ma olen, googeldasin natukene, leidsin üles sellise artikli, kus siis Peeter Ernits ütleb, et seksuaaltung on loomalikult tugev ja ma saan aru, et õiguskomisjonis on selle mõtte arutamine toimunud mitmel puhul.
3: No jah, täpselt nii jah, et seal kõigepealt minister tutvustab ja siis on küsimused arutelu ja siis on kaasamisüritus ja nüüd siis oli siis enne ettevalmistamine teiseks lugemiseks. Et.
4: Mm-hmm. Kui palju ikkagi riigikogus on oodata, et hakatakse kaikaid kodarasse viskama selle nõusoleku seadusega?
3: Eks ta selline maailmavaate küsimus on, et kui sa oled
4: maailmavaate küsimus.
3: Konservatiivne inimene ja arvad, et naise koht on köögis ja peaks ootama meest töölt õhtul ja olema kogu aeg lokkidega, et no, siis arvad ühtemoodi. Et kui sa oled vähekene teistsuguse maailmavaatega, no, mina olen liberaal, ma arvan, et nii võibolla ei peaks olema. Et ma arvan, et seal tulevad kirglike kõnesi, vaidlus enam ei tule võibolla, et aga kõned tulevad kindlasti kirglikud, mis ütlevad, et nüüd läheb kõik halvaks, et küll vanasti oli hea.
2: Õiguskomisjonist stenogrammi, kui sellist ei sünni, nii et Eesti inimesed tegelikult ei saa täpselt lugeda, kes mida seal ütleb, millised mõtteid välja käis. Madis Timpson, te ei olete nendel istungitel kohal olnud selle komisjoni esimehena. Kas teil vahepeal piinlik on ka seal hakanud istudes?
3: Ma ütlen, et stenogrammi sellist sõnasõnalist ei ole, aga protokoll on küll, et see on leitav. Et ei, noh, piinlik, ma olen nii vana inimene, et mind on piinlik on, no mõnikord on piinlik küll, jah, et selline tunne, et kui sa vaatad telekast mingit imeliku asja, et siis paned teleka kinni tahaks panna, et aga no ma proovin mõista inimesi, ma proovin aru saada inimeste mõttemaailmast, kuigi alati nad ei lähe minu omaga kokku.
2: Ja kui me proovime nüüd siis aru saada sellest teisest poolest, siis kuidas te olete selle enda jaoks lahti selgitanud?
3: No niimoodi on alati olnud. Mm-hmm. Et küll vanastik oli hea, no ei olnud ju väga ammu, kui naine üldse oli mehe omand ja juura mõttes oli tegelikult ta asi ja nii edasi, et no mul tunne, et meil ei ole mõte, et sinna mineviku tagasi minna, et me võiksime arvata ikkagi tuleviku ja just nagu, no mulle meeldib väärtustest rääkida ja põhimõtetest, ideedest, et no, minu väärtusruumi küll ei kuulu selline mõttemaailm, kus naise koht on köögis ja kasvatagu lapsi, nintagu neid nii palju kui tahes ja no, nii palju kui vaja ja ärgu tööl käigu.
4: No meil on riigikogus ju tublisid naispoliitikuid ka, samamoodi on ka õiguskomisjonis, kas neil on üks meel pigem valdavalt?
3: No õiguskomisjonis meil on jah, väga tublid naispoliitikud, ma nende osas ei suutnud küll tabada, et nad oleks erimeelt olnud, et neile väga meeldiks, kui naine oleks mehe omand.
4: Aga mis on olnud need hirmud nüüd läbi aja, no mitte nüüd ütleme siis meeste hirmud, kes ei tea, kuidas kodus siis naist ikkagi endaga sängi meelitada, aga pigem selles kontekstis, et kuidas ikkagi seaduse silmis ja kohtu ees need asjad hakkavad käima. Üks hirm on olnud see, et nõusoleku seadus muudab lihtsamaks sellise kättemaksulise kaebamise, et on mingisugune vahekord, eks ole, ja siis pärast endised elukaaslased võibolla minna seda teha hakkavad teisele kuidagi jama keerama.
3: No see hirm on välja käidud küll, jah, et ma muidugi siin pareeriks selle väite sellega, et ka praegu on neid valekaebusi esitatakse, et ega praegu ei välista neid, et kui ikkagi tahetakse valekaebus teha ja küll siis tehakse. Aga no see praegune, mida on, noh, mida küsiti, et mis on võiks olla see kohtuse kriitiline pool, et nagu lõppkokku võttes, olge ma ausalt, see kohtus jääb ikkagi sõna vastu ja siis on nagu see tõendamise tähtsus. Ja mõte, aga natukene see tõendamise kese läheb me ühe koha pealt teise koha peale.
4: Ehk siis enne on olnud see või seni on olnud see tõendamise kese seal, et no, tõesta, ikkagi, et sinuga see asi juhtus.
3: No jah, et kas sa ikkagi ütsid ei ja kas sa tahtsid ära joosta või mis see nii oli see soov. Aga noh, nüüd on siis see võibolla see tõendamine tal vähekene kergem. Kuigi ma pean ütlema, et kui on ikkagi kahtlus, et seda asja ei toimunud, siis tuleb tõlgendada ikkagi kahtlustatava kasuks seda asja. Et noh, see on kriminaalõiguse põhiprintsiip. Selles oli ka komisjonis juttu, mis oligi selle asja põhiline nagu vaidluse koht on ju see enesesüüstamise printsiip, et ma ei pea ennast nagu tõestama, et ma ei vägistanud teid, et seal on nagu see vaidluse koht, aga no väidetavalt teadlased on kindlaks teinud, et ikkagi see jahmudel aitab juhul, kui see asi on toimunud sellel inimesel võibolla ohvril lihtsamini pöörduda ja ka lihtsamini abi otsida, et ta ei tunne ennast nii halvasti, saab kiiremini abi, seda on öelnud naiste organisatsioonid, kes iga päev neid naisi näevad.
2: Ja kriitikud kardavadki, et peab hakkama tõestama, et tal oli see nõusolek olemas.
3: Ei, ma ütlen veel kord, et mingid allkirja ega notareid vaja pole sinna kõrvale ja Facebook live pole vaja teha, kui just ei soovi, aga midagi taolist ei ole, jah.
4: Aga kuidas on meie naabrite näitel? Mõtlen, olgu see siis Läti, olgu Soome, olgu Leedu, kui kaugel nemad sellise nõusoleku seaduse olemusega on?
3: Ütleme niimoodi, et minule teada olevalt meil siin, et Balti riigid liiguvad järjest enam selle nõusoleku põhise käsitluse suunas. Eesti on siin üks esirinnas, aga Rootsis on nõusoleku põhine mudel aastast juba 2018, Soomes juba 3 aastat, Taani, Island, et noh, see põhjamaade väärtusruum on ikkagi võtnud selle jah mudeli aluseks oma kriminaalpoliitikas. No, ma arvan, et meie kuulume ka põhjamaadesse, et võiks hea teeskuju sealt kasutada.
2: Madis Timpson, õiguskomisjoni esimees, suureid tähtel hommikul meile külla tulemast ja nõusoleku seadusest rääkimast.
3: Suur tänu!

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kahtlased tehingud on toonud Eesti Kunstnike Liidule suurt kahju. Luhamaa ja Koidula piiriületuse korraldus ähvardab kokku kukkuda. Ukraina eriüksus tõrjus Vene väedasse Pariisiast kaugemale. Ilmamuutliku pilvisusega päeva jooksul on oodata tugevaid vihmasaju, hooge, rohet ja äikest. Mandril on sooja 19-28, saartel 10-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liidu teatel on nad saanud läbi kahtlaste tehingute suurt varalist kahju. Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Hekkertmann sai 15. mai pärastlõunal SEB Pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusel on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks. Eesti Kunstnike Liit ja politsei selgitavad liidule suure varalise kahju tekkimise asjaolusid avalikusele täna enne lõunal. Väidetavalt on kahju suurus ligi 700 000 eurot. Piiripunktides ootealadega tegelevad firmad kurdavad, et peavad kulu kasvu tõttu võib-olla töö lõpetama. Aprillis pöördusid Siseministeeriumi Politsei- ja Piirivalveameti ning Setomaa vallavanema pool ettevõtted GoSwift, Collada ja Rail Service ettevõtted haldavad piiripunktides broneerimissüsteemi, korraldavad ootejärjekorras kohavõtmist ning suunavad autosid piiripunktidesse. Ettevõtted paluvad riigilt lisaraha, sest Venemaa piiriületajad on mitu korda vähem ja sisse tulek ei kata kulusid. Leping ei luba riigil, aga ettevõttele kompensatsiooni maksta. Siseminister Igor Taro lubas, et riik hakkab otsima lahendusi, kui ettevõtted tõesti tegevuse lõpetavad. Ukraina sõjaväeluure erivägede üksus Artan tõrjus Vene väed välja Zaporižžja oblastis asuvast Stemplokorski linnast, mis on oluline tugipunkt Zaporižžja kaitsmiseks, vahendab ERR. Ukraina väed on taastanud kontrolli linna võtmepositsioonide üle ja jätkavad linna puhastamist Vene sõduritest. Operatsioon viidi läbi koostöös teiste Ukraina relvajõudud üksustega. Enne rünnakut viidi läbi õhuluure, mille järel rünnati Vene positsioone täppistulega. Lahingud toimusid keerulistes linnatingimustes. President Volodymyr Zelenski teatas oma õhtuses pöördumises rahva poole, et on kiitnud heaks uued operatsioonid agressorriigi Venema vastu. Zelenski selgitusel viisid Ukraina kaitsevägi, julgelekuteenistus ja luure läbi laiaulatusliku operatsiooni Moskva oblasti sihtmärkide vastu. Riigipea lisas, et kaugus sihtmärkideni oli seekord üle 500 kilomeetri ja see on märkimisväärne ka seetõttu, et Moskva oblast on kõige tihedamalt kaetud Venemaa õhutõrjesüsteemidega. USA president Donald Trump lükkas kavandatud uue rünnaku Iraanile edasi, kuna seda palusid temalt Iraani naabruses asuvad Lähis-Ida riigid. Katari, Saudi-Araabia ja Araabi Ühendemiraatide liidrid palusid Trumpi sõnul edasi lükata kavandatud sõjaline rünnak Iraani vastu, kuna praegu toimuvatel läbirääkimistel võidakse sõlmida nii Ameerika Ühendriikidele kui ka kõigile Lähis-Ida ja kaugemal asuvatele riikidele sobiv kokkuleppe. Trump märkis, et kokkuleppe sisaldaks ka Iraanile tuumarelvade keelamist. President ei maininud, millised oleksid sätted Hormuusi väina kohta, mille läbimist Teheran praegu takistab. Ja veel loomakaitseühing Nähtamatud loomad korraldab kell 2 päeval Tallinnas Riigikogu ees meeleavalduse, et kutsuda maaelukomisjoni saatma kanade puurispidamise eelnõu edasi teisele lugemisele. Meeleavaldus toimub maaelukomisjoni istungiga samal ajal. Eelnõu toetuseks esitas Nähtamatud loomad petitsiooni

0: Ooge laialdam, laialdasemalt. Sodu on kohat intensiivne ja võimalik on rahe, võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, saarte läänerannikul ka läänekaarde, puhudes 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja mandril 19-28 kraadi, saartel 10-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus soojakraade 14, Tartus 16.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki. Põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi, aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi, soodushinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Kuku Raadio saates töösaade küsime seekord, kelle oma on tööaeg. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman, Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matjesen, Swedbanki haldusjuht Margit Treufeld ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
6: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: 8-7 minutit on saanud kell teisipäeva hommik ja meil siin Kuku raadio stuudiost on hea vaade kui sellest, kuidas üks Saksa kruiisilaev on just sadamasse jõudnud. Jälle mitu tuhat sakslast on tulemas Tallinnasse ja no loodame, et nad edevad meile siia palju raha.
9: Jaa, mäletan neid aegu, kui töötasin kruiisi sadamas ja oli ka päevi, kus oli tõesti peaaegu 10 000 kruiisi turisti Eestisse tulemas ja nad ikka tõesti jätavad siia tegelikult päris palju raha.
8: Kes siis kõige suhtel rohkem jätavad? Kas on, need on Saksa turistid või?
9: Ameeriklased.
8: Ameeriklased ikkagi ja priiskavad.
9: No, ma ei tea, kas täna nüüd ka enam nii on, aga kunagi oli see tõesti niimoodi, et eks me ka oma väikeses infopunktikeses poekeses seda saime alati tunda. Aga natuke teistel teemadel ka. The Guardianil on täna kirjutatud siis juba feature lugu teemal, et mõned inimesed, nagu me teame, võrdlevad oma koerakesi ka vastsündinud imik kutega teine kord ja on tõstatatud küsimus siis The Guardianis, et kas sa peaksid saama võtta kaasa oma koera igale poole. Räägitakse artiklis sellest, kuidas aina rohkem on koeri Ühendkuningriigis restoranides, kontorites ja supermarketites ja nüüd tahetakse ka lendudele koeri lubada, aga mitte kõik inimesed ei ole selle üle õnnelikud.
8: Ja ma olen Eestis kuulnud isegi arutelu, et kas koerad töökohal, kas koerad kontorites on midagi sellist, mis peaks olema normaalne, okei. Ma olen kuulnud, et mõnele see ei meeldi. Minul küll mitte midagi vastu ei ole, kui mõni koerakene tuleb keset tööpäeva limpsima kätt. Kuidas on restoraniga? Ma ei tea, vaat siin ma jään nüüd küll kuidagi kõhklevale seisukohale, et kas restorani koer sisse kaasa võtta iga lauakese kõrval üks koerakene.
9: No kui ta on väga tubli armas kutsukene, siis miks ka mitte?
8: No võibolla tõesti, jah. Oleneb siis koerast, jah?
9: Oleneb koerast, jah. Enne peab koerale otsa vaatama ja temaks suhtlema, siis saab aru.
7: Kuku hommikuraadio.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Oh, unisen.

0: protsent jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:14 minutit on saanud kell teisipäeva hommik ja oleme helistanud väikesesse Võru linnakesse, kus poliitikas muidu midagi just kui ei toimugi. Ikka on seal sotsid võimul olnud, umbusaldamisi ei toimu tihti ja kõik on just kui hästi. Aga eile juhtus selline lugu, et linnavalitsus langes. Hääletati maha senine linnapea Kalvi Kõva ja volikogu aseesimees Toomas Sarapuu. Ja Kalvi Kõva on meil nüüd ka telefoni liinil. Tere hommikust, Kalvi!
3: Tere hommikust!
2: Kuule, kuidas nüüd need lood niimoodi läksid? Ma saan aru, et teile tuli see kõik ühe suure üllatusena. Teie arvasite, et koalitsioonis kõik toimub ja toimib hästi, aga ühel hetkel hääletate teid maha.
3: No, eks poliitikas ikka see niimoodi on, et alati peab vaatama mitte ainult linnaarengus pikalt ette, aga natukene ka selja taha. Aga selle mõningate väikeste väidetega siin algus, selles sissejuhatuses ma päris nõus ei oleks. Võru ei ole kellegi väike linn. Võru on ikka suur linn, kaks kultuuriruumi siin setot siin samas kõrval, vana Võruma kultuuriruum. Nii et võib-olla me rahvaarvult oleme väiksed, aga
2: hingad suured.
3: Tegevustelt oleme ikka väga suured.
2: Sellega ma olen absoluutselt nõus. Kes seda siis suurepärast linna, Võru linna nüüd järgmisena juhtima hakkab, kes selle võimu pöörde korraldas?
3: No tõesti, kui nüüd ütlelda seda, et sotsid on ammust ajast võimul olnud, siis tõesti sotsiaaldemokraadid on koalitsiooni partnerina olnud nüüd 13 aastat võimu teostamas ja meil on alati olnud ka teised koalitsioonipartnerid, et alguses oli see üks valimisliit on ju, väga pikalt on olnud Keskerakond, Reformierakond, et tegelikult nüüd ütelda seda, et sotsid on üksinda Võru linna nagu siin juhtin nagu ala Tallinnas oli läbi aegade Keskerakond võib, siis seda tegelikult ütelda ei saa. Ja nende aastate jooksul on sotsiaaldemokraadid võtnud enda kõrvale ka neid partnereid siis, kui neid ei ole tarvis. Ehk siis ei ole vaadatud, et kuulge nüüd 51% täis aitab, aga on võetud partnereid rohkem, isegi nii, et neid poliitilises mõttes pole tarvis ja seda kõike selleks, et linna juhtimine oleks laiapõhjalisemad, oleks need otsused sellised, et nad oleksid võimalikult palju rahva nii-öelda kaasatusega. Nüüd, kes hakkab Võrus seda linna võime juhtima, et see koalitsioon, mis tehti, siis tehtigi tõesti see sotside vastu, võiks niimoodi ütelda, selles koalitsioonis on üks Reformierakonna liige, kaks Keskerakonna liiget, siis on Isamaa liikmeid, EKRE liikmeid ja on ka siis üks meilt üle läinud liige. Ehk siis kes nüüd konkreetselt seda juhtima hakkab, ega siis nüüd linna juhtimine ei tähenda seda, et kes juhib, et kes on linnapea. Et see koalitsioon hakkab juhtima, et koalitsioonis on ju ka teisi positsioone, mitte nüüd linnapea. Et no linnapeast kui juhtfiguurist on siis tõesti räägitud ja ma arvan, see on ka tõsi, et see tuleb siis Keskerakonnast, kes siis võib-olla võiks ütelda niimoodi tänases hetkes võib-olla ka kõige selgemalt võib-olla see noa meile selga lõi poliitses mõttes, et nende inimene, kes ka valimistel oli nende linnapeakandidaat oli volikogu esimees, ta väga varmalt istus kõigil linnavalitsuse istungitel ja kui tagantjärgi ta siis õppis minu kõrvalt ametit, et ma loodan, et ma olin talle hea õpetaja ja nüüd siis tema tõenäoliselt hakkab linnapeaks Urmas Tali, kes täna on siis volikogu esimees ja nende kahe kohaga volikogus oli neil nii volikogu esimehe koht kui ka abilinnapea linnamajandusalale. Võiks ütelda, et olid nagu ikkagi väga otseselt linna juhtimises juba varem sees.
4: Kas te ette ei näinud seda asja siis? Et juba kuskil hakkas mingi sabin pihta, et vaikselt siin selja taga mingisugused tiile tehakse?
3: No, tagantjärgi tarkusena ei näinud. Et mina nagu arvasin, et tõenäoliselt midagi juhtub pärast teie valimisi. Aga vaadake, kui me ise nagu sellised asju ei tee, et piltlikult öeldes, Kui te ise mingit pättust ei tee, siis on väga raske nagu kogu aeg kahtlustada, et kas keegi teeb. No kui ma ei tea, kui te ise oma kodus peres ei peta vastas või siis oma kaasat, no kogu aeg ei käi mõtlemas, et tema petab äkki. On nii ja nii.
2: Pigem nagu on.
3: mina nagu vist ei tee niimoodi.
2: Linnavolikogu senine esimees Urmas Tali on toonud põhjenduseks, et linnapea juhtimistiil, ehk siis teie juhtimistiil on olnud autoritaarne.
3: No meile volikogu istungil seda ütlesin ka, et head volikusaadikud, et võtnud see paper, kirjutanud sinna peale ilus lause, et koalitsiooni jõujooned on muutunud ja sellest tingituna tuleb välja vahetada linnapea, punkt ja panga allkirjad alla, kõik saavad aru. Lihtne, et no mis see nüüd see autoritaarne siis tähendab, et mis see autoritaarne tähendab? Autoritaarne tähendab seda, et on mingi ainult üks arvamus ja teisi arvamusi ei ole aine. Et linnavalitsuse istungitel kõik otsused lähevad meil läbi konsensusega, mitte ühtegi nende nagu kuud jooksul, et oleks tulnud laua taha kulge, et näed, see on pakkunud selle idee siin välja, et kui arutame seda, et see, ma ei tea, kuidas see nüüd äkki tuli ja mõtleme selle läbi ja meiega pole seda arutud, mitte ühtegi korda sellist situatsiooni olnud ei ole, mitte ühtegi korda. Et see, et üks linnapeal peab olema enda mõte iga teema kohta, mis linnas nagu toimub, oma arvamus, et ma ei ütle, et see on õige arvamus, aga oma arvamus, seda mul alati on. Et kui on mingi teema, siis mul on mingi oma arvamus, mida ma olen nõus ka muutma, ilmselgelt on. Aga seda, et ma istun koosolek, kui räägitakse mingist teemast ja mul puudub selle kohta oma nagu seisukoht või arvamus, siis noh, selline inimene, kellel pole arvamusi linna asjade kohta, ei saa olla linnapea, minu arvates. Ehk noh, mina nagu ütlen, et see on nagu pluss, et sina aetakse tõenust võibolla segamini seda, mis on siis nüüd olla see jõuline, et noh, väga surub, ei, on ju. See, et ma olen on linnapea on aktiivne, no üks linnapea peab olema aktiivne.
2: No pigem ikka võiks olla linnapea aktiivne, jah?
3: Jah, et võt, need ongi need asjad, et noh, see on lihtsalt leitud üks punkt, selle paperin kirjutanud, noh, ma ei tea, et ise või AI on vaadatud, et noh, kirjutame need sisse, kuna tõesti ma nagu seda ütlen küll, et ja noh, mis on võibolla seda tekitanud veel, et ma olen püüdnud nüüd selle, kuna enne mind oli siis linnapea Anti Allas ja temal oli võibolla natuke teissugune selline käega. Mina olen väga otseselt selline noh, parlamentaardemokraatia ja volikogu austav ja volikogus oma nagu arvamust omav inimene ja mina olen seda kogu aeg pidanud silmas ja ka nii käitunud, et kõiki Võru linna volikogu punkte, mida linnavalitsus saadab volikokku, kannab ette kaks inimest. Poliitiline figuur, ehk kas linnapea või abilinnapea ja ametnik. Mitte niimoodi, mida paljudes kohalikus omas on, et mingid punkte, mida on ka poliitiline lõhn juures. Noh, kas me teeme, no ma ei tea, kaotame lasteaiakoha või jäikohta ja sinna läheb ette haridusosakonna juhataja seda rääkima, ametnik. No see on tema otsus. See on tema võib-olla teab, mitu last seal käib ja mis need summad on, aga see otsus on poliitiline. Mina olen seda ütlenud, et alati peab olema üks poliitik, kes saab selle poliitsias turmtule ja ametnik, kes noh, lihtsalt täidab oma töökohustust ja annab viiendavad informatsiooni. Ja sellest tingituna võib-olla, ma ütlen ära, et need eelnõud kõik, mis mina olen volikviin, ma tean neid detailselt. Ja võib-olla ametnikul polegi midagi jäänud ütelda, siis arvatakse, et näete, ta muud kui räägib ise ja ei lase teist rääkida.
4: Liiga aktiivne.
3: Võib-olla.
2: Kalvi, ajal, mille te olite linnab ja linnavolikogu esimees on olnud siis Urmas Tali, ma saan aru, et teie koostöö oli hea ja te ise nimetasite, et te olite võib-olla Urmas Tali õpetajaks. Kas te nüüd pärast seda totaalset skandaali Võru linnas olete oma vahel ka suhelnud, ma ei tea, kusagil koridoris ja rääkinud asjad selleks?
3: No ikka.
2: Mida siis?
3: Ikka.
2: Mis need jutud seal on siis?
3: Ma olen nagu seda Urmasele nagu tõsiselt ette heitnud. Või noh, talle ütlenud ka, et tarvis nii ei tehta, et noh, kuidas see asi juhtus. See, et tehakse koalitsioone, muudetakse see, et jõujooned muutuvad, see on poliitika. See on poliitika, see käib igal pool. Aga kuidas seda natuke tehti, et tõesti, tunnistan tõsiasja, et see tuli meile väga suur üllatusena. Mina sellest 13. Allkirjast kuulsin täpselt volikogu istungil. Istusin Urmas Tali nüüd vastu, umbusaldus anti üle, Urmas vaatas mul otsa, ma ei teadnud, et tema allkiri on seal all. Ja ma talle nagu olen ütlenud ka, et vaata, kui te peres elate koos ja tahate naisega lahku minna, siis ei ole nii, et hommikul kõnid majauksest välja lehvitad ja ütled, et tšau. Ja siis kolme päeva pärast pere kuuleb, et sa elad teise perega kuskil mujal. No ei ole viisakas, et saada sõnum, kui sa väga ei julge on ju, et kuulge, nüüd on see lugu läbi. Ütle, et vaata, nüüd on see asi läbi, oli väga meeldiv koostöö, head aega. Et see on üks asi, mis sest poliitses kultuuris võiks nagu natuke olla, et kui sa suudad midagi ja julged teha, siis noh, vähemalt natukene julge seda ka tunnistada. Et see on see, mida ma olen Urmasel ütlenud, et noh, võtnud 10 minutit varem see koalitsioon kokku, me olime seal kõik saalis, kutsunud sinna ühte meie kõrvalruumi, et kuulge, nüüd on see läbi. Et see on see asi, mis ma nagu sellest lõpuotsast. Aga see, et tehakse koalitsioone värke, noh, see on nüüd, noh, see kuulub poliitika hulka.
2: Miks seda vaja oli? On räägitud sellest, et Riigikogu valimised lähenevad ja seetõttu peab Võru linnas neid jõujooni ümber mängima ja kujundama?
3: Eks Riigikogu valimised olevad ilmselgelt sellist nagu pitserit siia peale ja tõenäoliselt see on ka üks põhjus olnud ja seda diili on tehtud üleval pool, noh, piltlikult öeldes siis Võru linna 21 volikogu liikmest on kolm Riigikogu liiget ja Võru linna endile linnapea on Keskerakonna peasekretär ja nii edasi. Ehk siis ilmselgelt seda kokkulepet tehti üleval pool, ilmselgelt tehti seda sooviga sotsidele ära teha enne Riigikogu valimisi, sest noh, tõenäoliselt kui te näete, et reformil üks koht, keskil kaks kohta, noh, sotsidel siis 9, et noh, näitab seda, et tõst sotsid on tugevad ja teiste nõrkuses nad näevad põhjusena seda, et nemad on nõrgad, sest sotsid on tugevad. Eks ma ei oska siin muud nagu vaadata, et eks see on poliitika osa.
2: Ehk siis on Võrus peagi uus koalitsioon, EKRE-IKE koalitsioon plus siis Reformierakonna killuke.
3: No terve punt, jah.
2: Terve punt. Kalli Kõva, suur aitäh selle intervju eest, jõudu jaksu Võru linna asja ajamisel. No, loodame, et teil seal see oppositsioonitöö siis hakkab kenasti sujuma.
3: No ikka, täna lähen istutan kurgid maale ja siis on noorsotöötajatega juba kohtumine pärast lõunal, nii et eks seda töötame siin piisavalt.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Turu-uuringute aktsiaseltsi maikuise toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Keskerakonda toetab 25% valimiseelistust omavatest täisealistest kodanikest. Toetuselt on teisel kohal Isamaa 20%, Isamaa toetus langes võrreldes aprilliga märkimisväärselt. Võrdse tulemusega järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE mõlemad 14%. EKRE toetus on pärast aprilli madalseisu taas kasvanud. Reformierakonna toetus on kevadkuudel jätkuvalt vähenenud, jäädes maikuus 11% tasemele, sama kõrgeks on tõusnud parempoolsete toetus. Eesti 200 toetus on mais 2%. Eesti Kunstnike Liidu teatel on nad saanud läbi kahtlaste tehingute suurt varalist kahju. Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Hektermann sai 15. mai pärast lõunal SEB Pangalt teate liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks. Eesti Kunstnike Liit ja politsei jagavad täpsemaid selgitusi täna enne lõunal. Väidetavalt on kahju suurus ligi 700 000 eurot. Piiripunktides ootealaga tegelevad firmad kurdavad, et peavad kulu kasvu tõttu võib-olla töö lõpetama. Aprillis pöördusid Siseministeeriumi politsei ja piirivalveameti ning Setomaa vallavanema pool ettevõtted Kõusvift, Kollade ja Rail Service. Ettevõtted haldavad piiripunktides broneerimissüsteemi korraldavad ootejärjekorras kohavõtmis ning suunavad autosid piiripunktidesse. Ettevõtted paluvad riigilt lisaraha, sest Venema piiriületajad on mitu korda vähem ja sissetulek ei kata enam kulusid. Ukraina sõjaväeluure eriväged üksus Artan tõrjus Vene väed välja Pariisi oblastis asuvast Stepnogorski linnast, mis on oluline tugipunkt Pariisi kaitsmiseks vahendab ERR. Ukraina väed on taastanud kontrolli linna võtmepositsioonid üle ja jätkavad linna puhastamist Vene sõduritest. Enne rünnakut viidi läbi õhuluure.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, saarte läänerannikul ka läänekaarde, puhudes 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 16.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: 8:37 on saanud kell Kuku hommikuraadios aeg rääkida liiklusest ja selleks oleme helistanud ka liiklusjuhtimiskeskusesse . Tere hommikust , Kätlin . Milline hetkeseis on teedel ?
2: Tere . Tiheliiklus on Tallinna ringteel Kurna-Jüri lõigul . Ummikul hetkel Õlle köögiteest kuni Jüri ringini . Tiheliiklus Tallinna suunal on ka Kangrus , Raudalu viadukti juures , kus Kangru tee liiklusvoog ühineb Viljandi maanteega . Harkus instituudi teel on väike ummikene Paldiski maantee foori Tallinna suunal . Teeolud maanteedel on hetkel head , teed on nüüdseks juba peaaegu kuivad , vaid Läänemaal on veel kohati märjad või niisked . Räägin liikluspiirangutest ka . Tallinna-Pärnu-Ikla teel Jälgimäe ja Kanamaa vahel toimuvad 4:30 to 4:30 geoloogilised uuringud . Uuringuid tehakse järgneval 4 päeva jooksul mõlemal suunal . Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang . Ja Tallinna ringteel Väo-Lagedi lõigul on teekatte märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal üks sõidurada suletud ja kiiruspiirang kehtib siis tööde ajal seal . ilusat päeva kõigile ja ohutut liiklemist .
1: Aitäh , Kätlin . Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele Waze ja Tallinnas ummikuid praegusel kellaajal tõesti on palju . Tartu maanteed pidi Peetrist alates kuni kesklinnani välja ummikuid . Peterburi teel samamoodi . Laagna teelt tulles peab arvestama , et ummik on juba sealt Gonsiori tänava risti juurest kuni Tartu maanteeni välja . Gonsiori tänav ise ka umbes täies ulatuses . Narva maantee , Jõe tänava ristil ummik , Reedi teel läheb aega . Pärnu maantee mitmel lõigul liiklejatele soovime kannatust . Tammsaare teel , ei pea vist mainimagi , seal need ummikud on igal hommikul väga suured , nii ka täna . Linnu teel ummik , Sõpruse puiesteel , Paldiski maantee mitmel lõigul . Kõige keerulisem see olukord on ikka seal hipodroomi ristmiku juures , kus ehitustööd on käimas . Endla tänavale see ulatub , Tulika tänavale samamoodi ja Tehnika tänaval , ei olegi ummikut , kui midagi soovitada , mõnda marsruuti täna hommikul , siis on see Tehnika tänav , mis tavaliselt on umbes , aga täna mitte .
3: Tartus on tekkinud Võru tänavale pikemat sorti ummik ja seda avarii tõttu . See avarii on seal toimunud 13 minutit tagasi ja täpsemalt siis Aardla risti juures Olereksi kõrval . Ja selle tõttu tundub tõesti , et on liiklus seal mõnevõrra ka häiritud , nii et kõik , kes on siis liikumas ringtee poolt või siis näiteks ka Tõrvandi poolt , siis teate , et saate ümbersõiduga kuskilt minna . Muus osas tundub Tartus , et liiklus täna hommikul sujub ja ummikuid mujal kui Narva maanteel ja Võru tänaval hetkel silma ei jäägi .
4: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas .

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:43 minutit on saanud kell, meil on Kuku hommikuraadios aeg kuulata ühte helilõiku ja seda sel korral saatest olukorrast ajakirjanduses.
2: Kui me vaatame seda Ameerika showd ja presidendi erakordset võimet saata iga tunni aja tagant välja mingisugune säuts, mis hakkab elama oma elu, mis loob narratiive, mille üle inimesed räägivad ja ka mõnikord käituvad. Aga mis on ajakirjanduse, traditsioonilise ajakirjanduse roll kogu selle infotulva juures? Ja minule on jäänud selline ettekujutus, et kui veel kuskil 8 aastat tagasi Donald Trump üritas ajakirjandust allutada kuidagi moodi oma tahtele, no kord neid sõimates, kord neid meelitades, mida iganes, ikkagi mängides nagu selle ajakirjandusega mingit mängu. Siis kas ei ole praegu mitte nii, et ta tegelikult on selle olukorraga väga rahul? Tema loob neid säutse, ehk siis selliseid narratiive või narratiivikesi ja ajakirjandus ise astub banaanikoorele, lendab ninuli ja asub neid säutse võimendama, neid kommenteerima, mida iganes, mis ongi tegelikult suurvesiiri tahtmine.
3: No Rein, nagu et siin peitubki nüüd see paradoks, et, eks, et kui sa esined sõnumiga, millel on selge uudisväärtus, eks, või et sa oled tegelikult nagu selle uudise listis, sest et kui, noh, ma kujutan ka ette, et kui meie peaminister ütleks, et ma saadan täna nagu Eesti kaitseväe laiali, eks, niimoodi, et siis see kindlasti oleks nagu, see oleks nagu küsimus selles mõttes, et et me saame aru, et Paldiski maantel on praegu nagu need suured liiklusummikud, kuidas me talle nüüd sinna selle valge kitli pikkade käistega talle selga tõmbame ja ta sinna toimetame, vaid et tegelikult ikkagi et peaminister ütles midagi. Et täpselt samamoodi ikkagi ta kasutab väga selgelt ära seda, et see, mida ta ütleb, muutub nagu uudiste päevakorra osaks. Eks? Ja ühtepidi siis ongi see, et ta saab seda kajastust. Et näiteks siin on ju arvestatud, et kui olid need kõiksugused valimisdebatid või et kohe, kui ta ütles midagi väga teravad, kui ta ütles midagi vastuolust, midagi väga emotsionaalselt, midagi väga värvilist, eks ju, et ta sai tegelikult seda ajakirjanduse käest seda tähelepanu võimendust, mida ta raha eest ei oleks lihtsalt suutnud ostagi. Et tegelikult ajakirjandus pakkus talle nüüd tasuta valimisreklaami selle asja juures, eks ju, et ta on aru saanud, tema sai kõige esimesena aru, et any publicity is good publicity, et skandaal tähendab tähelepanu tähendab võimu, eks ju, selle asja juures, et järelikult mida rohkem võimu, ma tahan seda rohkem skandaali, ma saan ühtepidi pakkuda. Ja tema on ammu aru saanud sellest, et ka mis ta olgu ta siis X või olgu ta Facebook või olgu ta Truth Social või olgu ta Instagram, olgu või TikTok, et need samad algoritmid ju tegelikult auhindavad, premeerivad, soodustavad, mis tahest nagu kasutate kaasamast. Kui see ajab sind vihale ja sa näitad, annad sellest endale märku, eks niimoodi, jagad seda, kommenteerid vaidled tuliselt sellega, et see kõik on vesi nagu algoritmide veskile, see aitab seda sisu levitada, eks niimoodi, ja noh, täpselt samamoodi. Ja kui sa ütlesid, et ta tegelikult on, et ta ei püüa enam ajakirjandust allutada, eks ju, vaid et ta saab hakkama ka ilma ajakirjandust, ma ei ole päris selles kindel, sellepärast, et mulle tundub, et ta toitub sellest ajakirjanduse ja presidendi vastuolust ühtepidi. Ta püüab ajakirjandust allustada, sest et ega ta muidu nagu ei kiusaks ABC telekompanid ja ei ütleks, et see saatejuht vaatas mind halvasti või see saatejuht niimoodi ütles mu naise kohta halvasti, et järelikult ma avaldan survet, et võtaks teilt ringhäälingu loa ära. Eks. Ega ta muidu ei kaepaks neid meediaorganisatsioone kohtusse, eks, BBC-st alates ja Washington Postiga lõpetades, eks niimoodi ja ei võtaks sõna eks, ajakirjanduse suhtes, et ta on nagu mingis mõttes ikkagi vajalik. Eks. Ja nüüd on nagu küsimus lihtsalt see, et kas ajakirjandus üldse saab, see on nii fundamentaalne, kas ta saab nagu eirata osasid presidendi pöördumisi, eks, mis on nagu selgelt sellise põlverefleksi esile kutsumiseks, niimoodi, mis ei sisalda nagu olulist sõnumi.
0: Kuku hommikuraadio.
4: Jut jumal õige tegelikult võib sellega nõus olla, aga täpselt samamoodi kehtib minu meeles see ajakirjanduse tähelepanu ja selline skandaalsete sõnumite välja loopimine Eestis ja järgmise aasta valimiste eel, ma arvan, et me hakkame neid asju jälle nägema, kuidas, no minu meeles tegelikult meie täna hommikune intervjuu Madis Timpsoniga, kus me rääkisime sellest, kuidas üks riigikogu liige oli siis nõusoleku seaduse valguses öelnud, et jaanipäeval võiks just kui erand olla, et kui ikkagi jaanidel on vaja, siis on vaja, et see aitab ka iibe probleemile kaas, et see on tegelikult üks näide sellest, ma ei saa küll kindlasti väita, et saadikul on seal sellel hetkel kuklas see, et see jõuab ajakirjandusse, hakatakse tema persooni küsimust ümber käima, aga see on tegelikult midagi sellist, mida me hakkame, ma arvan, valimiste eel nägema. Et selliseid väljaütlemisi ja süksid, noh, niimoodi, et keegi ütleb midagi ja siis, ma ei tea, mina või sina, Sandra, oleme siin, oh, issakene, kuidas ta sai sükkest asja öelda ja siis me lahkame seda ja see kõik on publicity selles mõttes, jah, et me lihtsalt anname tähelepanu, me anname pinda, aga nüüd tõesti selles mõttes, et eks see täpselt samamoodi need poliitikud ikkagi sõltuvad jätkuvalt ka ajakirjandusest, et niimoodi, et kas ilma ajakirjandusest hakkama saaks, no ei saa tegelikult, see ongi see kõige tugevam reklaamipinnas ju.

Tere, uudised stuudios Rohkade Pelak. Majanduspolitsei annab teada, et kahtlustab kogu riigi elanikkonda kartelli kokkuleppes. Siiani on selliseid kahtlustusi olnud vaid üksikute ettevõtete või ettevõtete gruppide puhul, kuid pikem juurdlus on näidanud, et kartelli kokkuleppes tuleb süüdistada pea 90% riigi elanikkonnast. Uurimine nimelt näitab, et ükskõik millist hinda kaupmehed ka ei küsiks, tarbijad maksavadki selle eest nii palju kui küsitud. Aegajalt on küll kuulda nurinat, et üks või teine asi on liiga kallis, kuid ostmist jätkatakse ikkagi. Kogu elanikkonna ostukäitumisest on näha, omavahel ollakse kokku lepitud, et makstaksegi sellist hinda nagu küsitakse ja kõik. Siiani ei ole maailma mastaabis veel täheldatud kogu elanikkonda haaravad kartelli kokkulepet, mis tõttu puuduvad esialgu ka seisukohad, kuidas sellise nähtusega üldse võidelda. Inflatsioon ja hinnatõus on elanikkonna kartelli kokkulepe vaid üks ilming. Ja seadusloomest. Valitsus saadab riigikokku seaduseelnõu, mis keelustab kuritegeliku käitumise Eesti Vabariigi territooriumil. Keelu peamiseks põhjuseks on vanglate sulgemine. 3 aasta pärast on kõik Eesti vanglad suletud, aga kurjategijad tegelevad hetkel kuritegevusega edasi, nii nagu arvaksid, et saavad ikka vangi minna nagu tahavad. Alates aastast 2027 peab vangi mõistetud kurjategija ise endale kinni pidamiskoha otsima ja selle eest ka tasuma. Kuritegevus on keelatud ka praegu, aga aasta pärast võivad kurjategijad vangi minemisest ainult tunnistada. Siseministeerium on varu variantina siiski välja pakkunud ka Airbnb võimalust, et kurjategijad saaksid vangi minna inimeste poole koju. Ja rohast. Valitsus annab teada, et on pikaajalist uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatel vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendus. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta ei ole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiiril altpoolt lähenema ja saabki lõpuks vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tuleb minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetussüsteemide põhjaliku kärpimisabil ja eeskätt on luubi all vabakutselised loometöötajad, keda võrdab kõige suurem vaeseks toetamise oht. Valitsuses on koostamisel tervisekassa ja pensionikassa rahaprobleemide kompleks lahendus. Analüüs näitab, et lahendus peitub ka nüüd probleemis eneses ja näeb ette samasuguse kursi säilitamise kui praegu. Spetsialistide sõnul toob tervisekassa pikaajaline rahapuudus lõpuks kaasa inimeste elu ja vähenemise ja tulevikuks prognoositud suur pensionärid arv ei pruugigi täide minna. Mida kehvema tervisega on inimesed seda vähem neist pensionieani välja venitab, kui kõik jätta nii nagu praegu, siis on tulevikus pensionini jõudnud vähestel inimestel pensionikassast raha küll aga võtta, märgitakse analüüsis. Kuulsite uudiseid.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Juulis tõusevad Tallinnas jäätmeveo hinnad enam kui 60%. Toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Innovaatiliste ravimite kättesaadavus jätab Eestis soovida. Ilm on muutliku pilvisusega, päeva jooksul on oodata tugevaid vihmasaju hooge, rahet ja käikest. Sooja mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad, mis tõusevad enam kui 60%. Hinnatõus on tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Saastetasu tõus mõjutab otseselt jäätmete käitlemise hinda ning see kandub edasi ka korraldatud jäätmeveo teenuse hinda. Hinnamuudatus puudutab sega olmejäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paberi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Turu-uuringute aktsiaseltsi maikuise toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Keskerakonda toetab 25% valimiseelistust omavatest täisealistest kodanikest. Toetuselt on teisel kohal Isamaa 20%. Isamaa toetus langes võrreldes aprilliga märkimisväärselt. Võrdse tulemusega järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE mõlemad 14%. EKRE toetus on pärast aprilli madalseisu taas kasvanud. Reformierakonna toetus on kevadkuudel jätkuvalt vähenenud, jäädes maikuus 11% tasemele. Sama kõrgeks on tõusnud parempoolse toetus. Eesti 200 toetus on maikuus 2%. Euroopa ravimite kättesaadavuse uuringu tulemused näitavad, et innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas jätkuvalt väga ebaühtlane. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-24 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli Eestis võrreldes Euroopa keskmisega 117 päeva pikem. Vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt ligi 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Aastatel 2014-24 heakskiidu saanud 66 harvikravimist jõudis Eestis patsientideni vaid 15. Erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduti mullu veidi vähem kui varem. Ometi on emod endiselt üle koormatud. Muutuvat ei paista asjaolu, et perearsti asemel kiputakse pöörduma emosse. Tervisarengu instituudi analüütik Aija Simme rääkis, et suur osa erakorralise meditsiini vastuvõtule pöördunutest ei vaja haiglaravi. Pärast esmase abi osutamist suunatakse 80% kodusele ravile. Erinevalt Tartu Ülikooli kliinikumist plaanib Põhja-Eesti regionaalhaigla hakata suvest rakendama võimalust saata kergemad hädalised pärast esimest triaasi perearsti juurde või apteeki. Ukraina sõjaväe luure erivägede üksus Artan tõrjus Vene väed välja Zaporižži oblastis asuvast Stepnogorski linnast, mis on oluline tugipunkt Zaporižži kaitsmiseks, vahendab ERR. Ukraina väed on taastanud kontrolli linna võtmepositsioonid üle ja jätkavad linna puhastamist Vene sõduritest. Operatsioon viidi läbi koostöös teiste Ukraina relvajõudud üksustega. Enne rünnakut viidi läbi õhuluure, mille järel rünnati Vene positsioone täppistulega. Lahingud toimusid keerulistes linnatingimustes. USA Kalifornia osariigi suurima linna Los Angeles eeslinnas puhkesid kiiresti levinud võsa põlengud, mis ajendasid võima andma tuhandetele elanikele evakueerimiskorralduse. Nime Sandy saanud põleng puhkes eile hommikul umbes 125 000 elanikuga linnas, mis asub LA kesklinnast ligikaudu 60 kilomeetrit loodes. Tuli levis õhtuks 552 hektari suurusele alale.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee

0: Eetris on täna hommikused Tallinna linna uudised. Sel kevadel algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Koolitused on tasuta ja osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Kogu info on leitav kodulehel tallinn.ee kriisiennetus. Paljassaare hoiualale hakkasid taas saabuma Šoti mägiveised, kes aitavad juba 8. aastat hooldada liigirikast rannaniitu. Praegu on Paljassaare rannaniidule jõudnud vähemalt 12 mägiveist ja lähiajal tuuakse juurde veel loomi. Kokku hakkab niidul olema 27 mägiveist, kes saabuvad peamiselt Harku vallast. Veised jäävad Paljassaarde vähemalt 1. oktoobrini. Tallinn pakub elanikele tasuta õigusnõu. Linnaosades toimuvad aasta jooksul tasuta nõustamispäevad, kus saab abi näiteks perekonna, töö, pärimis, võla ja korteriühistu õiguse küsimustes. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Eraldi teenus on mõeldud ka vähekindlustatud inimestele. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamis korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu infoteenuste koht on leitav kodulehel tallinn.ee/õigusabi. Sel suvel saavad tallinlased tasuta kasutada munitsipaalkoolide staadione ja spordiväljakuid, mida avatakse järgjärgult. Praegu on avatud 33 staadioni ja juunikuu jooksul avatakse neid kokku 44. Linnarahval on staadionid avatud tasuta. Regulaarsete treeningute ja liigamängude korraldamise eest võivad aga koolid küsida ka renditasu. Avatud staadionite ja broneeritud aegade info leiab kodulehelt tallinn.ee koolistaadionid.
1: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Tere isa, kas su tervis on korras?
7: Kelle keldris on konnad?
8: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
9: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vard Runa 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
12: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
13: Kell on saanud vahepeal 9:10 ja Sander ja Britta hommikuraadios ja siin vahepeal sel ajal natuke jõudsime Sandriga rääkida minevikust ajaloosse jäänud erinevatest võibolla trendidest või tegevustest, mida me interneti maailmas tegime. Ja no, Sander

0: 2004, 2005 monteeris mingisuguseid videosid juba kokku ja mul tulid meelde kõik muud sellised asjad nagu torrentid, LimeWire, kus sai muusikat tõmmata ja millest see mul nüüd viimasel ajal eriti on meelde tulnud on see, et mul oli isaga arutelu, et kas arvutitel on tänapäeval vaja neid AVG ja vast viiruse tõrjeid. Mäletad ikka kunagi Windows Vista ja kõik sellised, mis olid, et siis oli kindlasti vaja veel neid AVG-sid ja asju, mis sul skänniks arvutist viiruseid, aga toona tuli neid ikka nagu sae laudu selles mõttes ühest väikesest alevikust, et mäletan, et väga suur mure oli näiteks Trooja hobune, selline viirus ja kui arvuti ette lõi ka sinise ekraani sellise, et küll hästi toores külm sinine värv ja rohkem midagi muud teha ei olnudki. Aga mängukoopas oli reit, oli orkut, oli need asjad on sul kõik olnud, Sander,
1: on ja? On olnud küll, jah, absoluutselt.
0: Orkut ka?
1: Jah, ikka.
0: Aga Facebooki kui varakult sa juba tegid?
1: 2010-2011 äkki siis.
0: Ja see vist toona oli tegelikult ikka mängude jaoks, ma mõtlen.
1: Facebook?
0: Jah.
1: Ei.
0: See oli sa oled must vanem ka muidugi, sa siis juba suhtlesid inimestega, aga seal olid ikka need farmvilled ja igasugused sellised mängud, mis see oli nagu number üks põhjus, miks ikka Facebook tehtud sai.
1: Vau, ma seda ei osa, ei teanudki, jah.
0: Sa siis suhtlesid inimestega sellel ajal juba ei, või ta panid pilte üles,
1: jah. Vist, jah.
0: Nii et väike siuke kiire meenutus nendesse aegadesse, kui tõesti sai siin arvuteid rikutud ühe klikiga ja muusikat tõmmates ja nii edasi. Tänaseks on need ajad ikka oluliselt teised.
2: Kuku hommikuraadio.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
4: Tere, isa. Kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
7: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
9: Kuku hommikuraadio.
10: Kell on saanud vahepeal 9:17 minutit ja soovime teile ilusat teisipäeva hommiku jätku. Ja nüüd kui räägitakse siin maailmas hantaviirusest, siis väga paljudel on kindlasti mõnes mõttes nostalgiline hetk ka COVID-i pandeemia ajaga. No aastad on mööda läinud ja teaduslikus mõttes saame nüüd noppida vilju erinevatest uuringutest, mis siis COVID-i ajal tehtud sai. Ja Tallinna ülikoolis valmis doktori töö, mis selgitas välja, et ka COVID-19 pandeemia esimene aasta ei mõjutanudki Eesti elanike vaimset tervist ühtviisi negatiivselt. Ja täna hommikul on meil suur rõõm stuudios külas tervitada selle doktoritöö autorit Karel Kulbin on meil stuudios. Tere hommikust!
11: Tere hommikust kõigile!
10: No, kus kohas tuli ikkagi see idee? Me siin juba Eetri väliselt jõudsime rääkida, et mina jääksin kindlasti mitu aastat hiljaks. Mõtleks, oh, oleks küll kena olnud uurida seda asja toona, aga te ikkagi pidite päris õigel ajal selle mõtte juurde jõudma, et võt, nüüd hakkan siin pandeemia ajal juba asja uurima.
11: Ja no kui päris aus olla, siis minu doktoritöö teema algselt sellega ju seotud polnud ja ei polnud aimugi, et selline pandeemia meid tabab, aga kui see ühel hetkel kõik algas, siis mul olid head juhendajad, kellel see idee tuli, et võimalikult kiiresti siis selle teemaline uurimise projekt püsti panna, nii hästi kui see sellises piiratud ajaaknas võimalik oli ja siis nii ma ka selle peale enda asjad doktoritöö mõttes ümber seadistasin, nii et aga see oli, ütleme, et kõigile nii-öelda vaimse tervise uurijatele ja nende teemadega tegelejatega maailmas muidugi neid uuringud alustati väga-väga palju, nii et kaugeltki mitte ei olnud meie ainuksed, isegi mitte Eestis.
12: Selle doktoritöö põhiline järjeldus on see, et COVID-19 pandeemia esimene aasta ei mõjutanud Eesti elanike vaimset tervist ühtviisi negatiivselt. See tähendab, et oli inimesi, kellele ta mõjus ikkagi väga rusuvalt. Millised olid need tegurid, mis selle rusuvusega siis korreleerusid?
11: Jaa, no võtta, sellega on nüüd niimoodi, et ühte konkreetset tegurit, mis kindlasti seda rusuvust ennustab või ennustas, tegelikult ju ei ole, et need asjad on kompleksed ja paljude asjade tegelikult kokku langemine on see, mille pinnalt me tegelikult nägime, et kus siis inimesed raskasse olukorda sattusid nii-öelda vaimses plaanis, et ja kui need nagu nüüd välja tuua, eks, et siis siin on no peamiselt nagu kolm suunda, et üks asi on nagu sellised püsivad jooned, mis inimesel on, noh, osalist võib öelda, et need on võib-olla ka kaasa sündinud, noh, nagu näiteks kõrgem neurootilisus, võib-olla ka selline, mis on üks huvitav isiksuse joon või omadus meil, mis meil võib olla, on see, et me ei talu ebakindlust, et seda me võime ka igapäevaselt selle peale mõelda, et osa inimesi lihtsalt talub paremini ebakindlust ja teised vähem, et kui me mõtleme, et mis see pandeemia kaasa tõi, siis tegelikult väga palju ebakindlust ja see võibolla oligi üks kõige suuremast stressorid, et me ei tea, mis edasi saab.
12: Mul on tunne, et lääne ühiskondades läks pandeemia ajal inimestes, paljudes inimestes midagi sees katki. Ja seda me nägime erinevatel meeleavaldustel, me nägime seda sotsiaalmeedias. Kas sinu tööst ka kuidagi see väljendus?
11: Vot, mis neil täpselt katki läks, ei oska oma tööpõhjal küll öelda.
12: Minu see väljend ei ole eks akadeemiline või selline võib-olla ühiskondlik kui sellist.
11: Aga ma saan aru, et sa vist sihid sinna poole, et ma arvan, et see ikkagi oli seotud sellega, et piirangud ühiskondeks ole paratamatult, et nii-öelda viiruse levikud piirata ja seda ülekoormust, mis siis haiglatel oli ja et seda, sellega seoses piirangud ja lihtsalt need siis kutsusid esile väga erinevaid reaktsioone, eks ole väga, kuna ka nende osas ju täit kindlust olnud, et kas need on mõistlikud, mille määral need on mõistlikud, kas need aitavad sellest asjast üle saada, nii et ma arvan, et võibolla see on see punkt, mida sa puudutad, mis nagu tekitas neid väga siuksid vastakaid reaktsioone.
12: Ja saad aru, et see normaalne maailmise süsteem ei ole nii kindel, kui me võibolla varem arvasime, et elu võib muutuda päeva pealt.
11: Jah, et ükskõik kui hästi ja kui palju me ei teaks asjadest, siis me kõigeks ootamatusteks valmis ei ole, aga no, mis minu tööd puudutab muidugi, siis kokkuvõttes jah, et kui siin ühe sellise sissejuhatuses tõite välja, et ühtviisi negatiivselt ei mõjutanud, et siis mida me küll tööpõhjal nagu näeme, et tõepoolest suur osa inimesi tegelikult selliste ootamatustega või selliste pretsedenditu nagu ette nägematusega tulevad lõppkokkuvõttes päris hästi toime. Et kindlasti on siis mingi väiksem hulk neid, kes erinevate asjaolude kokkulangemisel siis kogevad rohkem raskusi kõige sellega nii-öelda vaimses plaanis, aga suur osa saavad päris hästi hakkama.
10: Kuidas see valim kujunes üldse? Ma saan aru, 530 inimest oli, et oli neid raske saada?
11: Ja no 530 olid need, keda meil siis õnnestus terve aasta vältel siis jälgida nii-öelda mitme ajapunkti juures siis nende käest vastuseid saada, aga ega ta me nii-öelda ikkagi avaldasime üleskutse, levitasime üleskutse, et uuringus osaleda, uuringutesse saab kasata inimesi ainult vabatahtlikult osalema ja ütleme nii, et see ei olnud väga suur nagu väljakutse meie jaoks
10: uuringusse
11: saada. Ja neid oli üle Eesti, meie uuringu üks tugev piirang oligi see, et need on ikkagi ta ei esinda nüüd väga hästi kõiki ühiskonnagruppe, et seda peab kindlasti arvesse võtma, aga me ei ürita ka oma uuringu põhjal öelda mingite nende absoluuttasemete kohta, vaid me eelkõige meie uuring keskendus sellele, et kui palju ka selle esimese aasta jooksul tegelikult olukord muutus väga palju, et alates sellest, et kevadel tegelikult viirust ju kokkuvõttes liikus päris vähe võrreldes sellega, mis me hiljem nägime suveks, nagu tundus meile, et asi on möödas, siis sügisel tuli asi hoopis hullemana tagasi ja nii edasi, nii et me saame nagu selle kohta rääkida, et kui palju tegelikult see olukorra ja nende piirangute raskusaste siis nende vaimsete raskustega lõpuks seotud oli ja sellest rääkida. Nii et.
10: No ma saan aru, et esimese aasta siis uurides neid inimesi jälgides nende heaolu ja nende vaimsed seisu, siis tegelikult üks järeldus on tõesti ka see, et keskmiselt ei halvenenud see vaimne tervis nii palju kui algselt kardeti ja mõtlema siin sellel, et ikka natuke räägime nostalgiliselt teine kord siin Sander juba ütles eetriväliselt, eks ole mina tegelikult mõtlen ka, et oi, mõnes mõttes oli nii sürr aeg, et aga selles mõttes oli natuke mõnus ka, et jalutad linnas, linn on tühi ja kuidagi enda jaoks on seda aega rohkem. Kas sa oskad hinnanguliseltki kas või öelda, et kas see nostalgia, mida me täna tunneme, kuidas see toona reaalselt siis tegelikult oli? Et kas oli juba toona selles hetkes inimesi, kes olid rahul?
11: Ma arvan, et sellises igapäeva tasandil need, kellel tõepoolest võibolla isegi jäi koostusi vähemaks, samal ajal oli ka kindlus, et töökoht säilib, mingid täiendavaid perekondlikke kohustusi ei tekinud, siis tõepoolest võis sellist mõnusat igapäeva elu rahulolu tunda. Noh, ma usun, et teatav ebakindlus ikka ju oli, et mis siis nüüd sellest elust siin maailmas saab, aga siit tulebki jah see oluline asi välja, et päris suur lahknevus oli ju meil ühiskonnas sõltuvalt sellest, ütleme sellisest, ma ei tea, nii tööalasest kui perekondlikust kontekstist, kuni selline välja, et kus kohas me elasime tegelikult, et me elasime kuskile loodusele või rohealadele lähemale, siis see kõik oli lihtsam, meil Eestis oli ju suur pluss ikkagi see, et kogu üks kõik hull asi oli, me võisime õues käia, võisime isegi koos perekonna liikmetega käia.
10: Kahekesi.
12: 2+2.
11: Ja kui olid lapsed, võisid ka olla, et kui nad olid samast nii-öelda perekonnast. Nii et suur pluss ja oli kindlasti see, aga kui nüüd uue perekondlik või tööalane kontekst, siis jah, paljud töökohad ju olid, oli seal suur ebakindlus, sest et lihtsalt majanduslikult ei olnud neil võimalik teatud ettevõtetel eksisteerida enam, sest lihtsalt nad ei saanud enda äri teha, siis seal võis tekida palju sellist tööalast ebakindlust inimestel, mis omakorda ju kindlasti stressi põhjustab ja siis perekondlikus plaanis, et kui olid ikkagi kooliealised või eelkooliealised lapsed, et kui koolid läksid koduõppele ja mingid periodilisega lasteajad kinni, siis see oli ju noh, topelt kui mitte rohkem koormus, et siis me ei saa
10: mitmekesi väikses toas.
11: Ja nii, et jah, oluline ongi see, et kui rääkida, et viirus ja see haigus ise ja kõik sellega seonduv, et on üks pool, aga teine pool ikkagi see piirangud ja kogu selle elurutiini muutus, mis oli, et see tegelikult puudutus jooksust kõiki. Nii et.
12: Karel, natukene ka doktoritöö kirjutamisest endast. Ma olen kuulnud sellist väljendit, et doktoritöö kirjutamiseks pole vaja muud kui tugevaid tagumikulihaseid. Kas sa kinnitad või lükkad ümber?
11: Ma arvan, et ja sellega seda tuleb tunnistada, et istuda tõesti palju tuleb, kui just ei ole seda moodsat seisvulauda, minul seda ei olnud, aga vahest kadedusega vaatasin, et inimestel oli, kuigi vist ei jõuaks seista ka nii palju nagu vaja on arvuti taga tõesti olla, aga ma arvan, et on natuke midagi muud ka vaja, et eelkõige vist on ikkagi vaja sellist järjepidevust ja dissipliini, et need võib-olla kõige olulisemad.
12: Miks ma seda küsin on see, et aegalt ikka ajakirjanikene kohtud inimeste kokku, kes ütlevad, et nad on doktorandid. Ja selle doktori töö kirjutamine võib kujuneda aastate pikkuseks. Ma saan aru, sul oleks natukene kiiremini. Kuidas sul see õnnestus?
11: No oleks võinud ka kiiremini, jah, aga
12: Elu kutselised sellised doktorandid näivad meil olemalt mõned.
11: Jaa, no ma arvan, et siin on mitu asja, mis saavad aidata, et alati võib väljaspoolt otsida need põhjused, et kuidas juhendajad, kui palju nemad nii-öelda väljaspoolt disiplineerivad kogu seda tööd, aga siis loomulikult seespoolt, et ainult juhendajad ka seda nii-öelda ajajoone peal hoidmist ei suuda teha, nii et aga ma ei oska liiga head nõu ka anda, et kuidas sellest eluaegsest doktorandi staatusest pääseda.
10: No igatahes Kareli doktori töös märkis siis tõesti kokkuvõtvalt 33% osalenutest, et nad tulid COVID-19 pandeemia esimese aasta jooksul kriisiga hästi toime. 15% jällegi tundsid, et stress püsis läbivalt kõrgel tasemel. Kas siia intervju lõpupoole äkki saaksid tuua mõne näite, et mis laadi need küsimused siis ikkagi olid, mida inimeste käest küsiti? Et kas see on sõike, nagu me naerame spordireportori küsimus, kuidas tunne on või olid nad ikkagi spetsiifilisemad kuidagi?
11: Ja ei kindlasti, et kui nüüd, kui sa niimoodi sellise järelduste tasemel selle niimoodi sõnastad, siis võib jääda mulje, et umbes sellise lausega seda küsiti uurit, et ei, nii ei ole, et ikkagi need konkreetsed tulemused siis räägivad psühholoogilise stressi mõõdiku põhjal siis saadud tulemustest läbi siis jah, mitme ajapunkti aasta jooksul, kus me siis nägime, et üks üsna suur peaaegu kolmandik inimesi siis tegelikult püsivalt tuli hästi toime ja nende see psühholoogilise stressi tase püsis madal ja üks osa siis, kellel oli see algusest peale kõrge selle aasta jooksul läbi need ajapunktid, aga nüüd huvitav on see, et siis veel kaks selget gruppi eristusid, kes siis aja jooksul ühtedel tegelikult nad algselt võib siis öelda, et see psühholoogiline stress oli kõrge kogu selle olukorra tekkides ja siis see tegelikult aasta jooksul järjest langes, nii et noh, võib seda niimoodi lihtsalt öelda, et suutsid siis kohaneda pikas plaanis ja üks grupp siis, kes tõenäoliselt siis järjest enam väsis sellest, kui alguses võib-olla optimistlikult tundus, et see asi, küll see läheb kohe ruttu mööda, et siis, noh, umbes nii saab kokku võtta, jah.
10: Kuidas te ise tundsite ennast COVID-i esimesel aastal?
11: No võt, ma ju ise ennast ei uurinud, aga mina pean ütlema, et paradoksaalse kombel seda teemat ka uurides, siis mind tegelikult kogu see olukord ka selle doktoritöö teostumist pigem nagu toetas, sest et kuidagi neid igasuguseid kohustusi nende mitmekesisus oluliselt vähenes, et kohustusi oli nagu vähem ja paljudes asjades oli rohkem aega lihtsalt süveneda, nii et
10: aga teadustöö jäi.
11: Jaa, seda saab alati teha.
10: Täname selle väga huvitava doktoritöö jagamise eest. Külas oli meil tööautor Karel Kulbin. Aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
11: Aitäh kutsumast.
5: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
13: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad, mis tõusevad enam kui 60%. Hinnatõus on tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Saastetasu tõus mõjutab otseselt jäätmete käitlemise hinda ning see kandub edasi ka korraldatud jäätmeveo teenuse hinda. Hinnamuudatus puudutab sega olme jäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveo teenust. Paperüleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Turu-uuringute aktsiaseltsi mai kuise toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Keskerakonda toetab 25% valimiseelistust omavatest täisealistest kodanikest, toetuselt on teisel kohal Isamaa 20%. Isamaa toetus langes võrreldes aprilliga märkimisväärselt. Võrdse tulemusega järgnevad sotsiaaldemokraatlik erakond ja EKRE mõlemad 14%. EKRE toetus on pärast aprilli madalseisu taas kasvanud. Reformierakonna toetus on kevadkuudel jätkuvalt vähenenud, jäädes maikuus 11% tasemele, sama kõrgeks on tõusnud parempoolsete toetus. Eesti 200 toetus on maikuus 2%. Euroopa ravimite kättesaadavuse uuringu tulemused näitavad, et innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas jätkuvalt väga ebaühtlane. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli Eestis võrreldes Euroopa keskmisega 117 päeva pikem. Vähiravimid jõuavad Eestis patsiendini keskmiselt ligi 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Aastatel 2014-2024 heakskiidu saanud 66 harvikravimist jõudis Eestis patsientideni vaid 15. USA Kalifornia osa riigi suurima linna Los Angeles eeslinnas puhkes kiiresti levinud võsapõleng, mis ajendas võime andma tuhandetele elanikele evakueerimiskorralduse. Nime Sandy saanud põleng puhkes eile hommikul umbes 25 000 elanikuga linnas, mis asub LA kesklinnast ligikaudu 60 kilomeetrit loodes. Tuli levis õhtuks 552 hektari suurusele alale.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
13: Ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt sadu, on kohati intensiivne ja võimalik on rahe. Võib tulla äikest. Tuul pöördub lõunakaarde, saarte läänerannikul ka läänekaarde, puhudes 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojam mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 18 ja Pärnus 15.
5: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 19. mai, Priit Amrialas ja Sander Punamäe Kuku hommikuraadio stuudios ja me hakkame tegema juttu nõusoleku seadusest, mis on saadetud Riigikogus kolmandale lugemisele ja plaani järgi koputatakse see veel enne suvepuhkusele minekut Riigikogus ka ära. Meil on külas Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson Reformierakonnast. Tere hommikust!
2: Tere hommikust, suur tänu kutsumast!
1: Kuulge, kui tõenäoline on, et sellega te ikkagi jõuate enne puhkusele minekut asjad klaariks aetud seal Riigikogus?
2: Ei, ma olen optimistlik üldiselt, et me saatsime teha teisele ja kolmandale lugemisele. Teine lugemine on kolmandal ja kolmas lugemine ja vastuvõtmine siis planeeritud kümnendaks. Mm-hmm. Et ma olen päris optimistlik.
1: Sellest on päris palju juttu olnud ka. Hommikuraadios me sellest nõusoleku seadusest oleme rääkinud. Nüüd on see seal Riigikogus edasi kapanud, nii nagu mainisite, päris kaugele juba. Kas selle vahepealse aja jooksul on see seadus kuidagi muutunud? On sinna midagi juurde kirjutatud? On seda selgemaks tehtud?
2: On küll, jah. Võrreldes selle eelnõuga, mis esitati, vahepeal on ikkagi pooltes kaks kuud oli ta, no kirjutati teksti paremaks ja mis see põhjus oli see, et kui me korraldasime kaasamisürituse, kuhu kutsusime kõik osapooled kokku, kaasa arvatud õigusteadlased kohtunikud, siis just kohtunikud juhtisid tähelepanu, et võibolla see praegune sõnastus oli liiga lai ja annab liiga avara tõlgendusruumi, mis kriminaalõiguses ei ole alati, ei olegi hea ja et oleks vaja kirjutada seda normi konkreetsemaks. Ja niimoodi siis istusidki justiitsministeriumi ja teiste ministeriumite ja kohtunikute ühesi laua taga ja kirjutasid siis sellise teksti, mis siis formuleerus ühe paragraafi lisandumisega, mis nagu defineerib seda seksuaalaktis konkreetsemalt ära, ehk ta noh...
3: Kuidas ta olla... defineerib?
2: No lühidalt öeldes, et tas nüüd pikad need tekstid kõrvale, mida mul peas muidugi ei ole, et aga ta on nagu peab olema, see nõusolek peab olema vabatahtlik, teadlik, üheselt mõistetav ning igal hetkel tagasi võetav. Et need neli kest alust ja need pandi siis kirja juura keeles.
1: Ja kuidas see praktikas peaks siis välja nägema, et need kõik tingimused oleksid täidetud? Kuidas seda nõusolekut anda?
2: No umbes niimoodi ta välja peakski nägema, et noh, rõhutan, et mingit kirjaliku lepingut notareid ja asju vajab ole, et normaalne inimene saab aru, kui teine pool ei ole vabatahtlikult temaga nõus seksima või kui teine pool tahab mingil momentil lõpetada, kui tundub, et ta enam ei soovi, et mõistlik inimene võiks sellest aru saada ilma lepinguta.
3: Kuidas see meie kohtumenetlusi siis muutma võiks tulevikus hakata, kui me räägime nüüd sellega taaskord üle? Kõik need erinevad kaasused, mida me oleme meediaveergudelt lugenud, varasemalt sellest, kuidas noh, tavaliselt ikkagi naiste rahvas, kes ütleb, et teda on vägistatud ja siis kuidagi ta jääb ikkagi kaotajaks kohtus. Kas see nüüd hakkab muutuma?
2: No, kohtupraktikat on vaja ikkagi hakata nüüd kujundama väheke teist moodi, et ega see kohtunud ütlevad ka, et ega see tõendamiskohustus ühe koha pealt natukene nihkub teise koha peale, et kui praegu on niimoodi, et selle tõendamise keskmes on noh, piltlikult öelda see, et kas see oli ähvardus, vägivald, kas ohver pani vastu, füüsiline sund ja need asi, et siis uue järgi on vaja tõestada, et kas nõusolek oli olemas, kas teine pool oli nõus, kas oli vabatahtlik, kas oli arusaadav nõusolek, noh see, ega see midagi lihtsamaks ei lähe, ma ütlen, et aga lihtsalt ta annab võibolla nõrgemale poolele rohkem kaitset ja ta seal menetluses ei ole, ei tunne ennast nii halvasti võibolla.
3: Kui on jaanipäev ja on vaja, siis on vaja, peaks olema erandid. No mis Onu Heino jutt see teile eile seal õiguskomisjonis kõlas?
1: Mis see tähendab? Mis jaanipäev vaja? Ma ei saanud aru.
2: Ei, no ei, see on teile õiguskomisjonis, see oli ka mõni jääk tagasi. Et no midagi taolist kõlas, jah. Et kui on ikkagi jaanipäev ja on vaja, siis on vaja. Ja siis tuleks teha erandid. Ja no mis minu jaoks veel nagu päris siuke...
3: Et kui ikkagi mees tahab naist võtta vägi siis ka jaanipäeval, et siis ikkagi tuleks nagu anda mingis
2: merandal. No te olete õigesti aru saanud, jah, selline see mõte seal kõlas ja pealegi noh, minu jaoks, mis oli nagu kõige nagu mitte koledam, aga ma oskan nüüd õiged sõna öelda ühesõnaga, et ja niimoodi me lahendame ka IB probleeme, et kujutage ette, kui niisugused õnnelikud lapsed jutumärkides siis sünnivad sellisest suhtest.
1: Madis Timpson on meil külas ja me räägime nõusoleku seadusest. Vabandust, ma magasin midagi maha, et kus selline jutt kõlas, mida Britta siin siteeris?
2: See oli õiguskomisjon istungil, et see protokoll on leitav, et kes tahab, suudab selle üles otsida.
1: Kes sellise mõttega välja tuli?
2: Ei, ma ei hakka nimesid nimetama, et eks iga üks saab, võib natukene ajukäära kasutades aru saada, kust poliitiliselt suunalt see tuli.
3: See minu jaoks lihtsalt võibolla näitab väga hirmutavalt seda, et kui meil juba on riigikogus saadikud, kes niimoodi asja suhtuvad, siis kuidas meil ühiskond laiemalt sellesse nõusoleku seadusesse suhtub?
2: Ei, no inimesi igasuguseid, ega neid, mina panin ka enda Facebooki seinale ülesse selle uudise ja seal tuli ka kommentaare, noh just juke 55 pluss meeste poolt, et kes küsis, et kas nüüd peab siis notari kutsuma ja tunnistajad ja nii edasi, et aga ma ei arvan, et ei maksa laskuda nende inimeste tasemele, et mul on tunne, et ühiskond tegelikult tervikuna pigem ootab seda, mina olin tollel ajal justiitsminister, kui me selle töösse panime, ma olin just vähe olnud minister, kui küsiti, et kuulge, et mis teed me siis lähme, kas me hakkame tegema või ei hakka. Ja siis me kohtusime tollaajakse sotsiaalministri Signe Riisaloga ja leppisime kokku, et lähme jah mudeli peale, andsime käsud kätte ametnikele, et nad hakkasid seda tegema ja tegelikult väga suur tugi on erinevatelt organisatsioonide huvigruppidelt, et noh, mitmed sellised seksuaalvägivalla ennetamise ja ohvriabi organisatsioonid olid kohe taga naiste tugikeskused, ohvriabikeskused, et kes iga päev näevad neid kuritarvitatud naisi, et nemad ütlesid, et kui see on õige asi teha, et ammuleks on aeg.
3: Kuidas on tekkinud selle nõusoleku seaduse valguses, või ma tegelikult saan väga hästi aru, kuidas see on tekkinud, aga kuidagi on sellised naised versus mehed sellest saanud üldse? Mm.
2: Ta kuidagi on saanud, jah, see ei pruugi nii olla, et võib ka vastupidi olla, et on olnud ka vastupidiseid variante, et noh, vähem küll muidugi, aga noh, see ei ole end jah, mehed versus naised, vaid see on ikkagi tükene alluvussuhe versus võrdne suhe.
1: Ma olen, googeldasin natukene, leidsin üles sellise artikli, kus siis Peeter Ernits ütleb, et seksuaaltung on loomalikult tugev ja ma saan aru, et ka õiguskomisjonis on selle mõtte arutamine toimunud mitmel puhul.
2: No jah, täpselt nii jah, et seal kõigepealt minister tutvustab ja siis on küsimused arutelu ja siis on kaasamisüritus ja nüüd siis oli siis enne ettevalmistamine teiseks lugemiseks. Et.
3: Kui palju ikkagi riigikogus on oodata, et hakatakse kaikaid kodarasse viskama selle nõusoleku seadusega?
2: No eks ta selline maailmavaate küsimus on, et kui sa oled
3: maailmavaate küsimus.
2: Konservatiivne inimene ja arvad, et naise koht on köögis ja peaks ootama meest töölt õhtul ja olema kogu aeg lokkidega, et no, siis arvad ühtemoodi, et kui sa oled väikene teistsuguse maailmavaatega, no mina olen liberaal, ma arvan, et nii võibolla ei peaks olema. Et ma arvan, et seal tulevad kirglikke kõnesi, vaidlus enam ei tule võibolla, et aga kõned tulevad kindlasti kirglikud, mis ütlevad, et nüüd läheb kõik halvaks, et küll vanasti oli hea.
1: Õiguskomisjonist stenogrammi, kui sellist ei sünni, nii et Eesti inimesed tegelikult ei saa täpselt lugeda, kes mida seal ütleb, millised mõtteid välja käis. Madis Timpson, teie olete nendel istungitel kohalanud selle komisjoni esimehena. Kas teil vahepeal piinlik on ka seal hakanud istudes?
2: Ma ütlen, et stenogrammi sellist sõnasõnalist ei ole, aga protokoll on küll, et see on leitav. Et ei, noh, piinlik, ma olen nii vana inimene, et mind on... Piinlik on, no mõnikord on piinlik küll, jah, et selline tunne, et kui sa vaatad telekast mingit imeliku asja, et siis paned teleka kinni tahaks panna, et aga no ma proovin mõista inimesi, ma proovin aru saada inimeste mõttemaailmast, kuigi alati nad ei lähe minu omaga kokku.
1: Ja kui me proovime nüüd siis aru saada sellest teisest poolest, siis kuidas te olete selle enda jaoks lahti selgitanud?
2: No niimoodi on alati olnud. Et küll vanasti ikka oli hea, no ei olnud ju väga ammu, kui naine üldse oli mehe omand ja juura mõttes oli tegelikult asi ja nii edasi, et no mul tunne, et meil ei ole mõte, et sinna mineviku tagasi minna, et me võiksime arvata ikkagi tulevikku ja just nagu, noh, mulle meeldib väärtustest rääkida ja põhimõtetest, ideedest, et no minu väärtusruumi küll ei kuulu selline mõttemaailm, kus naise koht on köögis ja kasvatagu lapsi, nintagu neid nii palju kui tahes ja noh, nii palju kui vaja ja ärgu tööl käigu.
3: No meil on riigikogus ju tublisid naispoliitikuid ka, samamoodi on ka õiguskomisjonis, kas neil on üks meel pigem valdavalt?
2: No õiguskomisjonis meil on jah, väga tublid naispoliitikud, ma nende osas ei suutnud küll tabada, et nad oleks erimeelt olnud, et neile väga meeldiks, kui naine oleks mehe omand.
3: Aga mis on olnud need hirmud nüüd läbi aja? No, mitte nüüd, ütleme siis, meeste hirmud, kes ei tea, kuidas kodus siis naist ikkagi endaga sängi meelitada, aga pigem selles kontekstis, et kuidas ikkagi seaduse silmis ja kohtu ees need asjad hakkavad käima. Üks hirm on olnud see, et nõusoleku seadus muudab lihtsamaks sellise kättemaksulise kaebamise. Et on mingisugune vahekord, eks ole, ja siis pärast endised elukaaslased võib-olla minna seda hakkavad teisele kuidagi jama keerama.
2: No see hirm on välja käidud küll, jah, et ma muidugi siin pareeriks selle väite sellega, et ka praegu on neid valekaebusi esitatakse, et ega praegu ei välista neid. Et kui ikkagi tahetakse valekaebus teha ja küll siis tehakse. Aga no see praegune, mida on, noh, mida küsiti, et mis on võiks olla see kohtuse kriitiline pool, et nagu lõppkokku võttes, olge mausad, see kohtus jääb ikkagi sõna sõna vastu ja siis on nagu see tõendamise tähtsus. Ja mitte, aga natukene see tõendamise kese läheb me ühe koha pealt teise koha peale.
3: Ehk siis enne on olnud see või seni on olnud see tõendamise kese seal, et no, tõesta, et sinuga see asi juhtus.
2: No jah, et kas sa ikkagi ütsid ei ja kas sa tahtsid ära joosta või mis see nii oli see soov. Aga noh, nüüd on siis võibolla see tõendamine tal vähekene kergem. Kuigi ma pean ütlema, et kui on ikkagi kahtlus, et seda asja ei toimunud, siis tuleb tõlgendada ikkagi kahtlustatava kasuks seda asja. Et noh, see on kriminaalõiguse põhiprintsiip. Selles oli ka komisjonis juttu, mis oligi selle asja põhiline nagu vaidluse koht on ju see enesesüüstamise printsiip, et ma ei pea ennast nagu tõestama, et ma ei vägistanud teid. Et seal on nagu see vaidluse koht. Aga noh, väidetavalt teadlased on kindlaks teinud, et ikkagi see jahmudel aitab juhul, kui see asi on toimunud sellel inimesel võibolla ohvril lihtsamini pöörduda ja ka lihtsamini abi otsida, et ta ei tunne ennast nii halvasti, saab kiiremini abi, seda on öelnud naiste organisatsioonid, kes iga päev neid naisi näevad.
1: Kriitikud kardavadki, et peab hakkama tõestama, et tal oli see nõusolek olemas.
2: Ei, ma ütlen veel kord, et mingid allkirja ega notareid vaja pole sinna kõrvale ja Facebook live pole vaja teha, kui just ei soovi, aga midagi taolist ei ole, jah.
3: Aga kuidas on meie naabrite näitel? Mõtlen, olgu see siis Läti, olgu Soome, olgu Leedu, kui kaugel nemad sellise nõusoleku seaduse olemusega on?
2: Ütleme niimoodi, et minule teadaolevalt meil siin, et Balti riigid liiguvad järjest enam selle nõusoleku põhise käsitluse suunas, Eesti on siin üks esirinnas, aga Rootsis on nõusoleku põhine mudel aastast juba 2018, Soomes juba 3 aastat, Taani, Island, et noh, põhjamaade väärtusruum on ikkagi võtnud selle jah mudeli aluseks oma kriminaalpoliitikas. Noh, ma arvan, et meie kuulume ka põhjamaadesse, et võiks head eeskuju sealt kasutada.
1: Madis Timpson, õiguskomisjoni esimees, suureid tähtel hommikul meile külla tulemast ja nõusoleku seadusest rääkimast.
2: Suur tänu!
0: Kuku hommikuraadio.
1: 9:52 minutit on saanud kell teisipäeva hommik 19. mai Britta ja Sander.
3: Kohe on enne lõuna.
1: Enne lõuna on peagi käes. Praegu ikkagi ütleks, et on veel selline hommikupoolik.
3: Ja 8 minuti pärast algab siis oodatud pressikonverents, kus kunstnike liit selgitab koos politseiga kontode tühjenemist. Tõesti Delfile teadaolevalt siis, mis see summa oligi? 700 000 eurot.
1: Oli raha, enam ei ole raha.
3: Enam ei ole, aga tõesti seda saab vaadata, seda otse ülekannet kõigi veebi välja on, et esikülgedel on juba artiklid olemas, Rahvusringhääling Delfi postimees, et saab sinna ligi ja siin juba minutid loevad, 7 minutit jäänud, et kellel siis siin huvi saab sinna saab selle üles leida, aga tõesti ma mõtlingi, et mis seal pressikonverentsil välja võiks tulla, et no kellele see raha kaotati ja kuidas. Siin on ju, kas oli Viljandi Folgi koht oli ju ka mingi aeg uudis, et kes oli raamatupidaja või keegi? Vist ei olnud raamatupidaja, ma loodan mitte eksida, aga samamoodi, et vaene inimene jäi kuidagi kelmide lõksu ja sealt suured summad läksid, et jälle ehe näide sellest, et ei ole need kelmid nii ära tuntavad midagi, arvame küll, et endaga ei juhtu, aga siis jälle kuuled, et siis me räägime 30-ndates inimestes, 20-ndates ka, et see ei ole niimoodi, et ainult vanem inimene, kes ei oska kasutada interneti või niimoodi, et kõik võime olla ohvrid.
1: Nii on, jäähoki juttu ka siia hommikusse. Maailma meistrivõistlused on käimas ja nendele on võimalik tuua kanalite kaudu kaasa elada. Ja kui vaadata eilsesse päeva tagasi, siis huvitaval kombel olid eilsest 4 mängust 3 2025. aasta MM veerandfinaalide korduskohtumised ja kõigis 3 tulid seekord võitjaks eelmisel aastal kaotanud meeskonnad. No, Soome võitis USA-d 6-2, eelmine aasta võitis USA 5-2 Soomet, Kanada võitis Taanit 5-1 ja Tšehhi võitis Rootsit 4-3. Sellised olid siis need tulemused Ja mis meil täna ees on ootamas?
3: Täna on Läti ja Austria. Ja kell 17.20 hakkab mäng, aga täpselt nii, et kes siis jõuab koju, jõuab kohe teleka käima juba panna, et täna on ülejäänud mängud veel muhulgas Itaalia, Norra, Ungari, Suurbritannia, Sloveenia, Slovakkia. Et saab siis pilku peal hoida, et kuidas tänased lähevad.
1: Niivõrd inimlikul ajal, 17.20 Läti Austria. Selles mõttes, et me ju sinuga ärkame niivõrd vara, et peame juba selle enneaktuaalsed kaamerad sageli voodis olema, et ei jõua need hilisid mänge vaadata. Aga näe, hokki on sellisel toredal ajal.
3: Sa plaanid vaadata?
1: No ma plaanin vaadata, jah, sellepärast, et jalgpalli MM-ile ma ju kaasu elada ei saa.
3: Siis eks ole? Aga täna on tegelikult ju ka täistund eetris. Sander, sinu, sinu üks huvitav lugu tuleb ka.
1: Jaa.
3: Mis räägib sellest IVF-ist? Või?
1: IVF-ist, keha välisest viljastamisest on täna tõesti juttu täistunni saates. Ja eks ma seal siis küsin, et miks see riiklik rahastamise süsteem praegu meil selline on nagu ta on? Kas me võiksime seda hea piiri, mil riik rahastab keha välist viljastamist tõsta 40. Eluaastat, võibolla 42. 43. Eluaastale? Need on need teemad, mida me seal täna käsitleme.
3: Aga nüüd on vahepeal juba kell tiksunud nii kaugele, et näitab meile 9.55 ja päris pilvine taevas on ja selline taevas on mitte ainult Tallinnas ka mujal Eestis. Küll aga üks tore pluss tänase ilma juures on vähemalt see, et läheb soojaks.
1: Läheb soojaks?
3: Läheb soojaks. Juba praegu peaks olema Lõuna-Eestis 19 graadi, samamoodi ka Ida-Virumaal ja päeva peale ikka üle 20 julgesti võivad need temperatuurid minna. Aga võt vihmavari vist peab küll olema praegu ikka kogu aeg kaasas, sest et vihma võib tulla täna absoluutselt igal. Pool.
1: Ja siit Kuku stuudiost välja vaadates need kurja kulutavad vihma pilved sealt
3: Ei ole,
1: no ikka natukene sealt maja tagant just kui midagi piilub ja tundub, et vihma võib sadama hakata küll, aga...
3: Ma olen värvi pime võibolla.
1: Võibolla ma näen seal seda, mida sina ei näe.
3: Aga igatahes tõesti olgu teil head kuulejad, mõnus päev ja homme hommikul kohtume teiega juba taas.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Looduskaitsjate hinnangul suurendab kliimaseaduse eelnõu õiguslikku segadust. Toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Ungari uus peaminister külastab suhete taastamiseks Poolat ja Austriat. Ilmanmuutliku pilvisusega päeva jooksul on oodata tugevaid vihmahooge, ka rahet ja äikest, sooja mandril 19-28 saartel 10-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eestimaa Looduse Fond ja Keskkonnaõiguse Keskus peavad äärmiselt murettekitavaks, et riik on kliimaseaduse eelnõus loobunud valdkondlikest heite eesmärkidest. Selline samm muudab looduskaitsjate hinnangul seaduse sisutuks raamiks, mis ei paku õiguskindlust ettevõtjatele ega taga inimeste ja looduse kaitset kliimamuutuste eest. Keskkonnaõiguse Keskuse hinnangul avab selgete sihtide puudumine ukse lõpututele kohtuvaidlustele, nagu juba nähtud õlitehase vaidlused, kus kohtud peavad kliimakriisi valguses otsustama heitemahukate tegevuste õiguspärasuse üle. Ühenduste hinnangul on eelnõust saanud dokument, mis pealkirja poolest tegeleb kliimamuutuste leevendamisega, kuid tegelikult seadustab saastava majanduse kestmise. Euroopa ravimite kättesaadavuse uuringu tulemused näitavad, et innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas jätkuvalt väga ebaühtlane. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-24 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli Eestis võrreldes Euroopa keskmisega 117 päeva pikem. Vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt ligi 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Aastatel 2014-24 heakskiidu saanud 66 harvikravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 15. Turu-uuringute aktsiaseltsi maikuise teadusuuringu andmetel Toetusuuringu andmetel tõusis Keskerakond kõige populaarsemaks parteiks. Keskerakonda toetab 25% valimiseelistust omavatest täisealistest kodanikest, toetuselt on teisel kohal Isamaa 20%. Isamaa toetus langes võrreldes aprilliga märkimisväärselt. Võrdse tulemusega järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE mõlemad 14%. EKRE toetus on pärast aprilli madalseisu taas kasvanud. Reformierakonna toetus on kevadkuudel jätkuvalt vähenenud jäädes maikuus 11% tasemele. Sama kõrgeks on tõusnud parempoolsete toetus. Eesti 200 toetus on mais 2%. Ungari vastne peaminister Peter Madjar alustab 2-päevaste visiiti Poolasse ja Austriasse lootes taastada sidemed, mis said kannatada tema eelkäija Moskva läheduse tõttu Venema täiemahulise sissetungi ajal Ukrainasse. Valides oma esimeseks ametlikuks visiidiks peaministerina Poola, soovib 9. mail ametisse astunud Madjar analüütikute sõnul pöörata uue lehekülje ja luua Kesk-Euroopa riikide blokki, millel on Euroopa Liidus kaalu. Sel nädalal loodatakse Budapesti Euroopa komisjoni delegatsiooni ning Madjar loodab järgmisel nädalal Brüsselisse tehtava reisi ajal sõlmida kokkuleppe, et saada tagasi miljardeid eurosid, mis on Orbani valitsuse õigusriigi rikkumiste tõttu külmutatud. Vene režiimi juht Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga, et näidata nende vankumatuid sidemeid vaid mõned päevad pärast USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi visiiti. Kinnituse Putini visiidi kohta tuli vaid mõni tund pärast seda, kui Trump oma visiidi lõpetas. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas Venema ja Hiina strateegilist partnerlust veelgi tugevdada ning vahetada arvamusi olulistel rahvusvahelistel ja piirkondlikel teemadel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, pärastlõunal on laialdaselt sajuhooge, sadu on kohati intensiivne, võimalik on rahe, võib tulla äikest, rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarde, saarte lääne rannikul ka läänekaarde, puhudes 2-8, mandril puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 19-28, saartel 10-18 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 14, Tartus 19 ja Pärnus 15.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40.

0: abc.ee kõrva-nina kurguhaiguste kliinik . tegevusluba L-044-44.
1: Ipponid ja hättrikid , kangelased ja pahalased , võidud , kaotused ning viigid . Kõik see ja veelgi enam . Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter . Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
2: Saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
3: tänase päeva vanasõna . Õnnelik on see , kes oma katuse all magab . Parim investeering on korralik katus toode.ee-st . Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus . Selleks eelista kogemustega tegijat . Katusemeistrid olemas . Korralik katusematerjal olemas . Käsi plekitööd olemas . Lisa- ja turvatarvikud olemas . Tasuta nõustamine olemas . Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks . Sinu usaldusväärne partner katusetöödes . Küsi pakkumist juba täna . toode.ee .
4: Raadio Kuku .
2: töösaade . saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit .
5: tere , head Kuku kuulajad , eetris on töösaade ja me küsime seekord , kelle oma on tööaeg . mina olen Ingela Virkus ja selleks on minuga stuudios Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman .
6: tere päevast .
5: Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matiisen .
7: tere ka minu poolt .
5: Swedbanki haldusjuht Margit Reufelt .
8: tere .
5: ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever .
9: tere .
5: Milline on tänane trend , kui me räägime tööajast ? Me teame , et koroona tekitas kaugtöö ja kodukontori võimalusi , aga mulle tundub , et nii mõneski kohas on püütud ikkagi nüüd kuidagi tagasi koroonaeelsesse aega minna , kus valdavalt tuleks 9-5 kontoris olla ja kodukontoris vaid äärmisel juhul töötada .
8: Eks trendid natuke sinnapoole näitavad , et just nimelt sellest kevadest , et hakatakse rohkem neid reegleid looma , et kas nüüd just kõik on 5 päeva nädalas , aga et mingisugused , kas 3 päeva nädalas kontoris . Et aga ma olen täiesti veendunud , et seda , mis oli enne koroonat , seda ei tule enam mitte kunagi tagasi . Sellepärast , et see paindlikkus on ikkagi see , mis inimesed nagu ootavad , et ma ei näe , et see tagasi tuleks kunagi .
6: No ametiühingute poole pealt vaadates tundub ka , et praegu on tegemist sellise ülemineku perioodiga , et paindlikkus on tulnud , et jääda ja siis töötajate ja tööandjate ootused on võib-olla kohati natukene kattuvad ja samas veidi erinevad , et meil on tööandjad , kes siiski loodavad , et inimesed naasevad kontorisse , et kontroll jääks ja tootlikkus oleks selle võrra kõrgem , ja samas on töötajad , kes on harjunud nüüd siis sellise hübriidtööga tihtipeale , et nad on mõned päevad kontoris ja mõned päevad on siis kodus ja tunnevad , et see sobib neile paremini .
5: Kui me aga räägime täpsemalt tööajast , millist tööaega töötaja täna tööandjalt ennekõike ootab ?
6: Töötaja , kes töötab oma peaga , ootab kindlasti rohkem vabadust , õigust ise rohkem otsustada , oma tööaega planeerida , võib-olla sinna päeva sisse pitkida ka mõne lastevanemate koosoleku näiteks või poodlemise midagi , võib-olla ka siis sellise pausi , et veidi järgi mõelda , natukene oma aju turgutada , vaimset pinget vähemaks võtta , sest üks asi , mis ongi juhtunud nüüd siin viimastel aastatel , et meil on väga tõusnud siis selline vaimse tööpinge , et kõik on kiirenenud ajas , et meilid , suhtlemine , infovoog ja see tegelikult on seadnud siis sellise suure koormuse inimeste just nimelt psüühilisele tervisele .
5: Milline see konsensus on siis , kui ühelt poolt tööandja tahab ikkagi seda efektiivsust ja et võib-olla töötaja oleks rohkem kontoris , kasutaks aega efektiivsemalt ja samal ajal töötaja tahab paindlikkust , seda , et ta võiks näiteks siis vahepeal kodus käia midagi teha seal või rohkem kodus toimetada , kodukontoripäevi teha , et kus nad lõpuks kokku saavad ?
8: Ma arvan , et hästi oluline on see , milline on see organisatsiooni kultuur , et see usaldus on oluline . ja selge see , et selline paindlikkus saab ka olla siis , kui on usaldus ja siis , kui on tegelikult ka tulemused ära tuuakse , eks ju . Selleks ei pea olema juhi silma all inimene 8 tundi , et tulemust ära tuua , eks ju , et ma arvan , et kui on selline usaldus , tulemused , kõik on korras , siis see paindlikkus seda reeglit või

0: survet ka tööandja poolt nii väga ei tule, eks ju, et jah.
1: Minu meelest ei saa nagu võtta niimoodi, et kontoris töötamine on see, mis tagab efektiivsuse. Me oleme täiesti erinevad inimesed. Me nõuame, meie elu nõuab meilt erinevaid rütme. Mõned oleme hommiku inimesed, mõned õhtu inimesed. Mida paindlikumalt inimene saab ise korraldada oma tööaega, siis tõenäoliselt seda efektiivsem ta on. Jah, ma olen ka seda meelt, et ainult kodus töötamine tekitab probleeme. Kaob see sotsiaalne kontakt, kaastöötajatega, võib-olla ka juhiga, võib-olla ka eesmärgid natuke hägustuvad. Aga minu meelest ka ei ole see aeg tagasi pööratav, et ma arvan, et nii nagu ei ole võimalik, et tagasi tulevad ainult need kiisutaksod, poldid kaovad ära. Ma ei usu sellesse ja samas ma ei saa ka uskuda seda, et see tööaeg samamoodi tagasi pöördub, et me läheme ainult 8-5 režiimile.
0: Siis ma mäletan, kui korona tuli, et siis mõni asja oli täiesti nagu üllatav tegelikult. Efektiivsus tulemuslikus tõusis, kui kõik inimesed olid kodus. Ja teine asja, me teeme ikkagi neid töötaja rahulolu uuringuid, et oli see, et rahulolu töö ja isikliku elu tasakaaluga ka tunduvalt tõusis. Ja mitte sellepärast, et inimesed tegid vähem tööd, ma arvan, et tegid siiga rohkem tööd, aga just nimelt sellepärast, et sa saad teha seda painlikult endale sobival ajal, sa saad sellega isikliku eluga sobitada. Ma mäletan ise, et iga hommikene seda oli jube pinge, üks laps kooli, teine laps kooli, ise riidesse, kogu aeg oli üks sõna, kiire, teeme ruttu. Ja selle pinge sai maha, mõtlesin, miks ma tunnen ennast nii hästi. Ja see saad, ma arvan, et päris paljud töötajad tunnevad, sa saad oma eraelu ja isikliku elu, ma ütlen, et see ongi nagu üks elu juba, et palju paremini sobitada.
2: Aga teisalt see tekitab just kui selle olukorra, et inimesed tunnevad täna sageli, et nad töötavad kogu aeg isegi, kui ametlik tööpäev on 8 tundi.
1: Aga iga inimene peab ise ka natuke tark olema. Et ega siis see tööandja ei ole see, kes sinu elu lõpuni korraldab. Sa pead ise ikkagi läbi mõtlema, kuidas sa oma elu korraldad. Mis kellast või mis nädalapäevast ta tõmbad nagu selge piiri. Või töötad voolavalt, ütled, et nüüd ma teen 2 nädalat, võin tõesti väga palju tööd teha, aga järgmised 2 nädalat tõmban tagasi. Baseerub see muidugi usaldusel, ehk see kontakt tööandjaga, et tööandja ei oota neid kõrge tunninormiga nädalaid, vaid ootab ka teisi nädalaid.
3: Ja ma väga samastun sellega. Selles mõttes, et see nõuab ühelt töötajalt disipliini, et hoolitseda enda vaimse tervise eest. Et tänapäeval on loodud erinevad tarkvarad ja viisid, kuidas sa siis saad nagu hallata neid oma töötunde, et mida ma ise kasutan üks tarkvara, kus ma ongi nii, et ma olen kodus, jah, mul on lihtne töötada sellepärast, et ma teen kõike missiooni pärast, aga sellegi poolest ma ei taha nagu maksimaalselt või üle töötada. Ja on erinevad projektid, et siis kuidas siis nagu lüüa see kirvega nii-öelda see aja auk, kus sa siis saad korra ennast taastada. Ja igal inimesel nagu toimib see erinevalt, mis minu jaoks toimib, on see, et ma panen timeri peale ja ütlen nii, Maiko, järgmised 1,5 tundi sa tegeled ainult selle projektiga, sa ei ava Facebooki, sa ei vaata, mis meilides toimub, sa võtad see kitsa fookuse, no see on, mis mulle toimib. Ja siis, kui see 1,5 tundi saab läbi, et siis annad endale 10-15 minutit, et aknast välja vaadata või lapsega kodus mängida ja siis läheb see stopper uuesti peale. No, et ma olen ise enda tööandja, et ma võin ka siin ausalt öelda, et see puhkusaeg läheb mul 8 tunnis ikka.
4: See on muidugi ka seadusega ette nähtud need puhkepausid, et iga tunni kohta teatud aeg. Aga nüüd, kui ma ametiühingu poole pealt vaatan, et millega siis meie poole pöördutakse liikmete poolt, et siis ikkagi tihti peale küsitakse, et mu ülemusel näiteks on komme saata meile õhtu kell 12, hommikul kell 5, näiteks laupa hommikvarkad üles ja leiadki kell 5 selle meile endal. Kas ma pean reageerima? Aga siis me oleme ka öelnud, et sellega nüüd ikkagi on niimoodi, et kui see nüüd sobib ülemuse töörütmiga, on täiesti normaalne, et ta sellisel kirjal saadab, aga see ei tähenda, et sina pead reageerima. Et sinu reageerimisaeg ikkagi on seal esmaspäeval siis kell 9 näiteks, eks ole ju, et kui tööaeg on uuesti pihta hakanud.
0: Ma olen suga hästi nõus, aga sellega tuleb ka, juht peab seda ka väljendama, ütlema. Sellepärast ongi nagu sa ütlesid, see oli väga hästi öeldud, et temal on võib-olla teine nagu graafik, ma mäletan, kui ma hästi palju nagu Rootsi poolega nagu töötasin. Nemad alustasid oma nagu tööd pühapäeva peal lõunal. Ja siis nad olid saatnud kõik oma meilid laiali, eks? Ja mulle endal ka esimene hetkeks, kas ma peaksin nüüd pühapäeval nagu reageerima, et mida ma muidugi ei teinud, aga samamoodi ma olen ka oma töötajatele ütelnud, et kui ma saadan, ma ei oota töövälisel ajal absoluutselt mitte mingisugust reageerimist.
1: Mina ütleks see juurde kahta asja, tegelikult meil on olemas tehnilised võimalused, et see meil ei saabu sulle ja teiseks, kui sinu juht saadab sulle kirju sinu meelest nagu ootamatutel aegadel, võta see jutuks oma juhiga. räägid aga läbi, et kuule, ma saan pühapäeva õhtuti su käest meili, mis ma pean, mis sa ootad, et ma teen, kas on sinu jaoks ka okei. Et seal ei tekiks see ootuste noh, nagu põrkumine. Ja tihti peale, kui inimesed räägivad, siis probleemid saab väga kiiresti ja rahulikult ära lahendada. Ärge laske neile eskaleeruda.
3: Ma tooks siia, aga kuna te rääksite meilidest ja nii edasi suhtlemisest, siis ma tooksin ka siia sisse selle piiride seadmise, kui me kasutame kommunikatsioonikanaleid, et mis ma olen panud tähele vähemalt enda generatsioonis ja palju nooremate seas, siis töö on liikunud Messengeri, töö on liikunud Signalisse, Telegrammi, Slacki ja nii edasi. No, minu jaoks on Messenger on koht, kus ma suhtlen sõpradega. Ja siis ongi see, et see on tükk tegu on tuletada oma kolleegidele meelde, et meil on kokku lepitud kommunikatsioonikanalid, et ma ei taha õhtul vaadata kell 8-9 tööasju. See on see aeg, kus ma taastun.
2: Me teeme siin kohal ühe väikese pausi, aga jätkame juba õige pea.
5: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
6: Mis sul siis juhtus?
5: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
6: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
5: Oota, aga kust sina selle said?
6: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile, teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
7: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Violan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
11: Kuku Raadio. Töösaade. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
2: Me jätkame saadet Töösaade ja räägime tööajast. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuhti Viika Aman, tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matiisen, Swedbanki haldusjuht Margit Reufelt ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever. Kui me räägime 8-tunnisest tööpäevast, kuidas ja millal see idee üldse alguse sai?
0: No eks ta sai seal alguse siis, kui meil ametiühingud tulid tõstuse revolutsiooni ajal, et siis oli see 8+8+8, eks see on üle 100 aasta nagu tagasi, eks ju, et
4: jah, eks seal oli suuresti ametiühingute teene ja muidugi töötajate enda teene, tööliste teene, et nad selle eest võitlesid, aga noh, ma arvan, et see lause, mis tollal siis kõlaske, et 8 tundi töötamist, 8 tundi puhkamist ehk vaba aega ja 8 tundi magamist seal, et see kehtib ka tänapäeval.
2: Kas selline kellast kellani 8-tunnine tööpäev on äkki täna üldse juba aegunud idee ja võiks kuidagi kaasaegsemaks muuta?
4: Ma arvan, et see on nüüd nii ja naa, et päris aegunud ei ole, et meil ikkagi on päris palju tootmisüksusi, kus on ikkagi on see tööaeg kellaline, ikka liini taga veel jätkuvalt ja seal ei ole võimalik seda muuta.
0: Noh, tegelikult on, jah, on ikkagi päris palju töid, eks ju, on, on ju klienditeenindus, juuksuurid, noh, kes iganes on need, mis, kus mingisugune kindel kellaajast kellaajani tööaega nagu jääb, eks ju, et seal seda painlikust saab samamoodi nagu ikkagi tagada sel nagu graafiku kaalusel, anda inimesele valiku võimalused oma isikliku elu sündmuseid graafikusse sisse põimida ja ma mäletan väga hästi, kui me siin üle 10 aastat tagasi hakkasime tegelema paindlikkusega rohkem Swedbankis, siis ma intervjueerisin ka kliendinõustajaid, eks. Ja nemad ütlesid, et meil on väga paindlik tööaeg, ma saan graafikuga ise kõik nagu ära sättida, eks ju, et selles suhtes on ta kindlasti nagu erinev, sa ei saa kodus tööd teha, aga nende puhul selline kellas kellaajaline see töötamine kindlasti jääb. Muidugi, kui võtta nüüd need, mis meil poed nagu lahti on peaaegu, et 24 tundi, kas see nüüd on nagu jätkusuutlik, kas see peab olema nagu tagatud? Ma arvan, et see ükskord nagu muutub, et meil ei ole siin 8-11 nii toidupoed lahti.
1: Et on, aga võib-olla ainult iseteenuslikud.
0: Jah, seda küll, aga et inimesed peaksid kogu aeg töötama.
4: Aga siin ma muidugi küsiksin, et kas see peab olema nagu need 8-8-8, eks ole nagu seni olnud. Võib-olla see võiks olla ka 7-7-7 või 5-9 ja edasi, eks ole ju, et noh, see on ka selline mõtlemise koht, et sest kui mõeldaks või siis Euroopa parlamendi peale, sõtsete ametnike ja töötajate peale, et siis seal juba 2000 tagasi oli ikkagi 7-tunnine tööpäev ja saadi ka väga hästi hakkama, siia ma ei saadakse. Ja ka paindlik tööaja korraldus, et sa said ise sättida siis, et mis kellas kellani sa tööl oled, et neile vabu päevi tekitada sinna. Et ideaalis ma näeksin, me ikkagi jõuaksime ka Eestis sinna järgi, isegi kui sa nüüd see 20 või 30 aastase viipega.
3: Ma tooksin siia sisse veidi sellise revolutsioonil maigulise poliitilise dimensiooni, et kui inimene mõtleb selle peale, et kui palju ma päevas tahan tööd teha või siis, et millal ma nagu, kus ma sean endale nagu need piirid, siis küsimus on tema suhtes selle tööga. Kas sa teeb seda tööd sellepärast, et ellu jääda, raha teenida, kellegi teisele rikkust luua, või on see tema, teine spektrum, on see tema hobi, on see midagi, mida ta väga naudib teha, on see seotud kogukonnaga, no ja siis seal tulevad erinevad vastused, et kui see tähendab, et nagu see ellujäämise pool, siis on tõesti nagu tervislik on, et okei, kahju, et sa oled sellises kohas kõigepealt elus, aga palju tervislikum on nagu, et sa lõikad kirvega läbi selle aja, nii ei, nüüd ma taastun, nüüd ma elan. Aga kui see on see teine spektrum, kogukond, hobi, väärtusloomine ühiskonnale, siis võimalik, et ta saab nagu seda teha ka niimoodi, et kell 11 koputatakse uksele, et kuule, ma tahaks sul kanamuna osta. Ja muidugi, ja palun.
1: Mina küll ootaks, et see 8-tunnine tööaeg muutub lühemaks. Ma saan aru, et see on väga selgelt seotud efektiivsusega. Samas meil on üsna palju tänapäeval juba tehnilisi lahendusi, mis võiks aidata selle efektiivsuse tõstmisele kaasa. Viimase ajal räägime ju AI-st, eks ju, mis kontoritöötajate tööd võiks oluliselt vähendada. Oleme aastaid rääkinud robotitest, automatiseerimisest, aga kuidagi see tööaeg on ikka see 200 aastat olnud sama pikk ja kuidagi nagu ei lähe lühemaks.
0: See, jah, sellele ma olen ka just nagu mõelnud, et see, mis seal 150-200 aastat tagasi oli, eks ju, tänapäeval maailm on ju hüüratult nagu muutunud. Ja kui vaadata trende üle maailma, kuidas siis inimesed näiteks kontoris käivad, siis tegelikult on see, et reeded kontoris on ütleme läinud ja neid sõna mitte ühegi reegliga, no päris kui sa ähvardad, võibolla siis saad tagasi tuua, aga neid sa tagasi ei too. Ja me just arutasime siin Kristaga enam ka, et tegelikult reeded on tihti peale need päevad, millel sa võtad selle aja, et ise midagi noh, mingi fookust teemadel mõtiskleda, lugeda materjale, õppida, et ma arvan, et see on tegelikult üks asi, mis võib lähiajal ikkagi nagu muutuda. Et
3: jah, see on üli äge tunne nagu selle, mida see vabapäev võib anda, et oma isiklikus tööelus siis tasaarenejana või siis nii-öelda selles tasaarengu raamistikus viibides nüüd juba 4-5 aastat ma olen viljelenud 4-päevast töönädalat. Ja kui muidu on populaarne see, et jätta reede ära ja see on täitsa okei, siis ma olen avastanud enda jaoks, et kui sa jätad nädala keskel kolmapäeva ära, siis see on nagu teine nädala vahetus, mis sa nädala jooksul koged ja see sama vaba aeg, mida sa järsku saad seal, sest noh, tõel auandes, kui sa oled esmaspäeva ja teisipäeva väga palju tööd järjest teinud, siis su pea veel kolmapäeva hommikul on töölainel. Ja aga kuna sa lood selle puhta koha või tühja koha, siis päris ägedad ideed, tööalused ideed tulevad, mis on tööandjale väga kasulik, on ju, et ma võtan aja maha korra, vaatan, kas see on õige suund, kuhu poole me nagu sõuame kõik koos ja siis vaatan, et ei ole, läheme sinna poole.
1: Ma olen korraks samu tagasi, kui me räägime siis sellest, et tööaeg võiks olla vähem kui 8 tundi päevas, siis kunagi see ju kehtestas seepärast, et töö oli füüsiliselt liiga koormav, eks ju, enamik inimesi tegi füüsilist tööd. siis tänapäeval väga paljud inimesed teevad vaimset tööd ja see vaimne pinge, mis selle tööga kaasneb, on väga-väga suur ja selles mõttes võib-olla peakski me jõudma sinna punkti, et me anname inimestele rohkem taastumisaega. Praegu me näeme, kui palju tegelikult meil ravikulusid läheb juba vaimse tervise peale. Ühtepidi mul on hea meel, et see teema on tõesti viimasel 5 aastal väga tugevalt olnud fookuses. Teistpidi on väga kurb vaadata, kui palju sinna raha läheb. Ehk võib-olla me peaksime oma ühiskondliku korraldust natuke teistmoodi üles ehitama, et me saaks sinna nagu paremat tasakaalu ja meil ei kuluks sinna nii palju raha. Aga me saaks selle tulemuse ikkagi kätte.
4: Et jah, selle teemaga hakkub ka nüüd töökius tegelikult, et mis meil on väga nagu ametühingutes fookuses ja mida kahjuks on Eesti ettevõtetes päris palju. Ja on väga hea, et meil on nüüd täiesti ametlikult seaduses kirjas ka sellised asjad nagu psühosotsiaalsed riskid ja et nendega nüüd tõesti riiklikult tegeletakse ja ka ettevõtetes ja ma arvan, et noh, need vahendid ja rahalised ressursid, mis sinna suunatakse, on kindlasti teinud ennast nagu tagasi, just nimelt selle töötajate heaolu nimel, et ka vaimse heaolu mõttes.
2: Miks me ikkagi peame täna veel nii palju, ehk siis 40 tundi nädalas töötama? Mis nõuab näiteks siis organisatsioonidelt ja töötajatelt sellist panust?
1: Ma ei tea, meil räägitakse kogu aeg efektiivsusest, kui meil siin vahel on olnud arutelu, et mingit riiklikku püha kehtestada või mitte, siis ma olen aru saanud, et maailm saab otsa, kui me selle ühe päeva juurde paneksime. Vabandus nüüd selle iroonia eest, aga nii see kipub olema. Ma natuke oppisin, et mis riikides, kui pikad tööajad on, kasutasin siis seda AI-d, loodan, et ta väga palju ei valetanud selle info kokku korjamisel, aga ütles, et Prantsusmaal on näiteks töönädal 35 tundi, Taanis 37, Norras 37,5, Belgias 38, Austraalias 38, Saksamaal väga paljudes tööstussektorites kokkuleppalusel ka 35. Ehk me näeme, et see tegelikult peaks ju olema võimalik natuke seda tööaega lühendada. Kui palju täpselt, noh, eks seda saab diskuteerida, aga veel kord, et tõesti, cirka 2 sajandit me oleme selle režiimiga töötanud ja millegi pärast usume, et mitte kuidagi teistmoodi ei saa, vist ikka võiks ju saada.
4: Jah, et kui mõtleme ka selle peale, et kus see 8-tunnine töönädal tuli ja võib-olla ka need riigipühadeb, mida ju siin nõukogude ajal minu mäletamist mööda oli rohkem ja nüüd on jälle vähem, et siis ma arvan, et meil on see hetk kätte jõudnud, kus liikuda sinna poole. Et meil on neid kas või näiteks sama palju kui on Soomes, mis meil kohe kõrval siin on, eks ole ju, sest me oleme ehitanud ikka keistvabariigi ülesse, oleme sellega väga hästi hakkama saanud ja meie elu on päris hea, et ma arvan, et on see hetk, kus me peaksime mõtlema ka enda inimeste heaolule ja taastumisele ja noh, võib-olla ehk ka elu ja pikendamisele ja riigi pühad, kui need oleks rohkem, kindlasti aitaksid kaasa sellele.
1: Täpsustuse huvides, Soomes on küll 40 tundi, aga neil on väga paljudel juhtudel jällegi ametühingutega kokkulepet 37 poole peale, et noh, kõik Skandinaava riigid töötavad vähem kui 40 tundi tegelikult.
4: Et no, siin ongi see koht, kus saab neid erisusi kollektiivlepingutega kokkuleppida ametühingutega ja me ise nagu näeksime väga ja ka Brüsseli poolt nagu soodustatakse, et kollektiivlepingud oleks meil ikkagi rohkem ja et need sõlmitaks ja et just mõttes kõik võimalikud erisused pandaks sinna kirja ja kokkuleppel siis juba ettevõtja ja töötajate vahel, et tõesti siis selle ühe ettevõtte või sektori sees on see kokkulepp olemas.
0: Eks ma olen ka selle peale mõelnud, kus me mõtlemegi, et 200 aastat on meil nagu selline korraldus olnud ja on ka see, et ka koolides on ka 5 päeva, eks ju ikkagi, et mina käisin veel sellel koolis, kui vanemad olid laupäeval vabad, aga kool oli veel laupäeviti, eks ju, et võib-olla ükskord jõuabki niimoodi, et lapsed käivad 5 päeva koolis, aga vanemad 4 päeva tööl, et aga eks see on see tulemuslikkus või tootlikkus, mida nagu oodatakse, et kui see AI ja kõik see automatiseerimine üks hetk jõuab sinna maani, siis et aitab nii palju kaasa, et siis võib olla see, et on võimalik üle minna, aga see nõuab palju rohkemat kui ainult, et üks ettevõtte otsustab, sest et sinu partnerid, me oleme ikkagi ühiskonna osa, eks ju, või isegi nagu Euroopa osa, et tegelikult see vajab palju laiemat sellist kokkulepet.
1: Kunagi üks inimene, kes oli õppinud nagu tuleviku teadust, ta ütles väga toredalt, et töö ei saa mitte kunagi otsa, ta ainult muundub. Ja. Ehk meil on kindlasti vaja nagu kokkulepet selles osas, et me mitte ei täida seda taaskord 40 tunniga, vaid me lepime kokku siis milleski muus.
2: Me teeme siin kohal taas ühe väikese pausi, aga jätkame juba õige pea.
12: Lime Nation esitleb
13: Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
12: Piletid piletilevist.
14: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
15: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
16: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
17: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
18: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
19: Raadio Kuku.
11: Töösaade. Saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit.
2: Me jätkame saadet Töösaade ja räägime tööajast. Külas on Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Ivi Kaman, Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matiisen, Swedbanki haldusjuht Margit Reufelt ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever. Miks me ikkagi peame veel täna nii palju töötama?
3: Meil on siin täna käinud läbi selle, need aspektid, et aga tehnoloogiline innovatsioon on olnud tehisaru peaks meilt nagu võtma selle tööaja ära. Kui me vaatame ajas tagasi, siis kõik tehnoloogiline innovatsioon nagu no siin viimastel aastatel ja nii edasi, et ta nagu ei ole seda nagu vähendanud on ju ja kõik see tootlikus ja kasum, mida ka Eesti Panga 2023. aasta uuring näitab, nagu see kontsentreerub siis väga väikese osa ühiskonnagruppi kohta, ühiskonnagruppil on ju, siis kogu see küsimus, et miks me peame rohkem töötama ja miks me peame kogu aeg kasvama, meil ju ei ole Eestis inimesi rohkem, ei tule ju inimesi rohkem, meil on iibega probleem, miks meil on vaja siis, et kogu aeg me näeme rohkem vaeva, meil on nagu Iivika mainis, me oleme nii hästi oma Eesti vabariigi üles ehitanud, meil on ühiskond või vähemalt majandus on saanud täiskasvanuks, nüüd on aeg edasi liikuda. Ja siit tuleb see varjatud osa, millest väga palju ei räägita, aga kui te panete tasaarengu kui otsingusse, siis selle leiate, et probleem on selles, et me oleme kapitalistlikus majandussüsteemis ja see ei suuda, ta ei suuda ilma kasvuta edasi toimetada, ta kukub kokku. Sest seal on panga interessid, mis toodavad nõuvad selle kasvu, seal on kasumi ootus, meie väga väikese ühiskonna osa on jõelda see kasumi ootus. Seda sai natuke aega teha, aga nagu looduskeskkond on näidanud, siis kasvul on piirid. Ja nüüd siit edasi on vaja liikuda kohta, kus meil on vaja siis oma, meie nii nimetatud poliitilise demokraatia kohta kõrvale, on vaja ka majanduslikku demokraatiat. Mida ma selle all mõtlen on see, et inimesed, töötajad, kogukonnad saaksid kaasa rääkida selles, miks me toodame, mida me toodame, kui palju me toodame ja kuidas me leiame looduskeskkonnaga taluvuspiirid. Ja see on nagu selline suur supp, mida me siis nagu üritame lahendada.
4: Ja et siin on ka see küsimus, et kellele siis need varad lõpuks nagu jagamisele lähevad. Me ju teame, et me praegu on 10% elanikkonnaga ja 59% varasid ja ka teised tahavad sellest osa saada. Ja ongi see küsimus, et üks võimalus, kuidas need varasid tegelikult jagada, on ka see, et anda siis neile, kes seda vara toodavad sellel 10% elanikkonnast, anda siis seda hingetõmbe aega.
2: Meil on siis praegu läbi käinud see, et võiks olla võib-olla lühemad tööpäevad või neljapäevased töönädalad. Kas see on lihtsalt jutt või ikkagi kusagil juba arutatakse, et see võiks olla kumb siis päriselt praktikas?
4: Täiesti päriselt. Ma pakun välja, et juba viimased 4-5 aastat et kuna siis Ametiühingute Keskliit on teatavasti lobiorganisatsioon, oleme me tõesti ka siis tööalastel kohtumistel poliitikutega seda nagu uurinud ja küsinud ka ametnikega, et ehk on meil siis aeg hakata ka läbi rääkima seda, et kas Eestis võiks nagu üleüldiselt siis tulla näiteks 4-tunnine töönädal. Ja seni kahjuks ikkagi jah, on see jäänud nagu niimoodi sahtlisse, et just meil selle põhjendusega, et poliitika kujundajatele tundub, et me ei ole veel valmis nagu ühiskonnana selleks.
0: Eks me oleme siin juba aastaid tagasi, eks ju, ühte ja teistpidi nagu arutanud, et ja tegelikult, kui me räägime paindlikkusest, eks, siis kui sul on vaja, sa saad tegelikult endale selle 4-päevase töönädala ju kujundada, eks ju. Kui sa teed teistel päevadel oma nagu töö ära, see on sel juhul, kui sul on selline nii, nagu sina ütlesid peaga töö või sa oled ise enda nagu tööandja, eks ju. Aga noh, nii nagu ma ütlesin, paljud ettevõtted on seotud teiste ettevõtetega. Et nad ei saa võtta lihtsalt, et meil näiteks Eestis enam reedel tööd ei tehta, kui igal pool mujal kõik kliendid või partnerid nagu ootavad.
3: Ja ma arvan, see on ülioluline, mis sa just ütlesid, et kõrvalt näite võin tuua täitsa teissugusel teemal, noh, sarnasel teemal tegelikult, et üks pankur Ameerika Ühendriikides pangaomanik otsustas, et ta annab endale sama palga, mis kõikidele teistele töötajatele. Ja läks päris hästi, kuni siis sama tööstus hakkas talle vastu töötama ja seda panka enam ei ole, nagu, et see on väga ohtlik nagu seda pretsedenti luua, aga Eestis on neid 4-päevalise töönädala näiteid, mul tuleb meelde Pipedrive.
1: Orkesti on kasutanud seda tehase poolel palju aastaid, hetkel kahjuks ei saa kasutada, aga see sõltub, kui palju sul on vahetusi vaja peale panna. Aga me kasutasime tõesti pikki aastaid 4-päevast töönädalat tootmises. See muidugi tekitas lisavahetusi, sest seadusandus nõuab teatud pause, eriti füüsilise töö puhul, aga inimesed olid väga õnnelikud ja nad ei pidanud tööle sõitma 5 korda päevas, nad said nagu pikema nädalavahetuse, ehk ma olen olnud nii selles olukorras, kus me läksime sinna peale, kui me tulime sealt ära ja mõlemal puhul see oli ikkagi, noh, inimesed selle muutus on raske, aga see on täitsa tehtav. Ütleme, tootmises on täitsa tehtav, ta ei vaja seda linki teiste organisatsioonidega nii tugevalt.
0: Ma olen nagu selles suhtes ka väga, väga nagu nõus, et üks on kas tootmine, aga ma mõtlen ka see sama, see klienditeenindus on meie jae kaubanduseks ju. Kui me paneme poed nagu on lühema ajaga, siis on meil ressurssi, sest sa praegu ütlesid, sa ei saa lubada, sellepärast sul ei ole nii palju inimesi, eks ju. Et aga kui me teeme näiteks poed lühema aja peale, miks mitte nendel inimestel, kellel siis ei ole nii paindliku töötamise võimalust, et neil oleks 4-tunnised nagu töönädalad, 4-päevase vabandust.
3: Ja ma lisaksin siia juurde ka, et olukorras, kus näiteks on töötus kõrge ühiskonnas, siis seda 4-päevalise töönädala ettepanekut nähakse käsi käes koos tööjagamispoliitikatega. Ehk siis, et kui on orklus, näiteks on tootmisliinid, siis see inimene, kes võtab 1 päeva, võtab oma töökoormuse vähemaks, kus juures palk jääb samaks, siis ta vabastab 1 tööpäeva kellelegi, kellel ei ole tööd praegusel hetkel.
2: Milline oleks siis ideaalne töönädal ja ajakasutus ja kui on variandid, kas siis 4-päevane töönädal või lühemad tööpäevad, mis see parim lahendus oleks?
4: Ma arvan, et see tuleks töötajatel ja tööandjatel oma vahel läbi rääkida. Ja et see on nüüd jõudes meie intervju algusesse tagasi, et see on suuresti ikka usalduse küsimus. Ehk siis ei ole vaja võibolla niivõrd kontrollida nüüd seda kohalolekut, vaid liikutage kedasi sellesse, et mis on tulemused, kas tööülesanded on tehtud ja koos kokku leppida.
1: Mäletan ka enne koroonaaega meil olid ka diskussioonid, umbes, mis siis juhtuma hakkab, kui kodukontorid tekiksid. Siis tuli koroona, paugu pealt läksime kõik koju, mitte midagi ei juhtunud, töö läks edasi, elu toimis edasi. Et selleks peavad muidugi olema tehnilised vahendid, aga tegelikult see on tehtav, et me paljudel juhtudel ei usu, et mingid asjad on tehtavad ja siis elu paneb meid nagu olukorda, kus meil ei ole valikuid ja me näeme, et see tegelikult on tehtav.
0: Ma arvan, et eks siin tulevad võib-olla mingisugused vaheetapid ahele, et see, et nüüd ütleme kohe 4-päevane töönädal, aga lihtsalt see, et sul on see usaldus ja paindlikkus ise seda juhtideks ju. Millal sa teed? Sa teed oma tulemuse ära, selge see, et loogiline sa ei ole, sa oled ikkagi koostöös inimestega, aga et et kas sa teed seda siis 5 päeva jooksul või teed sa seda 4 päeva jooksul, eks? Et kui see vahepealne selline usaldusel põhinev vaindlikkuse see periood on, siis võibolla sealt on palju kergem minna, et noh näed, äkki ongi võimalik tehagi lühema ajaga, et tegelikult inimesed panustavad, et
1: mina olen ka väga seda usku, et inimestel peab see kontakt, sotsiaalsus säilima, et tekiks hea kvaliteetne töö, ehk pooldan sellist hübriidtöö meetoodi ja arvan, et siis inimene saabki valida endale selle sobiva maja. Et isegi selle ajal, kui me kõik kontoris töötame, mäletan kolleege, kes enne 50 kunagi kohale ei jõudnud, nad olid ka väga unised, aga sees nad võisid õhtul kell 8 väga hästi tööd veel teha. Eks siis antkem inimestele võimalus kujundada ise oma tööaega, leppides ühtlasi kokku, milline on see meie ühine aeg või see kontakti loomise aeg. Ja minu vaade on küll selline, et see peab olema ka füüsiline, sest ainult seal nõnda nimetud televiisorist üksteist vaadates see ka päris õige ei ole.
2: Kui me aga siin näiteks 5 aasta pärast jälle maha istume ja räägime sel teemal, kas me räägime endiselt 8-tunnisest tööpäevast ja tööpäevast, mis algab 9 ja lõpeb kell 5?
4: Ma usun, et me räägime selle ajal palju paindlikumast töökorraldusest üleüldiselt. Ma loodan, et tööaeg on lühenenud lihtsalt selle jaoks, et tekiks puhver nii inimestele kui majandusele innovatsiooni arendamiseks. Et see on nüüd Eesti selline suur probleem tegelikult ja ma arvan, et ka selle võibolla vanasse standardisse kinni jäänud töökorraldus ja tööharjumus on üks takistuseks. Ehk siis ma tõesti loodan, et meil on jah, tööpäevad on lühemad, need on paremini siis töötajate poolt reguleeritavad, et arvestatakse ka erinevate töötajate vajadustega, sest tõesti me oleme kõik erinevad. Neuroerinevused on täna õnneks laua peal, sellest räägitakse palju, et sellega peaks arvestama, oli ka juba siin kuulda, eks ole, et kes on hommikul ärgas ja kes tahab õhtul pigem panustada. Ja ma tõesti loodan, et me oleme liikunud edasi.
2: Elame ja näeme siis, mis 5 aasta pärast saab. Aitäh teile saatesse tulemast, Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman, Tasaarengu Eesti juhatuse liige Maiko Matiisen, Swedbanki haldusjuht Margit Reufeld ning Orkla Eesti personali- ja kultuuridirektor Krista Laever ja palju jõudu ja jaksu teile.
1: Aitäh.
3: Tänud kutsumast.
19: Töösaade. Saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: kas sa jagad kebabiiti ? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? Kuuled seda särinat ?
2: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas , kiht haaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad . Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt . Maxima , kõik , mis jäätise sõpradele vaja .
4: tere , isa , kas su tervis on korras ?
5: kelle keldris on konnad ?
6: tule kõrva-nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli . Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi , millel on 4-aastane garantii . lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee . kõrva-nina-kurguhaiguste kliinik . tegevusluba L04444.
7: Te kuulate kordussaadet .
8: Andres Resendes , Vaikse ookeani vallutamine , tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk . kirjastuselt Varrak .
9: head Kuku kuulajad , Kuku selle nädala raamat , Andres Resendese kirjutatud Vaikse ookeani vallutamine , originaalis 2021 välja antud ja kirjutatud 2025 Tõnis Märniku tõlkimisel ja kirjastuse Varrak poolt välja antud ka eesti keeles . Täna ja sel nädalal üldse me koos ookeani vallutaja , meresõitja Tiit Pruuliga sellest ka kõneleme . Nüüd eelmise saate osas lõpus jäime sinnamaani , et lubasid kõneleda meile sellest , et mis siis nende ookeani avastuste puhul ja ookeani avastamise puhul ja navigeerimise puhul see kõige keerulisem asi on , ennem kui me jõuame selle raamatu tuumani . Miks see raamat kirjutatud ?
10: No esiteks ohte , meresõidu ohte võib üles lugeda kümneid ja kümneid. Hakkame peale siis tõesti sellest nii-öelda omaaegsest algelisest navigatsioonist, sellest, kui sõltuvad olid toonased laevad ilmastikutingimustest. Laev, millega Magaljas ületas siis esimesena Vaikse ookeani, see oli täpselt ei teata, aga kas 18 kuni 21 meetrit pikk.
9: Kaalus 120 tonni.
10: Ja,
9: 20 tonni rohkem kui Kolumbuse laev.
10: Ja 20 tonni rohkem kui Admiral Bellingshausen, millega meie oma polaarsõite tegime. Bellingshausen, kus juures oli mitu meetrit pikem kui Magaljasi laev. Nii et nõrgad navigeerimisoskused, teiseks nii-öelda varustuseks ole, millega merele mindi. Järgmised ohud. Skorbuut ja kõik muud haigused, mida tollal ravida ei osanud ja mis meremehi mitte lihtsalt ei saa öelda, et kimbutasid, aga fataalsed olid. Edasi võtame mässud laeval. Täna, kui toimuvad eelmises saates, sa rääkisid nendest kosmose ekspeditsioonide ja mereekspeditsioonide võrdlusest või sarnasusest, ühtegi kosmose ekspeditsiooni rääkimata ka muudest keerulistest ekspeditsioonidest ei saadeta tänapäeval välja ilma, et oleks meeskond saanud korraliku psühholoogilise koolituse ja väljaõppe. Kuidas elada väiksel territooriumil pikka aega ühes koos suurte isiksustega? Laeva mässud, lahkelid meeskonna, lahkelid juhtkonna vahel, ka see on teema, mida me nüüd sellest käesolevast Vaikse ookeani vallutamise raamatust leiame. No järgmised ohud, kohalikud inimesed, kui sa satud 16. 15. 16. 17. sajandil inimeste hulka, kes kunagi ei ole valget meest näinud, siis hirmud on kindlasti kahepoolsed ja konflikte palju.
9: Mitte ainult, et meenutagem seda, et toona oli ju eks kahed riigid, kes või riigid, mis maailma vallutasid ja valitsesid, olid toona ju Hispaania ja Portugal. ja nende vahel oli sõlmitud ka mingi, ma ei tea, kas vaikiv või kirjalik kokkulepe, et portugallased ajasid asju nii-öelda ühest meridiavanist kõvasti idapool ja rändasid siis kaug-idasse ikkagi üle Atlandi ja vaikse, või vabandust India ookeani ja siis hispaanlastel oli õigus ületada seda sama nii-öelda vaikset ookeanit. Loomulikult nad puutusid arusaadavalt kokku ja ma saan aru, et isegi nende kokkupuudete põhjal võib öelda, et nad läksid ikkagi korralikult tülli, kui nad üksteist nägid.
10: See, millele sa vihjasid, see oli siis Tordesillese leping aastast 1496, kus paavst jagas ära nii-öelda maailma kahe tolleaegse merendusliku suurvõimu Portugali ja Hispaania vahel.
9: Kas sellest...
10: Meridiaan jooksis Atlandi ookeanis ja niimoodi, nagu tänapäeval me teame, eks ole, et Brasiilia on Portugali keelne, see jupike, mis Lõuna-Ameerikast ulatub nii-öelda ida poole välja, see jäi Portugalile, ülejäänud siis Hispaaniale. Ja nüüd hispaanlaste ülesanne oligi jõuda uuesti siis nii-öelda tagaukse kaudu Aasiasse ja see oli põhjus, miks nad hakkasid Lõuna-Ameerika kaudu siis üle Vaikse ookeani Aasiat vallutama. Aga kui me nüüd veel räägime nendest ohtudest, siis üks oluline oht, mille peale ausalt ma ei oleks tulnudki võib-olla esimeste hulgast teda mainida, kui ma seda raamatut ei oleks lugenud, rotid.
9: Jaa,
10: kui palju halva tegid rotid omal ajal laevades?
9: See oli täiesti uskumatu ja kui me nüüd kujutame ette, et kui raske on ette kujutada, et lähed reisu peale ja püüad hoolt kanda sellest, et mitte ühtegi rotsila oli, mitte ühtegi viljakat paari ei oleks. Ja tulemus on tavaliselt see, et sa ei leia neid üles.
10: Sajad ja sajad rotid, mis hullasid laevades.
9: Ja mis tekitasid ikkagi tõsise ohu, mitte selle tõttu, et nad mingid haigusi oleks levitanud, vaid kui nälg kätte tuli, muutusid nad ülimalt agressiivseteks. Kus juures nende paljunemine toimus, nagu ma arvu saan selle raamatu kirjelduse järgi, nii kaua kui oli sademeid, nii kaua said rotid oma vee kätte just nimelt vihmaveena. Kui sademeid enam polnud ja oli kuiv aeg, vaat siis tekis oht, siis nad närisid katki.
10: Närisid veevaadid.
9: Tünnid katki just. Ja selles mõttes see nii-öelda, ma ei mäleta, kas seal kirjeldati, et kümneid kindlasti, kui mitte sadu rotte päevast tuli tappa selleks, et üldse elus olla laeva peal.
10: Üks mees oli veevaatide juures valves, et rotid ei näriks rohkem vaata läbi.
9: No vaat, et...
10: Aga ütleme jah, see, nüüd kui me võtame kõik nende ohtude, meresõidu ohud, millest me täna räägime, nende ohtude diapasooni siis rottidest kuni selle navigatsiooni, algelise navigatsioonini. Noh, kõige lihtsameks ole omal ajal oli, ma ei tea, Vahemerel sa suutsid enam vähem, foiniiklasid ja kõik, eks ole, kes seal ringi sõitsid, olid... Ikkagi enam vähem rannik oli nägemis ulatuses ja ranniku maamärkide järgi navigeerimine, mitte et see nüüd oleks kalati üle liia lihtne, aga ikkagi noh, see oli nii-öelda algelisene navigatsioon.
9: Saan aru, et sellised isegi Kihnu Jõnni laadsed kaptenid ju siia
10: tänase
9: päevani välja ikkagi püüdsid võimalikult ranniku lähedal sõita.
10: Edasi navigeerimine taeva tähtede järgi, eks ole. Ja siis nüüd tuleb mängu päike ja päikese kõrguse mõõtmine, eks ole, jällegi omad probleemid, kui päike ei paista. Isegi praegu vaatad aknast välja, päike ei paista meil, eks ole. Iga päev päikest ei ole ja mõõteriistad on sul ka algelised. Lõpuks siis astronoomid, matemaatikud töötasid välja veel nii-öelda deklinatsiooni tabelid, mida siin raamatus tegelikult väga hästi selgitatakse ja mille ülesanne oli siis ka asukohta võimalikult täpselt kaardil märkida. Nii et kõik see omaaegne teaduslugu, mereteaduslugu ja see mereteadusega olid seotud väga paljud teadused matemaatikast, astronoomia ja füüsika ja laeva ehituseni välja. Need on siin raamatus ka väga põneval moel siis kirja pandud.
9: See ongi täitsa vahva sellepärast, et ka teised meresõidust käsitlevad raamatud ikkagi tänasel päeval loovad meie jaoks selge pildi sellest, mida kujutas ette endast üks puust laev, kui palju jändamist sellega oli, kui palju vaev, kas või need samad rotid rääkimata kõigest muust, ehk et see oli pideva tegutsemise möödapääsmatu keskkond, kus tuli noh, hiljem küll, ma ei tea, kas nende laevade peal oli juba olemas sepikoda, aga hilisematel laevadel kindlasti, kus kogu aeg tuli midagi teha selleks, et asi vee peal püsiks. Ja noh, püüda ette kujutada seda, kui suur vaev see on. Rääkimata sellest, millest ma ilmselt saate nüüd kohe järgmises osas ka kõneleme, kui suur vaev oli selle laeva ehitamine, kuidas neid laevu tuli ehitada, mis oli oma aja kohta. Eks ole siis 4 korda suuremad laevad kui need, millega Kolumbus sõitis Ameerikas. Aga edasi me räägimegi juba oma saate järgmises osas.
11: Nädala raamat.
12: Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine. Tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Venemaa teatas kolmepäevasest tuumaõppusest. Kongo demokraatlikus vabariigis kerkis Ebola ohvrite hinnanguline arv 131. Ilmamuutliku pilvisusega päeva jooksul on oodata tugevaid vihmasajuhooge rahet ja äikest, sooja mandril kuni 28 kraadi, saartel 10 kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanki kontodelt välja hinnanguliselt ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli kelmidelt kõne juba Eesti Panga nimel ja siis juba võltspolitsei nimel. Kui politsei 15. mail pangast toimunust teada sai ja kiirelt reageeris, siis kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvutis. Samas rahad jõudsid liikuda viie välisriigi kontodele. Politsei on alustanud kriminaaluurimise arvutikelmuse paragrafi järgi. Liit kinnitab, et selle kuu palgad saab kõikidele töötajatele ja kunstniku palgasaajatele välja maksta. Loometoetused olid õnneks juba enne rünnakut välja makstud. Edasise osas otsustab kriisikomisjon. Vene armee alustas üle kogu riigi kolmepäevaseid tuumaõppusi, millesse on kaasatud tuhanded sõdurid, samal ajal kui Kiiev on hoogustanud droonirünnakuid ja Vladimir Putin suundub visiidile Hiinasse. Vene kaitseministeriumi teatel viivad relvajõud läbi õppuse tuumajõudude ettevalmistamiseks ja kasutamiseks agressiooniohu korral. Kaitseministeriumi teatel osaleb õppustel üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut varustust ning relvastust, seal hulgas üle 200 raketiheitja. Osa võtavad nii lennukid, laevad, allveelaevad kui ka tuumaallveelaevad. Ministeriumi teatel katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide väljalaskmist. Ebolaviiruse puhangu ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis hinnanguliselt 131 ning haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud 513. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas puhangu nädalavahetusel rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks. WHO kutsus tänaseks kokku erakorralise komitee istungi, et Ebola puhangut arutada. Rootsi valitsus teatas, et ostab oma mereväele 4 uut fregatti Prantsusmaa ettevõttelt Naval Group. Peaminister Ulf Kristerssoni sõnul analüüsis kuningriigi kaitsevägi, millised rahvusvahelised pakutavalt alternatiivid vastaksid Rootsi nõudmistele. Analüüsi põhjal otsustas valitsus, et Rootsi soetab 4 uut fregatti väga suure rahvusvahelise kaitsetööstusliku tehingu raames. Venemaal andsid droonitööl vastu tänast löögi Jaroslavile. Oblasti kuberneri väitel tulistati enamik droone alla, aga tabamuse sai tööstusobjekt, kus puhkes tulekahju. Suleti Jaroslavist Moskvasse viiv väljasõit Moskva prospekti ja edela ringtee ristmik, mis oli suletud umbes 2 tundi. Moskvasse viiv väljasõit asub tööstussooni lähedal, kus paikneb muuhulgas naftatöötlemisettevõtte. Ja veel Elron ja Riigimetsa majandamise keskus käivitavad Metsa Ekspressi, millega avatakse matkahooaeg raudteäärsetel matkaradadel. Matka Ekspressi kaardile on kogutud üle 60 rongipeatustest vaid jalutuskäigu kaugusele jääva metsaseikluse, matkarajad, lõkkekohad ja muud looduslikud huvipunktid. Metsa Ekspressi avamatk, mida korraldab RMK matkajuht Kaidi Jõesalu, toimub 23. mail Taevaskojas.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe, võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarde, saarte läänerannikul ka läänekaarde puhudes 2-12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 15-28 kraadi, saartel 10-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 22 ja Pärnus 16.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis ka

0: Kivimaja. Lammi Kivimaja. See on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Raadio Kuku.
3: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
4: 11:07 minutit on saanud kell. Täna on 2026. issand aasta maikuu 19. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorranumbriga 451. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kärdla.
5: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blueskies haaksõnaga spordireporter. Nii saab esitada meile mõtteid, tähelepanekuid ja küsimusi, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
3: Spordireporter.
5: Aga alustame saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete sporditeemadega ning teemaks number üks hetkel Eesti spordiskeenel on kindlasti korvpall, sellepärast, et Eesti meeste korvpalli meistrivõistluste medalimängud on käimas. Pronksiseeria on juba lõppenud, TalTech suutis seal Pärnust jagu saada mängudega 3-0, aga finaalseeria on alles alguses, sellepärast, et peetud on üks kohtumine. Laupäeval läksid siis Tartu Ülikool Maxi Moritz ning PC Kalev Cramo vastamisi Tartus finaalseeria esimeses mängus ning Tartu meeskond võitis selle kohtumise 83-78 ning asus kolme võiduni mängitavad seeriat 1-0 juhtima. Ehk et, kuidas nüüd öelda, ikkagi ohjad on selles finaalseerias Tartu käes, kes tuli, tuletame meelde, viimati Eesti korvpalli meistriks 11 aastat tagasi aastal 2015.
4: Ja, no mina alustaksin meelsest ühest, võiks öelda, korvpalli filosoofilisest tsitaadist ja selle autoriks on mõistagi keegi muu kui Aivar Kuusma ja tsitaat on selline, mida on juba päris palju tsiteeritud, korvpall on sisseviskamise mäng. Jääpott meelde.
5: Ja, ei, no, samamoodi võib öelda, et jäähokki on värava tegemise mäng, jalgpall on värava löömise mäng, võrkpall on palli maha löömise mäng ja nõnda edasi ja käsipall on ka palli väravasse viskamise mäng. Aga noh, eks Kuusma jutus seal ole kahtlemata, eks selle tingis selle kohtumise käikus kolmandal veerandajal Tartul mitte midagi ei õnnestanud, see kolmas veerandaja kaotati 11-23 ja seetõttu jäädi viimase veerandajal selgesse kaotus seis on, et viimane veerandajaga omakorda taaskord võideti 12 punktiga. Nii et eks ma arvan, see mängu käik selle Kuusma tsitaadi esile kutsus. Aga,
4: no, ja, aga ma ütleksin vahele nii palju, et kui su oma meeskond viskab vaba viskeid 62%-lise tabavusega, siis siin on ka nii ütelda põgusaid agasid. Aga kui vaadata praegu seisu, mis seisus Tartu meeskond on? Poolfinaalseeria on selja taga, Pärnuga jäeti kaotusseisu 0-2, võideti kolm kohtumist järjest ja finaalseeria avakohtumine võideti. Ehk siis neli kohtumist järjest on Tartu ülipingelise lõpuheitluse pööranud iga kord enda kasuks. Ja minu arvates juba see näitab sisu. No siin võib rääkida küll, et kogu see kohtumine oli suurte tõusude mõõnadega, Kraama suutis 3-2 maalaga üllatada, millega saadi siis, noh, vahepeal oli Kalev Kraama edu ju kolmandal veerandajal 10 punkti ja nii edasi. Aga lõppkokkuvõttes, noh, Tartu on näidanud just nimelt viimastel minutitel, isegi kui kaugelt visked ei lähe, siis viimasel hetkel keegi ikka tuleb, kes need lõpuks sisse viskavad, seda puhtu näiteks McBride. Nii et

0: No väga pikki järeldusi loomulikult teha ei saa, et Tartu on olnud samas seisus varemgi, et finaalseeriat minnaks 1-0 juhtima, aga lõppkokkuvõttes tiitlit ei võideta.
1: Ma mõtlen, see võtab pikki järeldusi teha ei saa, aga just nimelt see, et Tartu on need 4 mängu järjest enda kasuks suutnud pöörata, see ma arvan on praegu vast kõige olulisem järeldus, et Tartu on kuidagi selles noh, väga karastunud praegu selles pinge olukorraga toime tulemises. Mis mulle torkas selle laupäevase mängu puhul silma kohe kohtumise vist isegi ju esimesel veerandajal, et Aivar Kuusma, Tartu peatreener, kes oli poolfinaali viimase mängu mänginud pea ainult 7 mehega, et seal, kui ma mõtlen, Hannes Saar sai väga episoodiliselt platsile ja Robert Valge ka, siis seekord kohe kohtumise alguses ajas ta rotatsiooni suureks, et jaotas neid minuteid meeskonna peale ühtlasemalt laiali, et lõpuks jah, Robert Valge, Hannes Saar, Rauno Nurger, kes on siis Tartu selles nii-öelda noh, mängijate järjestuses 8, 9 ja 10, ehk et ütleme, kolmas, neljas ja viies vahetusmängija, nad keegi ei kogunud väljakul küll lõpuks üle 8,5 minuti, aga ikkagi sellega oli, see oli nagu, minu mõelest oli see Kuusmalt näha, et see oli sihilik, teadlik, strateegiline lüke hoida võistkonna liidrite värskust lõpuks ja no, mis lõpus ilmes, et lõpus oligi Tartu natukene värskem, kuigi eks seal see oleks selle üle, et mis siis, kui kohtunik Rain Peerandi poleks pallil ette jäänud, see poleks oleks on kahtlemata üleval ja see kuivõrd tigedad olid Kalev Kramo inimesed, eesotas peatreener Anton Mõrõlõboviga kohtunike peale pärast mängu, oli päris ikkagi, oli päris erakordne, ma ütleksin, see ei ole täiesti tavapärane, et niimoodi vihast vahutatakse.
0: Ja no kommentaar mõlemale su nii-öelda jutupunktile. Esiteks, et kui poolfinaalseerias tuli just esile, ütleme selline vastupidine jutt, et kogu hooaja lõikes, Tartu on teinud suurepärase hooaja, võidetud põhiturniir, võidetud karikas Eesti-Läti liigas samamoodi, alistati Kalev Kramo ja ne edasi pääsete finaali. Et kogu aeg on räägitud sellest nii-öelda meeskonna sügavusest, pikast pingist, rotatsioonist ja ne edasi. Poolfinaalseerias täpselt vastupidi. No vahepeal ikkagi mingi üks mees mõnes mängus viskas ja et oli ikkagi mingis mõttes suur ime, et Tartu sealt läbi jalutas. Aga vaadates finaalseeria avakohtumist, no võiks öelda, et ikkagi on näha, et nüüd uuesti on Tartu selgelt nagu tõhusama rotatsiooniga. Vahepeal Bernard, vahepeal Painteriga ajatakse ätta, siis tuleb Paasu ja siis tuleb Ilver, siis tuleb McBride ja nii edasi. Et oluliselt noh, sügavam on see finaalseeria avakohtumise põhjal Tartu koosseis küll, lisaks sellel ikkagi Lips annab võimaluse juurde, ta kindlasti sellise kvaliteediga ei mängi, nagu ta mängis siin Eesti Läti liiga otsustavaid kohtumisi sääretrauma tõttu, aga ikkagi väga oluline lisandus. No teine külg, et see kohtuniku küsimus, et võibolla natukene rääkida ka, et mis seal ikkagi juhtud nagu täpsemalt, et 15 sekundit on mängida, Kalev Kramo on kahega taga ja nende rünnak, ja esiteks, kaukiaineni sööt ei õnnestunud, Paasoja sai käe vahele ja põrkas vastu vanemkohtunik Peerandit. Ja
1: seal on oluline, no, oluline on see, et, ja, et kui Peerandi poleks seal olnud, oleks pall läinud auti ja Kalev oleks saanud audi endale. Aga teine oluline nüüd on see, et Peerandi viibis väljaku piirjoonte sees. Oleks ta olnud ise kas või ühe jalaga audis või joone peal, siis oleks reeglite järgi fikseeritud aut, aga kuna ta oli väljakul, siis ta on nii-öelda tühi punkt ja mäng lihtsalt jätkub korvpalli reeglite järgi.
0: Ja, aga rõhutada tuleb selle, et see ei ole ainus olukord. Ütleme, reeglite järgi ju kohtunik ei teinud absoluutselt mitte midagi valesti, kõik oli täpselt õige. Aga ütleme, võibolla siis järgmises olukorras, ütleme, suutis ju Kalev Kramo kiiresti vea teha, Paasu ühe viskas sisse, -3 ja Kalev Kramo rünnak. Ehk siis tegelikult oli võimalik uuesti veel päästa see olukord. Makke läks viskele kolmese joonet tagant ja siis on küsimus, kas viga tehti või ei tehtud. Tähendab, kindlasti mitte viskel viga, no seda ei olnud kindlasti, ja? Aga enne seda, kas see viga oli või ei olnud, noh, ilmselt ei oleks see Kalev Kramot kuidagi päästnud, on ju, kaks vabaviset, -3 vahe, viskel kindlasti ei olnud, ütleme selline olukord, lisaks aga sellised väikesed küsimused, mis ilmselt kuidagi
1: Andris Miškale kiiresti kogunenud vead oli see, mis oli Kalev Cramo ikkagi väga selge pahameele allikas, kuna lätlasest eesliini mängija kandvat rolli selles finaalseeres Kalev Cramo vaatevinklist võetuna rõhutati tegelikult juba enne finaalseeret ja see on selge, et temale Kalev Cramo väga palju peab toetuma ja kui ta kiiresti vigadega hätta sattus, siis see Kalev Cramo suutlikust ilmselgelt kärpis. Ja nüüd mõeldes sellele, et homme on finaalseere teine kohtumine Tondiraba jäähallis, kel veel piletit ei ole, aga õhtu on vaba, siis kindlasti minge vaatama. Ent mõeldes teisele kohtumisele, et milles on vaja Kalevil juurde panna, siis kui Severi Kaugiainen enne viskab 8 punkti 32 minuti jooksul, mis ta väljakul on, siis see lihtsalt, kui see punkti summa Kaugianil on ka järgmistes mängudes selline pigem tagasihoidlik, siis on keeruline Kalevil neid võita võtta selles finaalseeris.
0: Jah, ma rõhutan veel üle selle, et Kalev Cramo on otsustanud finaalseeret mängida Tondirabas. See on kindlasti väga oluline Tartus, no sisuliselt ikkagi täismaja avakohtumist vaatamas. Aga vaadates jah seda, et kust üks või teine meeskond saaks juurde panna, mina ütleks, et juba poolfinaalseeria neljas ja viies kohtumine olid sellised ehtsad sõelmängude kohtumised. Eks jube kole oli vaadata, kogu aeg jube kole. Ükski visel sisse ei läinud. Tohutult madal 50% ja tabavusprotsent ja nii edasi. No tegelikult see finaalseeria avakohtumine oli ka, et näha oli, et ikkagi see närvipinge on mõlemal väga suur. Seda ühel poolt. Nii et nagu kokkuvõttes võiks öelda, et mul on tunne, et mõlemal meeskonnal on sisuliselt igas aspektis päris palju juurde panna, et oma nii-öelda noh, selline korralik kvaliteet tagasi saada. Kas me kaks sõna räägime ka pronksi kohtumisest?
1: Jaa, pronksi seeriast, mis sai läbi.
0: Jah, no tehnikaülikool võitis 3-0 pärast Pärnu rasket poolfinaalseeriat ja väga nappi finaalist väljajäämist. No võiks tagantjärele öelda, et otsustavaks sai ikkagi avakohtumine, et Pärnu oli seal 20-ga peal, kolmanda veerandaja lõpus ja suudati edu maha mängida ja siis ülejäänud kohtumised siis plus 7 ja siis viimane juba kindlamalt tehnikaülikoolile. Aga mille ma tahaksin esile tuua on ikkagi Alar Varraku kommentaar pärast Eesti meistriliiga pronksi. Üks lühikene tsitaat. Olgem ausad, me haistame verd. Ja see oli siis suunatud juba aastasse 2026-2027.
1: No seal Talteki korvpalliklubi juhtkonna poolt on ka ikkagi antud selge signaal, et nad tahavad tõusta Tallinnas number 1 korvpalliklubiks ning et nende siht on järgmine aasta näha ülikoolide finaali, ehk et Tartu Taltek finaali Eesti liigas, mis on siis ilmselge kindaheitmine Kalev Cramole, kelle puhul on teada, et nimisponsor kaob, meeskonna eelarve kardetavasti kahaneb, sellega seoses ilmselt ka võistkonna suutlikus, on samas tehtud nüüd üks selline ikkagi strateegiline otsus ka, möödunud nädala jooksul anti teada, et Brett Nõmm, kes on lõppeval hooajal töötanud Saksamaal, naaseb Eestisse ja on järgmise 3 aastat BC Kalev Cramo peatreener ja retoorika, mida siis tema juures kasutati, oli ikkagi, et hakatakse võistkonda ehitama ja võetakse rohkem fookust ilmselt noortele Eesti mängijatele. Samas ma kuulasin siin Kalev Cramo juhtkonna ühte videosaadet, kus ühte pidi öeldi, et tahetakse suurt korvpalli mängida, teist pidi siis öeldi, et on korvpalli buum ja siis kolmandaks öeldi, et noori ei ole. Et kuidas korvpalli buumi olukorras noori ei ole, seda, kuidas öelda, seda mõtete lahknevust nad seal tõsi ei selgitanud. Et mul on tunne, et Kalev Cramo sipleb praegu selles, et nad ei tea täpselt ise ka, mida nad tegema hakkavad ja kuidas ja mis vahenditega.
0: Või siis teavad, aga ei väljenda seda avalikus ruumis ülearu täpselt. Aga mingis mõttes kummaline on see küll, et ikkagi finaalseeria, no sisuliselt finaalseeria alguses antakse avalikus ruumis sellest teada. Aga miks mitte, et küllap meeskonnas on see selgeks räägitud. Aga peame edasi minema, teisi teemasid on ka. Just. Üldiselt võiks öelda, et ikkagi kui viimasel ajal on midagi olulist Eesti spordis aset leidnud. Ja, mingisugune oluline võistlus, mingisugune oluline sündmus, siis enamasti leiab see aset ikkagi Tartus. On ju nii.
1: No, mida sa esile tood siis?
0: No, näiteks, et möödunud nädalal võis Tartus näha võistlemas 4-kordset Euroopa meistrit, maailmameistrivõistluste hõbemedalisti, olümpiamängude finalisti.
1: See vastab tõele.
0: Ja
1: teiste Euroopa meistrit ka on ju.
0: Ja, just nimelt. Ehk siis räägime, no kõigepealt siis Eneli Jefimovast, Eesti parimast naissportlasest, kes osales Eesti meistrivõistlustel Tartus. Tõsi, kõikidel päevadel ta kaasa ei teinud, otsustas osaleda no, eri põhjustel, loogilistel põhjustel ühel distantsil 50 meetri rinnulujumises ja finaalis siis Jefimova no, võitis kindlalt 30-56 ja Egle Saluga sellist duelli oodati, et äkki see kuidagi sõit on mõjutanud või nii edasi, aga ikkagi pool sekundit vaheti. Ja.
1: No ütleme ausalt, et ega Eneli Jefimoval nüüd tingimata seda võistlust Eesti meistrivõistluste näol vaja ei olnud, aga see oli tema poolt, ma ütleksin niimoodi, kaunis rest ja austus avaldus siis Eesti ujumisele, et ta tuli sellele võistlusele kohale ja oli stardis, oli kohal ja kahtlemata kõik need noored ujujad, kes ta oli nendel võistlustel ka palju, sellepärast, et nendel Eesti ujumise meistrivõistlustel seal on ju ka nooremad vanuseklassid stardis. Et mõelda, kuivõrd inspireeriv oli nende jaoks teadmine, et nad võistlevad samal võistlusel, kus valitsev Euroopa meister ja no, Eesti ujumise ilmselge käilakuju. Et see oli Eneli Jefimovalt väga selline no, meeldiv käik ja kahtlemata ikkagi see andis kogu sellele võistlusele sellist no, sära ja staari tolmu natukene juurde või no, oma jagu, aga võistlusel, no, aga samamoodi Ralf Kribuntsov oli kohal, Daniel Zaitsev oli kohal, ehk et üleüldse see ujumis Eesti meistrivõistlused, nad paistsid oluliselt rohkem silma kui varem ja oli näha, et alaliit oli selle nimel ka vaeva näinud.
0: Ja kommenteerisin ka peaaegu kõiki su pidepunkte. Esiteks loomulikult väga suur kiitus Jefimovale, et ta tuleb starti kodustel meistrivõistlustel, mitte mingisugus sundidel selleks ei ole, ütleme võistlussituatsiooniks tal praegus hetkel vajadust ei ole, sisuliselt ma saan aru, et...
1: Sel nädala vajadus on nüüd, mis tuleb, võistleb Londonis ja seal just, Eesti tiput ka.
0: Et üldine selline hooaja dünaamika on no, laias laastus vist üks võistlus kuus ja saame aru ja 3 kuu pärast on siis Euroopa meistrivõistlused hooaja lõpus ka maailma meistrivõistlused. Aga ma arvan, et see võiks olla mingisuguseks selliseks no, heaks eeskujuks ka paljudele teistele Eesti sportlastele, individuaalalade sportlastele, kes rahvusvahelises konkurentsis tihedamalt kaasa teevad, et vahepeal tuleb Eestis käia. Jefimova puhul oluline on kindlasti ka küsimus, et mis on nüüd teistmoodi, sest ikkagi praegusel hetkel ju lõpeb esimene aasta täiesti uues treenikeskkonnas, uute tingimustega, uue loogikaga, isegi võistluste pikkused, võistlustistantside pikkused on paiguti erinevad ja nii edasi. Aga tundub, et kohanemine on läinud 19-aastasel Jefimoval võrdlemise kiiresti.
1: No seda, et kohanemine toimib, näitasid tegelikult ka ju detsembris toimunud lühiraja Euroopa meistrivõistlused, kus ta võitis kuldmedaliid. Ehk et seal ta oli selliseks hetkeks ka juba ju mõned kuud ikkagi Ameerika Ühendriikides elanud ja treeninud. Ehk et noh, ei ole selles nagu mingit murekohta näha. Aga nüüd eeloleva nädalavahetusel tõesti siis Londonis rahvusvahelised võistlused, kus siis Eesti tipud eesotsas Jefimovaga stardis ja sealt saab siis mingisugused indikatsioonid ka teatud Euroopa ja või maailma tippudega võrduses, mis on olukord praegu. Tõsi, tiitlivõistlusteni, kus tegelikult pannakse kõik paika, on veel omajagu aega. Ujumise Euroopa meistrivõistlused toimuvad augusti keskel Pariisis.
0: Ja võibolla lühike kommentar veel selle ujumise positsioonile, et mul ei täpselt sama mulje nagu sulle, et see ujumise Eesti meistrivõistlused on, no umbes meenutab natukene seda, kui mäletad, kui Prantsusmaa velotuur algas ja Taarame ja Kangert olid stardis, aga enne seda nad tihti lugu tegid Eestis, näiteks Eesti meistrivõistlustel tegi sellised kontrolli stardi ja see paljus päris palju tähelepanu ja see ikkagi nagu elavdas seda Eesti spordiruumi päris palju ja mul on tunne, et just nimelt see Jefimova positsioon ja selline kuvand, mis on temaga kaasas käinud, mis on ikkagi no, läbi ja lõhki ainult positiivne, see annab Eesti ujumisele väga palju juurde ja seda puhku on seda suudetud ka väga hästi ära kasutada.
1: Nii, meil on kaks teemat veel saate esimeses osas võtta, kuigi ettevõtta, kuigi aeg on jäänud veidikel napiks, aga teeme kiiresti. Teema number 3 ning jäähokki maailma meistrivõistlused Šveitsis algasid reedel ning praeguseks on kõigil meeskondadel peetud kas kolm või kaks kohtumist ning täiseduga koondiseid on alles kolm. A-alagrupis on nendeks Soome ja Šveits ning kuna mõlemad on praeguseks juba jagu saanud Ameerika Ühendriikides, siis tundub tõenäoline, et nad mängivad täiseduga välja kuni omavahelise viimase vooru kohtumiseni, kus pannakse paika, kes siis A-alagruppi võidab. Et Šveits on kodus kõva väga ei üllata, aga et Soome on niivõrd hea, on isegi väikene positiivne üllatus, kui nüüd soomlaste vaatevinklist võtta.
0: No USA tuleb peaturniiril vastu siis olimpiavõitja ja valitseva maailmameistrina. Soome osas jah, et loomulikult see Soome selline viimaste kordade selline areng on olnud ju nagu kummaline, et kuni 2019 kuni 2022 on ju kolm turniiri järjest kuld, hõbe, kuld on ju, aga siis on jäädud sinna veerandfinaali pidama. Tuletame meelde, et jäähoki maailmameistri võistlustel need esimesed kohtumised väga palju ju ei näita. Neli tükki lähevad grupist edasi ja raske on näha, vaatamata sellele, et USA on kaks kohtumist kaotanud, et ameeriklased ei pääse grupist edasi. Ja. Küll aga, mis on kindlasti oluline esile tuua, et tundub, et ikka Kanadal on ikkagi väga suuresti kripeldama jäänud see, mis olimpiamängudel juhtus. Sidney Crosby on kohal näiteks. Ikkagi
1: viimasel hetkel pandik Crosby meeskonda veel lisandus ja kolm võitu on võetud ja noh, alistatud Rootsi, Itaalia ja Taani praeguseks, aga siin muidugi Tšehi ja Slovakia veel ootavad eesalagrupis.
0: Ja, aga üks teema veel kiiresti...
1: Nii palju parandama, ma ütlesin, et on kolm võistkond täis, kui tegelikult on ka Slovakia, aga neil on kaks mängu peetud, et kui ülejäänud kolmel on Kanada, Soome, Šveits on võitnud kolm mängu, siis Slovakia on võitnud kaks mängu. Rootsil on ka olukord keeruline, kaotanud praegu juba nii Kanadale kui Tšehile, et neil on selline ebameeldiv seis. Aga nüüd jah, teema number 4.
0: Ja no eks üldine resümee on selge, et me siin üha enam hakkame rääkima sellest, et Venema on tagasi spordiväljal, rahvusvahelisel spordiskeenel, oma sümboolikaga ja nii edasi. No neid alaliite tuleb üha juurde, tõsi ka võitlusele vastu on võrdlemisi jõuline, aga noh, võime neid alaliite vaadata. No, siin võimlemine, maadlus tulevad lisaks ja no, ujumisest oleme juba rääkinud, nii et paraolimpia tervikuna ja nii edasi.
1: See, tuletame meelde, Joosep, äkki me millalgi eelmise aasta lõpus tõdesime, et see on üks 2026. Spordiaasta märksõnu, et Venemaa ja Valgevene imbuvad tagasi sellepärast, et rahvusvahelisel spordiväljal puudub ikkagi selline reaalne ja suur jõuõlg, mis tahaks vastupidist, kunas Kirsti Coventry, Rocky president, on nagu tema eelkäija Thomas Pahki selgelt Venema lembene ning mõni üksik alaliit on see, kes sellele survele vastu saab kergejõustik, praegu proovib veel laskesuusatamine, kes on aga ka vist rahvusvahelise spordikohtus kaevatud selle otsusega, et nad venelasi võistlustele ei luba. Nii et see on lihtsalt uus reaalsus, kuigi olukord jah, muidugi Ukrainas ei ole ju kuidagi muutunud, aga rahvusvaheline spordiüldsus leiab, et nemad enam ei viitsi. Nii karm see olukord kahjuks ongi.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Siin Tallinn. Sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: spordireporter jätkab ja nagu me vist siin kuu aega tagasi umbes lubasime, et ega kuni suve keskpaigani ei saame üle ka ümber spordireporteri saates Eesti Olümpiakomiteega seonduvast, täpselt samamoodi ka tänases saates. Üks päev vähem kui kuu on aega selleni, kui aset leiab Eesti Olümpiakomitee täiskogu, aga Eesti Olümpiakomitee presidendi kandidaatide esitamise tähtaeg peaks olema juba üle homme. Ja praegu on vähemasti kaks härrasmeest, mõlemad väga väärikad härrasmehed, teada annud, et soovivad kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks, mitte siis neljaks aastaks, vaid pisut enam kui kaheks aastaks. Erich Teigamägi, kellest pajatasime juba natukene ka eelmisel nädalal, ja siis spordisõber 2024, Even Tudeberg.
1: Ja endine tipplaskesuusataja. No olukord on praegu nüüd, kui me siin teisipäeval 19. mail kell 11:30 raadios sellest räägime, ikkagi väga ebaselge. Sellepärast, et praegu on mõlemad need mehed annud teada soovist kandideerida. Seda, et neil on kandideerimiseks koos vajalikud toetushääled, kumbki veel kinnitanud, ei ole. Noh, minu teada Erich Teigamäel ei ole probleeme nende 15 toetushäälega, mida Eesti Olümpiakomitee põhikiri nõuab kokku saamisega. Ehk et iga üks, kes soovib EOK presidendiks kandideerida, peab esitama ülehomme õhtuks või ülehomseks, ülehomse jooksul, neljapäeva 21. mai jooksul, vähemalt 15 Eesti Olümpiakomitee liikme toetuskirja, kes toetavad tema kandideerimist. Et see välistab siis olukorra, kus noh, saab mees metsast või naine metsast ukses sissast öelda, mina nüüd tahan ja niimoodi ka keegi valitakse, vaid et kandidaadid on ette pikalt teada või kandidaat. Noh, et Teigamägi need 15 häält kokku saab, selles ma ei kahtle. Tudebergi osas on olukord mõnevõrra noh, selgusetub, sellepärast, et ega ta ise need kommentaarid, mis ta on annud siin, on olnud üpris põgusad ja ebamäärased.
0: No, aga sellelt pinnalt lähtuvalt võiks ju sõnastada hoopis teistmoodi, et praegu selle hetkel vähemasti tundub, et seis on täiesti selge. Et kindlasti Erich Teigamägi, kui ta vähegi soovib, saab oma 15 toetuselt kätte, mida hiljemalt siis üle homme esitada. Ja kui juba Erich Teigamägi kandideerib praegu selle hetkel, noh, varasem Eesti Olümpiakomitee asepresident, tipspordi juht, 19 aastat kergejõustiku juhtinud, võiks öelda, et veerand sajandit ikkagi Eesti spordi juhtimises aktiivselt osalenud Teigamägi, no, soovib, siis ta saab Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Nii et minu arvates siin väga suurt nagu küsimust ei ole, ma ei näe väga palju, ma pole kuulnud väga palju sellised vastuhääli, kes oleks öelnud, et tõesti või kas või eravestlustes, et nad kindlasti ei taha näha, et Teigamägi Eesti Olümpiakomiteed juhtimas vähemasti siis need kaks aastat ja mõned kuud. Ma olen ka natukene neid Teigamägi sõnavõtte siin viimastel päevadel kuulnud ja mulle selles mõttes väga meeldib tema tasakaalukus, mis on tegelikult omanud talle ka varasemalt, aga praegu tõesti ikkagi ma arvan, et umbes sellist tüüpi juhti Eesti Olümpiakomitee ka vajab.
1: No, näiteks, ma ütleksin niimoodi, et sa ütleb vajab. Ma kasutaksin teist tegusõna. Ma ütleksin, et otsib. Et mul on tunne, et Eesti Olümpiakomitee otsibki endale siis oma liikmeskonna noh, kaudu muidugi nende mandaati üldkogul realiseerides ikkagi sellist tasakaalukat juhti.
0: Ja? Ja, et ma kuulis näiteks ühte saadet, kus Jan Martinson intervueeris, usutles Teigamägi ja seal oli küll, et Jan küll üritas mitut puhku ikkagi kuidagi provotseerida ühel poolt kinni hakata teisel poolt. Kõik vastused olid nii nagu tabavalt ja lihtsalt ära seletatud. Ja? Et, näiteks ka Kersti Kaljulaidi küsimuste tegelikult kaude puudutas sellega, et ta osutaski sellele, et mingis mõttes spordijuhtimine ongi paljuski erialaline tegevus, mida soovitatavalt võiks alustada just nimelt spordijuhtimise seisukohast sellisest, noh, näiteks alaliidu ma ei tea, juhtkonnast näiteks või kusagilt nagu väiksemalt tasandit ja siis järk-järgult nii-öelda see süsteem või see selle nii-öelda nähtuse eripärad, sisemised seaduspärad enda jaoks nähtavaks teha. Või ka näiteks küsimus Tõnis Sildarust, et küsimus väga lihtne, et kas Tõnis Sildar on treener, teiga mägi võttis selle väga lihtsalt kokku. Sildar on treener, kellel pole treeneri kutset. No, väga lihtne ja kõik on selge.
1: Ja, aga no hetkel ikkagi on nüüd selline ootamisolukord, et reede hommikul on selge, mitu kandidaati Eesti Olümpiakomitee presidendiks siis 18. juunil reaalselt kandideerivad. Mitu nime sedelile kantakse, kas neid on üks või mitu. No see, et mitte ühtegi ei ole seda, et ühtegi kandidaati ei tule, selle olukorra ma, kuigi teoorias on see võimalik, ma praeguseks ikkagi välistaksin. Nüüd, aga huvitav on näha ka jää, mida Even Tudeberg ikkagi siin järgmistel, noh, et esiteks, et kas ta need 15 häält kokku saab ja kui ta saab, siis muidugi hakkab tekkima huvitav valimisolukord, et ja siis hakkavad tekkima leerid, kes ja kuna need toetuskirjade andjad on varasemalt olnud tava ja minu teda need ikkagi avalikustatakse, siis on ka näha, kes kelle taga seisab ja see tekitab siis sellise huvitavama situatsiooni, kui selleni olukord läheb. On siin väga palju, väga palju oletuslikku kõneviisi on meil siin, olema ausad.
0: Jaa, aga mina üritan väga kindlasti kõneviigis, et ma ei öelda kohe välja, et minu arvates näikse olevat võrdlemisi selge, et Erich Teegamägi valitakse siis kuu ajapärast, noh, ma jätis siis üks päev vähem kui kuu ajapärast Eesti Olümpiakomitee presidendiks.
1: Ma olen sinuga nõus, et see on tundub väga tõenäoline.
0: Ma tõesti nagu ei näe väga palju erinevaid variante praegu sul hetkel, aga võibolla tõesti mul on mingi pime tähnik kuskil. Aga
1: huvitav on see, et nende valimiste käigus siiski tuleb silmas pidada, et seal ei valita 18. juunil üksnes EOK presidenti, vaid kuna ka täitevkomitee minu andmetel astub tagasi, siis valitakse ümber ka täitevkomitee ja seal on omakorda selle täitevkomitee koosseisu hakkavad mõjutama seal mõned muud nüansid, et näiteks kui uus EOK president, kas ta soovib samamoodi jätkata kahe asepresidendiga või ta soovib neid ametis nimetada 3 või 4, mis omakorda siis vastavalt vähendab täitevkomitee liikmete lihtliikmete arvu, mis kahaneb nii kui nii ühe liikme võrra seoses sellega, et rahvusvaheline olümpiakomitee kohustab Johanna Talihärma, kes on rahvusvahelise olümpiakomitee liige, kaasama EOK täitevkomitee töösse. No selline...
0: Ja, aga ja ma olen nõus, et need mõlemad osad on olulisemad, võibolla noh, isegi see sinu poolt osutatud külg on mingis mõttes tähtsam, puhtalt see, et mul jätkuvalt on tunne, et siin väga suurt küsimus presidendi valimistega ei ole. Küll aga ma ütleks, et väga oluline oleks, et või täiesti erinev situatsioon oleks, et kui Tudeberg saab need 15 häält kokku või 15 toetusallkirja kokku ja kui ta ei saa, et minu arvates oleks väga hea, kui Tudeberg saaks need 15 häält kokku, sest tegelikult nii palju küsimusi on õhus, et see lihtsalt kuidagi maanduks. Meil on õhus nii palju küsimusi ja kümned Eesti spordijuhid on erinevate teemade juures, kas EOK positsioon, EOK põhifunktsioonid, alafunktsioonid ja nii edasi, missugused peaksid rõhuasetused olema ja nii edasi. Nii paljud spordijuhid on öelnud välja, et me peame need selgeks mõtlema. Meil on hädasti vaja seda, et me mõtleme need selgeks. Et selline kahe kandidaadiga presidenti valimiste selline periood, olgugi, et ta võibolla on ainult üks kuu, oleks tegelikult Eesti spordile noh, suure tõenäolus ikkagi kasulikum.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Kriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
12: hommikuraadio . Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
13: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas .
14: spordireporter . spordireporter . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
1: spordireporter jätkab ning meie saate kolmas osa kuulub , nagu ikka kombeks on , kuulajatelt laekunud küsimustele . mina , Ott Järvela , jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning Joosep Susi paikneb Hiiumaal Kärdlas , mis on tema suur õnn antud ajahetkel . aga küsimused ning esimese küsimuse on esitanud Mart ning see kõlab nii . Ott Tänaku nimi müüb , aga kas 12-aastase neiu võitu kohalikul külavõistlusel lasteklassis peaksid kajastama meie kõik suuremad spordiportaalid , olgu tema isa kes tahes ?
0: Väga keeruline ja väga hea küsimus , ütleks hakatuseks . Ja selle üle tasub pead murda küll , nagu me näeme , siis maailmas on väga erinevaid praktikaid ja see sõltub tihtilugu ka sellest , no ennekõike juba , et kui vana näiteks on siis selle avaliku elu tegelase laps . Antud juhul muudab selle olukorra loogilisemaks , et seda nõnda palju käsitleti , puhtalt ka juba see , et Ott Tänak sellest ise avalikus ruumis teada andis . Noh , see andis mingisuguse tõuke meedia väljaannetele ja seetõttu seda ka käsitleti . Aga noh , kui me võrdleme näiteks , kuidas , ma ei tea , isegi Briti tabloidid võrreldes USA meediaga käsitlevad nii-öelda siis avaliku elu tegelase , ennekõike sportlast , aga ka poliitikute laste tegemisi . siis on juba need on võrdlemisi erinevad , et näiteks noh , Ühendkuningriigis ollakse selles osas väga ettevaatlik ja minu arvates tõesti ideaalis ei peaks üldse noh , sellest tohutult palju välja tegema .
1: Pean märkima , et vähemalt meie meediamajas seda ei kajastanud Postimehe spordiportaal , vaid Postimehe meelelahutusportaal . Lihtsalt selline tähelepanek , aga läheme küsimustega edasi .
0: No sa ei taha midagi kommenteerida .
1: No selles mõttes ma olen sinuga nõus , see , mis sa ütlesid , see ongi täpne . Jah , vahel niimoodi juhtub , jah .
0: Vot nii , Pets on pärinud Delfi taskuhäälingus Pihtas põhjas , kritiseeris Gert Kullamäe väga emotsionaalselt seda , kuidas korvpallis emotsioone keelatakse , kohtunikud on paika pannud üliranged käitumisreeglid . Kas olete sellega nõus , kus peaks olema piir , mida näiteks treenerid võivad teha , öelda ja mida mitte ?
1: Oi , lemmikteema . Kindlasti ka Gert Kullamäe jaoks on see üks tema nii-öelda lemmikteemasid , on ju , meenutades tema ajalugu korvpallikohtunikega , mis ulatub 90-ndate keskpaika , kus ta ju korraldas korvpallurite streigi protestiks ühe kas trahvi või võistluskeelu vastu , mis seal talle määrati , minu arust Atso Matsal oli kuidagi ka selle kaasusega seotud . Et Kullamäe ja korvpallikohtunike vaheline suhe on ikkagi pikalt üle 30 aasta kestnud ja Eesti korvpallile värvi andnud . Aga tema probleemipüstatus on nagu vanameistrile kohane ja sageli tema puhul on see on täpne ja see on õige . Ja ilmselgelt korvpallis emotsioonide keelamisega on mindud liiale , enne esimest laupäevast finaalmängu , seal oli ju ka teleülekandes kuulda seda , mida peakohtunik või vanemkohtunik Rain Peerandi seal meeskonnakaptenitele rääkis , Paasojale ja Torbekule , ning selline dotseeriv stiili ütlemine , et igasugused žestikuleerimised karistatakse kohe ära , see oli sisuliselt mängijate ähvardamine . Ja see minu meelest ei ole üleüldse õige , see ei ole põhjus , mille pärast emotsioonide ja žestide ja kogu selle poole pealt , see on põhjus , miks rahvas saali tuleb . Ja korvpallikohtunikud pärast esimest finaalmängu peavad ikkagi häbenema ja peeglisse vaatama , sellesama Peerandi jämeda eksimuse tõttu , mille ta endale seal kohtumise lõpus lubas . Jah , ta lahendas selle reeglite järgi olukorra õigesti , et noh , kui see pall teda tabas , ta ei saanudki vilet anda , aga see , et ta sellele pallile ette jäi , see oli jäme eksimus , mis mõjutas otseselt selle kohtumise võtmehetki. See on täiesti võrreldav selliste prohmakatega, mis siin on jalgpallis mingitel hooaegadel juhtunud, kui seal Levadial üks värav mängus Pärnu Vaprusega ekslikult tühistati. Noh, seda eelmise hooaja Paide Flora mängu suluseisu olukorda ma niivõrd isegi dramaatiliseks ei peaks, aga noh, need pälvisid üle riikliku tähelepanu. Millegi pärast ja. See Peerandi olukord praegu ei ole pälvinud, kuigi see oli väga-väga ränk. Peerand ei tohiks selles finaalseeris enam kindlasti mitte väljakule tulla. See oleks solvang kõigile mängijatele.
0: Ma ei ole selles mõttes nõus, et ma arvan, et Peerandi Euroliga kohtunik, et võiks vilistada küll.
1: Seal on teisi ka. No.
0: Aga ma tuleksin küsimuse juurde tagasi. Kuulasin üle, vaatasin seda Pihtas põhjas saadet, kuulasin Gert Kullamäe pikka monoloogi, mitte väga pikka. Ja ma peaks ütlema, et ma olen absoluutselt kõigega nõus, mida Gert Kullamäe ütles. Mitte ühtegi kohta ei olnud seal, mitte isegi rõhuasetuse erinevust ei olnud. Et täiesti nõus kõigega, mida Gert Kullamäe seal välja tõi. Esimeses kohtunike puudutavas blokis tõi ta välja nõesti, et no, ta istub seal, no, ta ei tohi liigutada ka kohe, kui nagu püsti tõuseb, keegi tuleb rääkima midagi, aga vaadake, mis Euroopas toimub. No, kõik püsti, kõik karjuvad, kõik emotsioonid laes. See me oleme palju rääkinud, minu seljakond on alati nii, et me ei tohi kaitsta kohtunike, me peame kaitsma mängu. Mängu ja mängu kaitsmise kaudu me hakkame kohtunike kaitsma nii palju, kui seda on vaja. Aga veel olulisem külg, mille Kullamäe seal saates hoopis teises osas tõi välja, oli see, et kui siis Pärnu peatreener hakkas saatma mingisuguseid nii-öelda olukordi kohtunikele, siis nagu selle kommentaariks ütles, et aga pole üldse vaja vaeva näha sellega, jah? Sest täiesti erinevalt nähakse mängu ja mängu olukordi. Ehk siis ta võrdles mängijaid, treenereid kohtunikega. Kohtunikud ja nii-öelda mängijad, treenerid mõistavad korvpalli kui mängu erinevalt. Ja vaat see on juba üli suur ohukoht, ehk siis nad olukordi tõlgendavad erinevalt ja korvpalli üldse mõistetakse erinevalt. Ja vaat see on küll mingi nähtus, millele peaks nagu, noh, see on tohutult suur häire kell.
1: Ja. Läheme küsimust edasi. Bruno Fan on esitanud pärimise. Vähem kui kuu on jäänud jalgpalli MM-i alguseni. Enne on aga päris põnev seis klubi jalgpallis. Viskaksin õhku mõned küsid. Esiteks, mitu eurokarikat läheb Inglismaale? Teiseks, kas lõpuks Arsenal? Kolmandaks, kas Bruno Fernandes on aasta mängija? Neljandaks, ja kuna väidetavalt lahkub Pep City eesotsast, siis kas Pep Guardiola on kõige aegade parim jalgpallitreener?
0: Sa võid nüüd aega võtta, et ma üritan kõige lühema vastuse anda. Kaks jah, jah, ei.
1: Ehk et Inglismaa klubid saavad kätte 2-3, Arsenal võidab, ja sellega nõus, Inglismaa 2-3, sellega ma ütleks, jah, nad saavad kätte kõik peale meistrite liiga. Siis kas Fernandes on aasta mängi Inglismaa kõrgliigas, selles ma nii kindel tegelikult ei ole. Ja...
0: Pigem on. Marant, pigem on.
1: See, kas ta selle auhina võidab, on üks teema, aga kas ma sellega nõus olen, vaat see on teine küsimus. Aga kas Pep Guardiola on kõige aegade parim jalgpallitreener? Vastus on ei. Esiteks, mitte ühtegi, minu mõttes ei saa ühtegi treenerit hinnata siis, kui tema karjäär veel kestab. Ja Johan Cruyffi pärandi tõlgendamine ei tee temast Johan Cruyffist vägevamat treenerit. Ühe kiire küsimus jõuame veel võtta.
0: Ja naaseme sama teema juurde. Kohtunik on esitanud küsimuse korvpalli finaalseeri avakohtumise lõpus pakkus kõneainet olukord, kus Peerandi hoidis palli mängus. Kunagi olid samad reeglid sisuliselt ka jalgpallis. Mis te arvate, kas seda reeglit, ehk siis kohtunikud on platsil, on mängu osa, tuleks muuta?
1: See on küsimus on selles, et kus, kui rang, või tähendab, et kas jätta mingisugune hall ala või mitte. Ma ütlen ausalt näiteks, et kunagi, kui ma veel ise saalihoki meistrivõistlusi vilistasin, siis saalihokis on sisuliselt sama reegel. Kui pall tabab kohtuniku ja jääb väljakule, siis see tegelikult, noh, kohtunik on mängu osa. Aga kui ma seisin porte ääres ja pall tabas mind ülakehasse, niimoodi, et see oleks ilmselgelt auti lennanud, siis ma tuimalt vilistasin selle auti nii, nagu oli vaja ja mitte ükski mängija ei protesteerinud. See oli see, kuidas asi reaalselt toimis. Mängijad teadsid, et reegel nõuaks, et mäng jätkuks, mina vilistan Audi ja mitte keegi ei protesteerinud.
0: Jah, aga ma ütlen, et jalgpallis on see muudatus ju pigem ka väga hästi. Nii mängijate, fännide, treenerite poolt vastu võetud ja ka kohtunike poolt. Ja. Kohtunik jääb pallile ette, lihtsalt jääb kogemata pallile ette. Stopp ja paneme palli uuesti mängu, see, kelle käes palli oli. Noh, väga hea muutus.
15: Live Nation esitleb
16: Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas.
15: Piletid piletilevist.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Helista telefonil 1720.
19: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
20: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
21: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
22: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik kell 12.
23: Kuku Raadio.
24: Spordireporter. Spordireporter.
25: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab ning meie saate viimane ots on seda puhku pühendatud või ajendatud õigemini öeldes pühapäeva õhtul Eesti televaatajateni jõudnud spordi filmikesest. No ütleme nii, et veidikene vähem kui tund aega pikk dokumentaal film Niina Petrõkinast, et kas seda nimetada ikkagi filmiks, kui pikkus on alla tunni, siis noh, ta on selline midagi filmike, ütleme niimoodi. Aga nimi Niina hüppetunnistuses tippu, pühapäeva õhtul kell 20.10 see ta oli võimalik vaadata Kanal 2 ja noh, kell kodus mingisugune järelvaatamise vidin olemas, siis soovitan kindlasti, kui ei ole juba vaadatud, kerida sinna pühapäeva õhtusse, võtta endale see 50 minutit ning vaadata ära See teos, mis avab päris huvitaval ja huvitaval moel kahekordse Euroopa meistri Eesti ühe kõige edukama sportlase teekonda tippu ja neid raskusi, mida ta on seal pidanud ületama. See film on inspireeriv vaatamine, seda kindlasti.
0: Ja muidugi kiita tuleks muidugi seda valikut, et kellest teha, et kui ma hakkasin Eesti spordivälja peale mõtlema, et kes võiksid olla need teised sellised väga tugevad spordikujundid ja isiksused Eesti spordis, et kellest tõesti võiks teha sellise tummise spordidokumentaali, siis ega väga palju neid ei olnud, et kui me mõtleme sellised õnnestunud juhtumeid, on ju siis, mis Eestis on viimasel ajal tehtud, no, et Andres Sõbrast filmi siis loomulikult on selline lihtsalt kuju, et kellest kohe automaatselt hakkavad muud tasandid siin mängima. Konstantin Vassiljev ja nii edasi. Niina Petrõkina kindlasti, tal on nii palju sellised ühel poolt tema elulugu ise, ja need võitlused haigustega, võitlused vigastustega ja nii edasi. Kõik see kogu olek, noh, esiteks ta loomulikult ongi tegelemas spordialaga, kus see nii-öelda esinemisfunktsioon on seda võrd kaalukas. Et tõesti tema nagu positsioon Eesti spordis on tohutult oluline. Ja kui me vaatame üldse nüüd viimasel ajal, me teeme, et see on tõesti ju selline täielik boom praegu, et kunagi oli lihtsalt elulugude boom, siis nüüd on spordifilmide, nii dokumentaalfilmide kui ka sporditeemaliste mängufilmide või selline, noh, ütleme siis kvaasi faktuaalsed või noh, et sellised pooleldi eluloolised filmid, et tohutult...
1: See ei ole ainult Eesti, on ju. See on tegelikult just. kogu ka mujal maailmas on avastatud või noh, saadud aru, kuidas sport pakub selliseid väga elulisi ja hästi endast rääkivaid lugusid, millest on hea neid linateoseid teha, et noh, avades Netflixi või mõne muu streamingu platvormi, siis seal tegelikult selliseid noh, spordidokumentaale, kus on rääkivad pead vahelduvad võistluskaadritega, on oma jagu ning et neid üha juurde toodetakse, on kindel märk sellest, et neid ka vaadatakse. Ega neid ei tehtaks siis, kui ei oleks huvi. Ning ka tegelikult, kui me vaatame ka Eesti spordidokumentalistikas ringi, mida, noh, milles minu mõelest selle valdkonna vast ikka selline, ütleks isegi pioneer ja vast kõige nähtavam tegija on viimastel aastatel olnud Steve Silm, siis ka siin on ikkagi seda on oma jagu seda materjali kogunenud ja see on leidnud ka vaatajaskonna, see on jäänud pidama, sellest räägitakse.
0: Ja, aga ma tooksin siin paar asja, et ma ise tegin enne saadet väikest statistikat, et mitu sporditeemalist mängu või dokumentaalfilmi või seriaali olema sellel aastal vaadanud ja vist kokku oli pisut üle 15. Et need tõesti väga palju alates juba, ma ei tea, noh, sellest Oscari võitnud King Richardist, mille ma illuti vaatasin ja nii edasi. Et neid on tõesti tohutult palju ja põhjus on ka selged, sest kui me vaatame neid filme, ka dokumentaalfilme, noh, siis need ei ole kunagi ainult spordist. On ju. Seal on mingisugused olulised, näiteks vaimse tervise küsimused ja raha küsimused, võimu küsimused, kultuuri küsimused, rassilised küsimused, selgelt jõulised poliitilised küsimused, brändi küsimused ja nii edasi. Aga üks teine põhjus, miks on nagu niivõrd populaarseks muutunud, sest nüüdi saal ongi kuidagi, et see välja mõeldi, see enam ei mõju niivõrd hästi, ja, et need tõsielu lood mõjuvad, aga kindlasti on oluline see, et kui me vaatame näiteks praegu Netflixi jalgpalli MM on peagi tulemas, on järjest tulevad seriaalid välja või dokumentaalfilmid Luis Figust, Ronaldinhost, kaptenitest MM-finaalturniiril ja nii edasi, et ka selline nostalgia mõjub ja müüb väga hästi ja kindlasti üle ka ümber ei saa ju puhtalt ka sellest, et see on nüüd pedagoogiliselt hea, aga kui see on tõesti sellised rääkivad pead ja võistlussituatsioonid, siis lihtsalt viimastel aastatel, kui vaatame näiteks, ma ei tea, sellised filme nagu seriaale või filme nagu Simon Bilesist või nii edasi, jalgpallist, korvpallist, siis võistlus ülekannete, võistluste nii-öelda telepildi või selle salvestuste kvaliteet on niivõrd palju tõusnud. Ja, et ma arvan, et need vanade kaadrite põhjal teha neid film on oluliselt keerulisem kui ikkagi nagu väga hästi salvestatud sellised võistlussituatsioonid.
1: Samas nüüd rääkides veel sellest Nina Petrõkina dokumentaalfilmist pealkiri Nina hüpped unistusest tippu, siis selle filmi vast ühed kõige võluvamad osa on see, kuidas 4, 5 või 6 aastane Nina Petrõkina oma esimesi samme või esimesi võistlusi jääl teeb, et need on tõesti väga südamlikud kaadrid ja noh, olgu öeldud ka, et see film on siis sündinud Balti filmi ja meedia kunsti instituudi magistrentide Katarina Mürgi ja Anna-Maria Auertaani diplomitööna, et see on nii-öelda BFM-i film.
0: Ja, aga tõsis loomulikult on, et ka see lisab sellist autentsus, sellised vanad materjalid segamini uutega, et loomulikult, ja, et kui vaatame ka seda, mis on Last Dance ja Chicago Bullsist viimane hooaeg, no see, et selle kaamera ringi käib, mitte just kõige võibolla parem kvaliteet, aga sanab niivõrd palju juurde.
1: Just. Nii, aga meil on aeg liikuda soovituste juurde. Minu soovitus seisneb selles, et jäähoki maailmameistrivõistlused on küll käima läinud, aga ikkagi alles hoogu kogumas ning Tuua Viis ja Postimees kohtumisi ka otseülekandes näitavad. Toon pakun välja neljapäeva õhtul kell 17.10 Läti, Soome ning laupäeval kell 17.10 Slovakia, Tšehhi. Kahtlemata mõlemad kohtumised väga sellised magusad, nii et vaadake jäähoki MM-i.
0: Mina soovitan lootes, et Manchester või arvates, et Manchester City siis täna võidab vaadata pühapäeval paralleelselt siis kahte Inglismaa kõrgliiga mängu, selgub Inglismaa meister ja ma soovitan mõlemale nii-öelda kandidaadile nii Cityle kui Arsenalile mitte pöialt hoida.
1: Spordireporter aga lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Harris Puusepp lahkub kaitsepolitseist. Venema teatas kolmepäevasest tuumaappusest. Ilm toob tugevaid vihmasaju hooge, rahet ja äikest. Mandril on sooja 15-28 kraadi, saartel ja rannikul jahedam. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanki kontodelt välja hinnanguliselt ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui tale helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel, seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politsei nimel. Kui politsei 15. mail pangast toimunust teada sai ja kiirelt reageeris, siis kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvutis. Samas rahad jõudsid liikuda viie välisriigi kontodele. Politsei on alustanud kriminaaluurimise arvutikelmuse paragrafi järgi. Liit kinnitab, et selle kuu palgad saab kõikidele töötajatele ja kunstniku palga saajatele välja maksta. Loometoetused olid õnneks juba enne rünnakut välja makstud. Edasise osas otsustab kriisikomisjon. 15 aastat kaitsepolitseiametis töötanud ja julgelekuasutuse üheks avalikuks näoks olnud Harris Puusepp lahkub juuni lõpus ametist. Kapo büroo juht Puusepp märkis, et on aeg panna enda ära luks kinni vajal, milles on töötatud veidi vähem kui 15 aastat. Ta ei soovinud ERR-il esialgu öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Ukraina sõjaväeluure erivägede üksus Artan tõrjus Vene väed välja Zaporižžja oblastis asuvast Snepnogorski linnast, mis on oluline tugipunkt Zaporižžja kaitsmiseks, vahendab ERR. Ukraina väed on taastanud kontrolli linna võtmepositsioonid üle ja jätkavad linna puhastamist Vene sõduritest. Venemal andsid droonitööl vastu tänast löögi Jaroslavile. Oblasti kuberneri väitel tulistati enamik droone alla, aga tabamuse sai tööstusobjekt, kus puhkes tulekahju. Suleti Jaroslavist Moskvasse viiv väljasõit Moskva prospekti ja edela ringtee ristmik, mis olid suletud umbes 2 tundi. Moskvasse viiv väljasõit asub tööstussooni lähedal, kus paikneb muuhulgas naftatöötlemisettevõtte. Vene armee alustas üle kogu riigi kolmepäevaseid tuumaõppusi. Vene kaitseministeeriumi teatel viivad relvajõud läbi õppuse tuumajõudud ettevalmistamiseks ja kasutamiseks agressiooniohu korral. Kaitseministeeriumi teatel osaleb õppustel üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut varustust ning relvastust, seal hulgas üle 200 raketi heitja. Osa võtavad nii lennukid, laevad, allveelaevad kui ka tuumaallveelaevad. Ebola viiruse puhang ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis hinnanguliselt 131 ning haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud 513. Maailma terviseorganisatsioon kuulutas puhangu nädalavahetusel rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks. WHO kutsus tänaseks kokku ka erakorralise komitee istungi, et arutada Ebola puhangut. Vene režiimi juht Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga, et näidata nende vankumatuid sidemeid vaid mõned päevad pärast USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust veelgi tugevdada ning vahetada arvamusi olulistel rahvusvahelistel ja piirkondlikel teemadel.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilma muutliku pilvisusega. Pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt. Sadu on kohati intensiivne, võimalik on ka rahe, võib tulla äikest. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde, saarte läänerannikul ka läänekaarde puhudes 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on mandril 15-28 graadi, saartel ja rannikul on ilm jahedam. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus 24 ja Pärnus 19.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
5: Sellendala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab

0: organisatsioonile, mille liikmeteks jõudsid olla ilmselt suurem osa täna 47. eluaastast vanemad kaasmaalased. See oli üleliiduline Vladimir Iljitš Lenini nimeline pioneeriorganisatsioon, mis loodi niisiis 1922. Aastal ja kuhu kuulus vabatahtlikult jutumärkides enamik Nõukogude Liidu koolinoori. Loosungites isama armastust, töökust ja austust kollektiivi vastu õpetanud organisatsioon oli tegelikkuses muidugi repressiivaparaadi pehme mõjutustegevus ja varane ideoloogiline ja teinekord ka füüsiline kontroll kasvava põlvkonna üle. Tänaseks on punastest kaelarättidest, pioneerimärkidest ja iseäranisdeviisist alati valmis saanud kahetised mälestused ja väga soolane folkloor. Kuhu ja millega tüürib valimiste eilsel ajal Eesti juhtiv valitsuspartei Reformierakond? Partei üldkogu lubas nädalavahetusel, et teeb seda positiivse sõnumiga. Stuudiosse ootame asju kommenteerima erakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga. Pekingist on saanud viimastel aastatel, kuudel ja isegi nädalatel erinevate maailma riigijuhtide omamoodi palverännakute sihtpunkt. Suur ja mõjus Hiina riik tõmbab magnetina liigi presidente ja kõiki, kellel on soov suurjõuga asju ajada ja neid on palju. Mis põhjustel, sellest räägime Eesti suursaadikuga Hiinas Hannes Hansoga. Eesti tööturul valitseb mõneti kahetine olukord. Meie töötuse tase püsib madal, tööjõu vajadus on suur, aga samal ajal noorte töötus rekordiliselt kõrge ja kogemuslood vähendavad ka vanemate tööealiste inimeste väga suurt raskust tööd saada. Millega seda seletada, vestleme palgainfoagentuuri juhi Kadri Seederiga. Saate lõpusega räägime sotsiaalmeediast ja tema keelamisest alla 16-aastastele noortele. Asjakohane debatt on meil täiel raual käimas, välja on käidud poolt ja vastu argumente. Me ootame stuudiosse asju selgitama peaasi.ee keskkonnaharidussuuna juhti Marit Kannelme-Keertsi. Sihik alustab.
1: Sihik.
2: Kuku stuudios on Reformierakonna peasekretär ja riigikogu liige Kristo Enn Vaga. Tere.
3: Tere lõunast kõigile.
2: Kristo Enn Vaga, Reformierakond ütleb, et märtsis on inimestel võimalik valida optimismi ja pessimismi vahel ja kinnitab muidugi, et Reformierakond esindab siis optimismi ja vabadust. Aga kuidas te kirjeldate tänases poliitikas pessimismi ja viha, millele te ka viitate? Milles see väljendub ja kes seda väljendub?
3: Esiteks tõesti üle kinnitada, et Reformierakond on alati see poliitiline jõud olnud Eesti vabariigis, kes on vaadanud tuleviku poole ja teinud seda positiivselt pakkunud uusi reforme, et Eesti elu paremaks läheks, jõukamaks ja vabamaks. See on alati meie DNA olnud, sealt me oleme sündinud ja seda me kanname ka edasi. Seda pessimismi, eks me näeme selliste natukene siis tagurlikema jõude poolt, kes ei paku tegelikult lahendusi, vaid ütlevad, et mida nad hakkavad ära lammutama, kus nad hakkavad tagasi samme tegema. Seda me tegelikult ju kirjeldamegi, et väga kurb on näha, et osa poliitilisest spektrist ei paku lahendusi, vaid lihtsalt pakub lammutuskäike. Ma arvan, see ei vii tegelikult Eesti liik edas, et ikka, te ka ju hommikul ärkate üles või, või õhtul mõtlete, et mis siis homme saab, aga mitte kunagi ei mõtle, et homme ju võiks olla eilne päev. Seda sa tegelikult ei tahaks. Sa ikka tahaksid, et homme oleks ju mingi uus tore päev ja uuel toredel päeval tooks nii-öelda uusi paremaid lahendusi ja et tulevik oleks alati helgem. Selline ju lootus on inimloomuses sees ja selline nagu ettevaatavus on inimloomuses sees ja ma arvan, seda peaks ikka poliitikud siis oma tegevuses, aga oma programmis, visioonides ka tutvustama.
0: 10 kuud valimistele pärast, mida peab valitsus langetama väga keerulisi otsuseid, sest et riiki rohkem raha lainata ei saa, kulud sotsiaalsfääri ja kaitsele kindlasti ei kahane, vaid kasvavad sündimusaastate ja viimases sajandi madalaim majanduskasv, pisut üle nulli ja väga habras. Millised on nüüd need rasked otsused, mida Reformierakond ette võtab juhul, kui uuesti pärast tulevast märtsi valimisi võimule saab? Pensione külmutama, makse tõstma?
3: Riigi rahanduslik olukord on ikkagi kahjuks see samm nii-öelda kehve või nii-öelda samm tehti rahu ajal nii-öelda tehti tegelikult riigi rahandusega palju rumaluse, kus lasti kasutati siis jääke ära kasutati seda puhvrit ära selle enne siis COVID-i aega esimesel Jüri Ratase valitsuse ajal peale seda nüüd siin nii-öelda sõja ajal, kus me oleme pidanud tõstma kaitsekulutusi on meil kaks ülesanud nii siis kaitsekulutusi tõsta või kaitse-eelarvust tõsta ja samal ajal ka tegelikult see riigi rahanduskordada see ongi ülimalt keeruline aeg no nüüd me oleme võtnud suuna ja tegelikult oleksime valmis ka seadusse kirjutama sellise klausli, et siis järgnevatel aastatel iga aastaga 0,5% defitsiiti vähendada. See tähendaks seda, et järgmisel aastal 4%, sealt edasi 3,5% ja siis 3%. Ja siis me jõuame ilusti

0: Euroopa Liidu eelarvereeglite sisse. Hetkel on see erand tehtud, et kui tõstetakse kaitsekulusid, siis on võimalik eelarve defitsiit jääd eelarvereeglite sisse, kui sa oled maksimum miinus 4,5%. Seega meil sellel aastal planeeritud defitsiit on. Tõenäoliselt tuleb madalam, kuna maksulaekumine juba esimestel kuudel on oluliselt parem. Tuleviku vaatavas ongi eks nii-öelda keskvalitsuse kulude kärpimine on endiselt päevakorras, aga samas me teame, et ainult läbi kärpimise nii-öelda jõukust kasvata, see tegelikult tähendab seda, et tuleks innovatsiooni suunata vahendide juurde, suunata tähelepanu juurde, see on ka põhjus, miks siis hästi ja riigikogule üleantud lisaeelarve tegelikult näeb ette päris suuri investeeringud siis tehisintellekti arendamisse, et täpselt tuua seda nii-öelda tarka majandus kasvatavat sektorit juurde. Mina oma kõnes ka pühapäeval tõin välja, et kui me suudame hetkel on Eesti Euroopa Liidus 11. Kohal innovatsiooni indeksis. Kui me suudame ennast sinna top 5 liigutada innovatsiooni indeksi vaates, siis see automaatselt tegelikult kõikides riikides tähendab ka kõrgemat palgakordajat. Eks siis tegelikult jõukus tuleb nendesse riikidesse juurde, kus on innovatsiooniga hästi. See tähendab nii majanduskasvu, aga see tähendab ka palgakasvu. Kui me seda teeme, siis tegelikult 2035 hiljemalt peaks Eesti keskmine palk olema pea 4000 eurot.
1: Peaministeri ja erakonna esimees Kristen Michal kasutas just teie poolt viidatud pühapäevasel üldkogul esinedes väga jõulist kujundit, mis on väga palju tsiteeritud. Jõulist kujundit konservatiivsest kaheksa jalast ehk siis oppositsiooniparteidest Isamast, Keskerakonnast ja EKRE-st, kelle eesmärk on pigistada igaühest välja lootus. No midagi positiivsest selles sõnumis ei ole ainult selge ja terav vastandumine, see ongi nagu eesmärk.
0: Minu arust te võtsite väga hästi kokku selle, et kui te just kirjeldasite Isamad, Keskerakond ja EKRE-t, et mitte midagi positiivset neis ei ole. Ja täpselt nii ongi kahjuks, et ma ei ole näinud nende siis programmides mitte midagi positiivset, ainult ongi selline madalal tasemel viha õhutamine, asjade lammutamine, noh viimased kommentaarid siin, kus üks Keskerakonna saadik Peeter Ernits ütleb õiguskomisjonis, et siis nõusoleku seadust arutades, et kui ikkagi jaanipäeval mees tahab, siis peab saama. No see ei ole ju Eesti, kuhu me tahame edasi liikuda. Absoluutselt ei ole. Konservatiivne siis kaheksa jalg, eks see sümboliseeribki seda sellist strateegilist koostööd, mida siis kõige rohkem, eks Isama Keskerakond on üles pannud nii siis Tallinna linnavalitsuses kui mitmes omavalitsuses üle Eesti, aga ka riigiga oppositsioonis, kus tehakse koostööd, et tuua vanad lahendused tagasi, alustada uuesti põlevkivi energeetikasse investeerimisega, täpselt minna naiste õigust kallale ja nii edasi, et noh, ma ei usu, et need lahendused tegelikult Eestit edasi viivad ja ma usun, et ka väga paljud siis raadiokuulajad seda ei arva.
2: Kuidas siis nüüd Võrus juhtus niimoodi, et kaheksa jalgade rüppe kohe heideti?
0: No Võrus oli olukord väga lihtne, et sotsiaaldemokraatlik jõud, kes on seal juhtiv jõud 9 kohaga selles omavalitsuses, nende enda siis nimekiri lagunes, nende enda nimekirjas kandideerinud siis läksid oma enda linnapea vastu umbusaldama ja sellega enam olemasoleval koalitsioonil ei olnud hääli. Väga kahju, et sotsiaaldemokraatik siis fraktsioon seal lagunes ja siis hakati uut koalitsiooni kokku panema ja nüüd pannakse uus koalitsioon kokku.
2: Ja seal pole probleemi, et Reformierakond läheb kaheksa jalgadega kokku?
0: See kohalikul tasemel seal on meil üks kohtlinna volikogus ja tegelikult matemaatiliselt ei ole isegi, kui meie oleksime seal öelnud ei, siis kahjuks koalitsiooni oleks ikka ära pandud. Ja no samas, ma ei tea, näeme, Põlvas on tubli noor siis sotsiaaldemokraadist vallavanem EKRE toel võimul siis Pärnus on parempoolsed katavad EKRE tulevast linnapead ja nii edasi.
1: Timo, kohalikud kaheksa jalad on sellised pisikesed ja nunnud, saad aru. Kristjan Vaga, on täiesti võimalik, et tuleb külm talv kõrgete elektrihindadega ja inflatsioon kerkib taas 5-6%. Inimesed on pahased, inimesed on kibestunud, see kõik võib nii minna. Te ei muretse, et see kandub edasi valimistulemustesse. Saate küll aru, kuhu ma viitan ja millele ma viitan.
0: Ja, eks selle aastaga talv oli väga keeruline, üle vist 25 aasta kõige külmem talv, et aga mis puudutab energeetikat ja elektrihinda, noh, õnneks väga keegi praegu ei räägi, et tegelikult siis siin mai hinnad on oluliselt odavamad, kui need olid näiteks eelmine aasta ja suvi tuleb kindlasti väga soodne elektrihinna vaatest. Uusi siis energiavõimekusi tuleb siin tegelikult suve ja sügise jooksul ka juurde, tuleb taastuvenergiat juurde. Eks ma arvan, järgmiseks talveks oleme kindlasti paremini valmis kui selleks talveks, aga eks sellised välismuutujad muidugi mõjutavad kõiki riike ja mõjutavad kõiki valitsusi. Et ka see majand tegelikult, noh, Timo siin ennem viitas ka sellel, et majanduskasv on kahjuks sinna jõudnud pea nii-öelda nulli juurde jälle või oluliselt alla tulnud. Tegelikult eelmisel aasta lõpus kõik siis kohalikud pangad, Eesti Pank, Rahandusministeerium, kõik prognoosid, et pea 3%+ majanduskasvu, aga no siis juhtus Hormuusi väin, mida keegi kahjuks ei suutnud ette näha.
2: Kristo on väga lõpetuseks. Teil on peasekretärine päris suur vastutus ka kindlasti järgmiste valimistel, kuhu on 10 kuud minna. Täna tulid ka siin värske tuvaliku uurvamas uuringud. Populaarsuselt olete hetkel nende järgi 5. kohal ja kõik 8 jala jäsemed on populaarsemad teist. Millise nimele te loodate, et võita ka need 6. parlamendi valimised, olles võitnud juba 5 varasemad?
0: Poliitikas ei ole mingid imesid, ei tasu oodata. Tuleb tööd teha, tuleb kõige parem programmi kokku panna, kõige kompetentsemad kandidaadid siis nimekirjadesse paigutada. Ma arvan, et see võimekus on meil igati olemas ja ka endise sportlasena tean, et ikkagi võistus on see, millest oleneb lõptulemus, mitte see, kes kui hästi kuskil mingid kuud enne võistust trennis, kui head nad siis on. Et võistusnärvi ja ikkagi see olukord ka ühiskonna vaatest viimased 2-3 kuud enne valimisi paneb ka ühiskonna jaoks nii-öelda selgemaks selle pildi, et kes mille eest seisab, kes kelle nimekirjas kandideerib ja millised need võimalikud tuleviku koalitsioonid võivad olla ja muusun, et selleks hetkeks me oleme väga hea seisusreformi
2: elanud. Endise sportlase, öelge, mis teie rattakilometraaž tänavu kevadel on?
0: Tänavusel kevadel 1300 kilti vist.
2: Endine sportlane. Aitäh tulemast, Kristo on väga.
0: Jah, kena tõsiba.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid kaubamärkidest ja disainist, aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Külas on Patendiameti peadirektor Janne Andresoo ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab Aina Ruussaar ja Timo Tarve on võtnud kõne Pekingisse Eesti suursaadikule Hiina rahvavabariigis Hannes Hansole. Tervist, Hannes!
9: Tere ka minu poolt siit Pekingist.
2: Peking on saanud maailma vägevate kohtumiskohaks, nii nagu Marco Polo aegadel juba. Eelmisel nädalal lõppes Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi visiit Hiinasse ja täna oodatakse Pekingisse Venema diktaatorit Vladimir Putinit riigivisiidile sellesse riiki. Miks on Peking saanud nõnda populaarseks paigaks just suurriikide liidrite seas?
9: Ma ei tea, kas on saanud populaarseks paigaks, aga Hiina on lihtsalt kõikides maailma jaoks olulistes küsimustes väga oluline riik. See võib puudutada nii poliitikat, julgeoleku küsimusi, geostrateegilisi küsimusi, majandust, kaubandust, maailma globaalset majanduskasvu ja nii edasi ja nii edasi, kuni jausalt kosmoseni välja. Et see on ka põhjus, miks Hiinaga suhtlemist peetakse vajalikuks. Hiinaga suhtlevad riigid, kes selle riigiga saavad väga hästi läbi, aga Hiinaga suhtlevad ka riigid, kelle suhted võib-olla sellise seda tüüpi valitsusega, nagu siin me näeme, ja on võib-olla komplitseeritumad, nüansirohkemad, keerulised, väga rasked, aga see ei tähenda, et Hiinaga ja keegi leiaks, et saaks ignoreerida Hiinat kui riiki. Et kui ma mõtlen nüüd tagasi kas või siin, ütleme, möödunud aasta lõppu, et siin külastas rahvavabariiki ja siis mõistagi Hiina riigipead ka Xi Jinpingi ja Hispaania kuningas, siin kes Prantsuse president, siin kes Soome peaminister, Saksa kantsler on käinud, Suurbritannia peaminister on käinud, Hispaania peaminister on käinud, Kanada peaminister on käinud, aga praegu ma nimetan siin riike, mis on, ütleme siis, lääneriigid. Tegelikult kõik võimalike muid riigipead, kes väisavad Hiinat, neid on samuti väga palju, kas Araabia poolsaarelt, Afrikast, Lõuna-Ameerikast ja nii edasi, nii edasi. Et Hiina lihtsalt on riik, kellest keegi ei saa enam mööda vaadata ja Hiina mulle tundub üsnagi taotluslikult, annab neile riigipeadele või riigijuhtidele võimaluse kohtuda Hiina juhtkonnaga siin Pekingis ja siit välja sõitmiseks nad ise liiga palju tundub, et energiat ei taha kulutada.
1: No neid riike, kuhu Putin sõita saab ja sõita tahab, ei ole maailmas kuigi palju. Hiina näitab selgelt, et ei ole Ukraina ja Lähis-Ida konfliktis otseselt poolt valinud. Kuidas teie kommenteerite väited, et Hiina huvides on sealsed konfliktid, kuna viivad tähelepanu Aasia piirkonnalt ja Taiwanilt?
9: No siin küsimuses on nüüd kaks osa, et paraku on Hiina nendes sõdades poole valinud. Et Hiina, ütlen kohe siis ära, et raadiokuulajal mingit segadust ei tekiks, ei ole kunagi hukka mõistnud Vene agressiooni Ukraina vastu, mitte kunagi, mitte ühegi sõnaga avalikult vähemalt. Ja Hiina muidugi on arendanud eriti intensiivset majandussuhet Venemaaga just nüüd, kui see sõda juba 4. aastat käib. Hiina väga paljuski finanseerib Venemaa sõjamasinat, kuna ostab Venemalt väga palju tooteid, mille eest maksavad venelastele, müüb kõik võimalike tarbekaupu ja need ütleme, kõik need sellised kaubad, mida Euroopa Liit täna ja üldse läänemaailm siis Venema suunas sanktsioneerib, et Hiina seda ei tee, ehk siis ta asendab tegelikult oma toodete ja kaupadega need, millega Euroopa riigid, lääneriigid tahaksid Venemaale survet avaldada. Et paraku see on ikkagi üsnagi konkreetselt kaldu Venema poolese suhe ja see on ka teema, mida me Hiinaga igal võimalikul juhul tõstame, sest et see meie hinnangul ei ole okei. Lähis-Ida puhul samuti Hiina on täpselt vastupidi. Hiina on hukka mõistnud päris jõuliselt, ütleks Hiina kohta. Noh, näiteks Ameerika Ühendriikide Iisraeli ühistegevuse Iraani vastu. Et ka seal on näha, et pool on valitud. Ja tõsi, see ei tähenda, et Hiina ei suhtleks kõikide pooltega selles küsimuses, nagu näitas ka just hiljutine Donald Trumpi Pekingi visiit. Hiina suhtleb kõigiga, aga pool on siin siiski, ma ütleks üsnagi selgelt valitud. Kas Hiina lõikab kasu, siis suhtest Venemaaga kahtlemata lõikab kasu. Ja ma arvan, ma tulin Hiinasse 2022. aasta siin teises pooles ja juba siis mulle mõningad, ütleme siis Hiina sellised mõttekoja inimesed ütlesid, et aga see on ju Hiina jaoks suurepärane, kui need sõjad seal Euroopas kestavad, see viib Ameerika Ühendriikide tähelepanu ära, Euroopa tähelepanu eemale ja neil kellelgi ei ole lõpmatuseni ressurssi ja nende see, ütleme, fookus on kusagil mujal ja Hiina saab selle võrra siin oma regioonis vabamalt tegutseda. Nii et eks ta ole kahe otsaga asi. Hiina on väga suur kaubandusriik, tahab müüa asju maailmale, seetõttu oleks vaja teatud stabiilsust, aga samas tõesti, eriti Ameerika Ühendriikide puhul, kus on see kõige suurem rivaliteet Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel, kui need on seotud kusagil mujal, siis selles mõttes võib ju tuletada, et see on Hiinale mõnes mõttes kasulik.
2: Just sealt edasi minnes Taiwan pälvis ju Trumpi visiidi ajal tähelepanu ja selle saareriigi toetamise küsimus, selle tõstatas ju eelkõige riigipea Xi Jinping. Ja visiidi järel väljendas siis Trump soovi, et citeerin, keegi ei hakkaks iseseisvaks. Kas sellest võib nüüd välja lugeda ka mingisugust pööret Taiwani toetamisel, kas või relvastusega?
9: Vaadates Taiwani reaktsioone Trumpi öeldule, siis võib tõesti öelda, et mingit ärevust. Need USA presidendi sõnad Taiwanil kahtlemata tekitasid. Taiwani olukord ei ole lihtne, aga kui nüüd nagu süüvida, siis ega siis Ameerika Ühendriigid ei ole kunagi ametlikult vähemalt toetanud Taiwani iseseisvust. Et see, et Donald Trump avalikult midagi sellist välja ütles, ma arvan, noh, Hiina kindlasti näeb seda positiivsena ja ma arvan, see oli üks selle Donald Trumpi vastuvõtmise üks suurimaid eesmärke. Üldse, et Donald Trump, Xi Jinping sai võimaluse Donald Trumpile igal kohtumisel, nagu ma aru saan, Taiwani teemast rääkida ja enda arusaamu selgitada, et Ameerika Ühendriikide president selle avalduse teeks, mida Hiinas igal pool saab citeerida ja mida väga aktiivselt tehakse, et saata sõnum siis Taiwanile siit Pekingist, et ka nüüd Donald Trump on oma seisukohti revideerinud mingit pidi, aga noh, see on selline retooriline teema natukene, et USA-l on ju tegelikult seaduslik kohustus. USA enda seaduste järgi, seal on Taiwan Relations Act, Taiwani suhete akt, millel alusel tegelikult Ameerika Ühendriigid on kohustatud müüma kaitsealast, just nimelt toonitan kaitsealast relvastust Taiwanile ja seda on päris jõuliselt tehtud ka nüüd Trumpi administratsiooni ajal, et millal USA president tegelikult viitas, et mida tuleb kaaluda või mille üle otsustada on natuke keeruline ilma detaile teadmata öelda, aga siin möödunud aasta lõpus sõlmiti kokku 11 miljardi dollari suurune siis relva, kaitsealase relvastuse müügipakett, aga hiljuti ma olen ka lugenud 14 miljardi suuruse paketi võimalusest, et ma need kahe numbri vahelist erinevust ei suuda raadiokuulajale seletada, mis seal täpselt sisaldub, aga üldiselt see suhe Taiwani ja USA suhe on ikkagi üle elanud kõiki administratsioone ja ka seal on kongressil väga oluline sõna kaasa öelda, nii et mis sellest asjast tegelikult saab, ei tea, aga ma arvan jah, et Hiina president vähemalt võib siis olla rahul, et USA riigipea sellist, ütleme, konkreetselt hääldas vähemalt välja, et nad on Taiwan iseseisvuse vastu, sest et see on see Hiina kõige suurem hirm.
1: No, Trumpi visiidi üheks tulemuseks oli kahe riigi edasiminek majandussuhetes, väga detailides ajakirjanduses avaldatud teadetes, need pooled ei läinud, kuid vähendatakse vist ikkagi natuke tollitariife ja kaubavahetus suureneb, eks?
9: Hiina ja USA vaheline kaubavahetus on ikkagi sadades miljardites dollarites iga aastaselt. Siin on olnud isegi 500 lõpp 600 miljardi dollari algus kusagil need numbrid. Et möödunud aastast alates on see vähenenud, kui mul õigesti meeles on umbes 20%. Ehk siis mõistagi arvestatavalt, samas on Hiina eksport möödunud aastal siiski kasvas ülejäänud maailmas, see on kõvasti Hiina kaubandus ülejääk möödunud aastal visavi ülejäänud maailma oli 1,4 miljardit dollarit ja Hiina lihtsalt asendas USA turu muude turgudega, kaasa arvatud suurendas eksporti Euroopasse, et nüüd midagi väga konkreetset on raske välja tuua, et tõesti, et 200 Boeingu lennukit ostetakse, no see on mõistagi USA majanduse ja ekspordi jaoks väga oluline asi, Hiina võttis kohustuse osta 2028. aasta nii, siis esnaga praeguse ja 28. aasta vahel lisaks juba varem kokku lepitud soja ubade ostudiilile veel 17 miljardi eest USA põllumajandustooteid. See on Trumpile kahtlemata vajalik, kuna lähenevad vahevalimised ja nendes piirkondades on Trumpil toetust tõesti vaja, kus sellised põllumajandustooteid toodetakse. Eemaldati turupääsu piirangud 400 USA veise liha kartulijale ja linnuliha ekspordi mingites küsimustes, aga kui me paneme tähele, kes Trumpi visiidil kaasas olid, olid kaasas 18, no ikkagi maailma suurima ettevõtte CEO-d ehk kõige tähtsamat juhti, noh, siin on Apple, Teslad ja nii edasi, nii edasi, pankade juhid ja maailma suurima toiduettevõtte juhti ja nii edasi. Et tegelikult sellistes küsimustes, mis oleksid kattunud siis selle delegatsiooni kuidagi koosseisuga, ei ole veel seni näha olnud, et oleks midagi väga konkreetselt tulnud. Ma saan aru, et kõike veel ei ole ka välja hääldatud ja öeldud. Tariifide osas küll räägiti minu teada ja toimus tegelikult viimase hetke kohtumine Hiina asepeaministri ja siis USA rahandusministri vahel Lõuna-Koreas üks päev enne Donald Trumpi siia Pekingisse jõudmist, et minu meelest on see töö, mis alles käib ja ühtegi nagu sellist konkreetset lubadust või kokkulepp, et minul ei ole õnnestunud igatahes veel tuvastada.
2: Hannes Hanso, lõpetuseks. Meil kogu uudisruum teab, et te olete siirdumas suursaadikuks Ameerika Ühendriikidesse. Millal selle kindla jah sõna saab öelda?
9: No aitäh selle küsimuse eest oma vanadelt kolleegidelt, saan lihtsalt vastata nii, et see protsess tõesti käib, et vastab tõele, aga on igasugused diplomaatilised protseduurid ja reeglid, millal kindlas kõneviisis nendest asjadest räägitakse ja need ei ole veel lõppenud, ehkki on minu teada lõppjärgus enam vähem, et eks te kindlasti kuulete täpsemalt, aga noh, eks ma põhimõtteliselt võib öelda, et ootan uusi väljakutsed, see vastab tõele.
1: August on see kuu, mil suursaadikud vahetuvad, eks?
9: Ise tulin näiteks Pekingis üldsegi septembri lõpus kunagi, et rutiin või standard oleks, jah, meil 1. august on see kuupäev, kui tavaliselt inimesed lahkuvad oma kohtadelt ja lähevad uutele kohtadele või naasevad Eestis.
2: Suur tänu, hea vana kolleeg, suursaadik Hannes Hanso Pekingisse, edu jõud ilusat kevad jätku.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Mina olen Karl Karglasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karglas.ee
12: või helista 1720.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
14: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid kaubamärkidest ja disainist, aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Külas on Patendiameti peadirektor Janne Andresoo ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve ja Ainar Ruussar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on hea meel võõrustada palgainfo agentuuri juhti ja tööturu eksperti Kadri Seederit. Tere!
16: Tere!
1: Kadri, statistika järgi on olukord tööturul ju tegelikult hea. Tööjõus osalemise määr on 73%, töötusmäär 7%. Samas on kõrge noorte tööpuudus ja keeruline tööd leida ka 50 ja enam vanuserühmas inimestel. Just kui mingi vastuolu noori ei soovita ja kogemusi ei hinnata.
16: Jah, eks need sellised vastuolud tööturul võivad esmapilgul paista küll. Teistpidi, kui me võtame, et praegu ütleme, värbamisaktiivsus tööandjate poolt väga aktiivne ei ole, kuigi ta on visitasa taastumas, siis kandideerimisaktiivsus on jälle väga kõrge. Et ühele töökohale ikkagi kandideerib sadades inimesi, on ka näiteid tuhandetes kandideerijatest. Need on just sellised kohad, mis ei vaja spetsiifilist ettevalmistust. Ja noored on praegu väga aktiivsed turul ja kui ongi siis ilma töökogemuseta töökohale 200-300 inimest, siis on väga keeruline sealt sõelale jääda. Ja ikkagi eelistatakse neid, kellel on juba mingisugune töökogemus, kus seda töökogemust siis saada. Ja see 55 plus, see on ka ütleme selline grupp, kus tõepoolest on kogemust, osatakse juba järgi mõelda, võibolla ei tehta kohe esimesed valikud esimese emotsiooni peale. Ja muidugi seal on küsimus ka hariduses, et milline see haridus on ja kas inimene on ennast ka vahepeal täiend koolitanud. Et või on see, et on ühes töökohas väga pikalt oldud, võetud seda, mida tööandja pakub ja võibolla endaga ei ole nii palju tegeletud. Et see on üks põhjus vanemajalistel või mis vanemajalistel, ütleme, me ütleks keskealistel. Ja teine pool võibolla on ka see, et meil on kohati võibolla keeruline mõelda, et mina olen ka üle 50, et mul on tublisti 20 tööaastat veel ees, võibolla rohkem. Et see ei ole kindlasti see, et ma hakkan homme peab pensionile minema.
2: No kas see nüüd, et tööandjad läbi kriisi aastate, mis on ju pikad olnud, on suhteliselt hästi oma töötajaid hoidnud, eriti oskustöölis, ongi siis nüüd vältinud selliseid uusi palkamisi ja sellist värbamist hoidnud suhteliselt madalana?
16: Värbamist on praegu hoidnud madalal, et on tõesti töötajaid hoitud ja teine pool on ka see, et ollakse ettevaatlikud. Ja seda värbamist saab tänasel päeval teha ka selliselt, et läbi olemasolevate töötajate inimesed pakuvad ennast otse tööle. Et kui see avalik kuulutus toob kaasa tuhandetes kandideerijaid, see on ju meeletu tegelikult töö, need läbisõelud. Tööandjad on öelnud ka seda, et kui võimalus on, et siis nad võtavadki näiteks ka endisi töötajaid, kes on vahepeal kuskil mujal töötanud. Nii et ka see võib olla see pilt, miks meil praegu töökuulutusi nii palju ei ole. Ja teispidi just tööotsijad, kes ikkagi tema nüüd praegu see maksuküüru kaotamine on leevendust annud ja alampalga tõus ka madalama palga saajatele, aga ikkagi tahetakse paremat toimetulekut ja seda otsitakse just nimelt siis tööturul ja need, kes ju kandideerivad, on sageli hõives, et ega need ei ole need, kes, kellel tööd ei ole.
1: Kas nõuded tööle pürgija eluloo kirjeldustele ja motivatsioonikirjedele on muutunud ajas nagu nõudlikumaks ja detailsemaks, et kas tööandja ikkagi väga põhjalikult uurib seda, mis on inimese taust?
16: No see hästi sõltub ikkagi ametikohast, et mida värvatakse, et üks asi on kindlasti oskused, teadmised, aga teine pool, mis me oleme tööandjatelt uurinud, on just isiksuse omadused. Et näiteks meelekindlus, usaldusväärsus, järjekindlus, võib-olla ka stressitaluvus.
1: No seda ju siivisse kirja ei pane, kus tööandjast ta...
16: No jah, eks see sõltubki ju värbamisprotsessi käigus, et kasutatakse erinevaid teste, vestlusi, mille käigus seda kõike hinnatakse, aga kindlasti on oluline ka esmamulje. Et see, kuidas CV on üles ehitatud, milline see motivatsioonikiri on ja milline mulje inimesest vestlusel jääb, kui ta üldse sinna muidugi jõuab.
2: Nagu märkisite, et avalikel värbamistel meeletu hulk kandidaate paar sada inimest ühe koha peale, veel madalamatel puhkudel ka tuhandetes, mida kas seletada seda fenomeni, et inimesed pürgivad üha rohkem ka nendesse ametitesse, mis on nende jaoks täiesti uus maailm, näiteks elupõline aednik taab pöörata lehte, saada personali juhiks, keevitaja taab saada omakorda floristiks, kas on mõneti juba selline ka paaniline ükskõik mida, aga andke mulle midagi otsimine.
16: See on ka kindlasti, aga ma täpsustaksin veel nende kandideerimiste osas, et ikka jätkuvalt on neid ametikohti, kuhu tuleb inimesi kandideerima meelitada ja kus on siht otsing ikkagi põhiline tööriist, millega inimesi leitakse, sellepärast, et lihtsalt nad on juba ühes kohas kindlalt paigas, rahul seal, töö on huvitav, kõik laabub, et pole nagu põhjust töökohta vahetada ja need on tehnilised alad inseneeri, millest on ka palju räägitud. Aga see suur kandideerimise aktiivsus, no võib kahtlustada, et eks siin on ka robotid mängus, et kui on praegu niivõrd lihtne seda CV-d koostada ja motivatsioonikirju laiali tulistada, et me jah, oleme siin arutanud, et ilmselt on välja kujunenud ka nii-öelda sarikandideerijad, et tõesti üks kõik kuhu ja üks pool võib-olla, et on lootusetus, et kui sulle mitte kuskilt midagi ei vastata või siis ainult tulevad lakoonilised vastused, siis võib-olla ei olegi enam vahet tõesti kuhu kandideerida, äkki kuskil ikka näkkab. ja teine pool on jah see, et ikkagi püütakse leida endale sellist paremat töökohta.
1: Ma küsin üle, Kadri Seeder, te mainisid, et mõnele töökohale on kandideerijaid sadu. Mis defitsiitsed erialad need on?
16: Need on sellised ametid, kus ei ole vaja spetsiifilist ettevalmistust. Noh, siin olid näited, näiteks andmesisestaja või ka selline, noh, ütleme, mitte turunduse tippspetsialist, aga inimene hindab, et tal ei ole küll mingit eri haridust, aga talle tundub, et see võiks olla huvitav ja ta saab sellega hakkama. Et selle võrra on siis nendel ametikohtadel kandideerijaid rohkem. Ja turunduses üldse on praegu nagu väga palju liikumist ja muutusi. Et seoses kogu selle tehisintellekti tulekuga.
2: Ülge, kas see tööturule sisenemise raskused on mõju avaldanud ka palgakasvu survele ja seda leevendanud näiteks?
16: Jah, palgaootused on küll natukene leevendunud, seda me nägime eelmises sügiseses töötajate küsitluses, et nad on küll ikka, et palgaootus on suurem kui saadav palk, aga see erinevus ei ole nii suur, kui ta oli siin, ütleme, aasta poolteist tagasi. Kui rohkem värvati ja noh, eks ta ju niimoodi kõigubki tööturul, et kui nõudlus töötajate järgi on suur, töötajad ostetakse üle, siis on ka palgaootused suuremad ja töötajate enesekindlus tööturul suurem. Praegu on näha, et ikkagi seda enesekindlust väga palju ei ole just sellistes noorterühmades, kes tõesti, noh, ma näen, noored tahavad tööle minna, mul oma lapsed on ka selles vanuses, et kus tahaks vägagi juba teenida kooli kõrvalt või minnagi mingit tööd tegema, siis on väga keeruline. Ja neid soovijaid on palju, kui vaadata, kuidas näiteks Tallinna Malev ju täitus, oli jälle noh, põhimõtteliselt paugust, et seal juba tund aega hiljem ei olnud peab midagi teha. Nii et selles suhtes noorte huvi töötada on suur ja minu arust on see väga äge, et meil on noh, nii palju töötahtelisi inimesi, et andke ainult ette.
1: See on vahva, jah, see maleva näide, mille te tõite, et rikkaks sealt ei saa, aga kogemus saab küll. Kuulge, üha rohkem inimesi teeb põhitöö kõrvalt ka lisatöid, ehk kas nende nii-öelda tööampsude leidmine on ka keerulisemaks muutunud?
16: Ma ei oska seda öelda, kas ta on keerulisemaks läinud, aga kui vaadata näiteks kas või GoWorkability portaali, et siis ju ikkagi seal neid kuulutusi on ja kandideerimisi on palju. Aga seal kõrvaltöödega, noh, muidugi seal on väga erinevaid ju näiteid on, et kõik võimalikud platformitööd, siis palju on ka seda, et oma väike firma on kuskil kõrval või mingisugune selline äritegevus või on reaalselt mingi teine töökoht ongi püsivalt kõrval, et neid on väga palju jah, erinevaid variante ja põhiline põhjus on seal ikkagi see, et soovitakse lisaraha teenida. Et mingil määral ka see, et oleks huvitav vaheldus, aga suuresti ikkagi on see raha teenimise.
2: Kadri, noortele heidetakse ette kogenematust. Kogenutele heidetakse läbi lillede teine kord, aga vahel ka päris otse ette vanust, tervist. Lastega vanematele heidetakse ette nende nii-öelda vähest keskendumisvõimest ja võimalust, et nad on ka pikemalt lastega kodus. Kas päriselt? Toimub ikkagi diskrimineerimine, peame seda tunnistama tööandjate poolt.
16: Mina ei julgeks öelda, et see on nüüd diskrimineerimine, kuivõrd, et tööandjana sa ju noh, mõtled ratsionaalselt, et sul on mingi jupp tööd, mis on vaja ära teha mingiks ajaks. Ja kui sul see seltskond on nagu suht ebastabiilne, et sa ei suuda ennustada, kes sul hommepäev on tööl või kes ei ole, siis sa lihtsalt puhtalt praktilistel põhjustel kipud eelistama neid, kelle puhul sa võid olla kindel. Ja noh, jah, noorte puhul on seda öeldud, et nad tüdivad ruttu ära, et ei tea, kas nad järgmine päev tulevad või tule. Väikelaste vanemate puhul on jah see, et laps jääb tavaliselt ikkagi sul ju ootamatult haigeks või noh, sa ei saa seda väga palju ette prognoosida. Võib-olla mingid grippi ja jõuajad. Ja selle võrra jah, ütleme, et sul tekibki see, et kui sul on valida mitme kandidaadi vahel, et kelle sa siis võtad, et maandamaks riske, sa võtad jah selle, keda sa usud, et on sul stabiilne töötaja ja saab panustada.
1: Ja lõpuks, Kadri, kas see aeg on käes, kui tehisaru võtab tegelikult inimestelt mõned töökohad käest ära?
16: Ma arvan küll, jah, et ütleme, ta võib-olla muudab, et meil oli just värskes küsitluses olid ka need teemad sees, et kuidas inimesed hindavad tehisaru mõju oma tööle ja oli neid, kes ütlevad, et ei ole väga suurt mõju, aga päris paljud ikkagi arvavad, et nende töökoht muutub ja nad peavad juurde õppima. Sest siin on, no ootan kas või meie ettevõtmise osas, no, näiteks tõlgid, keelekorrektuur, disain, et need on kõik sellised asjad, mis on võimalik teha nüüd nagu nii-öelda lihtsamalt, paindlikumalt.
2: Suur tänu teile tulemast ja olukorda tööturul selgitamast koos kõigi nüanssidega Palgainfoagentuuri looja juht ja tööturuekspert Kadri Seeder.
16: Aitäh!
17: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
18: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub. Importib või eksportib? Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
19: Boomile annab hoogu SEB Pank.
20: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
21: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Raadio Kukku.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudias võõrustada peasi.ee keskkonna haridussuuna juhti Marit Kannelme-Kertsi. Tervist.
16: Tere.
2: Marit, sarnaselt muu maailma ja Euroopaga on Eestiski käivitanud tugev debatt, mida kindlasti tervitame, mis puudutavad siis sotsiaalmeedia keeld olla 16-aastastele lastele noortele, kust vist koorub välja peamiselt kolm küsimust. Esiteks, kas sotsiaalmeedia kahjustab laste vaimset tervist, teiseks, kas riik peaks seda piirama seadusega ja kolmandaks, kas sellist keeld on võimalus ka tehniliselt jõustada. Te oskate kõigile kolmelist kindlasti vastata.
16: Võib-olla viimane jääb selles mõttes. Tehnika valdkond ei ole minu pärusmaa, aga teistele ikka. Jaa. Et, jaa, sotsiaalmeedia ju ei kahjusta mitte ainult noori, vaid ka kõiki täiskasvanud selles mõttes, kui meil ei ole neid oskuseid, kuidas seda nõnda tarbida, et ta oleks nagu üks osa tasakaalustatud elust, et võib-olla üks hästi vahva väide ühe sotsiaalmeedia uurija poolt, ta tõi välja, et tema keelustamise poolt ei ole, sest võib-olla see oleks natuke nagu selline ravimi võtmine, mis nagu hävitab nii hea kui halva, et selles mõttes on ikkagi väga oluline, et seal on mõned positiivsed asjad ka, et me näeme normaliseerime asju, mida me muidu võib-olla enda tutvuskonnas ei näe, me saame suhelda inimestega, aga küsimus on selles, et kuidas on selle kriitilise mõtlemisega, kuidas on enesehinnanguga ennem, kui ma sinna sisenen, kuidas on mul tavaliste suhtlemisoskuste ja kõige muu oskustega, mida me vajame selleks, et ka seda kasutust piirata, et võib-olla on küsimus pigem selles, et ei ole ta ei hea ega halb, aga just see, et millise valmisolekuga me sinna läheme.
1: Jah, Marit, ma pean tunnistama, noh, eks minagi kasuta sotsiaalmeediat, aga vanema mehena ma võtan seda pigem nagu ajaviidet või meelelahutust, aga kas on selgelt tõestatud, et sotsiaalmeedia tekitab noortes inimestes ärevust, depressiooni, ma ei tea, unetust?
16: Ikka on tõestatud selles mõttes, et need noored, kes seal siis tõesti väga palju aega veedavad, siis see võrdlus, mis seal tekib, see, et ta tegelikult ajaliselt juba võtab ära neid unetunde,
0: et ta ei ole kasulik jaa, ja meie, kui me täiskasvanud täna mõtleme sellele, et millist lapsepõlve me oleme elanud, millist nooruspõlve me oleme elanud, siis meil on olnud võimalus omandada väga palju oskusi enne, kui see sotsiaalmeedia meie ellu tuli, aga tänapäeva lapsed, kes sünnivad sellesse ja siis nende puhul me ongi see koht seal, kus napib ja võibolla see ongi meie peaasjade põhisõnum on see, et mitte niivõrd keelustada, jah, vastutusele panna need ettevõtted, et see oleks süsteem, mis ei luba siseneda tõesti nende vanusepiirangutega, sest praegu me ju teame tegelikult, et seda vanust saab ka muuta seal, et ma võin vanemana öelda, et sa 7-aastane võid sinna minna ja pane lihtsalt, et sa oled 13, et ega see siis ei muutu. Pigem ongi see, et kas me lastega töötavatele inimestele anname need tööriistad, et omandada neid oskusi lasteaias, koolis, mis toetavad seda, et meil on selline emotsioonidega toimetuleku oskus, eneseregulatsiooni oskus, impulsside kontrolli oskus, et neid asju, mida me võibolla praegu sellise akadeemilise tarkuse kõrval ei ole niivõrd näinud selliste tugevate oskuste, no võid pigem ütlema, et need on pehmed oskused, mis ka tuleb kasuks, aga tänapäeva maailmas on need tugevad, mis meid säästavad ja hoiavad.
2: Üks paradoksaalne lugu on see, et kõik need, kes ütlevad, et jube kahjulik ja avaldab halvasti mõju õpitulemustele, vabandust, me kutsusime just hüppeellu ja oleme tehis aru rakendamas enda õpitulemuste parandamiseks. Kuidas siis nüüd on? Jällegi see mõistlik tasakaal. Leidkem endas sotsiaalmeediasse krat, kes hoopis tükkis aitab meid, mitte me ei.
0: Ja selles mõttes tõesti mõelda, et ka digis või selle IT-hüppega, mis praegu tehisaru mõttes toimub, on ju samamoodi, et tehisaru võib olla väga mõistlik kaaslane, aga eile mina ka palusin tal, et ta teeks aitaks mul teha ettekannet ja ütleme nii, et oma vaimset tervist ma temale ei usaldaks, sest pani ikka päris palju metsa küll. Et siin on just see, et see kriitiline mõtlemine, et mida ta aitab, millist tuge ta pakub, aga samas ka see, et õppimises olukordades samamoodi ta ei tohi võtta seda kogu üle, et raamatute lugemine on äärmiselt oluline osa meie elust. Noored väga tihti ikkagi küsivad, et noh, räägi mulle, mis seal raamatus oli ja saab vastuse, aga samas me teame, et näiteks just nende sotsiaalemotsionaalsete oskuste puhul empaatia on üks, mida me just läbi raamatute väga õpime, et me peame hästi palju noorte inimeste elus olevate täiskasvanud täna seda tasakaalu mõtestama, et ja siin võibolla ka see sotsiaalmeedia puhul, et kas me keelustame ta või mitte, noored leiavad sinna tõenäoliselt tee ja seda ju näitab ka praktika Austraalias ja mujal, et ega siis see uks lukku ei jää. Küsimus on selles, et kas meil on noorte elus peale koolitegevust, huviharidus, noorsotöö, kas meil juba on küsimus majandusliku ebavõrdsusega, et paljud noored ei saagi endale lubada ja nemad lähevadki koju ja veedavadki aega sotsiaalmeedias, et natuke see keelustamine on selline plaastri panemine asjadele, millele me ei ole fookust seadnud, ehk siis ennetus ja selline oskuste õppe, et kui me ta ära keelustame, siis need mured jäävad ikka alles.
1: No jah, kogu aeg on ju kõigil meil on olnud emotsionaalseid suhtlusprobleeme vahel kogukondadega, vahel ka sõpradega, vahel ka vanematega. Noh, see sotsiaalmeedia on ju nagu, võimaldab ju nagu eskapismi või põgenemist turvalisemasse keskkonda ja seda võiks ju isegi nagu positiivselt näha.
0: No jah, et tükki kaupa on ju, kuhu me põgeneme selles mõttes, et päris ära ei tahaks põgeneda ja ei tahakski lubada, et siin on ikkagi öeldud ka, et kas me võimaldame noortele seda päris elu, kus nad tahavad olla ja kus nad ei taha põgeneda. Ja kui me praegu vaatame noorte inimeste elu, just ka vaadate statistikat, me räägime vaimse tervise kriisist ja siis me võibolla laiutame käsi, ütleme, et alati on keeruline noor olla ja kolleegid ka just ütlesid, et ega need noorte probleemid otseselt ei olegi muutunud, aga muutunud on maailm, kus nad nende probleemidega on ja seda enam võibolla meie täiskasvanutame peame rohkem pakkuma seda tuge neile, olema nende jaoks olemas, sest seda ka noorte suust tuleb välja, et nad tunnevad ennast üksinkutana ja neil ei ole väga palju täiskasvanud, kellel oleks aega neid kuulata või kes võibolla hinnangu vabalt oleks valmis kuulama vahel ka lugusid, et mida ta seal sotsiaalmeedias teeb, ütlemata, et kuule see on rämps ja ära üldse seal ole, et seda dialoogi on väga vähe.
2: Kuulge, kuhu on kadunud noorte emotsioonid reguleerimise oskus, kui räägitakse vaimse tervise kriisist?
0: Kuhu ta kadunud on? Ma arvan, et ega siis ta kadunud ei ole, vaid et ta ongi oskus, mida me peame õppima ja meie tõenäoliselt oleme seda ka õppinud läbi täiskasvanute, läbi kooli, läbi huvitegevuse ja ja tänapäeval võib-olla see ongi täpselt see intensiivsus ja see ka, et mingi tasakaal on kaduma läinud, sest me väga palju muretseme sellega, et mis meis saab, kes meis saab, kuhu me jõuame, mul peab olema töökoht, ma pean saavutama edu ja sinna kõrvale ei jäägi ruumi selleks, et kes ma inimesena olen, kuidas mul on lähisuhetega, milleks võib-olla meil oli natuke rohkem ruumi.
1: Aga on see tasakaalu kadumine kuidagi lihtsalt taastatav ja lihtsalt saavutatav ühel, ma ei tea, 15-16 aastasel inimesel?
0: Mm-hmm. Mina usun, et on. Ma tean ka seda, et on olemas täiesti tööriistad õpetajatele, noorsotöötajatele, et koolis just neid teemasid ka õppida täpselt samamoodi, nagu me oleme lugema õppinud, nagu me oleme arvutama õppinud. Harjutamine teeb meistriks, me tekitame neid olukordi, me anname näiteks see, et koolis me noortega koos otsustame, et nutiseadmeid me ei kasuta välja arvatud tõesti, kui on mingisugune õppetöö, siis tekib päris suhtlemise olukordi, mida noored ju ka välja toovad, et jube raske on silmas silma suhelda, ei oskagi või ei tule väga hästi välja suhete loomine, hoidmine, loome neid olukordi, toetame neid, laseme neil eksida, laseme neil ka konfliktid minna ja leida neid teid ja aidata neid sealt välja, et need võimalused on olemas ja ei ole hilja ka täiskasvanutele, ka meie ka ei ole valmis küpsed kõigis oma emotsioonidega toimetuleku olukordades, aga saab teadvustada, saab harjutada, lihtsalt prioriteedi seadmine tõenäoliselt selles haridusmaastikus on praegu küsimus ka.
1: Huvitav maailm on jah, kus me elame paar päeva tagasi trammis sõites, kõik olid telefonis ja üks reisija luges raamatut ja siis aegelt need telefonis olevad inimesed vaatasid teda. Vaatasid kui eksponaati.
0: Ja see, aga noorte hulgas tegelikult ju on näha ka väikes trendi, sellise analoog maailma juurde tagasiminek, et otsitakse oma vanemate kassetimängijad ülesse või tullaksegi ära sotsiaalmeediast, et me mingit väikest liikumist näeme, noh, suures massis veel ju sellist asja ei ole, aga jah.
2: Ja seda kinnitavad ka tähelepanekud Tammsaare pargist nädalavahetuseti, et noored tahavad ka füüsiliselt üksteisega päris tihti kokku saada.
0: Ja siis meil on mure, et me ei taha, et nad oleksid ju veebis ja nad oleks telefonis, aga siis kui nad lähevad kuskile kogunema, siis nad natuke on ka jalus. Et noortega veidi on praegu see, et ega nad ei ole mugav seltskond mitte kusagil, kus nad on.
1: Ja pole jällegi, kunagi olnud.
0: Pole kunagi olnud. Ja siin tõenäoliselt ongi jälle see koht, et kus nad siis võivad olla, kas meil on tegelikult kohti, kuhu noored õhtuti saavad koguneda niimoodi, et nad ei ole kellelgi jalus. Ja väga palju ei ole.
2: See nüüd on riiklik sotsiaalpoliitika, kuhu me peame
0: ja noorte poliitika.
2: Aitäh teile tulemast, Marit Kannelme-Kerts, peaasi.ee haridussuuna juht, teid või uudilused kevadat.
0: Aitäh!
1: Timo Tarve, Aino Ruussaar tänavad, et kuulasite siik jälle homme keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Balti õhuturbe missiooni hävitaja lasi Võrtsjärve kohal alla Eestisse eksinud drooni. Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja täna kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitsevägi saatis keskpäeval SMS-i teel teate võimalikust õhuohust Lõuna-Eestis. See tulenes droonidest ja puudutas nii Tartu, Jõgeva, Viljandi, Võru kui ka Põlva maakonda. Kell 12.29 saabus teade drooniohu lõpust. Riigikogus sõna võtnud peaminister Kristen Michal ütles, et talle teadaolevalt lasti Võrtsjärve kohal alla üks droon. Drooni lasi alla Balti õhuturbe missiooni hävitaja. Kaitseminister Anno Pevkur kinnitab, et droon lasti alla. Täpsema kommentaari annab ta peagi algaval pressikonverentsil. Tsiviilkahjudest Pevkuri kinnitusel teateid ei ole. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Raid Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontaktliidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseilt. Kui politsei 15. mail toimunus teada sai, siis kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvutis. Raha oli saadetud 5 välisriigi kontodele. Erakorralise meditsiini osakonnad on endiselt ülekoormatud. Tervise arengu instituudi analüütik Aija Sim rääkis, et suur osa erakorralise meditsiini vastuvõtule pöördunutest ei vaja haiglaravi. Pärast esmase abi osutamist suunatakse 80% kodusele ravile. Erinevalt Tartu Ülikooli kliinikumist plaanib Põhja-Eesti regionaalhaigla hakata suvest rakendama võimalust saata kergemad hädalised pärast esimest triaaži perearsti juurde või apteeki. Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma Hiina kolleegiks Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA riigipea Donald Trumpi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut relvastust, sealhulgas üle 200 raketi heitja. Kasutatakse laevu, lennukeid ja samuti tuumaallveelaevasid. Muuhulgas katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide välja laskmist. Los Angelese eeslinnas puhkes kiiresti leviv võsapõleng. Tuhanded elanikud said evakueerimiskorralduse. Põleng puhkes eile hommikul ja levis õhtuks rohkem kui poole tuhande hektari suurusele alale. Inimohvritest seni teateid ei ole. Ebola ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis üle 130. Haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud 513. WHO kutsus tänaseks kokku erakorralise istungi. Ja loomakaitseühing Nähtamatud loomad korraldab Riigikogu ees meeleavalduse, et kutsuda maaelukomisjoni saatma kanade puurispidamise eelnõu edasi teisele lugemisele. Meeleavaldus toimub maaelukomisjoni istungiga samal ajal kell 2.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Õhtul vihmavõimalus väheneb. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 12-28 graadi, aga tuulele avatud rannikul võib paiguti olla kuni 10 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 25 ja Pärnus 20 kraadi.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
0: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
0: Selle nädala Kukku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo kriminaalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvi jäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade jäljed Gloobusel Kukku Raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
8: Tere taas! On teisipäev, kell on 7 minutit üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris Krimiraadio. Studios, nagu ikka, on aegrenik.

0: kuidas on Eestis asjad korraldatud, et ka korduvalt vanglas istunud inimesel oleks võimalik valida mõistliku inimese elu lõpuks. Ja kas pääsemisvõimalus on ka lapse ohtu noorukil, kel hingel näiteks ränk veretöö? Mida me riigina teeme selles olas hästi, mida kehvasti ning kuidas edasi? Tuleb tunnistada, et esialgu oli Krimiraadio plaanis rääkida neil teemadel vanglateenistuse kriminaalhoolduse juhi Jakko Sallaga, kes on viimaseid päevises ametis, kuid tema ei saanud perekondlikel põhjustel tulla. Seega on neile küsimustele vastamas vanglateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juht Kai Kunimägi ning kriminaalhoolduse metoodik Ülle Luts. Daamid, tere tulemast Krimiraadiosse ja suur tänu, et nii kiiresti reageerisite ja leidsite aega tulla meile stuudiosse rääkima.
1: Tere!
2: Daamid, iga kord, kui Eestit vapustab uudis mõnest õudsest veretööst, kus osaliseks on näiteks noored, kell on juba olnud politseiga probleeme, siis küsitakse ikka, et kas meie kriminaalhooldus ikkagi toimib piisavalt. Mida te neile vastuseks ütleksite?
1: No vastuseks saab öelda seda, et kriminaalhooldus toimib väga hästi. Et sellel hetkel, kui need noored meie vaatevälja satuvad, on juhtunud juba väga palju neid asju, mis enam ei olegi võibolla igas ajahetkes parandatavad. Seega kriminaalhoolduse vaatest, et kui nad meie juurde jõuavad, et no, kui me jätame välja need juhtumid, millele just sai vihjatud, et siis kriminaalhoolduses on päris palju noori, keda me suudame aidata, toetada ja ma arvan, et kriminaalhooldus on väga hea noorte toetaja, kui nad meie juurde on jõudnud, aga nagu ma ütlesin ka, seal on ennem veel mitu võimalust, et nad meie juurde ei satuks.
0: Andres?
3: Jaa, no, aga kindlasti peab siin nagu ära tooma selle aspekti ka ajalooliselt, et ega kriminaalhooldus iseenesest ei eksisteeri nagu vakumis. Ehk kriminaalhooldus ümber peavad täpselt samuti süsteemselt eksisteerima igaksud muutugi teemused. Kindlasti väga tähtsat rolli mängib see, kuidas inimene suudab ennast ikkagi ühiskonda siis taas ühiskonnastada, kuidas ta saab näiteks kohalik omavalitsuses endale näiteks kas või elukoha, sotsiaalkorteri või midagi sellist ja see on tihti peale väga suur probleem. Mäletan isegi veel oma justiitsministra aegadest, kui selle probleemiga sai palju tegeletud. Üks asja on see, et meil siia maani on olemas eks ju sellised tugevad omavalitsuse, eks ju, kes, kelle on oma süsteem olemas, aga on olemas isegi peale haldusreformi on jäänud ka sellised, kes ei suuda seda muud tagalat sinna juurde luua ja siis me tegelikult oleme mingil määral natuke ikka lõhkisema küna, sest ei ole nii hästi elluviidav kui ühtepidi, eks ju selline vanglast tulenev, eks ju kriminaalhooldussüsteem proovib seda inimest aidata, aga väljaspool vaadatakse seda ikkagi natukene kui sellist eluheidikut, ei ole ta seda tööd lihtne leida kõike muud. Ja muidugi üks oluline asi, mis, kus tegelikult noh, kriminaalhooldus on muidugi oma roll mängida, on see, et see inimene ei satuks ikkagi jälle mõju alla siis ütlema selle ümbritsevad keskkonnalt, need kellega ta näiteks kuride sooritanud. Ja need, kes teda võibolla tahaksid tagasi tõmmata sinna. Selles mõttes muidugi areng on väga suur. Kogu vanglasüsteemi põhimõte on olnud kriminaalsete, nagu öeldakse, ahelate kontaktide lõhkumine, mis vanast 90. Soonisüsteemis polnud võimalik ja siia juurde eks ju siis see kriminaalhooldus veel. Aga noh, kindlasti, ma ütlen veel kord, no vajab see süsteemselt lähenemist natuke laiemalt kui antkriminaalhooldus.
0: Ma siiski, kui tohib, hoian fookus noortel. Siin on viimastel aegadel olnud päris mitu juhtumit, kus raskete kuritegude toimepanejateks on nii-öelda lapseohtu noored ja eriti just nimelt Valga juhtumi puhul. Seal nagu räägiti nii-öelda inimeste või ümberkaudsete inimeste ja naabrite tasemel kui ka politseinike tasemel, et see kuritegu tegelikult hüüdis tulles, need olid probleemsed tegelased, neil oleks pidanud olema silm peal seda enam, et neil oli seal ka minevik, nii-öelda politsei minevik. Või, et, kas seal süsteem nagu mõnevõrra ikkagi tunnistab viga, et võib olla vahete vahel juhtub nii, et jäävad kahe silma vahele või kukuvad laualt maha need probleemsed tegelased ja nendega tegelemise kavad ja seetõttu juhtub asju ikka või kuidas sellega on?
1: Jaa, ma olen siin nagu nõus sellega, mis eelnevalt öeldud on ja see süsteem ongi suurem.

0: ja laiem ja ainult kriminaalhooldus ei suuda seda üksinda teha. Ja siin on kogukonnal ja kohalikul omavalitsusel ka hästi suur roll. Aga me kriminaalhoolduses praegu puutume kokku päris palju selle faktiga, et vaimse tervise probleemidega noori on väga raske aidata. Et see sama, mida siin juba eelpool ka öeldi, et see väline süsteem ei toeta. Aga ma olen nõus sellega, et ennem saab teha väga palju ära ja see mõttelaad, et ma pühin selle purukese enda laua pealt maha, saaks ta minema, pange klattiteenusele noor, pange teise kooli, minge teise omavalitsusse. Sellega ikkagi me kohtume aeg-ajalt ja see on nagu kurb tõdeda, et seda hädas oli, et just kui keegi ega mitte miski enam ei taha aidata.
1: Ma jäin mõtlema, et kui ikkagi jõuab kriminaalhooldusele üks noor tapja, noh, nagu siin on näiteid olnud, siis mis temaga tehaks seal kriminaalhooldusel? Mis metoodikaid seal kasutatakse? Ma ei tea. Kasutatakse ümber?
2: Nagu öeldakse, veretöö on juba hingel, jah.
3: Jaa, no selle kriminaalhooldaja niisugust igapäevatööd lahti mõtestades võib alustada sellest, et kui ütleme siis noor tuleb kriminaalhooldaja vastuvõtule, siis kriminaalhooldaja kõige esimene niisugune vajalik tegevus on see, et ta peab hakkama suhet looma. Sellist suhet, mis on avatud, mis kutsub koostööle ja mis annab võimaluse sellele noorel inimesel rääkida oma lugu, oma lugusid. Ja sealt edasi kriminaalhooldaja koos siis selle sama noorega peab hakkama nagu läbi rääkima, arutama, et mida selle noorega siis nüüd kriminaalhoolduse jooksul teha, missuguseid tegevusi, missugust abi, missugust tugeda tegelikult vajab selleks, et saada siin ühiskonnas vabaduses elada ja ka areneda. Ja kriminaalhooldajad saavad ise neid vestlusi läbi viia, et pakkuda siis seda tuge. Meil on oma teaduspõhised metoodikad tegelikult kasutusel. Meil on olemas ka noortele mõeldud sotsiaalprogrammid. Neid saab teha nii individuaalselt, aga meil on ka gruppides töötamiseks programm täitsa olemas. Meie ametnikud on saanud ka välja õpet perega töötamiseks ja me järjest täiustame tegelikult oma metoodikaid, sest igale ühele ei sobi võib-olla üks ja sama meetod. Meil on vaja otsustada, kellele mis. Ja muidugi see oluline pool, et kaasata kõiki neid lähedased kõigepealt, eks ole, aga siis ka kool, tema elukoha, omavalitsusest, lastekaitse spetsialistid ja kõik muud need toetavad teenused, siis kriminaalhooldus ei ole jäänud ootele. Kriminaalhooldus on loonud oma mudeli, kuidas siis need vajalikud võrgustiku liikmed, need koostööpartnerid just selle noore probleemidega tegelemiseks kokku kutsuda ja kuidas siis neid vajalike tegevusiga plaanida.
2: Andres?
4: Jaa, ma pigem isegi äkki kasutan natuke need anna laiemat õigust, et ma isegi küsiks juurde, mäletades oma 90. aastate võib-olla selle sajandi algust, siis üheks suuremaks probleemiks ja ma arvan ka tänapäeval meediast ongi lähedaste eriti perekonna liikmete kaasamine. Sest tihti peale esiteks üks selline fenomeen on see, et nagu me näeme, loeme ka meediast, eks ju paljud lapsevanemad ei tahagi nagu tunnistada seda, et nende lapsed kas on juba sooritanud kuriteo raske, eks ju, või siis vähendada tema süüd, millega nad loovad nagu sellist võltspuhvrit oma lapsele tegelikult. Või teine võimalus on ikkagi see, et lähedased lihtsalt ei lähe koostööle, kuna tegemist on lõhkist peredega, eks ju, kus ei huvitagi see laps, et mul tõesti isegi huvit oleks teada, kuidas me tänasel päeval oleme jõudnud sellest, et neid kuidagigi sunnistada vähemalt, võtta osa sellest tegevusest või me oleme käed rüppes, et ma küsiksin ekspertil ise küsimus.
1: Taamid noogutavad selle jutu peale kõik, et ma saan aru, et perekondadega ongi raske.
0: Perekondadega on raske võib-olla, aga siin ongi nagu see mõtestamine, et kas see perekond on toetav või see perekond on kahjustav. Kui see perekond on kahjustav, siis me ei saa teda kaasata nii või teisiti. Aga kui me leiame selle võimaluse, et pere toetades, see pere hakkab ka toetama seda last, kogu tema probleemide puntras, siis selleks meil ikkagi väike võimalus on loodud ja me järjest rohkem arendame siis ka kriminaalhooldajatele neid võtteid, neid võimalusi. Meil on väljatöötamisel peretöö mudel koos taastava õiguse lähenemisega, et võimestada siis seda peret, kui seal on see toetus olemas. Et läbi selle toetuse siis me saame seda protsessi juhtida. Küll aga jah, tõesti, me ei saa seda noort aidata, kui seal ei ole peret taga.
4: Aga ma küsingi juurde selle, see on üldiselt väga õige asja, kas see on toetav või kahjustav. Aga kui on kahjustav, te reaalselt näete, et on kahjustav, et tegelikult peaks seda sidemid lausa, ma ütlen karmilt, siis võib-olla vähendama, katkestama, aga siis see noor jääb ju oma sellisest viisegi, kui on kahjustav sotsiaalsest ringist natukene välja, kuidas te asendate seda?
0: Siis me õpetamegi talle sotsiaalseid oskuseid, nii palju kui see võimalik on, et ta tuleks toime, et tõenäoliselt ei ole ta ei esimene ka viimane noor inimene, kes sellises olukorras üles peab kasvama ja on võimalik ikkagi ka teda toetades temast kasvatada ühiskonnale kuulekas ja õigust jälgiv, järgiv noor. Et no see kuidas küsimus on, läheb meil väga pikaks, kui me hakkame seda rääkima, aga see on ikkagi protsess, nii nagu siit minu kolleeg ka ütles, et need sotsiaalprogrammid, mida me siis noortele pakume ja see kriminaalhooldaja sageli ongi esimene toetav ja mõistev isik selle noore inimese elus. Ja see võib olla elumuutev ja seda me oleme ka kogenud, et see sageli ongi üks elumuutev protsess noore jaoks.
2: Oodake, enne kui jätkame sel teemal, me teeme väikese pausi.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
8: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
9: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
10: Tere hommikust, telehommik alustab.
9: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
10: Telehommik.
11: See on suurepärane.
9: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
12: Toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
1: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti meie hea ekspert Andres Anvelt. Räägime kriminaalhooldusest ja kriminaalhooldusest räägime me vangateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juhi Kai Kunimägi ja kriminaalhoolduse metoodiku Ülle Lutsuga.
2: Ma tulen siit nii-öelda noorukite maailmast nüüd üle täiskasvanute maailma. Möödunud sügisel juhtus Tartus erakordselt kurb ja traagiline sündmuste ahel, kus siis üks varemgi politseile ja õiguskaitseorganitele silma paistnud 39-aastane mees kõigepealt siis pussitas oma endist elukaaslast ja see järel läks autoga sõitu ja üsna varsti korraldas avarii, millest ta ise surma sai ja veel üks täiesti süütu inimene ehk vastuliikveja. Ja selle juhtunu või juhtumi taustal päris palju küsiti, et kuidas üldse selline tüüp sai sedasi toimetada. Tema oli ilmselgelt selline kriminaalhooldusalune, kelle liikumistel ja tegemistel oleks pidanud silm peal olema ja igasugused signaalid vägivalla tegudest oleksid pidanud saama palju konkreetsema sellise järje või et sellel oleks pidanud konkreetsemalt reageerima. Ometi seda nagu ei juhtunud. Et kuidas teil kriminaalhoolduses seda juhtumit analüüsiti, mis selle kohta arvati, mis juhtum see selline oli, et kuidas see sai nii minna üldse?
0: Et kriminaalhooldusel sai see inimene olla küll väga lühikest aega, et ma ei nõustusin sellega, et me oleksime saanud selle napi 3 nädalaga midagi väga olulist tema heaks või ühiskonna heaks selles vaates ära teha, aga need protsessid olid ikkagi alguse saanud ja kõige suurem probleem võibolla seda juhtumit vaadates on see, milles siin ka alguses juttu oli, ehk see vaimse tervise toetamine ja vaimse tervise abi saamine, kätte saadavus, et ka selle juhtumi juures tegelikult ju oli see üks põhifaktor, et ta väga vajas seda vaimse tervise abi ja ta ka seda mingil määral sai, aga see ei olnud piisav.
1: Ma ei tea, kui palju tuleb ikkagi aegajalt tunnistada, et tegemist on lootusetu juhtumiga, tuleb seda ette?
0: Mina ei arva, et mõni juhtum oleks lootusetu, et mulle meeldib mõttelaad, et kuniks elu on alati võimalus ja kriminaalhooldus annab alati selle võimaluse. Et kui me räägime ka meie eluaegsetest, kes vabanevad, et ka see on ju võimalus ja hea näide Euroopa mõistes, et ka siis, kui sa oled midagi sellist toime pannud, mille ees sa oled saanud kunagi eluaegse vangistuse ja sa saad ühel hetkel võimaluse tagasi naasta ühiskonda oma tegu nagu heastama või ühiskonnale midagi tagasi andma, siis see on nagu ehe näide sellest, et alati on võimalus, kui on tahe, et võibolla selle taha jääbki, et kas ma tunnistan oma viga, kas ma ütlen, et ma olen eksinud, kas ma mõistan oma eksimust, aga ma arvan, et igal inimesel peab olema võimalus.
2: Õige, kui inimene pääseb vanglas teatud katseajaga tingimistega, katseajaga, siis kas võib kinnitada, et riik hoiab tal tõesti silma peal, et iga ikkagi üleastumine saab fikseeritud ja mingisugune raskem üleastumine tähendab seda, et ta läheb ikka vanglasse tõesti tagasi, et see ei ole nii, et nad lihtsalt pääsevad ja nii ongi, vaid et siin hoiab riik peal ja see on süsteemselt toimiv kõik.
0: Ja ma saan seda kinnitada, jah. Vähemalt kriminaalhoolduses on see küll nii, et riik isenesest jah, võibolla seda ei tee, aga kriminaalhooldus teeb seda küll.
2: Ja miks ma seda küsin, et aegajalt jõuab meiegi ju toimetusele selliseid signaale, et siin ikka mõni mees jõuab päris palju kokku käkerdada ennem kui ta jälle vahi alla võetakse ja ennem kui teda hakatakse menetlema, et ta jõuab seal ülbitseda, mis on võibolla, et mitte liiga suur kuritegu kuskil tüli norida, ja mingil hetkel see tüli norimine muutub tüliks ja teinekord ka väga raskeks kehavigastuste tekitamiseks ja siis võib olla, aga sellele eelneb juba selline, ütleme, vastav käitumine, et kõik on minemas sinna suunda, et mis hetkel ikkagi saab siin riik sekkuda, et mitte pärast lahendada juba toimunud kuritegu.
0: Võibolla siit ühe asja nopiksin välja on see, te ise ka ütlesite, menetlus juba käib, et ka noorte puhul on see probleem, et kui see menetlus on siis algatatud, on siis politsei või prokuratuuri poolt ja kuni see jõuab sinna menetluse lõppu, siis sinna jääb tükk tühja maad, kui selle noore inimesega, kes on juba midagi korda saatnud, ei toimu mitte midagi. Et võibolla see on see koht, mida me nii-öelda riigina võiksime sisse rohkem vaadata, et mis võimalused meil on siis toetada, et see ei oleks nii, et ühe väärteo menetlemine või selle kuriteo menetlemine käib ja menetluse käigus me nagu ei tegele selle noore inimese või ükskõik siis millise inimesega. Et seal on võibolla üks mõttekoht, mida tasuks mõelda, et siis võibki juhtuda see, et ta nii-öelda selle menetluse ajal sooritab veel mingi teo ja need teod lähevad järjest võibolla raskemaks ja jõhkramaks.
2: Sageli ju nii on, et nad lähevad raskemaks ja jõhkramaks, sest ta kuidagi alateadlikult tajub, et noh, kui läks, siis las läheb kõigepealt pulgad ja siis juba trumme ja sageli see kõik lõpeb ikkagi vägagi raske kuriteoga paratamatult, enne kui riik siin jaole saab.
0: Jah, et mul ei ole siin vastust, sest ma selgitasin seda protsessi, mis minu jaoks on see koht, kus me võiksime riigine sisse vaadata, aga praegu see vastust ei ole.
2: Andres, sul oli siin lisada väike repliik.
4: Jah, tähendab kindlasti, ütleme, kaudselt on vastused olemas, et on vaja sisulist, ütleme siis, nagu öeldakse, poliitilist tahet, et see ellu viia see, mis me siin räägime, eks ju, esiteks tõesti, ega siis tingimisi ei pöörata automaatselt, eks ju, tagasi. Tingimisi pööratakse tagasi peale järgkordse menetluse lõppu ja retsidiidsus on meil ikkagi, noh, on olemas ja see on ikkagi kuskil sinna poole juurde või isegi rohkem. Nii et ma tahan öelda seda, et ma muidugi kahjuks ei saa olla, olles olnud kriminaalpolitseinik aastaid ja kõike muud, nii positiivne, et see kõik kindlasti igal inimesel on lootust, võibolla kuskil on, aga me peame arvestama seda, et üks suur probleem on see, et kui inimesel on ikkagi psühholoogilised häired, see on üks asi, mille alla käib ka tegut kuritegelik käitumine, sotsiaalne häire, eks ju, noh, siis tihti peale see lootus, et ta korda saab eriti veel kõrges vanuses, noorte puhul on see kõrgem, on üüratult väikene ja siin ma ei peaks vajalikuks võibolla nii lihtsalt ja kergekäelist kriminaalpoliitikat, mida me ütleme siis 10-12 saad tagasi viljelema hakkasime, kus me tõesti tundus, et kuritegevus enne mitte kunagi tõusma ei hakka.
1: No, te rääkisite, et saate kinnitada, et inimesi kontrollitakse need, kes vabanevad vanglast tingimise. Hästi praktiliselt rääkides, siis mis moodi see jälgimine, kontrollimine ikkagi välja näeb, mida see inimene ise peab tegema, peab ta ise kohale tulema, käib kriminaalhooldaja, ma ei tea, kodus uksedaga, aktadaga?
3: Jaa, no kõige tõhusam jälgimine on nende inimeste üle, kellel on näiteks elektroonilise valve seade pandud. Et tema liikumised on kõik kontrollitud selle ajakavaga. Me lubame teda liikuma ainult tema jaoks vajalikesse kohtadesse ja eeskujuliku käitumise eest on võimalik, et ta saab liikuma ka näiteks sellistele perega koos sündmustele, eks ole. Aga mis kindlasti kõikidel kriminaalhooldusalustel on kontrollnõuded ja selle hulka kuulub ka see, et ta peab elama väga konkreetses elukohas. See elukoht peab alati olema kriminaalhooldajale teada ja me käime seal ka koduvisiitidel. Sõltuvalt siis sellest, kui raskeid kuritegusid inimene toime on pannud, me siis teeme kas harvemaid või tihedamaid, aga kodukülastusi. Siis kindlasti käib ta täiesti kindla regulaarsusega kriminaalhoolda juures vastuvõtudel ja võt seal toimuvad nüüd need põhjalikumad vestlused, millega me suunamegi inimest mõtlema oma elukäigu üle, oma tegude üle, tagajärgede üle ja otsime koos temaga siis neid uusi viise elamiseks ja käitumiseks, nii et ta võiks meie keskel tõesti rahulikult olla. Et need on niisugused hästi põhilised, aga igal inimesel on omad kohustused ka veel. Kellel on keelatud alkoholi tarbida, kellel on keelatud narkootikumi tarbida, neid omada, siis seal on veel kahjude heastamise kohustus näiteks. Mõni peab minema ravile, kui ta on nõusoleku andnud selleks. Ehk siis kriminaalhooldajad jälgivad kõiki neid kontrollnõudeid, kõiki neid kohustusi ja kui seal ilmnevad väga selged rikkumised, siis kriminaalhooldajatel on olemas seaduse järgi väga konkreetsed meetmed, mida nad siis kasutusele võtavad.
2: Kui lõpetuseks küsida kõike seda nüüd kuulnuna, kas on midagi, mida te, noh, mingisugune seaduse pügal, mingisugune korraldus, mingisugune asjade korraldamine, et oleks parem? Et kas teil on tunnete millestki puudus ametnikene selle alaga sees iga päev olles, et on vaja veel mingisugust seaduse muudatust või korraldust, et asjad liiguksid paremini, et töö oleks parem ja tulemused paremad?
3: No mina niisuguse suure praktikuna ka, sest ka minul on omad hooldusalused. Võin öelda seda, et kriminaalhooldustöö sisu on hästi niimoodi nii-öelda standardiseeritud, eks ole. Et me tegelikult on sellised tööohjad ja meetodid täiesti olemas. Seal on võibolla isegi hästi tihedalt see kriminaalhooldaja töö nagu sisustatud. Teine kord võibolla on aega rohkem nagu süvenemiseks, eks ju, ametnikud ootaksid, aga see ei tähenda seda, et me nagu ei ootaks midagi, me ootame oma partneritelt seda meiega koostöö soovi, me ootame võibolla info kiiremat liikumist, et meie saaksime ennetada mingeid võimalike suuremaid probleeme. Ja kindlasti ootame me tegelikult ka ühiskonnalt teatud sellist avatust nende suhtes, kes on elus eksinud. Mitte kõigile ei ole hästi läinud. Seal on sügavad põhjused, et just nimelt seda avatust, et loota, et muutumine on võimalik, avada teinekord uksi, tulla natukene vastu, vaadata, uurida, anda võimalust.
1: Kriminaalhoolduse metoodik Ülle Luts, vanglateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juht Kai Kunimägi, veel kord suur tänu, et te kiirelt reageerisite ja leidsite meile aega täna saates tulla. Meie läheme siit aga väikesele pausile, pärast seda on meil uus teema ja uus külaline.
11: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
13: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
14: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
15: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru.
16: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
17: Krimiraadio.
18: Krimiraadio.
12: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ka ekspert Andres Anvelt pole kuhugi kadunud. Nagu lubatud, siis vahetame teemat ja meil on uus külaline.
1: Nimelt on Krimiraadio kõrvu jõudnud kuuldused, et naisprofivaraste hulk on järsult kasvanud. Turvaettevõtted on nimelt pannud tähele, et kaua oodatud selline sooline võrdsus on hakanud saabuma võibolla hoopis Eesti kauplusi ründavate sarivaraste õuele. Kuidas tegelikult ja mis läheb praegusel ajal enim kaubaks, sellest on meile täna seekord Kuku Tartu stuudiost rääkimas Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia. Juhan, tere tulemast Krimiraadiosse, seekord siis heade mõtete linnast Tartust.
19: Tervist, et varguste osas saab heade mõtete linnast rääkida ainult siis sellises väga sarkastilises vaates.
1: No just, headest mõtetest rääkides alustame siis ikkagi kohe sellise praktilise näitega ja kuna sa Tartus oled, ei saa me ülega ümber ühest konkreetsest juhtumist, mis pani vist pead vangutama nii mõnegi kogenud turvateenistu ja ma saan aru, et nii vägivaldset intsidenti pole ka vist ammu nähtud. Nimelt siis astus poodi üks, ma saan aru, Eesti daam ja siis hakkas järsku juhtuma. No milles see kõik alguse sai, Juhan?
19: Ja kas taamiks just saab sellist isikut nimetada, aga naiste rahvas siis 30-ndates tuli poodi ja hakkas lihtsalt üsna erinevaid suvalisi kaupu endale kotti toppima.
2: Mida eeskätt, kui võib täpsustada?
19: täiesti seinast seina sellised olmekaubad, mida kõike kodus vaja läheb, erinevad toidukaubad, ilutooted, puhastusvahendid ja nii edasi. Eks siis tundus, et tal selle asemel, et siis teha selline kodune ostukorv, et siis otsustas teha sellise varguse korvi endale.
1: No, mis moodi te tuvastasite, et tegemist vargaga on? Mis ta ära andis? Ma saan aru, et ta ikkagi vist teile päris võõras inimene ka ei olnud.
19: Ta ei ole jah, täiesti võõras inimene, et on kokkupuuteid olnud ja isikut on ka siis vägivalla kuritegudest varem karistatud, aga tegelikult antud juhul teda märkaski hoopiski kaupluse klient, kes siis andis teenindajatele teada, et keegi isik topib närviliselt asju endale kotti. Et eks poes pole ju keelatud asju kotti panna, aga reeglina ikkagi kasutab inimene siis ise teeninduspulti või äppi ja noh, lisaks siis selline väga kiire ja närviline olek, mis siis sellele klientile silma hakkas ja siin kohal loomulikult tunnustame ja kiidame seda isikut, kes siis märkas ja andis ka teada.
2: Kui tavaline see on, et kaas kliendid siis annavad turvatöötele üle potentsiaalse varga või?
19: Seda on isegi vähem, et keegi nagu saali peal märkab, et juhu enamus inimesi on ikkagi nagu omas mullis ja tegelevad oma ostlemisega, aga juhtub ka seda. Kõige rohkem või noh, ütleme sagedamini on seda, kus siis turvatöötaja tõepoolest läheb isikud kinni pidama, isik osutab vastupanu ja siis juba ka kaaskliendid, kaaskodanikud tulevad appi seda isikut füüsiliselt ohjeldama.
1: No selle varga puhul teda veel seal poes kätte ei saada, tegelikult see asi hakkas eskaleeruma hoopis pärast seda, kui ühel hetkel paluti tal koti sisu näidata. No mis siis juhtus, kui kiiresti seal vägivaldseks läks ja mis seal poes siis toimus täpselt?
19: Klient andis siis teenindajale teada, teenindaja läks seda isikut kontrollima, tõkestama seda vargust ja noh, selle peale siis sellel naisterahval, ütleme siis, sõitis katus täiesti ära ja ta hakkas täiesti kontrollimatult laamendama, lõhkus seal monitore, vehkis oma kotiga, ründas teenindajaid ja isegi täiesti juhuslike inimesi ja üks isegi selline alajaline noormees sai seal pihta ja noh, tema muidugi ei jäänud selle koha pealt võlgu ka, et siis asus ka enda kaitseks välja. Ja noh, edasi siis isik põgenes kauplusest.
1: Ja sellega see saaga tõesti polnud lõppenud. Ma saan, mamsel purjetas uksest välja, istus autosse ja sõitis minema. Lõpuks see patrull sai ta kätte, kust kohast ta kätte saadi ja sealgi veel juhtus.
19: Jah, et tõesti keegi tema tuttav, selle naisterahva tuttav, siis korjas teda autoga peale ja sõidutas ta siis Annelinna garaaside vahele ja lõpuks siis meie patrull leidiski ta tegelikult täiesti suvalisest garaasist ja seal isegi need garaasi omanikud olid ka läheduses olemas, juhatasid siis seda turvatöötajat ja see naisvaras siis oli peitnud ennast nende garaasi, võõrasse garaasi rehvide vahele.
2: See kõik nüüd viitab sellele, et kas tegemist on noh, selgelt nüüd, et meeltesegadusega või siis oli see meeleheitlik soov kuidagigi, mis iganes kohta ära põgeneda, et kumb siis seal tõenäolisem oli?
19: No tundus selline meeleheide või võib-olla ka siis ka mingisugune psühhiline probleem, et noh, nii kiiresti või sellise asja peale nagu isik ägestus, et seda tausta me nii täpselt ei tea, aga jah, minu oletus on see, et kas on mingisugune tõesti vaimse tervise häire inimesel või ei välista ka siis narkootiliste ainete tarvitamist, aga jah, et selline nii-öelda täiesti katus ära sõidab, lõhub, ründab, laamendab, et see tegelikult ei ole tavapärane, et kui varas nagu jääb vahele, juba paneb oma asjad tagasi ära, nii nagu temal tegelikult võeti need asjad käest ära ja siis ta otsustas, et ei jäta ikka nii ja hakkab laamendama. Ja noh, seal garaasis veel jäi jaksu üle, ehk siis kuskilt haaras leidis ka seal rehvide vahel lebades kruvikeera ja üritas siis meie turvatöötajad sellega torgata. Aga õnneks siis turvatöötaja viga ei saanud ja õnnestus isik siis seal ilusti kinni pidada.
1: No see olukord oli seal tegelikult väga kaootiline ja need inimesed , kes seal garaažis olid , kelle garaaži tuli , tegelikult filmisid selle seal üles ka ja meil on tegelikult kuulata siit ka üks väikene klipp , mis seal tegelikult toimus . ma kuulajate hoiatan , et võib kõlada mõni võib-olla ebatsensuurne sõna , aga me saame aimu , mis seal garaažis täpselt toimus , kui teda kinni pidama tuldi .
17: lase mind lahti , kuradi üles juba ! sa oled väärinud , paks siga , sa oled üles , ääl ! sina väärinud , nagu rahu vaata , mida ta tegi mu käe
18: peal . tuli , keera käest ära .
17: mida sa teed , lase kõrvaga . viskasin ära ju . vaata , mida ta tegi muga , nagu . kes sa oled , nagu , kui ma saan toit , nagu üles öelda , kuradi siga , nagu . kuradi kroonu välja , kuradi värvides , nagu
1: no mis me oskame selle kohta öelda , ei kõlanud kui päris selge inimene . no kui palju selliseid lugusid teil üldse on ette tulnud , et nii agressiivsete klientidega on tulnud tegeleda ?
19: eks neid tuleb ette ikka , aga see lugu on selles mõttes erandlik , et nii nagu öeldud , et tegelikult juba kaup võeti käest ära ja ta peaaegu hakkas ka juba ära minema , aga siis talle ei andnud asu ja siis otsustas agressiivseks muutuda . et ütleme , need sarivargad , kui nad pigem muutuvad agressiivseks , siis see on selline meeleheitlik põgenemine , et kui saali peal märgatakse , öeldakse , et pane kaubad tagasi , siis nad pigem teevadki seda , aga kui hakkavad juba uksest välja saama ja turvatöötaja läheb takistama , siis on noh , nende agressiivsuse eesmärk reeglina on saada põgenema . aga noh , see naine tahtis nagu seal ikkagi sellist korralikku skandaali teha ja ikkagi tähelepanu tõmmata millegipärast .
2: Andres , ma näen , et sina tahad siin juba pikemat aega sekkuda ja öelda üht-teist .
4: jah , ma tahan lihtsalt öelda oma elukogemuse pinna pealt aastakümneid politseis ja lihtsalt kodanikuna seda , et antud juhtumi puhul kuulates ka seda lindistust , no ma arvan , et sellised tüübid on , nimetame tüübiks teda , ta on võib-olla ka tüüp , eks ju , sellised tüübid on küll noh , kuidas ma ütlen , meediale ja avalikkusele kindlasti huvitavad , tekitavad , eks ju , klikke palju kuulata , vaadata , aga ma arvan , et sellised inimesed ei ole need , kes tekitavad meie poekettidele seda massilist kahju , sadades tuhandetes , võib-olla miljonites , kes toimetavad vaikselt , silmad torkamatult , antud kodanik , noh , ma arvan seda , et kui selles poes näiteks samal ajal oleks olnud kaks või kolm professionaalset varast , nad oleks ära kasutanud selle situatsiooni , et seal on selline tüüp , eks ju , kes viib kõigi tähelepanu mujale ja sa kõrvalt võid viia välja juura kohvimasina , eks ju , ja öelda ka , see on pätt , noh . nii et ma tahan öelda , et sellised inimesed on ohtlikud , kindlasti on see inimene kas väga tugeva mingi psühholoogilise kiiksuga või on ta mingite mõnuainete käes , veel hullem , eks ju , nende mõnuainete lompka käes , mis võib sundida sellisele teole , aga kindlasti nad ei ole meie kaubanduskettide kõige suuremad probleemid .
2: Juhan , sellest , kes on meie kaubanduskettide suurimad probleemid , räägime pärast väikest pausi .
20: Lime Nation esitleb Vard Runa , sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas . Vard Runa World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas . piletid Piletilevist .
21: siin Tallinn , sajand eetris .
22: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
23: Eesti Ringhääling 100 .
22: nüüd teletornis .
24: teadusminutid , selge pilt . Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
25: selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
26: raadio Kuku .
27: krimiraadio .
28: krimiraadio .
29: krimiraadio toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal .
1: krimiraadio on pausilt tagasi , stuudios ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk , samuti ekspert Andres Anvelt ning teemaks on taas vargused ühe üsna kummalise ja vägivaldse Tartu loo näitel, kui üks naisterahvas tagus segamini tuhandete eurode eest poevara ja ähvardas tagatipuks turvameest kruvikeerajaga pussitada. Viimase aja varguste iseloomust aitab meil aru saada taas Krimiraadio vana tuttav Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia, kes on täna meiega liitunud Kuku Raadio Tartu stuudio kaudu.
2: Juhan, enne pausile minekut Andres siin pani püsti hüpotees, et mitte seesugused hüsteeriliselt käituvad vargad ei ole need põhikahjutegijad, vaid vastupidi need, kes vaikselt toimetavad ja teinekord just nimelt selliseid laamendajad ära kasutavad, et need tõmbavad tähelepanu endale ja samal ajal need päris vargad toimetavad vaikselt ja viivad palju suuremate summadest kaupa minema. Kas see vastab tõele või kuidas sellega on?
19: Jaa, kindlasti, et nii-öelda profivargad, me nöötame neid, kes siis teenivad elatis sellega, mitte et nad alati kõige professionaalsemad oleksid, aga noh, kindlasti professionaalsemad kui see konkreetne naisterahvas, kes kaupuses laamendas. Et jaa, need, kes võtavad palju kaupa edasimüümise eesmärgil, need kindlasti nende eesmärk on hoida võimalikult madalat profiili ja üldse mitte silma torgata ja reeglina, kui nad ka vahele jäävad, siis noh, kui nad tõesti seal kaupluse ukse peal on kuskil, siis nii nagu ka ennist mainisin, siis üritavad võibolla läbi sellise füüsilise jõukasutuse ikkagi põgenema saada, aga jah, kui juba konkreetselt vahele jäävad, et siis nad seal niimoodi võimlema ja räuskama üldjuhul ei hakkagi.
1: Ma loen teie teatest, Juhan, et vähemalt teie ettevõttele on kuidagi Tartu ja Pärnu eriliselt silma hakanud, no mis pärast ometi?
19: Jah, pigem on olnud varem nagu Tartus ja Pärnus natukene rahulikum, aga nüüd on kuidagi kogu see varguskatsete arv tõusnud kui ka siis naiste osakaal, et see on ka üks selline huvitav trend.
2: Millega seda seletada või milles ja võib-olla teispidi küsides, et milles üldse vahe on või kas see on ka mingisugune käitumise ja tegutsemise vahe ka märgata?
19: Sellisest demograafilisest vaatest ei oskagi kommenteerida, et miks siis nagu just naiste osakaal ja just Tartus Pärnus on tõusnud. Aga mis puudutab seda nagu erinevust, et siis mees vargad, jällegi nimetagem need nii-öelda profivargad, kes müüvad seda kaupa edasi, võivad tegutseda rohkem ka üksi. Et naiste puhul me ikkagi räägime sellest, et nad tavaliselt on grupeerunud, kas siis on teine naiste rahvas seal või on paar meest ka pundis. Et jah, seda jama mõisa juhtum, see tõesti ei kvalifitseeru sinna nii-öelda profivarga alla, aga need, kes siis nagu süsteemselt tegutsevad, et siis naiste puhul on rohkem näha sellist nagu grupeerumist ja võib-olla siis just selline toote segmentide valik võib-olla ka natukene teissugune.
2: Andres?
4: Jah, ma võib-olla täiendaks natuke see ajaloolise vaatega 90-tel, kui meil Tallinna vanalinnas oli väga tugev ja laiali ütleme, et valgunud taskuvarast grupeering eesotsas härraga, kelle nimi oli Nina, siis noh, õigemini, siis ka mingil hetkel, kui politsei sai, nagu öeldakse, jalada alla, fikseeris nad ära, siis ühel hetkel hakkasid tekkima nende kõrval näiteks naistaskuvargad. Esiteks politsei ei olnud harjunud sellega, et tegeleda naistega, samuti nad tegelesid gruppi viisiliselt välisturistidega, miks pärast nad oma siis selle šarmiga võlusid ära üks nii kaua, kui teine tal tasku või kotti tühendas, aga kui me vaatame praegu, eks ju Eestis toimuvad, siis noh, mina tulenud oma staatusest võin olla ka poliitiliselt mitte korrektne ja öelda seda, et kindlasti me kahjuks näeme ka seda probleemistiku, mis tuleneb meil ka sõjapõgenikest, kus on ka väga palju naisi, noori tütarlapsi, kellel on soov ikkagi jätkata mingisugust elustandardi ja seetõttu neid kas kasutatakse ära, me oleme näinud siin ju neid videosid, kus mees varas paneb nais, siis ütleme kaasuselise seljakotti, eks ju asju, et pärast siis öelda, kui ta vahel jääb, et ma ei tea, kus nüüd sinna said, video pealt ole ka näha seda, et ise oleks pannud sinna, nii et siin peab olema mitu tegurit, mis pärast need naisi meil tänapäeval selles konkreetses kuriteo žanris on juurde tulnud, minu arvates.
1: no aga mida need naised, need naissarivargad või profivargad või neil on nii palju ilusaid nimesid, siis ikkagi sihivad, mis on need nii-öelda hittooted, mis korvi või kotti või taskusse rändavad?
19: Ja kui sellised baas tootegrupid, mida siis kõik vargad, kes edasi müüvad kaupa jahivad, on ikkagi kange alkohol, ja kindlasti erinevad mingid kallid šokolaadid, kohv, kosmeetikatooted, ilutooted, tervisetooted, siis võtta need viimased tootegrupid pigem ongi sellised, mis siis kui on tegemist naisvargaga, siis on vähem kahtlane. Eks siis kui mees läheb kosmeetika leti juurde ja hakkab seal mingid ripsmedussi vaatama, proovima, et siis see on kindlasti veider, aga naistel on siis neid kaupu ilmselt lihtsam varastada.
2: Kas siin viimasel ajal on ka silma hakanud erilised skeemid, mida just naiste puhul on kasutusel, et olete te märganud? No midagi sellist, mida te võibolla varem pole näinud või mis varem pole nii sageli kasutusel olnud?
19: Ja, et sellised mingid erilisi skeeme, mida üldse parem ei ole näinud, ei oskagi nii kohe öelda, aga jah, see kindlasti, mida ka Andres välja tõi, et ongi siis keegi, keda nii-öelda kasutatakse ära, kes hiljem väidab, et ei, et ma ei teagi, kuidas see minu kotti sai või siis ka naiste rahvad, kes toovad nagu kaupa nii-öelda ette, eks siis laod käru täis, jätavad kuskile laokile ja siis tulevad mingisugused tüübid ja viivad selle kiiresti minema, eks siis tüüpil on jah, jäetakse sinna iseteenidusalasse või siis kassade vahele, kassade lähedusse või otsitakse siis sellist nii-öelda nurka kohta, kus ka siis väljaspoolt müügisaali oleks võimalik seda kuidagi üle piirde või seina kuskilt vahelt haarata.
1: Ma saan aru, et turvaettevõtte töö iseenesest ju lõpeb sellega, kui varas on kätte saadud vargust tõkestatud, sellega on lugu lõppenud, aga on teil mingi teadmine, et kus seda varastatud kaupa ikkagi realiseeritakse? Müüakse kohe nurga taga maha või kus need kanalid on, kus need liiguvad?
19: Müüakse nurga taga, müüakse tänaval, kas või vanalinnas, seal lille müüjate juures Viru tänaval tulevad, seal on peamiselt sõltased, kes siis kilekotist pakuvad igasugused erinevaid tooteid nii nendele kohalikele turumüüjatele kui ka siis möödakäijatele. Ja on siis sellised moodsamad vahendid, need on siis igasugused vestluskanalid, kus on siis sellised suletud grupid, kuskilt peab siis see info inimesteni jõudma, et sellises suletusgrupis sinna tuleb esitada taotlused, sinna saaks liituda ja siis seal saab esitada täiesti tellimusi. Et need lood on siis tegelikult pärit varastelt endalt, et eks meid ka huvitab ja kui me isikuid kinni peame, siis me ikka küsime nende käest, et okei, varastad, proovisid varastada, aga kui see oleks minema saanud, siis kus sa selle kauba realiseerid. Siis hästi palju on jah, sellised just nagu piiratud ligipääsetavusega erinevaid sotsiaalmeediagruppe ja ütleme siis interneti vestlusgruppe.
2: Tänapäeval on sotsiaalmeediagruppid või internetis mingisugused konkreetsed kohakesed, aga vanasti, kui ma nüüd õigesti mäletan, kutsuti selliseid inimesi, kes varastatud kraami edasi müüsid parõõgadeks või kuidas sellega oli, Andres?
4: Jaa, muidugi, parõõga oli konkreetses linnaosas elav konkreetne tegelane, kelle oli konkreetne ladu, kus ta võttis kaupa vastu, tegelikult seal vahepeal olid kindlasti ka veel vahendajad, kelleks olid taksuühid, kes sinna viisid ja tema siis tegeles selle realiseerimise ja võttis muidugi see realiseerimise suure summa. Ma olen kindel, et tänapäeval sellised asjad tegutsevad ka edasi, kuigi nad on palju digitaliseerunumad ja kui me tuleme jälle nende naisterahvastuurde tagasi, siis kindlasti kosmeetika vahendid on juba järel turul, kui ta on pakendatud ja korralik, on ta palju lihtsam realiseerida näiteks kui isegi seda sama alkoholi, eks ju, või mingid muud toiduained, sama šokoladi ja selle jaoks ma arvan, ei ole väga mega keeruline tehagi need samu siis nagu öeldakse suhtusgruppi, kus seda kaupa pakkuda ja võib jääda täitsa mulje, et sa oled kuskil täitsa normaalses e-keskkonna kauplus.
1: Ütle ausalt, Juhan, politsei isenesest ütleb, et just kui varguste statistika pole tõusnud, aga kuidas tundub ikkagi turvaettevõttele, et kas vargaid on kuidagi palju? Ma saan aru, et sa oled isegi pidanud tegelikult vabal ajal ühe varga poes lausa ise maha murdma.
19: jaa , neid juhtumeid on mitmeid ja siinsamas Heade Mõtete linnas Tartus isegi ühes kaubanduskeskuses hiljuti pidasin , aitasin pidada turvatöötajatele isikut kinni , kes oli ülimalt agressiivne ja siis nii-öelda lihtsalt öeldes aitasin teda kokku pakkida . aga noh , mis puudutab nagu politsei andmestikku , siis me räägime ju sellest , et isik on politseile üle antud ja selle kohta on siis tõenäoliselt ka mingisugune avaldus esitatud , aga väga paljuski , et mitte ka politsei ressurssi koormata , me tegelikult väiksemate summade puhul või ka siis kui me aimame , et seal ei pruugi mingit korduvust taga olla veel , siis me laseme isikul selle kinni maksta ja see on nii politsei ressursi säästmiseks kui ka turvatöötaja ressursi säästmiseks , et kui seal turvatöötaja peab ootama politseid ühe šokolaadi pärast 2 tundi , siis see on kõigile selline üsna mõttetu ressursikulu . küll aga jah , kui sama isik peaks veel üritama , et siis me ikkagi kutsume politsei ja anname isiku üle . ja noh , just need juhtumid , kus me laseme siis tegelikult kinni maksta , et need siis sellises ametlikus statistikas sellel moel ei registreerita . ehk siis meie fikseeritud varguskatsete arv ongi selle võrra kõrgem .
1: aitäh , Juhan Aia , Viking Security valveteenuste juht , tänud , et saates osalesid , tänu ka kõigile kuulajatele , saadet juhtisid tavapäraselt Karel Reisemukk ja Raul Ranne , samuti oli meiega Andres Anvelt hea eksperdina . järgmine Krimiraadio eetris ikka järgmisel teisipäeval 1:00 . Kuulmiseni !
29: krimiraadio .
0: krimiraadio .
29: krimiraadio toob teieni Duo5 , tõsieluliste krimilugude kodukanal .

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Balti õhuturbe missiooni hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 eurot. Rootsi ostab Prantsusmaalt 4 fregatti. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet, aga õhtupoole vihma võimalus väheneb. Sooja täna kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Lõuna-Eesti inimesed said võimaliku ohu teavituse. Peaminister Kristen Michali sõnul lasid NATO liitlased koostöös Eesti kaitseväega drooni Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel alla. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul kukkus droon soisele alale. Drooni lasi alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Võimalikust õhuohust teatasid täna ka Läti relvajõud. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Raid Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskusest. Seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseilt. Kui politsei 15. mail toimunus teada sai, siis kelmid veel tegutsesid pea raamatupidaja arvutis. Raha oli saadetud 5 välisriigi kontodele. Erakorralise meditsiini osakonnad on endiselt ülekoormatud. Tervisearengu instituudi analüütik Aija Simm rääkis, et suur osa EMO-sse pöördunutest ei vaja haiglaravi. Pärast esmase abi osutamist suunatakse 80% kodusele ravile. Erinevalt Tartu Ülikooli kliinikumist plaanib Põhja-Eesti regionaalhaigla hakata suvest rakendama võimalust saata kergemad hädalised pärast esimest triaaži perearsti juurde või apteeki. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et Läänemeri ei ole kaasajal kunagi ohtudele nii avatud olnud nagu praegu ja fregattide lisamine mereväe arsenaali kolmekordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Esimese laeva tarnet on oodata aastal 2030. Iga laev maksab umbes 10 miljardit Rootsi krooni, olenevalt pardal olevatest relvasüsteemidest. Uued fregatid saavad olema Rootsi mereväe suurimad laevad. Kuningriik uuendab ka oma allveelaevastikku. Vladimir Putin saabub Pekingisse kohtuma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA presidendi Donald Trumpi riigi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut relvastust, seal hulgas üle 200 raketi heitja. Kasutatakse laevu, lennukeid, samuti tuumaalve laevu. Muu hulgas katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide välja laskmist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 12 kuni 28 kraadi, aga tuulele avatud rannikul on kuni 10 kraadi. praegu on Tallinnas 19, Tartus 26 ja Pärnus 20 kraadi.
4: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Kolgeid maksvaid hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
7: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Teisipäev, 19. mai, kell on kohe 7 minutit üle kella 2 ja Kuku pärastlõuna programm alustab.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: ja nagu lubatud , Kuku raadio pärastlõuna programm alustab sellel teisipäeval , praegu küll päikeselisel päeval , aga eks paistab , mis ilm päeva peale toob . Indrek Riika ja Indrek Ojamets on stuudios ja
2: tervist .
1: Tervist ja hulk erinevaid teemasid on meil tänaseks ette valmistatud , tuleb isegi pisukese vast uudistihedam saada kui tavaliselt .
2: Jah , tänane päev on olnud üsna uudistetihe , kui alustada siis sellest , mis siis toimus Kunstnike Liiduga , kuidas siis pettuse tõttu siis mitmesajast tuhandest eurost nad ilma jäid . Täna hommikul oli siis Kunstnike Liidul ka pressikonverents ja meile tuleb stuudiosse Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann , et siis lähemalt rääkida , mis juhtus ja mis saab edasi .
1: Räägime droonidest , hulkuvatest droonidest ka , väga mitut puhku pärast poolesid uudiseid , mängime ette mõned lõigud siin vähem kui tund tagasi toimunud pressikonverentsist , nimelt liitlaste lennukid , täpsemalt siis vist Rumeenia lennuk lasi alla Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel ühe Eestisse eksinud drooni , mis nüüd vist on juba üles leitud , aga ütleme , et teated esialgu on segased , mida siis rääkisid kaitseminister Hanno Pevkur ja õhuväe ülem brigaadikindral Riivo Valge , seda kuuleme ja ootame nagu alati pärast lõunaprogrammis ka oma kuulajaid liituma ja pärimegi täna teie käest , kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada , sest pole see ju mitte esimene kord ja ma kardan , et ei jää viimaseks ka .
2: jah , tõenäoliselt küll ja veel tuleb juttu siis kell 15:15 erinevatest nakkushaigustest , et on juttu olnud siin viimasel ajal ebolast , aga lisaks sellele ka mitmed varem palju levinud tõved tulevad jutuks , näiteks ka leetrid . Meile tuleb stuudiosse Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Kärt Sõber .
1: jah , sest et need tõved , mis tundusid juba unustatud , kipuvad tagasi tulema , sest et inimesed ei vaktsineeri ennast piisavalt . keeleminutid tulevad , päevanupped tulevad , kõik muu nagu tavaliselt ka , nii et tuleb lõbus kolm tundi .

0: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
1: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olereksis.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid kaubamärkidest ja disainist, aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Külas on Patendiameti peadirektor Janne Andresoo ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Aga alustame tänase pärastlõuna esimese usutlusega. On saanud avalikuks teade, et Eesti Kunstnike Liit on sattunud, ütleme lihtsalt siis pettuse ohvriks, pearaamatupidajalt, praegust andmete järgi pearaamatupidajalt peteti välja ligipääs liidu arveldusarvetele ja kokku ligi 700 000 eurot on sealt ära kantud. Mis siis täpselt juhtus, mis lootus on ja mida see Kunstnike Liidule tähendab, sellest saame rääkida praegu Kunstnike Liidu presidendi Maarin Ektermanniga. Tere päevast!
9: Tervist!
8: Kas... Tobe küsimusega, kas midagi positiivselt ka viimastel päevadel olnud on? Sest teie jaoks algas kogu see asi pihta ju reedel.
9: Nüüd peab küll pingutama, et mingi positiivne asi siit meelde tuleks nendest päevadest. Võib-olla kõige positiivsem oli see, et politsei tegelikult reedel pangast saadud vihjepelega ise asus tegutsema ja reaalselt surus kinni selle pearaamatupidaja arvuti kaane, et kui nad jõudsid kontorisse, nad nägid, et seal ekraaniliired liiguvad ja nii edasi. Et nad reaalselt nagu füüsiliselt takistasid, tõmbasid kõik võrgust välja, lülitsid välja, et see jättis meile mingid summad veel alles.
10: Aga võtame paar sammud tagasi, et kuidas siis see kõik algas enne seda, kui politsei siis surus pearaamatupidaja siis selle arvuti kaane kinni?
9: Minu jaoks algas see üldse mitte palju aega enne seda momenti, sest et mina saingi oma esimese teavituse juhatuse liikmena siis reedel, kella 1 paiku helistati SEB pangast ja öeldi, et kas te teate, et teie, et ma olen ühe tehingu tagasi kutsunud, et teil toimuvad mingid kahtlased asjad.
10: See SEB pank oli siis päris mitte pettur?
9: See oli täitsa päris nüüd ja terve reedemaga tõesti ise elasin selles paranoias, et millised inimesed on päris, millised telefonikõned on päris ja nii edasi, aga tuli välja, et see oli päris. Ja peale seda, kuna ma tekis ka kohe kahtlus, elistsin kohe oma pearaamatupidajale, et kas ta teab, mis toimub ja tema ütleski mulle, et jah, nüüd on nii, et on, ma olen sattunud pettuskeemi ohvriks ja minu kõrval seisab juba politsei. Ja siis teeks küsimus, kus see politsei sinna sai, väga ebastandartne, olin ühenduses pankade ärikliendi toega, nemad ütlesid, et ei tea tõesti, et olge igaks juks hästi ettevaatlikud ja kiirustsin kontorisse, mul oli siis parasjagu majast väljas koosolek. Ja siis ma kõigepealt püüdsin tuvastada, et see on päris politsei. Ja,
8: see on nüüd hästi inimlik, eks ole, et sellise olukorras sa ei usalda, no mitte
9: ja,
8: kedagi.
9: Ja ma ei tea, mulle kuskil kuklas oli ikkagi see meeles, et nendest petulugudest, et tihti seda politseid nagu kasutatakse, just kuna meil on Eestis ka väga suur usaldus politsei vastu ju tegelikult, et seda nagu siis kuritarvitatakse. Aga jah, et ja sealt edasi siis arenesid tõesti sündmused väga kiiresti, rääksin pea raamatupidajaga, aga tegelikult see ulatus sai alles teatavaks siis, kui ma läksin panga kontorites, jällegi ma ei tahtnud aga mingi kõnesid teha, ma läksin füüsiliselt SEB ja Swedbanki kontoritesse kohale ja palusin endale siis seda välja võtta, et kuna see pearaamatupidaja oli öelnud, et jah, see algas tegelikult juba nädal tagasi, mis oli täielik šokk seda pikka perioodiga kuulda.
10: Ja tema et, teile varem ei olnud teada ei, andnud?
9: Ei, see oli selle nii-öelda petuskeemi osa, et teda nagu vannutati, et ta ei tohi rääkida või siis öeldi ka, et võib-olla need inimesed nii-öelda, et ei me ise suhtleme juhatusega ja nii edasi, nii et meil ei olnud mitte nagu midagi jõudnud. Ja siis, kui ma tõesti neid pangakontode väljavõtteid vaatasin ja vaatasin, kui triibulised nad on siis nendest maksetest, mis on liikunud välisriikidesse, siis hakkas see ulatus kohale jõudma need nullid nagu kokku tulema. Ja
8: kas te olid need suured summad, mida korraga liigutati või käis siis nüüd väikeste summade kaupa sipsimine, et need kohe nagu just tehingu suurused tõttu kahtust ei tekitaks?
9: Ja pigem see teine variant, et pigem oli niimoodi, et need summad olid tõesti sellised alla 10 000, mõned korrad oli nii-öelda arve nimel oli alla 14 000 kuidagi sellist, aga ei olnud mingid tähelepanuväärsed summad, et pigem oli skeem see, et ilgutati vist järjepidevalt, et kogu aeg need tõesti nagu muud tegevust seal kontodel peaaegu nagu ei jõudnudki toimuda.
8: Mida see praktikas kunstnike liidule tähendab selles mõttes, et reeglina ju selliste pettuste puhul nii-öelda raha tagasi saamise lootus on väga väike, et mingis osas ma saan aru saadi nii-öelda tehinguid seisma panna, eks ole, aga need summad ei olnud vist selle 700 000 kõrval nagu väga märkimisväärsed.
9: Kahjuks mitte, jah. No see on ikkagi selles mõttes katastroof igas mõttes ja võib-olla ka just selles mõttes, et need rahad olid mõeldud nende osas oli siis kunstnike liit nii-öelda sihtfinanseeringu partner kultuuriministeeriumile. Need olid, miks meil oli arvel nii palju raha, oligi sellepärast, et see oli selle aasta siis loome toetuste maksmiseks ja kunstnikupalkade maksmiseks, et need on kaks siis sellist meedet, mille osas on kunstnike liit siis partner, nii-öelda valdkonna partner. Ja lisaks nendele summadele, loomulikult aasta on varsti poole peale, et me oleme jõudnud need kunstnikupalkasid ja loometoetused juba oma jaguga maksta välja, eks ole, aga et lisaks siis löögi all sattusid ikkagi ka meie tegevustoetused, meil on, eks ole, galeriide võrgustik, galeriidel on ka avaliku raha tegevustoetused ja loomulikult meie oma vahendid ka.
10: Mis siis nüüd saab, kas kunstnikud jäävad mõneks ajaks kunstnikupalgast nüüd ilma?
8: Ja muudest toetustest, mida nad teie käest on oodanud?
9: See on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne me tõmbame kuskilt mujalt kokku. No, ma olen öelnud ka, et meil on praegu maikuu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks need loometöötoetused, või vabandust, mitte loometöö, vaid loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomission, et me koguneme juba sellel nädalal, me oleme kaasanud sinna nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komission peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei peaks oma kunstnike alt.
8: Kas riik on ka esimesed, te olete kultuuriministeeriumiga kindlasti aktiivses suhtus olnud, on nad lubanud appi tulla?
9: Ma pean ütlema, et kuna me ei ole riiklik sihtasutus või me ei ole nagu riigi kultuuriasutus, et me oleme kodanikuühiskonna MTÜ, me oleme küll hästi suur selline kodanikuühiskonna organisatsioon, siis me kindlasti kohtume kultuuriministeeriumiga ka ja tegelikult kultuuriministeeriumi esindaja on meil ka kutsutud sinna kriisikomissioni, et selles mõttes need arutelud, et kes mida teha saab ja nii edasi on veel alles ees, aga me mõistame ka oma vastutust selles olukorras. Et
10: ja ma saan aru, et kunstnike liit hakkab ka siis mingisugust oma vara müüma, et siis noh, kuidagi siis neid kulusid katta, mis teil nii kui nii on.
8: Seda tegadil jämedalt, noh, mis teie võimalused on? Kas küsida pangast laenu, küsida mingisugust käibekrediiti või siis müüa kindlasti on teil kunsti, ma ei tea, kas on ka mingid kinnisvara.
9: Meil on kinnisvara ja ilmselt kõik need variandid lähevad käiku, et mis millal, mis mahus, vaat see ongi nüüd see koht, kus ma ei tahaks sellest kriisikomissioni koosolekust ette rüutata.
8: Kui suure osa teie varade mahust te ju sihtasutuse on kindlasti nii-öelda regulaarselt hindate oma varade väärtust?
9: Me oleme MTÜ.
8: Vabandust, MTÜ-na. Et see 700 000 teie varadest... Kui tõsine löök see selles mõttes on, et mitu miljonilist maali teil on tagumises toas?
9: Eks me vaatame neile nüüd värske pilguga otsa paraku küll, jah. Aga ei, see ei ole muud sõnaga katastroof selles mõttes, et see on pretsedenditu tegelikult. Et see on, ma arvan, et igasuguse organisatsiooni või ettevõtte jaoks ja nii palju kui nendest pettuskeemidest on ju tegelikult siin ka juttu olnud, eks ole, mis on avalikus ette jõudnud, et isegi selles kontekstis see on ikkagi pretsedenditu summa. Ja noh, meie jaoks on see absoluutselt selline, see on lihtsalt katastroof.
8: Olete te jõudnud juba arutada, Eestis on näiteid, kus sarnases olukorras on hiljem pöördutud nõudega raamatupidajate vastust, et nemad ei ole oma hoolsuskohustust täitnud. Kas teie ka midagi sarnast teete?
9: Me kindlasti käivitame sisejuurdluse, et me peame jõudma järelsule, kuidas, mis olid need sammud, protsessid, kes mida tegi, ütles, et lisaks politsei uurimisele me peame ka oma organisatsiooni sees nagu need tavad ja meetodid läbi vaatama. Nii et selles mõttes me teeme selle sisejuurdluse võimalikult põhjalikult ära, et mis on olnud raamatupidajate kohustused, vastutused, samuti juhatuse kohustused ja vastutused ja siis me mõtleme edasi.
10: Et mis siis saab teist, kui ka raamatupidajast on siin küsimus, et kas teie kavatsete tagasi astuda seoses selle jama tõttu, kas raamatupidajaga on üldse võimalik koostööd jätkata?
9: Raamatupidajast alustades, siis meie pearaamatupidaja on tema töökohustuste täitmine on praegu peatatud ja me pakume talle ka võimalust saada psühholoogilist tuge, sest et ta ju ka tema enda säästud, tema enda varad läksid ju selle sama nagu ühe tuulega. Et selles mõttes me praegu toetame seda kindlasti, et see akuutne kriis nagu see periood üle elada. Kuidas me jätkame, kas me jätkame? Ma arvan, et see on jälle selle sisejuurdluse teema tegelikult, et kuhu see jõuab. Rääkides nüüd juhatusest, siis Kunstnike Liidul on juhatus on kahe liikmeline, praegu on president ja asepresident, me arutasime loomulikult oma vastutust, aga praegu, kuna see kriis on nii intensiivne ja nii töömahukas, siis me tegelikult palusime oma volikogult, mis on siis meie kõrgeim organ suurkogu vahelistel aastatel, ikkagi seda mandaati, et tegutseda siis oma tegevuskava järgi praegu selle kogu energiaga selle kriisi lahendamiseks volikogul. Oli võimalus meid tagasi kutsuda, nad ei teinud seda ja andsid siis mandaadi uuesti nii-öelda siis nende sammudega praegu edasi minna.
8: Te olete olnud Kunstnike Liidu president cirka aasta väga jämedalt. Kui nüüd seda 700 000 eurost jama ei oleks olnud, kuidas siis võiks öelda, et kui head või halvad ajad Kunstnike Liidul ja Eesti kunstnikel on?
9: Jah, eks see elu natuke ole...
8: See on nüüd võimalus positiivselt rääkida.
9: Jah, eks see elu natuke ole selline enne 15. maid ja pärast 15. maid meil küll. Tegelikult me oleme seda tööd teinud tohutu elevusega ja tohutu rõõmuga tegelikult. Me oleme seda organisatsiooni vaadanud, tuulutanud, restruktureerinud igasuguste nurkade alt. Et meile tundus, et me oleme saanud päris head uued algatused käima, et me oleme saanud oma liikmeid rõõmustada mingit ühiste tegevustega, uute algatustega ja nii edasi. Et me olime tegelikult täielikult nagu väga hea sõiduvees, ma julgen öelda. Muidugi püüdsime igat tuhandet eurot kokku hoida sealt, kus saime püsikulusid kärpida, ratsida nii palju kui võimalik. See kõik tundub täiesti nagu naeruväärne praegu selle nende summade ja skaalade võrdluses. Aga muidu ma ütleksin, et kui me nüüd sellest ikkagi välja ujume ja kuidagi me peame sellest välja ujuma, siis muidu ma näen, et Kunstnike Liidul on väga oluline roll. Kunstnike esindamisel, nende heaolu parandamisel nii edasi, et me peame uuesti selle ree peale tagasi saama.
10: Palju jõudu teile, Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann, aitäh!
9: Aitäh!

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Vallavanema teada keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Praegu on koha peal demineerijad ja päästjad, juhtunud uurib kapo. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Võimalikust õhuohust teatasid täna ka Läti relvajõud. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail. Talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseilt. Kui politsei 15. mail toimunust teada sai, siis kelmid veel tegutsesid pearaamatupidaja arvuti kaudu. Raha oli saadetud 5 välisriigi kontodele. Erakorralise meditsiini osakonnad on endiselt ülekoormatud. Tervise Arengu Instituudi analüütik Aija Sim rääkis, et suur osa EMO-sse pöördujatest ei vaja haiglaravi. Pärast esmase abi osutamist suunatakse 80% kodusele ravile. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Esimese laeva tarnet oodatakse aastal 2030. Iga laev maksab umbes 10 miljardit Rootsi krooni, olenevalt pardal olevatest relvasüsteemidest. Kuningriik uuendab ka oma allveelaevastikku. Ja asja tuli teade, et Vilnius Riia Tartu Tallinn rong hilineb, kuna drooniohust tingitud häire tõttu on rongi ühendus Põhja-Lätis seiskunud. Hommikul Vilniusest väljunud rong seisab praegu seesises ja jätkab teekonda pärast häire lõppu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 12 kuni 28 kraadi, aga tuulele avatud rannikul on kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 26 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Lutsu teater esitleb. Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
6: Täna õhtul õhtus.
7: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Klima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Läheme oma saatega edasi. Täna on eriti Lõuna-Eesti inimese, aga tegelikult kõiki teisi ärevuses hoidnud uudised sellest, et lõuna pool on taas droonioht ja üks droon on tõepoolest Eestisse sattunud ja lõpuks kallalastud.
9: Ja sellest drooniintsidendist tegidki täna ülevaate siin tund aega tagasi toimunud pressikonverentsil siis kaitseminister ja õhuväe ülem ja kuuleme hakatuseks, mida rääkis olukorrast Hanno Pevkur, ehk siis kaitseminister.
10: Meie õhu raadarite ja õhuväe süsteemid tuvastasid juba enne Eestisse sisenemist ühe võimaliku ohu. See oli seal keskpäevakandis ja see õhuoht selles mõttes realiseerus, et see droon sisenes Eesti territooriumile, millele järgselt loomulikult käivitati kõik vajalikud protseduurid, mis me oleme eelnevalt kokku leppinud ja olid üleval ka Balti õhuturbe hävitajad ja Balti õhuturbe hävitajad siis antud juhtumil Rumeenia F-16 tulistasid selle drooni siis Võrtsjärve ja Põltsama vahel alla. See droon on kukkunud üsna soisele alale. Me praegu neid otsinguid veel viime läbi. Seda menetlust loomulikult kõikidel sellistel juhtudel juhib kaitsepolitsei amet. Minu soovitus ja palve kõikidele on, et kui keegi näeb kas siis seal piirkonnas suitsu või satub ise droonitükkide peale, siis neid droonitükke mitte näppida. Jah, see droon on alla lastud, aga meil on vaja jätkuvalt kontrollida, et see droon ei oleks kellelegi ohtlik.
9: Nii rääkis kaitseminister Hanno Pevkur ja veel mõnes drooniintsidendiga seotud detailist tegi ülevaate õhuväe ülem brigaadikindral Riivo Valge.
11: 12. Paiku oli see, kui radaripildil see droon ilmus kohe, kui oli selge, et on Eestisse sisenemas, andsime ka elanikkonnale teada õhuohust. Ja peale seda siis nii omade kui liitlaste vahenditega jälgisime seda drooni. Oluline on võibolla ära tuua ka see, et enne tulistamist tehti ikkagi visuaalne tuvastamine. Noh, päevane aeg ja ilm seda soosis. Ja esimese raketiga kohe ka droon tabamuse sai. Praegu siis jah, käib otsing veel selles alas ja 112 on see number, kui helistada, kui keegi elanikest selle drooni või raketi tükke leiab.
1: Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
9: Ja ootame siis peagi ka teie kõnesid, head kuulajad, aga siin selle drooniintsidendi kohta veel lisainfot, et siin Rahvusringhääling vahendab, et allatulistatud droon kukkus alla Põltsama vallas, Põltsamast lõunapool Kabla külas asuva põllu ääres, nii ütles Põltsama vallavanem Taavi Aas Rahvusringhäälingule ja Kabla küla kohalik elanik kirjeldas ERR-ile, et nägi taevas kaht hävitajat lendamas ja kuulis siis valjut pauku. Ja droon kukkus põllu äärde metsa sisse umbes 30 meetri kaugusele lähimast eluhoonest.
8: Ei ole see ju esimene droon, mis Eestisse on hulkuma sattunud siin mõnda aega tagasi Ida-Virumaal ühte korstnasse põrutas üks sisse ja tegelikult viimase kuupoole esijooksul näite drooni hoiatusi eelkõige Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal on tulnud palju rohkem. Aga küsimegi täna teie käest sellest tulenevalt, kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada, sest et ega nad ju meelt mööda pole kellelegi, ei siis, kui need otseselt nii-öelda potentsiaalselt peakohal tiirutavad või kui nad ka nii-öelda mujal Eestis on. 621-4646 on meie stuudiotelefon, millele saab helistada ja kes soovib, võib meile ka WhatsAppi vahendusel kirjutada. Telefoni number selle tarvis on 53-40-55-50. Aga meil on esimene helistaja juba liinilt. Tere päevast!
12: Tere päevast!
8: Kuuleme teid, kuidas nendest hulkuvatest droonidest siis lahti saada?
12: Mina arvan, et nad ei ole hulkuvad, et et kes vähegi teavad droonindusest, kuidas nad siia satuvad, siis on teada täpselt ja tegelikult see, et nad siia osaliselt satuvad, on täiesti normaalne. Et see on teada, kus nad tulevad, miks nad tulevad, et minu meelest lihtsalt ajakirjandus pushib seda teemat nii üles, et see tuleks lihtsalt ära lõpetada ja neid tulekski siia vähem. Et see, kuidas neid maha võtta on teada, see, mis asi on spoofing on teada, see, kas Eesti riigil on seadmed, ei ole nii avalik teave, et ma arvan, et see on lihtsalt üle võimendatud ajakirjanduse poolt.
8: Et see on paratamatus, mis kui meie kõrval käib sõda, et siis sellised asju juhtub ja me ei tohiks seda väga südamesse võtta, arvate teie?
12: Jah, see on täiesti õige kokkupanud lause ja nii see võikski olla. Et inimestele tekitab just paanikat see, kui sellest iga päev söögi alla, söögi peale me raadist kuuleme, telekast näeme, pressi uudise. Et need, kes selles valdkonnas teavad, need teavad ja tegelikult avalikust on väga palju sellest valgustatud ja lihtsalt mul on nagu küsimus, kas see nüüd ei ole teie kohta, aga üldse ajakirjanduse kohta, et kas nad ise ei õpi siis, et sellest on nii palju räägitud, miks nad siia satuvad ja keegi ei ole neid siia lubanud ja Eesti riik ei ole lubanud neid Eesti territooriume kasutada ja Venema korjab sellest ainult benefit, et ma arvan, et tuleks natuke seda teemat rahulikult võtta, sellepärast, et kui Ukraina droonid lendavad Venemaal ja meie vahetus läheduses, siis see on paratamatus, nagu te ka ise ütlesite. Aga mina tänan.
8: Aga suur aitäh teile helistamast. 621-4646 on meie stuudio telefon ja küsime täna teie käest, kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada. Eks nendest põhjustest on ju räägitud, aga meil on uus helistaja liinil. Tere päevast!
13: Tere! Kas teil on Vox Populi taastatud või?
8: Vox Populi laadne toode on tõesti juba, kui me eks siis aasta algusest.
9: Selle aasta algusest, jaanuari algusest on, jah.
13: Okei. Et iseenesest... Venema muidugi kasutab ära no, kõik võimalused, mis neil vaja on või kui neil vaja on kasutada, siis nad kasutavad olemasolevad võimalused, kui ei ole olemasolevad võimalused, nad loovad need olemasolevad võimalused ja kasutavad ikka ära, et provokseerimaks siis nii-öelda omapoolseid tegevusi, aga kui me täna nagu ei räägiks sellest, kui me avalikult ei räägiks, et me oleme just kui nagu selle vastu ja et meid see häirib ja kui me nagu ei laseks siis 10 droonid vähemalt alla, siis me jätaksime selle võimaluse nagu veel suurema Venemaal kasutada seda siis meie enda vastu, no, umbes sellise retoorikaga, et Ukraina on kokku leppinud Balti riikidega, et nende suunas lendavad droonid võivad ületada meie territooriumit ja meil ei ole selle vastu mitte midagi, võibolla isegi anname tuult juurde natuke, et puhume, et nad kiiremini lendaks või no, oli ka alguses nii-öelda seda retoorikat ju Venema poolt, et need üleüldse stardivad meie juures. Et üks siis, et see on selline seda sõjaga kaasem nagu no, mure ja kui meil ei räägitseks sellest, see droon tõepoolest ühel hetkel ka korstnasemel mõnda maja nagu kukub ja inimesed surma saad, loomulikult ju küsitakse, et aga et miks keegi rääkinud ja miks keegi hoiatanud ja nii edasi, nii edasi, nii et paraku ei ole olemas sõja olukorras valesid ja õigeid käitumisi, et kõik, mis sa teed, on igal juhul õige ja kõik, mis sa teed, on ka igal juhul vale, et siis kummalt poolt piirid nagu vaatad seda drooni, et kõik on praegu tehtud minu mõelest nagu õieti ja loodetavasti jätkatakse nagu õigel kursil, lihtsalt küsimus on selles, et see väikene droonikene, et seda nagu mingi kalli raketiga lastena, et võibolla nagu peaksime hakkama ka nagu siis avatumalt tegutsema, ehk siis natukse mõtlema, et laseme seal 7000 eurose asja alla, äkki 3000 eurosega, et mitte vastupidi.
8: Aga selge, suur tänu teile helistamast. Meie teeme kuulajate kaasamisse väikese pausi, kuulame siin libauudised ja kõike muud ja oleme veel ennem täistundi teie juures tagasi.
14: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
15: Mis sul siis juhtus?
14: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
15: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
14: Oota, aga kust sina selle said?
15: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
16: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

0: Tere, uudised stuudios Rohkade Pelak. Majanduspolitsei annab teada, et kahtlustab kogu riigi elanikkonda kartelli kokkuleppes. Siiani on selliseid kahtlustusi olnud vaid üksikute ettevõtete või ettevõtete gruppide puhul, kuid pikem juurdlus on näidanud, et kartelli kokkuleppes tuleb süüdistada pea 90% riigi elanikkonnast. Uurimine nimelt näitab, et ükskõik millist hinda kaupmehed ka ei küsiks, tarbijad maksavadki selle eest nii palju kui küsitud. Aegajalt on küll kuulda nurinat, et üks või teine asi on liiga kallis, kuid ostmist jätkatakse ikkagi. Kogu elanikkonna ostukäitumisest on näha, omavahel ollakse kokku lepitud, et makstaksegi sellist hinda nagu küsitakse ja kõik. Siiani ei ole maailma mastaabis veel täheldatud kogu elanikkonda haaravad kartelli kokkulepet, mis tõttu puuduvad esialgu ka seisukohad, kuidas sellise nähtusega üldse võidelda. Inflatsioon ja hinnatõus on elanikkonna kartelli kokkulepe vaid üks ilming. Ja seadusloomest. Valitsus saadab riigikokku seaduseelnõu, mis keelustab kuritegeliku käitumise Eesti Vabariigi territooriumil. Keelu peamiseks põhjuseks on vanglate sulgemine. 3 aasta pärast on kõik Eesti vanglad suletud, aga kurjategijad tegelevad hetkel kuritegevusega edasi, nii nagu arvaksid, et saavad ikka vangi minna nagu tahavad. Alates aastast 2027 peab vangi mõistetud kurjategija ise endale kinnipidamiskoha otsima ja selle eest ka tasuma. Kuritegevus on keelatud ka praegu, aga aasta pärast võivad kurjategijad vangi minemisest ainult tunnistada. Siseministeerium on varu variantina siiski välja pakkunud ka Airbnb võimalust, et kurjategijad saaksid vangi minna inimeste poole koju. Ja rahast. Valitsus annab teada, et on pikaajalist uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatel vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendus. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta ei ole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiiril altpoolt lähenema ja saabki lõpuks vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tuleb minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetussüsteemide põhjaliku kärpimisabil ja eeskätt on luubi all vabakutselised loometöötajad, keda ähvardab kõige suurem vaeseks toetamise oht. Valitsuses on koostamisel tervisekassa ja pensionikassa rahaprobleemide kompleks lahendus. Analüüs näitab, et lahendus peitub ka nüüd probleemis eneses ja näeb ette samasuguse kursi säilitamise kui praegu. Spetsialistide sõnul toob tervisekassa pikaajaline rahapuudus lõpuks kaasa inimeste elu ja vähenemise ja tulevikuks prognoositud suur pensionärid arve ei pruugigi täide minna. Mida kehvema tervisega on inimesed seda vähem neist pensionieani välja venitab, kui kõik jätta nii nagu praegu, siis on tulevikus pensionini jõudnud vähestel inimestel pensionikassas raha küll aga võtta, märgitakse analüüsis. Kuulsite uudiseid.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Läheme saatega edasi, ootame kõiki oma kuulejaid meile helistama või siis WhatsAppis meile kirju saatma ja pärime täna teie käest, kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada. Eks tõuke selleks on ikka annud tänane uudis, et üks järjekordne droon on Eesti õhuruumu eksinud ja see kord on ta siis ka liitlaste lennukide poolt alla tulistatud ja sinna Põltsama kanti ta on alla ka kukkunud. 6214646 on stuudiotelefon ja WhatsAppi võib kirjutada sõnumi numbrile 5340555050.
2: Ja WhatsAppi on meile kirjutanud kuulaja Rebane. Tema ütleb, et hea töö, et tema sai sõnumi hommikul, et droon lendas üle ja kirjutab, et hommikul, kui ma SMS-i sain, tegin oma varjend keldri luugi lahti ja vahtisin oma 4 kutsikaga taevasse. Päris naljakas oli, mütakat ei kuulnud, muidu oleks vähemalt üks koertest vabatahtlikult keldrisse sukeldunud. Alla laskmine oli väga mõistlik mõte, kirjutab ta.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppi, nagu öeldud, saab ka sõnumeid saata. Eks see mure ju, miks sellest nii palju räägitakse, tõukub eelkõige sellest, et me ju tegelikult ei tea, mida need droonid endaga kaasas kannavad. Et meil ilmselt on Lätis see näide, kus tegelikult päris suure lõhkelaenguga droon sõitis läbi või sõitis üle mitme linna ja asustatud paiga. Ja kui selline droon kuhugile elumaija peaks sattuma, siis oleks õnnetus ikkagi väga suur ja tõesti nagu see üks sellist ei ütles, et ja kui siis ei oleks sellest räägitud, noh, siis me ei jaksaks seda kriitikat ära kuulata, et miks midagi ei räägitud, miks midagi ei öeldud, miks midagi ei tehtud, et see problemaatika on pehmelt öeldes keeruline.
2: Ja et ma arvan, et pigem parem sellest teemast rääkida, kui täielikult vaikida sellepärast, et siis tekiks veelgi rohkem igasuguseid veidraid teooriaid ja kõike muud seesugust. Aga saate meile helistada, stuudiotelefoni number on jätkuvalt 6214646.
1: Sotsiaalmeedias on juba ka väga usin diskussioon käivitunud, kes arvab, et tehti õieti, kes arvab, et reageeriti üle. Päris palju räägitakse muidugi sellest, et aus oleks inimeste suhtes nüüd avaldada, aga mis see drooni liikumise trajektoor oli, ehk kust kohast ta täpselt Eesti õhuruumi sisenes ja kui vähegi võimalik, siis teada saada ka seda, et kuidas ta nagu ennem liikus. Eks seal natuke nii-öelda taustaks on neid, no vist võib öelda siiski, et vandenõuteooriaid nagu oleks Eesti annud Ukrainale loa otsele üle Eesti lennutada oma droone Venema suunal või noh, mis veel olem nagu jah, mõned ütlevad, et või mõned väidavad, et Eestis tõusevad õhku, noh,
2: mõned pigem lähevad sinna Venema infooperatsioonide hulka, et seda rõhutas Hanno Pevkur ka siin täna toimunud pressikonverentsil, et tõenäoliselt seda juttu hakkab siis ka seoses selle drooni intsidendiga tulema.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon, sinna on huvilistel võimalik helistada, et saates oma mõtetega kaasa lüüa, aga tundub, et praegu meil ühtegi kõnet ei ole, nii et kuuleme ära täistunni uudised ja seejärel oleme uuesti teie juures tagasi.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Rumeenia hävitajal lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Vilniuse rong hilineb drooni ohu tõttu. Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 eurot. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Aga nüüd õhtupoole peaks saju võimalus kõikjal vähenema. Sooja täna kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Aasa sõnul keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku teatel kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Praegu on koha peal demineerijad ja päästjad, juhtunud uurib kaitsepolitsei. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul on tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandunud. Võimalikest õhuohtudest teatasid ka Läti relvajõud. Vilnius, Riia, Tartu, Tallinn rong hilineb, kuna drooni ohust tingitud häire tõttu on rongi ühendus Põhja-Lätis seiskunud. Hommikul Vilniusest väljunud rong seisab praegu seisises ja jätkab teekonda pärast häire lõppu. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kantsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaro sõnul oli kelmidel esimene kontakt liidu pearaamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel. Seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja siis juba võlts politseinikelt. Kui politsei 15. mail toimunus teada sai, olid kelmid saatnud raha 5 välisriigi kontodele. Kunstnike liidu president Maarin Ekterman selgitas Kuku raadiole, kas kunstnikud jäävad nüüd palkadest ja toetustest ilma.
2: See on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne me tõmbame kuskilt mujalt kokku. Meil on praegu maikuu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomisjon, et me koguneme juba sellel nädalal. Me oleme kaasanud sinna nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komisjon peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei veaks oma kunstnike alt.
1: Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri ja 7800 ühikut relvastust. Kasutatakse laevu lennukeid samuti tuumaallveelaevasid, muuhulgas katsetatakse ka ballistiliste ja tiibrakettide välja laskmist. Los Angelese eeslinnas puhkes kiiresti leviv võsapõleng. Tuhanded elanikud said evakueerimiskorralduse. Põleng puhkes eile hommikul ja levis õhtuks rohkem kui 1500 hektari suurusele alale. Inimohvritest seni teateid ei ole. Ja Ebola ohvrite arv Kongo demokraatlikus vabariigis tõusis juba üle 130. Haiguskahtlusega juhtumeid on registreeritud üle 500. Maailma terviseorganisatsioon kutsus tänaseks kokku erakorralise istungi.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 13-23 graadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 28 ja Pärnus ligi 17 graadi.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
6: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid kaubamärkidest ja disainist. Aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Külas on Patendiameti peadirektor Janne Andresoo ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: 10.5 minutit üle kella 3 Kuku pärastlõuna läheb edasi . Indrek Riik ja Indrek Ojamets on stuudios ja meil on hea meel jälle kutsuda eetrisse helistama meie häid kuulajaid . Palun , pärime täna teie käest , kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada . Tõuke selleks on ikka andnud tänane juhtum , kus järjekordne , tõenäoliselt siis vist Ukraina droon on Eesti õhuruumi eksinud ja seekord on ta ka Eestis alla tulistatud . 6214646 on meie stuudiotelefon ja võib saata ka WhatsAppi numbrile sõnumi . Number on 5340555. Mida siis teha nende droonidega , kes Eestisse on siin juba mõnda aega sattunud ja kindlasti ka edaspidi satuvad , vähemasti nii kaua , kui Ukrainas sõda käimas on ja Ukraina täiesti mõistuspäraselt on ka nii-öelda Venemaa sihtmärgid sihikule võtnud ja kuidagi peab ta ju saama oma droonid sinna ja noh , selle käigus arvestades , et Venemaa segab , eks tehnika ukrainlastele endale vahel peab alt ja nii need droonid Eestisse satuvad . Et see nii küll on nagu kategooriliselt eitatud seda , et Eesti justkui oleks lubanud otse üle meie territooriumi Ukraina droonidel sõita või siis veel hullem , et need võiksid Eestist ka õhku tõusta .
2: ja mitte ainult Eesti siis , vaid täna on ka Läti meedias kirjutatakse samuti siis drooni ohust , et ka Läti andis täna välja drooni hoiatuse ja seal on ka niimoodi , et mitmes piirkonnas lükati põhikooli läti keele eksam edasi , et kuivõrd täna siis 9. klassil Lätis on siis see läti keele eksami päev , et siis kus drooni oht välja kuulutati , seal siis eksam ka peatati , et see siis puudutab Lätit .
1: 6214646 on meie stuudiotelefon , kuhu teid helistama ootame . õhuväe ülembrigaadikindral Riivo Valge ütles , et tegelikult nii-öelda neid ohuolukordi võib täna Eestis veel ette tulla , eks see tõukub teadmisest , et Ukrainast on veel mingisugune parv Venemaa poole suundumas ja ei ole välistatud , et mõni võib veel Eestisse eksida ja põhiline mure muidugi eestlase jaoks on see , et kuna noh , me ei tea , neid droone , mis Venemaale lennutatakse , on mitmesuguseid , et on seal peibutusdroonid , millel ei olegi mitte midagi kaasas sõitmas , aga on ka suuremate lõhkelaengutega droone , et mis siis selle drooni peal olla võib , mis Eestisse satub ja sellest sõltub ju väga otseselt see , et kui palju kahju ta siin Eestis teha võib . 6214646 on meie stuudiotelefon , sinna ootame teid igatahes helistama või siis WhatsAppi oma sõnumit saatma . aga meil on nüüd helistaja liinil , tere päevast !
3: No tere ! No esiteks väga naljakas küsimus iseenesest , et ilmselgelt tavakodanikuna me ei saa mitte midagi teha sinna .
1: Seda kindlasti , aga vahest on teil mõni hea mõte , mis nõu anda riigisadele , kaitseväele või mõnele teisele asjaomasele ametkonnale , kes selle asjaga tegelema peaks ?
3: Kahjuks see on lihtsalt praegune paratamatus ja siin nagu selles mõttes , et mingi hävituslennuk tõuseb õhku , ma ei tea , see maksab mingisugune hästi palju raha , on ju , et

0: mingisugune mõnesaja eurone või mõne tuhande eurone asi alla lasta, noh, see on ka nagu siuke naljakas asi, et väga raske on siin midagi öelda, aga jah.
1: Aga on see teie nagu täiesti paratamatus, et nad siia Eestisse sattuvad või peaksime me kuidagi olema Ukraina suunal riigina resoluutsemad, et sellised asju vältida?
0: Ei, selles mõttes kindlasti mitte, et Ukraina on ju see, kes praegust võitleb kogu Euroopa eest ja see, kui mõni troonikene siia ära satub. Esiteks, ega me ei tea seda ka, kas see on nüüd valesti välja lastud või mida iganes. Ka venelane ise suudab oma mingite raadioside asjadega neid troone eksitada. Et selles suhtes nagu mina olen küll, et mingisugust nagu seisukohta, et see on nüüd hakata mingisugust noh, kuidas öelda
1: poliitilisi noote esitama ja tüli norima
0: ja just, et see nagu ei oleks okei.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast ja teie arvamuse eest. Teeme meie sisse helistamisse jupile väikse pausi sisse, meil on intervju tulemas ja
2: meile tuleb Terviseameti nakkusaiguste osakonna juhataja Kärt Sõber külla ja siis räägimegi erisugustest nakkusaigustest, mis siis meid siin kimbutavad või meie lähipiirkonnas siis meid võivad mõjutada.
1: Aga pärast kella poole neljased uudised saab, vabandust, jah, ikka poole neljased uudised saab meile jälle stuudiosse ka helistada.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: See nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti. Homo kriminaalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
8: Täna reporteris.
9: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
10: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
9: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kes ei mäletaks COVID-i aega, kuigi sellest on juba tükki aastat 5 või 6 lausa isegi möödas, läheb lugemine sassi.
2: Ja.
1: Aga üle maailma räägitakse järjest uutest, kas tingimata just hullematest, aga siiski piisavalt hulludest. Siin hantaviirus on kevadel hoidnud Euroopat ärevusest. Afrikas räägitakse uuest Ebola viiruse tüvest, mille suremus on kõrge, aga ravi ei ole. Samal ajal meid siin samas koduses Eestis ja tegelikult ka Euroopas kimbutavad mitmesugused vanad haigused, sest et vaktsineerituse tase on järjest langemas, põhjusel teisel või kolmandal ei taha inimesed vaktsineerida ennast või oma lapsi ja see toob mingisugused tõved tagasi. Kuidas sellel rindel olukord siis on ja kui mures me õigupoolest peame olema, sellest saame täna rääkida Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Kärt Sõberiga. Tere päevast!
12: Tere!
1: No, peame me muretsema esmalt, no tõenäoliselt Afrika ebola pärast me väga ei pea muretsema ja hantaviirus, nagu ma aru saan, meil on mingi oma Hiiumaa versioon või oli see nüüd Saaremaa versioon, mis õnneks ei ole kuigi ohtlik, aga just nimelt need vanad haigused ja see vähenem vaktsineerimine.
12: No õnneks tuleb öelda, et enamik inimesi siiski veel vaktsineerib oma lapsi.
1: Aga te ütlete siiski veel?
12: Aga me näeme, noh, oleme näinud viimase 10 aasta jooksul püsivad sellest väikest, aga püsivad langustrendi. Ja seda kinnitab ka see, et sellised haigused, mida meil vahepeal oli väga vähe või ühel hetkel isegi Eesti näiteks WHO poolt peaaegu sai kuulutatud leetrite vabaks, et seal on siis eraldi selline elimineerimisprogramm, et kui seal teatud aastate jooksul ei ole juhtumeid olnud, siis on võimalik öelda, et selles riigis siis seda haigust esine, aga kahjuks 2018 aastal jälle tulid meil juhtumid, nii et seda staatust me endale ei saanud ja sellest alates siis tegelikult on neid juhtumeid iga aastaselt olnud, Ja tuleb ilmselt ka veel, et noh, hõlmatuse langus, see tähendab seda, et ühiskonnas, elanikkonnas on siis piisavalt vastuvõtlike inimesi sellele viirusele, kes siis ei ole kaitstud selle viiruse eest, ehk siis kui see haigus kuskil sisse tuuakse või siis ta levib kohalikul tasandil, leiab siis selle õige peremehe, siis hakkabki nii-öelda levima, mida rohkem on vaktsineerimata inimesi, seda suurem tõenäosus siis on, et need haigused levima hakkavad.
1: See probleem on ju nii-öelda väga lihtsustatud selles, et alati on mingisugune hulk inimesi, kes eelkõige tervislikele põhjustel ei saa ennast vaktsineerida. Ja siis on hulk inimesi, eks ole, kes mingil muul põhjusel jätavad ennast vaktsineerimata ja suurenevad seda tõenäosust, et need haigust liikvad peale saaksid ja nüüd ohustavad neid, kes tervislikel põhjustel ei saa vaktsineerida ennast. Kas on, kui palju üritatakse mõõta seda, et kui palju jätavad inimesed vaktsineerimata sellepärast, et nad on põhimõtteliselt vaktsiinivastased ja kui palju sellepärast, et meist on saanud selline hea, mugav riik, et oh, neid haigusi nagu nii ei ole, mis sest ikka, kui ma seda ei tee. Et see ei ole nagu mitte nii-öelda vaktsiini vastasus, vaid pigem selline nagu muretus või hooletuse?
12: No ütleme otseselt võib-olla sellist vaktsineerimisvastaste osakaalu ei ole mõõdetud minu andmetel vähemalt, aga eks need põhjuseid on erinevad, et need mõlemad, mis te välja tõite, et üks on, noh, kindlasti on mingi hulk siis neid, kes põhimõtte pärast ei vaktsineeri, samas on neid, kes võib-olla ei pea seda piisavalt ohtlikuks, sest tõesti vaktsiinid mingis mõttes mängivad ise endale vastu, et kui hõlmatus on kõrge, karjamu immuunsus on elanikunas tekkinud, haiguseid ei esine, esineb väga üksikutel inimestel, ei ole tuttavaid, kelle lapsed näiteks põeksid neid haiguseid või oleksid põdenud, et siis tekibki selline tunne, et noh, mida ei näe, seda pole olemas, aga tegelikult jah, et ei teadvustata, et see vaktsineerimine tegelikult annab sellise kaitse, mida sa ei näe, aga see on olemas. Muidugi suur roll on selles kogu protsessis vaktsineerimisel just tervishoiutöötajatel, sest erinevad uuringud, mis on aegade jooksul tehtud, on ikkagi näidanud seda, et vähemalt 70% inimestest on öelnud, et nad ikkagi oma perearsti või tervishoiutöötaja soovitust siis usaldavad kõige rohkem. Ja noh, järjest enam võib-olla on ka neid lapsevanemaid, kes tahavad arutada rohkem vaktsineerimise üle, kes tahavad rohkem infot saada ja kellele see arsti soovitus on nii-öelda väga oluline. Ja noh, me näeme, et kui vaadata ka näiteks perearsti nimistute lõikeseks, need hõlmatused on erinevad, et need põhjuseid võib olla erinevaid, et eks see vaktsineerimise otsus on selline individuaalne otsus, sest noh, lisaks ka sellele oma aru saamale võib olla just sõbrad, perekond, mingid lähedased inimesed, kes siis on neid samu otsuseid pidanud tegema ühte või teistpidi, et eks siis ka nemad mõjutavad. Et mis see nüüd iga inimese puhul täpselt see mõjutaja on olnud selle otsuse tegemisel, et seda on, on kuidagi raske niimoodi üheselt võtta.
2: Ma saan aru, et Lätis, kus oli ka see leetrite puhang, et lausa 50 haigusjuhtu on registreeritud, et seal me saame selgelt seoseid luua sellega, et need, see haigus siis levib ikkagi vaktsineerimata seltskonnas.
12: Jah.
2: Et seal oli vist üks Waldorf kool või kuidas seal see seis oli?
12: See oli jah, tegemist oli ühe kooliga Riias, kus siis oli ligi 50 haigestunud. Seal oli pea 1000 kontaktset ja peab ütlema, et Läti terviseamet tegi väga tubli töö, sest et 17. mai seisuga neil on see puhang nii-öelda lõpetatud, et rohkem uusi haigusjuhtumeid juurde ei tule. Et nad on siis oodanud ära sellise kahekordse peiteperioodi aja, ehk siis võib öelda, et see puhang siis 17. mai seisuga neil lõppes. Aga see on selline hea näide, et kui näiteks ühte kooli satub kokku väga palju selliseid lapsi, kes ei ole vaktsineeritud ja juhtumisi keegi näiteks reisilt selle haiguse sisse toob või siis saab selle ka Eestis on eks ju mõned sellised juhtumid olnud, kus tegelikult seost reisimisega ei ole leitud, mis tähendab, et ta meil kuskil kohalikul tasandil ikkagi levib kogukonnas. Mida rohkem sellised inimesi on, seda suurema puhangu tõenäosus tegelikult ka on.
2: Kas selles mõttes, missugune on perspektiiv, kas läheb hullemaks? Et kas nende inimeste osakaal, võtame lapsed, et kes siis ei ole vaktsineeritud, kelle vanemad otsustavad, et ei soovi vaktsineerida, et see seltskond siis ka suureneb, et mis see perspektiiv siin praegu on?
12: No meie saame tegelikult rääkida andmete põhjal ühelt poolt, et jah, viimase 10 aasta jooksul see langustrend on olnud, et praegu me nende erinevate vaktsineerimistega oleme kuskil 70-80% juures, et hinnanguliselt circa 25% Eesti lastest on kaitseta.
2: Ideaalis võiks olla seal
12: 95 juures, mm-hmm. Ja kui rääkida nüüd väikelaste vaktsineerimisest, et see on, maailma tervishoiuorganisatsioon on siis öelnud, et see 95% on selline ideaalne, et või optimaalne selles mõttes, et suurem osa inimestest on siis kaitstud. Aga mis nüüd edasi saab, et loomulikult nii tervishoiutöötajad, arstid, perearstid, kui ka siis riigiasutused, et eks me ikkagi pingutame ka selle nimel, et vaktsineerimisega hõlmatus tõuseks, et seda teadlikust tõsta, et usaldusväärset infot jagada, et pigem tulebki nagu lapsevanematele võib-olla südamele panna seda, et kontrollige üle, et mille vastu teie lapsed on vaktsineeritud, mille vastu te ise olete vaktsineeritud või ei ole. Ja ütleme enne kooli algust, me oleme nüüd siin suve alguses, et on aega need vaktsineerimised ära teha, mis on võib-olla hiljaks jäänud või mida ei ole teinud. Et
1: kuidas, kui palju on nagu võimalik just perearstide seas, sest et minul on vist iga lapsega niimoodi on, et kui ükskord koolile mineku aeg kätte jõuab, siis vaadatakse ju põhjalikult kõik need lehed üle ja siis ikka tuleb välja, et mõni vaktsiin on tegemata. Ja mina vaatan sellises olukorras alati küll just nimelt arsti poole, sest et lapsevanemana, paljukest mina siis tean ja suudan kursis hoida, mis vaktsiinid peavad tehtud olema ja mis vanuses peavad tehtud olema. Et kui arst ütleb, et aeg on käes, siis vaktsineerime ja ongi kõik. Et arstid ise nagu perearstid just siis jälgiksid nagu väga selgelt, mis see vaktsineerimise kava on ja et kõik see ka tehtud saaks.
12: No tegelikult see oleks väga vajalik, et nad seda jälgeksid, et minu teada see on neil ka kvaliteedisüsteemis, et väikelaste vaktsineerimised on seal sees, et nende jälgimisega tegeleda. Paraku hetkel ei ole ka sellist digitaalset meeldetuletuste süsteemi, aga sellega tegeletakse, et sinna terviseportaali siis tekiks ka teavitus. Praegu on seal erinevate vaktsineerimise soovitused, siis kui inimene kuulub näiteks riskirühma, siis ta võib avastada, et seal terviseportaalist siis talle soovitab ühte või teist vaktsineerimist.
1: Mis haigused on need, mida me siis nagu kartma peaksime? Et meil on siin leetrid on korduvalt läbi käinud, aga mis tõved veel? Kas näiteks laste halvatus on ka juba nii-öelda tõusmas teemaks?
12: Laste halvatus on tõepoolest tõusvas teemas. eeskätt siis sellega, et seda maailmas endiselt leidub. Eestis teda viimati diagnoositi 1961, et siiani seda rohkem ei ole registreeritud, aga ei ole välistatud, et ta ei ole maailmast elimineeritud, järelikult kui hõlmatus langeb teatud tasemeni, siis see võib ka meile siia jõuda, et see oht on täitsa olemas. Ja noh, me näeme ka, et 2001 aastal näiteks Eestis diagnoositi viimane difteeria juhtum, teadaolevalt, aga eelmine aasta, kui võtta Läti näide jällegi, siis oli seal difteeria puhang, kus üks laps ka suri. Et need haigused ei ole selles mõttes nii kaugel meist.
2: Aga lõpetuseks küsiksin selle sammuse Ebola kohta, mis siis, millega siis Aafrikas Kongo demokraatlikus vabariigis hädas ollaks, et kui tõenäoline see on, et see haigus ka siia Eestisse jõuab?
12: No hetkel risk on ikkagi väga madal, et see Ebola viirus siis levib kehavedelikega kokku puutel, kas siis selle haige inimese kehavedelikega või siis nende surnud või haigete loomade kehavedelikega kokku puutel. Ja noh, ütleme, seal Kongo demokraatlikus vabariigis see haigus on endeemiline, see tähendab, et ta on seal kogu aeg olnud, et tegelikult noh, praegu seda riski Euroopale ka üleüldisemalt hinnatakse ikkagi väga väikseks. Ja õnneks me paikneme geograafiliselt sellises kohas, kus otse lende on vähe, nii et nakkushaiguste mõttes see on väga hea.
2: Suur aitäh selle intervju eest, Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Kärt Sõber.
12: Aitäh!
13: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüütt Tiidemann. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Vallavanema teada keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Praegu on koha peal demineerijad ja päästjad, juhtunud uurib kapo. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Võimalikust õhuohust teatasid täna ka Läti relvajõud. Vilnius, Riia, Tartu, Tallinn rong hilineb, kuna drooniohust tingitud häire tõttu on rongi ühendus Põhja-Lätis seiskunud. Hommikul Vilniusest väljunud rong seisab praegu seisises ja jätkab teekonda pärast häire lõppu. Vladimir Putin kohtub Pekingis Hiina kolleegik Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA presidendi Donald Trumpi riigi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri. Kasutatakse laevu lennukeid samuti tuumaalve laevu. Muuhulgas on plaanis katsetada ballistiliste ja tiibrakettide väljalaskmist. Ja Viljandimaal toimub PPA ning Maksu- ja Tolliameti korraldatud teenistus koerte eriala võistlus. Lisaks Eesti koertele on võistlemas ka kolleegid Läti politseist. Teenistuskoerad võistlevad eseme, narko ja inimese otsimises, jäljeajamises ja kuulekuses.
14: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
13: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mandril sajab kohati hoo vihma, pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 13-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 28 ja Pärnus ligi 17 kraadi.
15: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail . Rohkelt lilli , ilu ja viljapuid , käsitööküla ning näitused . Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama , õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid . vaata lisa janedaturism.ee . kohtumiseni jänedal .
16: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
17: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Trident , Scramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee
18: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
19: Kuku Raadio .

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Helistage meile tõepoolest, küsime täna teie käest, kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada, sest et täna on üks järjekordne droon Eestisse sattunud ja viimaks siis ka alla tulistatud liitlaste sõjalennuki poolt. Meile saab helistada 6214646 või saab meile ka kirjutada seda WhatsAppi vahendusel ja sõnum tuleb saata siis numbrile 5340555550.
2: Ja meile on kirjutanud kuulaja, kelle nimi on Katre. Tema kirjutab, et rakettidega droonide vastu ei ole pikemas perspektiivis jätkusuutlik lahendus, aga hea, et nüüd on ka meil pretsedent loodud. Venelased spufivad Ukraina droone ja süüdistavad meid, et lubame ukrainlastel kasutada oma õhuruumi. Arvan, et mis tahes droonid tuleb Eesti territooriumil maha võtta, sõbralikust riigist või mitte. Tehniline võimekus peaks meil teoreetiliselt olemas olema, nii arvab kuulaja Katre.
1: Aga kuuleme, mida arvab see meile helistanud kuulaja. Tervist!
3: Tere! Minu mõelest see peaks ju nii-öelda kaitseväele siukene hea harjutamine olema. Et elged pead peaks praegu pead kokku panema ja mingisugused väiksed komandod ja võib-olla mingid insenerid omamoodi veel võib-olla mingid radarisüsteeme või nii-öelda tasuta õppus, et mitte, et tahaks juhuseid asju, aga neid tuleb ju paratamatult veel ja veel, et oodata neid ja lennukite ju kogu kalla lasta, et paraleelselt ka siis maapealsete mingisuguste ka siis drooni siis häirijate või asjadega, et kuidagi niimoodi ühendada see kasulikuga, et
1: väike õppustame moment juurde sellele muidu loomult sandile asjale.
3: No jah, et kellegi ei meeldi see asja, kui seda on ja seda tuleb juurde, et kaitsevägi peaks praegu täitsa ju mõtlema selle peale, võiks mõelda, et nii öelda tasut õppus, et muidu lase ise mingi lennuk kuskile, vaata kas keegi näeb, et pangu mingisugused komandopunktid välja ja noh, võibolla ka tegeletakse sellega, ma ei oska öelda, aga minu arust niimoodi nagu saaks ju seda asja ära kasutada ja ise õppida sellest snitti võtta.
1: Aga selge, suur tänu teile teie arvamuse ja mõtte eest. Loodame, et kuuldakse ja võetakse võimalusel ka õppust. 6214646 on meie stuudiotelefon, kuhu me helistama kuulejaid ootame ja võimalik on saata ka WhatsAppi sõnum meile numbrile 5340555550. Kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada, on see paratamatus, et kui seda meie kõrval käimas on, et siis neid droonega paratamatud Eestisse aegajalt satub või on võimalik selle vastu kuidagi saada, mis on teie mõtted selle kohta? Helista, et meil praegu liinil ei ole, aga kas on WhatsAppis midagi?
2: WhatsAppi ka veel, eks siis kuulajad saavad kirjutada, et hetkel parasjagu sõnumeid juurde tulnud ei ole.
1: Sotsiaalmeedia, seal on muidugi väga aktiivsed diskussioonid käimas no, sellest, ei saa, ja sa ütled seda niimoodi mesimaguse ja kavala häälega.
2: Ja, et kindlasti arvamusi selle teema kohta on palju ja eks siis, ja nii, ma ei teagi, kuulame ehk natukene muusikat siia vahele.

0: Lime Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee.
2: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
3: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Läheme oma saatega edasi , täistunnist on veel 8.5 minutit puudu . Uudistepäev on tõesti täna olnud väga tihe . Kunstnike liidu raha jama , millest me rääkisime , droonihädad , mis kõik veel , aga on ka hulka positiivsemaid uudiseid tänasel päeval tulnud ja mind ennast , minu enda kõrvu pani kõige rohkem kikitama või siis silmi avama uudis selle kohta , et maailma suurimal filmiturul Cannes filmifestivali raames tunnustati siis German Golubi uut filmi Teie teenistuses ja peagi valmis linateos võitis ühe programmi kolmest auhinnast , mis pani välja Prantsuse voogedastusplatvorm Cine Plus otses , tõenäoliselt see prantsuse keeles muidugi hääldatakse hoopis teistmoodi , aga
2: jah , ei julge siin ka katsetama hakata , mis pidi peaks olema .
1: Katsetama hakata , eks ole , tõenäoliselt Joosep Susi , kes hommikupoole spordireporteris käis , tema muidugi paneks puhtalt ikkagi prantsuse lütseumi lõpetaja . Aga see on väga positiivne , et Eesti filmid sellisel kombel tähelepanu pälvivad , kokku osales programmis Goes to Cannes 34 filmi ja need esindasid siis 5 spetsiaalselt kutsutud filmifestivali , et meie filmi või Eesti filmi siis esitas ka sinna Pimedate Ööde filmifestival .
2: Selles suhtes väga-väga tore uudis ja kui siin rääkida lähemalt režissöör German Golubist , et mis filme ta on teinud , siis kuulajale kindlasti tuleb tuttav ette film Erika ja lisaks sellele on German Golub teinud ka filmi O2, mis siin mõned aastad tagasi siis valmis sai , et ta on nagu selle filmi tegemise ka olnud seotud selle filmiga O2 siis , aga lisaks sellele on ta ka teinud lühifilmi Mu kallid laibad , mida on samuti väga kõrgelt hinnatud .
1: ja kes nüüd tahaks teada , et mis film see Teie teenistuses on ja millal seda ka nüüd vaadata saaks , vot see peab kannatama , sellepärast et järgmise aasta alguses on see film alles kinodesse tulemas , aga film ise on tragikomöödia Ida-Virumaal elavast patrullpolitseinikust , naisterahvast nimega Helen , kelle lähedane paneb toime kuriteo ja naine peab siis valima , kas päästa iseennast , oma perekond või karjäär ja noh , kuidas nende täiesti inimlike valikutega toime tulla , sellest film siis räägibki ja küllap jõutakse ka mingisuguse lahenduseni , aga see on juba üle poole aasta , vahelise festivalide samm käib nagu hoopis teises taktis kui nii-öelda tavalise filmihuvilise või filmivaataja võimaluste .
2: ehk siis selleks , et olla selline suur filmihuviline , peab olema natukene ka kannatust , et siis jõuab need filmid ära oodata , sest mõnega ongi niimoodi , et räägitakse , et võtted käivad ja siis tuleb aasta või kahe pärast .
1: Õnneks nii palju on , et muu maailmaga meil ei ole enam tohutut vahet , et ei ole nii nagu kunagi , et film Ässad püstitas Eestis publikurekordid , aga 2 aastat pärast esilinastumist mujal maailmas

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Rumeenia hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Vilniuse rong hilineb drooni ohu tõttu. Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 eurot. Ilm on muutliku pilvisusega, paiguti sajab vihma, kohati on sadu intensiivne ja võib sadada ka rahet. Õhtul sajuvõimalus väheneb ja sooja on kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas andis ERR-ile teada, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Aasa sõnul keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Juhtunud uurib kaitsepolitsei. Hanno Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Võimalikest õhuohtudest teatasid täna ka Läti relvajõud. Vilnius, Riia, Tartu, Tallinn rong hilineb, kuna drooni ohust tingitud häire tõttu on rongi ühendus Põhja-Lätis seiskunud. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Selle käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni SEB ja Swedbanka kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Kunstnike liidu president Maarin Ekdermann selgitas Kuku raadiole, kas kunstnikud jäävad nüüd palkadest ja toetustest ilma.
2: See on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne me tõmbame kuskilt mujalt kokku. Meil on praegu maikuu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomisjon, et me koguneme juba sellel nädalal. Me oleme kaasanud sinna nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komisjon peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei peaks oma kunstnike alt.
1: Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas väga ebaühtlane. Eestis on nende ravimite kätte saadavus kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021 kuni 2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli 714 päeva. Ja näiteks vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Euroopa keskmine on aga vähem kui 2 aastat. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et Läänemeri ei ole kaasajal kunagi ohtudele nii avatud olnud nagu praegu. Ja fregattide lisamine mereväe arsenaali 3-kordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Esimese laeva tarnet on oodata aastal 2030. Iga alus maksab umbes 10 miljardit Rootsi krooni olenevalt pardal olevatest relvasüsteemidest. Ja Transpordiamet soovitab sõiduki omanikel aegsasti kontrollida, kas nende kasutusest väljas kadunud või hävinenud sõiduk on jätkuvalt liiklusregistris. Vajadusel tuleb andmed korrektseks muuta. Kui sellega hilinetakse, siis võib alates järgmisest aastast registrist kustutamisega kaasneda märkimisväärne kulude kasv. Praegu on liiklusregistris ligi 186 000 peatatud kandega sõidukit ja 128 700 sellises kategoorias, mille puhul on tasuta registrist kustutamiseks vaja esitada lammutustõend.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Öösel sajab kohati hoo vihma, mõnel pool on udu ja sooja 7-13 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma, pärast lõunal võib äikest olla ja sooja tuleb kuni 23 kraadi homme. Praegu Tallinnas 22, Tartus on 28 ja Pärnus 15 kraadi.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Vanemuise veerand.
8: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
9: Täna õhtul Õhtus.
10: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Klima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: 10 minutit üle kella 4. Kuku pärastlõuna on viimasesse saatetundi jõudnud . Indrek Riik ja Indrek Kojamets on stuudios ja traditsiooniline keeleminutite aeg on kätte jõudnud . Ehk Indrek küsib siis täna Indreku käest küsimusi tükki kaks vist , ma ei tea , on sul heliküsimusi
2: või täna sul... heliküsimust ei ole , aga on kaks toredat sõna välja valitud , saab siis mõtisklema hakata , et mida need sõnad võiksid tähendada .
1: kas võib piirduda mõtisklemisega või peaks ka arutlema ?
2: No võiks natukene arutada ka , et su mõtted natuke vist ei ole nii valjud , et kuulaja neid kuuleks . aga esimene sõna on selline nagu kalits .
1: Kalits .
2: Kalits .
1: Kalits , tugeva kõhiga .
2: Tugeva K-ga , jah . et ta on murdesõna , rohkem on teda siis kasutatud seal lääne pool ja sellistel rannikualadel , on siis ka Kesk-Eesti piirkonnas leide selle sõna kasutamisest , et võib siis umbes seda piirkonda siis mõelda ja mis siis
1: kas
2: mis
1: see on mingi seostub? Konkreetne asi
2: pigem ? Ta on konkreetne asi , jah .
1: mingi tööriist võib-olla ?
2: Ta ei ole päris nagu tööriist ikkagi , aga tarvilik küll .
1: Tarvilik asi , mingisuguse toimingu käigus läheb vaja , aga ja pole otseselt tööriist .
2: ei , ta ei ole tööriist ja et on hea , kui see kalits on ikka nagu olemas , et jah , mis seosed tekivad ?
1: vot jube keeruline on , noh , kalits , esimene sõna , seos tekib sõnaga kali , aga see ilmselgelt ei ole , vaevalt et see
2: ei ole joog .
1: Mõni kalja ja kalja joomise vahend ka , spetsiaalne toop kalja joomiseks ta tõenäoliselt näiteks ei ole , aga ikka on hea , kui selline asi on olemas . Kalits , noh , mingi seos tekiks sõnaga väits , aga sinu kirjelduse järgi nuga või väitsa ma nagu ei julgeks kahtlustada , sest et see on ikkagi väga selge tööriist .
2: võid mõelda riiete peale .
1: võib mõelda riiete peale . no ja mis on , noh , kas riided ise või see võiks olla siis mõni riietus ise või pigem võiks olla mingisugune moodsas keeles öeldes aksessuaar , siis nööp , pross , rihm , midagi sellist . kummale poole ma liikuma
2: aksessuaar ei ole , et mine siis sinna teise suunda .
1: ikkagi see teise suuna , et mis asi võiks olla kalits . No katsuks veel natuke nagu küsida , et kas pigem niisugune nii-öelda niisugune suurem ja tugevam tükk või pigem midagi niisugust õhemat ja noh .
2: tead , ma sellega niimoodi , et parem oleks , kui ta oleks ikka tugevast materjalist tehtud , sellepärast et muidu noh , ei ole ju väga hea , kui kiiresti ära laguneb . et olen isegi kogenud seda , et on natukene siis , on auk sees , ei ole nii tugevast materjalist tehtud ja siis teinekord võivad asjad ära kaduda .
1: ahah , noh , aga kas siis pakuks , et kalits võiks olla näiteks riietusese või riietuseseme juurest , no pakuks tasku , kui sa ütled , et mõni asi võib ära kaduda , aga ei ole tugevamast materjalist .
2: jah , tõepoolest , tegemist on siis taskuga , et kui keegi räägib kalitsast , olgu see siis kuskil Paide kandis või kus iganes , siis tead , et kaasa rääkida , et tegemist on siis taskuga .
1: et pane oma portmonee korralikku kalitsasse , kus suuremat auku sees ei oleks . kas sa tead , mis asi portmonee on ?
2: Portmonee , vaat seda ma ei tea .
1: peenrahatasku .
2: peenrahatasku .
1: peenraharahakott .
2: no tore , jaa . aga läheme edasi , kui siin juba taskust on juttu olnud , et mis asi on siis taskutiisikus ?
1: Taskutiisikus või ?
2: jah .
1: Tavaliselt ju kui pannakse niisugune , noh , on taskuteadlane , taskutark , siis viidatakse sellisele
2: mille kohta seda on öeldud ?
1: Taskutiisikus . no mulle kisub see nagu , mul tunde järgi nagu , et kui öeldakse , noh , kui öeldakse , et sihuke taskutark , eks ole , taskuteadmine , teadmik , kas siis on sihuke midagi .

0: väiksemat, aga väga vajalikku tarkust jagavad või siis kus siis iroonilises võtmes öeldes jälle pigem väheväärtuslikule, nagu me siin selle kassikooli kontekstis rääkisime üks päev, et tasku tiisikus. No tiisikus ise on haigus, eks ole?
1: Mm-hmm.
0: Et kas siis tasku tiisikus on selline... Ma küsin seda pidi, et kas tegemist on haigusega
1: ei
0: või
1: ole,
0: pigem on ta metafoor selline?
1: Ta on siis, ikka metafoor, et ta haigus ei ole.
0: Võibolla tasku tiisikus siis võiks olla selline, kuidas seda siis nüüd nimetada? Mu mõte liigub selle üle, et võibolla ta on siis selline halb harjumus või halb elukomme, mis ei luba hästi... mis ei luba rahal püsida, et tasku tiisikus on selline nii-öelda raha kiire väljavool või raiskamine või midagi sellist.
1: Jah, selles mõttes õige vastus, et tasku tiisikus öeldakse siis, kui on raha puudus, et tal on tasku tiisikus, tähendab, et tal ei ole raha. Et noh, kuu lõpus näiteks inimesel võib teine kord ette tulla, et raha on otsa saanud, siis öeldakse.
0: Viitamata inimese enda võib-olla kehvale majandamisoskus.
1: Jah, et üldisemalt, et kui raha ei ole, siis saab öelda selle kohta, et on tasku tiisikus, ehk siis seal raha taskus on just kui nagu mingisugune jama.
0: Ulub tuul, teame sellist olukorda.
1: Et jah, sellised sõnad nagu siis tasku, tiisikus ja kalits.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee. Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpotti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
5: Millest kõneleb Eesti venekeelne meedia ja kui kirevad arvamused levivad venekeelses sotsiaalmeedias Eesti elukohta? Pavel Ivanov ja Kirillitsas Eesti võtab arutada teemasid, milleni eestikeelne ajakirjandus tavapäraselt ei jõua. Kuula igal neljapäeval kell 13 või igal ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Päevanope. Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Eile toimus Võrus võimupööre. Aastaid linnavalitsuses olnud sotsiaaldemokraadid lähevad nüüd oppositsiooni. Võimupöördest rääkis Hommikuraadios senine linnapea Kalvi Kõva.
1: Kui nüüd ütlelda seda, et sotsid on ammust tähtsalt võimul olnud, siis tõesti sotsiaaldemokraadid on koalitsiooni partnerina olnud nüüd 13 aastat võimu teostamas ja meil on alati olnud ka teised koalitsioonipartnerid, et alguses oli see üks valimisliit on ju, väga pikalt on olnud Keskerakond, Reformierakond, et tegelikult nüüd ütelda seda, et sotsid on üksinda Võru linna nagu siin juhtin nagu ala Tallinnas oli läbi aegade Keskerakond võib, siis seda tegelikult ütelda ei saa. Ja nende aastate jooksul on sotsiaaldemokraadid võtnud enda kõrvale ka neid partnereid siis, kui neid ei ole tarvis. Ehk siis ei ole vaadatud, et kuulge nüüd 51% täis aitab, aga on võetud partnereid rohkem, isegi nii, et neid poliitilises mõttes pole tarvis ja seda kõike selleks, et linna juhtimine oleks laiapõhjalisemad, oleks need otsused sellised, et nad oleksid võimalikult palju rahva nii teda kaasatusega. Nüüd, kes hakkab Võrus seda linna või juhtima, et see koalitsioon, mis tehti, siis tehtigi tõesti see sotside vastu, võiks niimoodi ütelda. Ehk siis selles koalitsioonis on üks Reformierakonna liige, kaks Keskerakonna liiget, siis on Isama liikmeid, EKRE liikmeid ja on ka siis üks meilt üle läinud liige. Ehk siis kes nüüd konkreetselt seda juhtima hakkab, ega siis nüüd linna juhtimine ei tähenda seda, et kes juhib, et kes on linnapea. See koalitsioon hakkab juhtima, et koalitsioonis on ju ka teisi positsioone, mitte nüüd linnapea. No linnapeast kui juhtfiguurist on siis tõesti räägitud ja ma arvan, see on ka tõsi, et see tuleb siis Keskerakonnast, kes siis võibolla võiks ütelda niimoodi, tänases hetkes võibolla ka kõige selgemalt võibolla see noa meile selga lõi poliitses mõttes.
0: Nii rääkis Kalvi Kõva. Eelmisel nädalal oli Hiinas visiidil president Donald Trump koos mainekate suurettevõtete juhtidega. Täna alustas visiiti Pekingisse Vladimir Putin. Miks riigijuhid peavad Hiinaga suhtlemist niivõrd vajalikuks, seda selgitas saates siik Eesti suursaadik Hiinas Hannes Hanso.
2: Hiina on lihtsalt kõikides maailma jaoks olulistes küsimustes väga oluline riik. See võib puudutada nii poliitikat, julgeoleku küsimusi, geostrateegilisi küsimusi, majandust, kaubandust, maailma globaalset majanduskasvu ja nii edasi ja nii edasi, kuni jausalt kosmoseni väljaks. Et see on ka põhjus, miks Hiinaga suhtlemist peetakse vajalikuks. Hiinaga suhtlevad riigid, kes selle riigiga saavad väga hästi läbi, aga Hiinaga suhtlevad ka riigid, kelle suhted võib-olla sellise seda tüüpi valitsusega, nagu siin me näeme, ja on võib-olla komplitseeritumad, nüansi rohkemad, keerulised, väga rasked, aga see ei tähenda, et Hiinaga keegi leiaks, et saaks ignoreerida Hiinat kui riiki. Ja kui ma mõtlen nüüd tagasi kas või siin ütleme möödunud aasta lõppu, et siin külastas rahvavabariiki ja siis mõistagi Hiina riigipead ka Xi Jinpingi ja Hispaania kuningas, siin kes Prantsuse president, siin kes Soome peaminister, Saksa kantsler on käinud, Suurbritannia peaminister on käinud, Hispaania peaminister on käinud, Kanada peaminister on käinud, aga praegu ma nimetan siin riike, mis on ütleme siis lääne riigid, tegelikult kõik võimalike muid riigipead, kes väisavad Hiinat, neid on samuti väga palju, kas Araabia poolsaarelt, Afrikast, Lõuna-Ameerikast ja nii edasi ja nii edasi, et Hiina lihtsalt on riik, kellest keegi ei saa enam mööda vaadata ja Hiina mulle tundub üsnagi taotluslikult, annab neile riigipeadele või riigijuhtidele võimaluse kohtuda Hiina juhtkonnaga siin Pekingis ja siit välja sõitmiseks nad ise liiga palju tundub, et energiat ei taha kulutada.
0: Rääkis Eesti suursaadik Hiinas Hannes Hanso. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanope.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüüt Tiidemann. Eesti õhuruumi sisenes keskpäeval võõras droon. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Vallavanema teada keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Praegu on koha peal demineerijad ja päästjad, juhtunut uurib kapo. Pevkur kinnitas, et Eesti ei ole andnud ühelegi riigile luba kasutada rünnakuteks oma õhuruumi. Tema sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Hanno Pevkuri sõnul on Ukraina kaitseminister juba juhtunu pärast vabandanud. Vene armee alustas kogu riiki hõlmavaid tuumaõppusi. Kaitseministeeriumi teatel on eesmärk tuumajõudude ettevalmistamine agressiooni ohuks. Õppusel osaleb üle 65 000 sõduri. Muuhulgas on plaanis katsetada ballistiliste ja tiibrakettide väljalaskmist. Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas väga ebaühtlane. Eestis on nende kättesaadavus kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021 kuni 2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseks oli 714 päeva. Ja näiteks vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt pea 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Ja Transpordiamet soovitab sõiduki omanikel aegsasti kontrollida, kas nende kasutusest väljas kadunud või hävinenud sõiduk on liiklusregistrist kustutatud. Vajadusel tuleb andmed korrektseks muuta. Kui sellega hilinetakse, siis võib alates järgmisest aastast registrist kustutamisega kaasneda märkimisväärne kulude kasv. Praegu on liiklusregistris ligi 186 000 peatatud kandega sõidukit.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoo vihma ja pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-23 kraadi. Meretuulega rannikul võib paiguti olla kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 27 ja Pärnus 14 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Tallinna linnavalitsus esitas volikogule lisaeelarve eelnõu, millega kasvab linna eelarve 11,3 miljoni euro võrra. Lisaraha suunatakse peamiselt haridusse, sotsiaalteenustesse, sporti ja linnaruumi arendamisse. Näiteks suureneb koolitoidu rahastus, jätkub vaimse tervise tugiteenuste pakkumine ning alustatakse pikaliiva lasteaia projekteerimist. Samuti toetatakse spordi- ja kultuurisündmusi, korrastatakse parke ja hoovialasid. Lisaeelarvega kaetakse ka Elroni pileti hinna tõusust tulenevad kulud, et tallinlastele säiliks linnapiires tasuta rongisõit. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnamuudatus puudutab segaolme jäätmete ja vähemal määral biojäätmete äraveoteenust. Paperi üleandmine on jätkuvalt tasuta ning lisateenuste hinnad ei tõuse. Tallinn pakub elanikele tasuta õigusnõu. Linnaosades toimuvad aasta jooksul tasuta nõustamispäevad, kus saab abi näiteks perekonna, töö, pärimis ja võlaõiguse küsimustes. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefoni ja e-posti teel. Korteri ühistute esindajatele ja korteri omanikele pakub linn tasuta nõustamist korteri ühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu infoteenuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi. Sel kevadel algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Koolitused on tasuta ja osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Teavet koolituste kohta leiab kodulehelt tallinn.ee/kriisiennetus.

0: Unis andjab meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade Jäljed Gloobusel Kuku Raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Tere isa, kas su tervis on korras?
3: Kelle keldris on konnad?
4: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Täna reporteris.
7: Balti õhuturvehävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
8: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
7: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: 41 minutit üle kella 4 on saada hakkab meil vaikselt lõpupoole tüürima. Väljas on hakkanud vihma vahepeal sadama vähemasti siin Tallinnas, aga see vist ei olnud väga pikk sadu, aga märjaks tegi küll vähemasti katused. Aga erinevaid uudiseid tuleb muidugi uksest aknast ja nimelt kõik toidusõbrad, eriti sellise vähe peenema toidusõbrad, rõõmustavad selle üle, et kas ma nüüd arju...
2: Michelini restoran vist peaks olema õige hääldus.
1: Jah, et Michelini Guide Estonia 2026 soovitab 43 restorani ja siis nii-öelda täiendava tunnustuse on saanud Eestis 7 uut söögikohta. Nende seas on 1-2 Michelini tärniga restorani, 1-1 Michelini tärniga restoran, siis on 9 Piip Gourmand, tõenäoliselt mäeldasin valesti seda märgisega restorani ja on ka veel siis erinevaid nii-öelda tunnustust, siin on roheline tärn ja mida kõike veel. Kas sinul paneb kohe kõrvad lähevad kikki ja mõtled, et kus nädalavahetusel lõunale või õhtus sööma minna?
2: No mina selles peenes Michelini lausa nende tärnidega restoranis kunagi käinud ei ole, et noh, see kahe tärniga on siis restoran 180 graadi ja siis on ühe tärniga Noa Chef Hall on siis ka see ühe tärniga, et kummaski ma nendes käinud ei ole, aga paljud, mis seal on nagu selles soovituste nimekirjas, seal nii mõneski restoranis olen siis söömas käinud, et kuidas sinul?
1: Tead, kui mina seda...
2: Tuli mõni tutta vette, jah.
1: Kui mina seda nimekirja vaatasin, siis tunnistan ausalt, et ega väga vist ei tulnud, et sinna uue märgisega restoranid, näiteks on Fume ja Vesta, põhivaliku restoranid on Cafe Tempo, Põhjala Tap Room, restoran O2, Riva ja Sadu ja rohelise tärning on Fotografiska, Hiis ja kolm sõsarat. Fotografiskas ma vist seal restoranis ma olen vist käinud küll. Aga üldiselt, ka mina, mitte et mulle süüa ei meeldiks, aga sellise peene köögi sõber mina väga ei ole. Et kunagi, kui oli esimene tõelise tudupeen, oli ju, kui ma eksin, et Imre Kose tegi sinna Radissoni hotelli vastas üle, tee oli Vertigo restoran, siis sinna sai küll paar korda, seal sai küll paar korda käia, et sööd oma 7 või 9 käiku ära ja siis kui välja tuled, siis läheks, võtaks üle tee Madisonis ikka ühed klubi võilevad ka,
2: aha,
1: et kõhu täis saaks.
2: Ja, aga väga tore, et ka näiteks väljapoole Tallinnat on siis jõutud siis nende restoranide äramärkimisega, et see sama restoran Kolm Sõsarat on eriline ja tore ju selle poolest, et see asub Lüllemäel, et Tallinnas toioi kui kaugel, aga on sellegi poolest väga edukas restoran ja eks see on ka selle restorani suur võlu, et asubki linnakärast eemal mõnuses maakohas.
1: Turismi aitavad sellised restoranid kahtlemata panustada, sellepärast, et toidukultuur ja toiduturism on täiesti omaette selline omaette turismi haru. On hulgaliselt väga maksujõulisi inimesi, kes rändavad mööda Euroopat või mööda maailma ringi, just nimelt selleks, et käia erinevates Michelini tärniga restoranides proovida, võrrelda, kes avaldab arvumust oma vahel, kes kuskil avalikult. Aga samal ajal on ärileht, on pannud kokku ka nimekirja või õigupoolest siis edetabeli Eesti toitlustusettevõtetest võttes aluseks nende käibe ja...
2: Ei ole eespool need Michelini restoranid,
1: no, võib siin öelda. Eks see ole ootuspärane, jah, aga esimese kõige suurem nii-öelda toitlustussektori ettevõte siis peaks olema Premier Restaurants Eesti OÜ. Kas sa tead, millega see ettevõte tegeleb?
2: Ja, uurisin just välja, see on siis McDonald's, et sellel on frantsiisi leping siis McDonald'siga, ehk siis seda nad siis haldavad siin Eestis.
1: Jah, seda nad haldavad Eestis, kui mõel maailmas on tavaline, et nii-öelda McDonald'sid on pigem nagu igaüks eraldi on sellised frantsiisi ettevõtted, siis Eestis on see kureeritud, aga teisel kohal on Baltic Restaurants Estonia AS, nendel on erinevaid...
2: Daily kaubamärk ja palju neid näiteks, koolitoitlustus asju ka.
1: Just koolitoitlustus, kaubanduskeskused, erinevad suured kontorijooned sellistes kohtades ja siis kolmas on McKenzie Invest, kuhu olla siis näiteks chopsticks toidukett kuulub ja nipet-näpet vist veel, et McDonaldsi siis käive näitab 42 miljonit ja ülejäänud tulevad kõik sinna alla poole järgi siis.
2: Et selline lihtne toit on seal pigem eespool, kui siis vaadata seda ettevõtete müügitulu
1: saab kiiremini ja saab soodsamalt kui peenes restoranis.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
4: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
6: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub. Impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Boom. Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom.
7: Boomile annab hoogu SEB Pank.
8: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
9: Vanemuise veerand.
10: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.

0: Aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Lokaalsed vihmahood on praegu Harju, Rapla, Viruma kohal. Võib tekitada vesiliuohtu ja mujal on teed kuivad ja sõidutingimused on head. Liiklus on tihe praegu Tallinna ümbruses. Ringteel on rohkem sõidukeid Väost kuni Luigeni. Ummik on enne Jüri ringi Põrgu välja poolt tullas ja Väos on ummik Peterburi teelt ringteele suunduval rambil. Mujal maanteedel hetkel ei ole suuremaid liiklustakistusi ette näha. Liiklus on aeglasem pigem remondi objektides. Soovin kõigile head õhtut ja turvalist liiklemist.
0: Aitäh, Kätlin, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Siin veisikaardil on päris palju kohti näha, kus siis hetkel liiklus on aeglase võitu. Narva maantee kesklinna poolne piirkond on hetkel aeglase liiklusega ka Ahtri tänavale. On kogunenud palju sõidukeid ning Pärnu maantee südalinna poolne osa on ka hetkel üsna aeglane kant. Lisaks sellele on rohkem sõidukeid ka Liivalaia tänaval. Veel on Tartu maantee kesklinna poolne piirkond aeglase liiklusega ka Peterburi teel ja Suursõjamäe tänaval on liiklus tihe. Lisaks sellele on palju sõidukeid ka lennujaama teel. Ja kui vaadata, mis toimub Järvevana teel, siis on üsna ootuspärane, et seal on ka hetkel liiklusvoog aeglane. Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmik on aeglase liiklusega ja Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmik täpselt samamoodi. Akadeemia tee ja Kadaka tee ristil võite ka rohkem aega varuda. Tartu. Seal seis niisugune, et Puieste tänava ja Narva maantee ristmikul sõidukeid rohkem on ja Riia tänava kesklinna poolne osa on ka aeglase liiklusega ja kui satute liiklema Jaama tänava ja Põhja-Puieste ristile, siis võite arvestada, et seal kulub ka aega pisut rohkem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: 3 tundi on läinud nagu sipsti , Kuku pärastlõuna aeg tänasel teisipäevasel päeval hakkab otsa saama , Indrek Riik ja Indrek Ojamets olid stuudios , Tallinnas on hakanud vihma sadama , ilm on veel siiski üsna sooja , aga vaatasin ilmateadet , et homsest läheb jälle jahedamaks ja see nagu suuremat rõõmu ei tee . aga nautige teie teisipäevast päeva ja meil on , kui te tulete meid kuulema jälle kolmapäeval , nii et kuulmiseni .

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Rumeenia hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Vilniuse rong hilineb drooni ohu tõttu. Eesti kunstnike liidult peteti välja 700 000 eurot. Õiguskomisjon saadab täiskogu ette lõpphääletusel Eesti-Rootsi vangla rendilepingu ratifitseerimise eelnõu. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma, sadu võib olla üsna tihe, sooja kuni 28 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel lasti alla eksinud droon. Võõras droon sisenes Eesti õhuruumi keskpäeval. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Juhtunud uurib kaitsepolitsei. Hanno Pevkuri sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Ta lisas, et Ukraina kaitseminister on juba juhtunu pärast vabandanud. Riigikogu õiguskomisjon saadab täiskogu ette teisele lugemisele ja lõpphääletusele Eesti-Rootsi vangla rendilepingu ratifitseerimise eelnõu, mis loob aluse Rootsi vangide üleandmiseks ja nende karistuse täide viimiseks Eestis. Õiguskomisjoni esimees Madis Timpson kinnitas, et Tartu vangla on välisvangide vastuvõtmiseks valmis. Komisjon otsustas saata kokkuleppe ratifitseerimise eelnõu lõpphääletusele 10. juunil. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Kunstnike liidu president Maarin Ekterman selgitas Kuku Raadiole, kas kunstnikud jäävad nüüd palkadest ja toetustest ilma.
2: See on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne me tõmbame kuskilt mujalt kokku. Meil on praegu maigu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomisjon, et me koguneme juba sellel nädalal. Me oleme kaasanud sinna nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komisjon peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei peaks oma kunstnike alt.
1: Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Euroopas väga ebaühtlane. Eestis on nende ravimite kättesaadavus kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientide jõudmiseks oli 714 päeva. Ja näiteks vähiravimid jõuavad Eestis patsientideni keskmiselt ligi 3 aastat pärast Euroopa müügiloa saamist. Euroopa keskmine on aga vähem kui 2 aastat. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et Läänemeri ei ole kaasajal kunagi ohtudele nii avatud olnud nagu praegu ja fregattide lisamine mereväe arsenaali 3-kordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Transpordiamet soovitab sõiduki omanikel aegsasti kontrollida, kas nende kasutusest väljas kadunud või hävinenud sõiduk on jätkuvalt liiklusregistris ja vajadusel andmed korrektseks muuta. Kui sellega hilinetakse, siis võib alates järgmisest aastast registrist kustutamisega kaasneda märkimisväärne kulude kasv.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab kohati hoo vihma. Pärast lõunal võib olla ka äikest. Puhub lääne ja põhja tuul 2-11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. ja homme tuleb sooja 17-23 kraadi, meretuulega rannikul paiguti kuni 13 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 26 ja Pärnus 13 kraadi.
3: Selle nädala hit Pau Office. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Pauhof.ee
4: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
5: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
6: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
5: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
6: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
5: Kohe pärast reporterit.
7: Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet.
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Töökat teisipäeva saade Sihik on võtnud sisse harjumuspärase koha Kuku argipäeva kavas ning järgneva tunni jooksul toovad saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega teie nii jutuajamisi päevakohastel teemadel. 19. mai 104 aastat tagasi oli asutamispäevaks organisatsioonile, mille liikmeteks jõudsid olla ilmselt suurem osa täna 47. eluaastast vanemad kaasmaalased. See oli üleliiduline Vladimir Ilič Lenini nimeline pioneeriorganisatsioon, mis loodi niisiis 1922. Aastal ja kuhu kuulus vabatahtlikult jutumärkides enamik Nõukogude Liidu kooli noori. Loosungites isama armastust, töökust ja austust kollektiivi vastu õpetanud organisatsioon oli tegelikuses muidugi repressiivaparaadi pehme mõjutustegevus, ja varane ideoloogiline ja teinekord ka füüsiline kontroll kasvava põlvkonna üle. Tänaseks on punastest kaelarettidest, pioneerimärkidest ja iseäranisdeviisist alati valmis saanud kahetised mälestused ja väga soolane folkloor. Kuhu ja millega tüürib valimisteilsel ajal Eesti juhtiv valitsuspartei Reformierakond? Partei üldkogu lubas nädalavahetusel, et teeb seda positiivse sõnumiga. Stuudiosse ootame asju kommenteerima erakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga. Pekingist on saanud viimastel aastatel, kuudel ja isegi nädalatel erinevate maailma riigijuhtide omamoodi palverännakute sihtpunkt. Suur ja mõjus Hiina riik tõmbab magnetina liigi presidente ja kõiki, kellel on soov suuri jõuga asju ajada ja neid on palju. Mis põhjustel, sellest räägime Eesti suursaadikuga Hiinas Hannes Hansoga. Eesti tööturul valitseb mõneti kahetine olukord. Meie töötuse tase püsib madal, tööjõu vajadus on suur, aga samal ajal noorte töötus rekordiliselt kõrge ja kogemuslood vahendavad ka vanemate tööealiste inimeste väga suurt raskust tööd saada. Millega seda seletada, vestleme palgainfoagentuuri juhi Kadri Seederiga. Saate lõpusega räägime sotsiaalmeediast ja tema keelamisest alla 16-aastastele noortele. Asjakohane debatt on meil täiel raual käimas, välja on käidud poolt ja vastu argumente. Me ootame stuudiosse asju selgitama peaasi.ee keskkonnaharidussuuna juhti Marit Kannelme-Kertsi. Sihik alustab.
7: Sihik.
10: Kuku stuudios on Reformierakonna peasekretär ja riigikogu liige Kristo Enn Vaga. Tere.
11: Tere lõunast kõigile.
10: Kristo Enn Vaga, Reformierakond ütleb, et märtsis on inimestel võimalik valida optimismi ja pessimismi vahel ja kinnitab muidugi, et Reformierakond esindab siis optimismi ja vabadust. Aga kuidas te kirjeldate tänases poliitikas pessimismi ja viha, millele te ka viitate? Milles see väljendub ja kes seda väljendub?
11: Esiteks tõesti üle kinnitada, et Reformierakond on alati see poliitiline jõud olnud Eesti vabariigis, kes on vaadanud tuleviku poole ja teinud seda positiivselt pakkunud uusi reforme, et Eesti elu paremaks läheks, jõukamaks ja vabamaks. See on alati meie DNA olnud, sealt me oleme sündinud ja seda me kanname ka edasi. Seda pessimismi, eks me näeme selliste natuke siis tagurlikema jõude poolt, kes ei paku tegelikult lahendusi, vaid ütlevad, et mida nad hakkavad ära lammutama, kus nad hakkavad tagasi samme tegema. Seda me tegelikult ju kirjeldamegi, et väga kurb on näha, et osa poliitilisest spektrist ei paku lahendusi, vaid lihtsalt pakub lammutuskäike. Ma arvan, see ei vii tegelikult Eesti liik edas, et ikka, te ka ju hommikul ärkate üles

0: otsuseid, sest et riiki rohkem raha laenata ei saa, kulud sotsiaalsfääri ja kaitsele kindlasti ei kahane, vaid kasvavad sündimusaastate ja viimases sajandi madalaim majanduskasv, pisut üle nulli ja väga habras. Millised on nüüd need rasked otsused, mida Reformierakond ette võtab juhul, kui uuesti pärast tulevast märtsi valimisi võimule saab? Pensione külmutama, makse tõstma?
1: Riigirahanduslik olukord on ikkagi kahjuks see samm nii-öelda kehve või nii-öelda. Samm tehti rahu ajal nii-öelda. Tehti tegelikult riigirahandusega palju rumaluse, kus lasti kasutati siis jääke ära, kasutati seda puhvrit ära, selle enne siis COVID-i aega, esimesel Jüri Ratase valitsuse ajal. Peale seda nüüd siin nii-öelda sõja ajal, kus me oleme pidanud tõstma kaitsekulutusi, on meil kaks ülesanud. Nii siis kaitsekulutusi tõsta, kaitse-eelarvust tõsta ja samal ajal ka tegelikult see riigirahandus korda. See ongi ülimalt keeruline aeg. No nüüd me oleme võtnud suuna ja tegelikult oleksime valmis ka seadusse kirjutama sellise klausli, et siis järgnevatel aastatel iga aastaga 0,5% defitsiiti vähendada. See tähendaks seda, et järgmisel aastal 4%, sealt edasi 3,5% ja siis 3%. Ja siis me jõuame ilusti nende Euroopa Liidu eelarvereeglite sisse. Hetkel on see erand tehtud, et kui tõstetakse kaitsekulusid, siis on võimalik eelarve defitsiit sa jääd eelarvereeglite sisse, kui sa oled maksimum miinus 4,5%. Seega meil sellel aastal planeeritud defitsiit on. Tõenäoliselt tuleb madalam, kuna maksulaekumine juba esimestel kuudel on oluliselt parem. No, tuleviku vaatavas ongi, eks nii-öelda, keskvalitsuse kulude kärpimine on endiselt päevakorras, aga samas me teame, et ainult läbi kärpimise nii-öelda jõukusti kasvata. See tegelikult tähendab seda, et tuleks innovatsiooni suunata vahendide juurde, suunata tähelepanu juurde. See on ka põhjus, miks siis hästi ja riigikogule üle antud lisaeelarve tegelikult näeb ette päris suuri investeeringud siis tehisintellekti arendamisse, et täpselt tuua seda nii-öelda tarka majandus kasvatavat sektorit juurde. Mina oma kõnes ka pühapäevalist tõin välja, et kui me suudame hetkel on Eesti Euroopa Liidus 11. kohal innovatsiooni indeksis. Kui me suudame ennast sinna top 5 liigutada innovatsiooni indeksi vaates, siis see automaatselt tegelikult kõikides riikides tähendab ka kõrgemat palgakordajat. Eks siis tegelikult jõukust tuleb nendesse riikidesse juurde, kus on innovatsiooniga hästi. See tähendab nii majanduskasvu, aga see tähendab ka palgakasvu. Kui me seda teeme, siis tegelikult 2035 hiljemalt peaks Eesti keskmine palk olema pea 4000 eurot.
2: Peaminister ja erakonna esimees Kristen Michal kasutas just teie poolt viidatud pühapäevasel üldkogul esinedes väga jõulist kujundit, mis on väga palju tsiteeritud. Jõulist kujundit konservatiivsest kaheksa jalast ehk siis oppositsiooniparteidest Isamast, Keskerakonnast ja EKRE-st, kelle eesmärk on pigistada igaühest välja lootus. No midagi positiivsest selles sõnumis ei ole, ainult selge ja terav vastandumine, see ongi nagu eesmärk.
1: Minu arust te võtsite väga hästi kokku selle, et kui te just kirjeldasite Isamad, Keskerakond, EKRE-t, et mitte midagi positiivset neis ei ole. Ja täpselt nii ongi kahjuks, et ma ei ole näinud nende siis programmides mitte midagi positiivset, ainult ongi selline madalal tasemel viha õhutamine, asjade lammutamine, no viimased kommentaarid siin, kus üks keskerakonna saadik Peeter Ernits ütleb õiguskomisjonis, et siis nõusoleku seadust arutades, et kui ikkagi jaanipäeval mees tahab, siis peab saama. No see ei ole ju Eesti, kuhu me tahame edasi liikuda. Absoluutselt ei ole. Konservatiivne siis kaheksa jalg, eks see sümboliseeribki seda sellist strateegilist koostööd, mida siis kõige rohkem, eks Isamaa Keskerakond on üles pannud nii siis Tallinna linnavalitsuses kui mitmes omavalitsuses üle Eesti, aga ka riigikogu oppositsioonis, kus tehakse koostööd, et tuua vanad lahendused tagasi, alustada uuesti põlevkivi energeetikasse investeerimisega, täpselt minna naiste õigust kallale ja nii edasi. Et noh, ma ei usu, et need lahendused tegelikult Eestit edasi viivad ja ma usun, et ka väga paljud siis raadiokuulajad seda ei arva.
0: Kuidas siis nüüd Võrus juhtus niimoodi, et kaheksa jalgade rüppe kohe heideti?
1: No Võrus oli olukord väga lihtne, et sotsiaaldemokraatlik jõud, kes on seal juhtiv jõud 9 kohaga selles omavalitsuses, nende enda siis nimekiri lagunes, nende enda nimekirjas kandideerinud siis

0: läksid omaenda linnapea vastu umbusaldama ja sellega enam olemasoleval koalitsioonil ei olnud hääli. Väga kahju, et sotsiaaldemokraatik siis fraktsioon seal lagunes ja siis hakati uut koalitsiooni kokku panema ja nüüd pannakse uus koalitsioon kokku.
1: Ja seal pole probleemi, et Reformierakond läheb 8 jalgadega kokku?
0: See kohalikul tasemel, seal on meil üks kohtlinna volikogus ja tegelikult matemaatiliselt ei ole isegi, kui meie oleksime selle öelnud ei, siis kahjuks koalitsiooni oleks ikka ära pandud. Ja no samas, ma ei tea, näeme, Põlvas on tubli noor siis sotsiaaldemokraadist vallavanem EKRE toel võimul siis Pärnus on parempoolsed katavad EKRE tulevast linnapead ja nii edasi.
2: Timo, kohalikud 8 jalad on sellised pisikesed ja nunnud, saad aru. Kristjan Vaga, on täiesti võimalik, et tuleb külm talv kõrgete elektrihindadega ja inflatsioon kerkib taas 5-6%. Inimesed on pahased, inimesed on kibestunud, see kõik võib nii minna. Te ei muretse, et see kandub edasi valimistulemustesse. Saate küll aru, kuhu ma viitan ja millele ma viitan.
0: Jah, no, eks selle aastaga talv oli väga keeruline, üle vist 25 aasta kõige külmem talv, et aga mis puudutab energeetikat ja elektrihinda, noh, õnneks väga keegi praegu ei räägi, et tegelikult siis siin mai hinnad on oluliselt odavamad, kui need olid näiteks eelmine aasta ja suvi tuleb kindlasti väga soodne elektrihinna vaatest. Uusi siis energiavõimekusi tuleb siin tegelikult suve ja sügise jooksul ka juurde, tuleb taastuvenergiat juurde. Eks ma arvan, järgmiseks talveks oleme kindlasti paremini valmis kui selleks talveks, aga eks sellised välismuutujad muidugi mõjutavad kõiki riike ja mõjutavad kõiki valitsusi. Et ka see majand tegelikult, noh, Timo siin enne viitas ka sellel, et majanduskasv on kahjuks siin ei jõudnud pea nii-öelda nulli juurde jälle või oluliselt alla tulnud. Tegelikult eelmisel aasta lõpus kõik siis kohalikud pangad, Eesti Pank, Rahandusministeerium, kõik prognoosid, et pea 3%+ majanduskasv, aga no siis juhtus Hormuusi väin, mida keegi kahjuks ei suutnud ette näha.
1: Kristo on väga lõpetuseks. Teil on peasekretärine päris suur vastutus ka kindlasti järgmiste valimistel, kuhu on 10 kuud minna. Täna tulid ka siin värske tuvaliku uurvamusuuringud. Populaarsuselt olete hetkel nende järgi 5. kohal ja kõik 8 jala jäsemed on populaarsemad teist. Millisel imele te loodate, et võita ka need 6. parlamendi valimised, olles võitnud juba 5 varasemad?
0: Poliitikas ei ole mingid imesid, ei tasu oodata. Tuleb tööd teha, tuleb kõige parem programmi kokku panna, kõige kompetentsemad kandidaadid siis nimekirjadesse paigutada. Ma arvan, et see võimekus on meil igati olemas ja ka endise sportlasena tean, et ikkagi võistus on see, mis millest oleneb lõptulemus, mitte see, kes kui hästi kuskil mingid kuud enne võistust trennis, kui head nad siis on. Et võistusnärvi ja ikkagi see olukord ka ühiskonna vaatest viimased 2-3 kuud enne valimisi paneb ka ühiskonna jaoks nii-öelda selgemaks selle pildi, et kes mille eest seisab, kes kelle nimekirjas kandideerib ja millised need võimalikud tuleviku koalitsioonid võivad olla ja muusun, et selleks hetkeks me oleme väga hea seisus reformi.
1: Endise sportas on ülge, mis teie rattakilometraas tänavu kevadel on?
0: Tänavusel kevadel 1300 kilti vist.
1: Endine sportlane. Aitäh tulemast, Kristjan Vaga.
0: Ja, kena tõsiba.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: hommikuraadio . Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
9: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas .
8: sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
10: sihik jätkab , Ainar Ruussaar ja Timo Tarve on võtnud kõne Pekingis Eesti suursaadikule Hiina Rahvavabariigis Hannes Hansole . Tervist , Hannes !
11: Tere ka minu poolt siit Pekingist !
10: Peking on saanud maailma vägevate kohtumiskohaks, nii nagu Marco Polo aegadel juba. Eelmisel nädalal lõppes Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi visiit Hiinasse ja täna oodatakse Pekingisse Venemaa diktaatorit Vladimir Putinit riigivisiidile sellesse riiki. Miks on Peking saanud nõnda populaarseks paigaks just suurriikide liidrite seas?
11: Ma ei tea, kas on saanud populaarseks paigaks, aga Hiina on lihtsalt kõikides maailma jaoks olulistes küsimustes väga oluline riik. See võib puudutada nii poliitikat, julgeoleku küsimusi, geostrateegilisi küsimusi, majandust, kaubandust, maailma globaalset majanduskasvu ja nii edasi ja nii edasi, kuni jausalt kosmoseni välja. Et see on ka põhjus, miks Hiinaga suhtlemist peetakse vajalikuks. Hiinaga suhtlevad riigid, kes selle riigiga saavad väga hästi läbi, aga Hiinaga suhtlevad ka riigid, kelle suhted võib-olla sellise seda tüüpi valitsusega, nagu siin me näeme, ja on võib-olla komplitseeritumad, nüansirohkemad, keerulised, väga rasked, aga see ei tähenda, et Hiinaga ja keegi leiaks, et saaks ignoreerida Hiinat kui riiki. Ja kui ma mõtlen nüüd tagasi kas või siin, ütleme, möödunud aasta lõppu, et siin külastas Rahvavabariiki ja siis mõistagi Hiina riigipead ka Xi Jinpingi ja Hispaania kuningas, siin kes Prantsuse president, siin kes Soome peaminister, Saksa kantsler on käinud, Suurbritannia peaminister on käinud, Hispaania peaminister on käinud, Kanada peaminister on käinud, aga praegu ma nimetan siin riike, mis on, ütleme siis, lääneriigid. Tegelikult kõik võimalike muid riigipead, kes väisavad Hiinat, neid on samuti väga palju, kas Araabia poolsaarelt, Afrikast, Lõuna-Ameerikast ja nii edasi, nii edasi. Et Hiina lihtsalt on riik, kellest keegi ei saa enam mööda vaadata, ja Hiina mulle tundub üsnagi taotluslikult, annab neile riigipeadele või riigijuhtidele võimaluse kohtuda Hiina juhtkonnaga siin Pekingis ja siit välja sõitmiseks nad ise liiga palju tundub, et energiat ei taha kulutada.
2: No neid riike, kuhu Putin sõita saab ja sõita tahab, ei ole maailmas kuigi palju. Hiina näitab selgelt, et ei ole Ukraina ja Lähis-Ida konfliktis otseselt poolt valinud. Kuidas teie kommenteerite väiteid, et Hiina huvides on sealsed konfliktid, kuna viivad tähelepanu Aasia piirkonnalt ja Taiwanilt?
11: No siin küsimuses on nüüd kaks osa, et paraku on Hiina nendes sõdades poole valinud. Et Hiina, ütlen kohe siis ära, et raadiokuulajal mingit segadust ei tekiks, ei ole kunagi hukka mõistnud Vene agressiooni Ukraina vastu, mitte kunagi, mitte ühegi sõnaga avalikult vähemalt. Ja Hiina muidugi on arendanud eriti intensiivset majandussuhet Venemaaga just nüüd, kui see sõda juba 4. aastat käib. Hiina väga paljuski finanseerib Venemaa sõjamasinat, kuna ostab Venemalt väga palju tooteid, mille eest maksavad venelastele, müüb kõik võimalike tarbekaupu ja need ütleme, kõik need sellised kaubad, mida Euroopa Liit täna ja üldse läänemaailm siis Venemaa suunas sanktsioneerib, et Hiina seda ei tee, ehk siis ta asendab tegelikult oma toodete ja kaupadega need, millega Euroopa riigid, lääneriigid tahaksid Venemaale survet avaldada. Et paraku see on ikkagi üsnagi konkreetselt kaldu Venemaa poolese suhe ja see on ka teema, mida me Hiinaga igal võimalikul juhul tõstame, sest et see meie hinnangul ei ole okei. Lähis-Ida puhul samuti Hiina on täpselt vastupidi. Hiina on hukka mõistnud päris jõuliselt, ütleks Hiina kohta. Noh, näiteks Ameerika Ühendriikide Iisraeli ühistegevuse Iraani vastu. Et ka seal on näha, et pool on valitud. Ja tõsi, see ei tähenda, et Hiina ei suhtleks kõikide pooltega selles küsimuses, nagu näitas ka just hiljutine Donald Trumpi Pekingi visiit. Hiina suhtleb kõigiga, aga pool on siin siiski, ma ütleks üsnagi selgelt valitud. Kas Hiina lõikab kasu, siis suhtest Venemaaga kahtlemata lõikab kasu. Ja ma arvan, ma tulin Hiinasse 2022. aasta siin teises pooles ja juba siis mulle mõningad, ütleme siis Hiina sellised mõttekoja inimesed ütlesid, et aga see on ju Hiina jaoks suurepärane, kui need sõjad seal Euroopas kestavad, see viib Ameerika Ühendriikide tähelepanu ära, Euroopa tähelepanu eemale ja neil kellelgi ei ole lõpmatuseni ressurssi ja nad, nende see, ütleme, fookus on kusagil mujal ja Hiina saab selle võrra siin oma regioonis vabamalt tegutseda. Nii et eks ta ole kahe otsaga asi. Hiina on väga suur kaubandusriik, tahab müüa asju maailmale, seetõttu oleks vaja teatud stabiilsust, aga samas tõesti, eriti Ameerika Ühendriikide puhul, kus on see kõige suurem rivaliteet Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel, kui need on seotud kusagil mujal, siis selles mõttes võib ju tuletada, et see on Hiinale mõnes mõttes kasulik.
10: Just sealt edasi minnes Taiwan pälvis ju Trumpi visiidi ajal tähelepanu ja selle saareriigi toetamise küsimus, selle tõstatas ju eelkõige riigipea Xi Jinping. Ja visiidi järel väljendas siis Trump soovi, et citeerin, keegi ei hakkaks iseseisvaks. Kas sellest võib nüüd välja lugeda ka mingisugust pööret Taiwani toetamisel, kas või relvastusega?
11: Vaadates Taiwani reaktsioone Trumpi öeldule, siis võib tõesti öelda, et mingit ärevust. Need USA presidendi sõnad Taiwanil kahtlemata tekitasid. Taiwani olukord ei ole lihtne, aga kui nüüd nagu süüvida, siis ega siis Ameerika Ühendriigid ei ole kunagi ametlikult vähemalt toetanud Taiwani iseseisvust. Et see, et Donald Trump avalikult midagi sellist välja ütles, ma arvan, noh, Hiina kindlasti näeb seda positiivsena ja ma arvan, see oli üks selle Donald Trumpi vastuvõtmise üks suurimaid eesmärke. Üldse, et Donald Trump, Xi Jinping sai võimaluse Donald Trumpile igal kohtumisel, nagu ma aru saan, Taiwani teemast rääkida ja enda aru saamu selgitada, et Ameerika Ühendriikide president selle avalduse teeks, mida Hiinas igal pool saab citeerida ja mida väga aktiivselt tehakse, et saata sõnum siis Taiwanile siit Pekingist, et ka nüüd Donald Trump on oma seisukohti revideerinud mingit pidi, aga noh, see on selline retooriline teema natukene, et USA-l on ju tegelikult seaduslik kohustus. USA enda seaduste järgi, seal on Taiwan Relations Act, Taiwani suhete akt, millel alusel tegelikult Ameerika Ühendriigid on kohustatud müüma kaitsealast, just nimelt toonitan kaitsealast relvastust Taiwanile ja seda on päris jõuliselt tehtud ka nüüd Trumpi administratsiooni ajal, et millele USA president tegelikult viitas, et mida tuleb kaaluda või mille üle otsustada on natuke keeruline ilma detaile teadmata öelda, aga siin möödunud aasta lõpus sõlmiti kokku 11 miljardi dollari suurune siis relva, kaitsealase relvastuse müügi pakett, aga hiljuti ma olen ka lugenud 14 miljardi suuruse paketi võimalusest, et ma need kahe numbri vahelist erinevust ei suuda raadiokuulajale seletada, mis seal täpselt sisaldub, aga üldiselt see suhe Taiwani ja USA suhe on ikkagi üle elanud kõiki administratsioone ja ka seal on kongressil väga oluline sõna kaasa öelda, nii et mis sellest asjast tegelikult saab, ei tea, aga ma arvan jah, et Hiina president vähemalt võib siis olla rahul, et USA riigipea sellist, ütleme, konkreetselt hääldas vähemalt välja, et nad on Taiwan iseseisvuse vastu, sest et see on see Hiina kõige suurem hirm.
2: Trumpi visiidi üheks tulemuseks oli kahe riigi edasiminek majandussuhetes, väga detailides ajakirjanduses avaldatud teadetes, need pooled ei läinud, kuid vähendatakse vist ikkagi natuke tollitariife ja kaubavahetus suureneb, eks?
11: Hiina ja USA vaheline kaubavahetus on ikkagi sadades miljardites dollarites iga aastaselt. Siin on olnud isegi 500 lõpp 600 miljardi dollari algus kusagil need numbrid. Et möödunud aastast alates on see vähenenud, kui mul õigesti meeles on umbes 20%. Ehk siis mõistagi arvestatavalt, samas on Hiina eksport möödunud aastal siiski kasvas ülejäänud maailmas, see on kõvasti Hiina kaubandus ülejääk möödunud aastal visavi ülejäänud maailma oli 1,4 miljardit dollarit ja Hiina lihtsalt asendas USA turu muude turgudega, kaasa arvatud suurendas eksporti Euroopasse, et nüüd midagi väga konkreetset on raske välja tuua, et tõesti, et 200 Boeingu lennukit ostetakse, no see on mõistagi USA majanduse ja ekspordi jaoks väga oluline asi. Hiina võttis kohustuse osta 2028. aastani, siis ühesõnaga praeguse ja 28. aasta vahel. Lisaks juba varem kokku lepitud soja lubade ostudiilile veel 17 miljardi eest USA põllumajandustooteid. See on Trumpile kahtlemata vajalik, kuna lähenevad vahevalimised ja nendes piirkondades on Trumpil toetust edasi vaja, kus sellised põllumajandustooteid toodetakse. Eemaldati turupääsu piirangud 400 USA veiseliha töötlejale ja linnuliha ekspordi mingites küsimustes. Aga kui me paneme tähele, kes Trumpi visiidil kaasas olid, olid kaasas 18, no ikkagi maailma suurima ettevõtte CEO-d ehk kõige tähtsamat juhti. No siin on Apple'id, Teslad ja nii edasi, nii edasi. Pankade juhid ja maailma suurima toiduettevõtte juhti ja nii edasi. Et tegelikult sellistes küsimustes, mis oleksid kattunud siis selle delegatsiooni kuidagi koosseisuga, ei ole veel seni näha olnud, et oleks midagi väga konkreetselt tulnud. Ma saan aru, et kõike veel ei ole ka välja hääldatud ja öeldud. Tariifide osas küll räägiti minu teada ja toimus tegelikult viimase hetke kohtumine Hiina asepeaministri ja siis USA rahandusministri vahel Lõuna-Koreas üks päev enne Donald Trumpi siia Pekingisse jõudmist, et minu meelest on see töö, mis alles käib ja ühtegi nagu sellist konkreetset lubadust või kokkulepet, et minul ei ole õnnestunud igatahes veel tuvastada.
1: Hannes Hanso, lõpetuseks. Meil kogu uudisruum teab, et te olete siirdumas suursaadikuks Ameerika Ühendriikidesse. Millal selle kindla jah sõna saab öelda?
11: No aitäh selle küsimuse eest oma vanadel kolleegidel. Saan lihtsalt vastata nii, et see protsess tõesti käib, et vastab tõele. Aga on igasugused diplomaatilised protseduurid ja reeglid, millal kindlas kõneviisis nendest asjadest räägitakse ja need ei ole veel lõppenud. Ehkki on minu teada lõppjärgus enam vähem. Et eks te kindlasti kuulete täpsemalt, aga noh, eks ma põhimõtteliselt võib öelda, et ootan uusi väljakutsed, see vastab tõele.
2: August on see kuu, mil suursaadikud vahetuvad, eks?
11: Ise tulin näiteks Pekingis üldsegi septembri lõpus kunagi, et rutiin või standard oleks, jah, meil 1. august on see kuupäev, kui tavaliselt inimesed lahkuvad oma kohtadelt ja lähevad uutele kohtadele või naasevad Eestis.
1: Suur tänu, hea vana kolleeg, suursaadik Hannes Hanso Pekingisse, edu jõud ilusad kevad jätku.
12: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
14: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
15: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
16: Täna õhtul Õhtus.
17: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
18: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Timo Tarve ja Ainar Ruussar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on hea meel võõrustada palgainfo agentuuri juhti ja tööturu eksperti Kadri Seederit. Tere!
19: Tere!
2: Kadri, statistika järgi on olukord tööturul ju tegelikult hea. Tööjõus osalemise määr on 73%, töötusmäär 7%. Samas on kõrge noorte tööpuudus ja keeruline tööd leida ka 50 ja enam vanuserühmas inimestel. Just kui mingi vastuolu. Noori ei soovita ja kogemusi ei hinnata.
19: Jah, eks need sellised vastuolud tööturul võivad esmapilgul paista küll. Teistpidi, kui me võtame, et praegu ütleme, värbamisaktiivsus tööandjate poolt väga aktiivne ei ole, kuigi ta on visitasa taastumas, siis kandideerimisaktiivsus on jälle väga kõrge. Et ühele töökohale ikkagi kandideerib sadadest inimesi, on ka näiteid tuhandetes kandideerijatest. Need on just sellised kohad, mis ei vaja spetsiifilist ettevalmistust. Ja noored on praegu väga aktiivsed turul ja kui ongi siis ilma töökogemuseta töökohale 200-300 inimest, siis on väga keeruline sealt sõelale jääda. Ja ikkagi eelistatakse neid, kellel on juba mingisugune töökogemus, kus seda töökogemust siis saada. Ja see 55 plus, see on ka ütleme selline grupp, kus tõepoolest on kogemust, osatakse juba järgi mõelda, võibolla ei tehta kohe esimesed valikud esimese emotsiooni peale. Ja muidugi seal on küsimus ka hariduses, et milline see haridus on ja kas inimene on ennast ka vahepeal täiend koolitanud. Et või on see, et on ühes töökohas väga pikalt oldud, võetud seda, mida tööandja pakub ja võibolla endaga ei ole nii palju tegeletud. Et see on üks põhjus vanemajalistel või mis vanemajalistel, ütleme, mina ütleks keskealistel. Ja teine pool võibolla on ka see, et meil on kohati võibolla keeruline mõelda, et mina olen ka üle 50, et mul on tublisti 20 tööaastat veel ees, võibolla rohkem. Et see ei ole kindlasti see, et ma hakkan homme peab pensionile minema.
1: No kas see nüüd, et tööandjad läbi kriisi aastate, mis on ju pikad, on suhteliselt hästi oma töötajaid hoidnud, eriti oskustöölis, ongi siis nüüd vältinud sellised uusi palkamisi ja sellist värbamist hoidnud suhteliselt madalana?
19: Värbamist on praegu hoidnud madalal, et on tõesti töötajaid hoitud ja teine pool on ka see, et ollakse ettevaatlikud ja seda värbamist saab tänasel päeval teha ka selliselt, et läbi olemasolevate töötajate inimesed pakuvad ennast otse tööle, et kui see avalik kuulutus toob kaasa tuhandetes kandideerijaid, see on ju meeletu tegelikult töö, et läbi sõelud, et tööandjad on öelnud ka seda, et kui võimalus on, et siis nad võtavadki näiteks ka endisi töötajaid, kes on vahepeal kuskil mujal töötanud, nii et ka see võib olla see pilt, miks meil praegu töökuulutusi nii palju ei ole. Ja teistpidi just tööotsijad, kes ikkagi ütleme nüüd praegu see maksuküüru kaotamine on leevendust annud ja alampalga tõus ka madalama palga saajatele, aga ikkagi tahetakse paremat toimetulekut ja seda otsitakse just nimelt siis tööturul ja need, kes ju kandideerivad, on sageli hõives, et ega need ei ole need, kes, kellel tööd ei ole.
2: Kas nõud, et tööle pürgija eluloo kirjeldustele ja motivatsioonikirjedele on muutunud ajas nagu nõudlikumaks ja detailsemaks, et kas tööandja ikkagi väga põhjalikult uurib seda, mis on inimese taust?
19: No see hästi sõltub ikkagi ametikohast, et mida värvatakse, et üks asi on kindlasti oskused, teadmised, aga teine pool, mis me oleme tööandjatelt uurinud, on just isiksuse omadused. Et näiteks meelekindlus, usaldusväärsus, järjekindlus, võib-olla ka stressitaluvus.
2: No seda ju siivis, see kirja ei pane, kus tööandjast ta...
19: No jah, eks see sõltubki ju värbamisprotsessi käigus, et kasutatakse erinevaid teste, vestlusi, mille käigus seda kõike hinnatakse, aga kindlasti on oluline ka esmamulje. Et see, kuidas CV on üles ehitatud, milline see motivatsioonikiri on ja milline mulje inimesest vestlusel jääb, kui ta üldse sinna muidugi jõuab.
1: Nagu märkisite, et avalikel värbamistel meeletu hulk kandidaate paar seda inimest ühe koha peale, veel madalamatel puhkudel ka tuhandetes, midega seletada seda fenomeni, et inimesed pürgivad üha rohkem ka nendesse ametitesse, mis on nende jaoks täiesti uus maailm, näiteks elupõline aednik taab pöörata lehte, saada persoonale juhiks, keevitaja taab saada omakorda floristiks, kas on mõnete juba selline ka paaniline ükskõik mida, aga andke mulle midagi otsimine?
19: See on ka kindlasti, aga ma täpsustaksin veel nende kandideerimiste osas, et ikka jätkuvalt on neid ametikohti, kuhu tuleb inimesi kandideerima meelitada ja kus on siht otsing ikkagi põhiline tööriist, millega inimesi leitakse, sellepärast, et lihtsalt nad on juba ühes kohas kindlalt paigas, rahul seal, töö on huvitav, kõik laabub, et pole nagu põhjust töökohta vahetada ja need on tehnilised alad inseneerija, millest on ka palju räägitud. Aga see suur kandideerimise aktiivsus, no võib kahtlustada, et eks siin on ka robotid mängus, et kui on praegu niivõrd lihtne seda CV-d koostada ja motivatsioonikirju laiali tulistada, et me jah, oleme siin arutanud, et ilmselt on välja kujunenud ka nii-öelda sarikandideerijad, et tõesti üks kõik kuhu ja üks pool võib olla, et on lootusetus, et kui sulle mitte kuskilt midagi ei vastata või siis ainult tulevad lakoonilised vastused, siis võib-olla ei olegi enam vahet tõesti kuhu kandideerida, äkki kuskil ikka näkkab. ja teine pool on jah see, et ikkagi püütakse leida endale sellist paremat töökohta.
2: Ma küsin üle, Kadri Seeder, te mainisid, et mõnele töökohale on kandideerijaid sadu. Mis defitsiitsed erialad need on?
19: Need on sellised ametid, kus ei ole vaja spetsiifilist ettevalmistust. Noh, siin olid näited, näiteks andmesisestaja või ka selline, noh, ütleme, mitte turunduse tippspetsialist, aga inimene hindab, et tal ei ole küll mingit eri haridust, aga talle tundub, et see võiks olla huvitav ja ta saab sellega hakkama. Et selle võrra on siis nendel ametikohtadel kandideerijaid rohkem. Ja turunduses üldse on praegu nagu väga palju liikumist ja muutusi. Et seoses kogu selle tehisintellekti tulekuga.
1: Ülge, kas see tööturule sisenemise raskused on mõju avaldanud ka palgakasvu survele ja seda leevendanud näiteks?
19: Jah, palgaootused on küll natukene leevendunud, seda me nägime eelmises sügiseses töötajate küsitluses, et nad on küll ikka, et palgaootus on suurem kui saadav palk, aga see erinevus ei ole nii suur, kui ta oli siin, ütleme, aasta pooltest tagasi. Kui rohkem värvati ja noh, eks ta ju niimoodi kõigubki tööturul, et kui nõudlus töötajate järgi on suur, töötajad ostetakse üle, siis on ka palgaootused suuremad ja töötajate enesekindlus tööturul suurem. Praegu on näha, et ikkagi seda enesekindlust väga palju ei ole just sellistes noorterühmades, kes tõesti, noh, ma näen, noored tahavad tööle minna, mul oma lapsed on ka selles vanuses, et kus tahaks vägagi juba teenida kooli kõrvalt või minnagi mingit tööd tegema, siis on väga keeruline ja neid soovijaid on palju, kui vaadata, kuidas näiteks Tallinna Malev ju täitus, see oli jälle noh, põhimõtteliselt paugust, et seal juba tund aega hiljem ei olnud peab midagi teha. Nii et sellest suhtes noorte huvi töötada on suur ja minu arust on see väga äge, et meil on noh, nii palju töötahtelisi inimesi, et andke ainult ette.
2: See on vahva, jah, see maleva näide, mille te tõite, et rikkaks sealt ei saa, aga kogemus saab küll. Kuulge, üha rohkem inimesi teeb põhitöö kõrvalt ka lisatöid, ehk kas nende nii-öelda tööampsude leidmine on ka keerulisemaks muutunud?
19: Ma ei oska seda öelda, kas ta on keerulisemaks läinud, aga kui vaadata, et kas või GoWorkBiti portaali, et siis ju ikkagi seal neid kuulutusi on ja kandideerimisi on palju. Aga seal kõrvaltöödega, noh, muidugi seal on väga erinevaid ju näiteid, on, et kõik võimalikud platformitööd, siis palju on ka seda, et oma väike firma on kuskil kõrval või mingisugune selline äritegevus või on reaalselt mingi teine töökoht ongi püsivalt kõrval, et neid on väga palju jah, erinevaid variante ja põhiline põhjus on seal ikkagi see, et soovitakse lisaraha teenida. Et mingil määral ka see, et oleks huvitav vaheldus, aga suuresti ikkagi on see raha teenimise.
1: Kadri, noortele heidetakse ette kogenematust. Kogenutele heidetakse läbi lillede teine kord, aga vahel ka päris otse ette vanust, tervist. Lastega vanematele heidetakse ette nende nii-öelda vähest keskendumisvõimest ja võimalust, et nad on ka pikemalt lastega kodus. Kas päriselt? Toimub ikkagi diskrimineerimine, peame seda tunnistama tööandjate poolt.
19: Mina julgeks öelda, et see on nüüd diskrimineerimine, kuivõrd, et tööandjana sa ju noh, mõtled ratsionaalselt, et sul on mingi jupp tööd, mis on vaja ära teha mingiks ajaks. Ja kui sul see seltskond on nagu suht ebastabiilne, et sa ei suuda ennustada, kes sul hommepäev on tööl või kes ei ole, siis sa lihtsalt puhtalt praktilistel põhjustel kipud eelistama neid, kelle puhul sa võid olla kindel. Ja noh, jah, noorte puhul on seda öeldud, et nad tüdivad ruttu ära, et ei tea, kas nad järgmine päev tulevad või ei tule. Väikelaste vanemate puhul on jah see, et laps jääb tavaliselt ikkagi sul ju ootamatult haigeks või noh, sa ei saa seda väga palju ette prognoosida. Võib-olla mingid grippi jõuajad. Ja selle võrra jah, ütleme, tekibki see, et kui sul on valida mitme kandidaadi vahel, et kelle sa siis võtad, et maandamaks riske, sa võtad jah selle, keda sa usud, et on sul stabiilne töötaja ja saab panustada.
2: Ja lõpuks, Kadri, kas see aeg on käes, kui tehisaru võtab tegelikult inimestelt mõned töökohad käest ära?
19: Ma arvan küll, jah, et ütleme, ta võib-olla muudab, et meil oli just värskis küsitluses olid ka need teemad sees, et kuidas inimesed hindavad tehisaru mõju oma tööle ja oli neid, kes ütlevad, et ei ole väga suurt mõju, aga päris paljud ikkagi arvavad, et nende töökoht muutub ja nad peavad juurde õppima. Sest siin on, ma vaatan kas või meie ettevõtmise osas, no, näiteks tõlgid, keelekorrektuur, disain, et need on kõik sellised asjad, mis on võimalik teha nüüd nagu nii-öelda lihtsamalt paindlikumalt.
1: Suur tänu teile tulemast ja olukorda tööturul selgitamast koos kõigi nüanssidega Palgainfoagentuuri looja juht ja tööturuekspert Kadri Seeder.
19: Aitäh!
20: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
21: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
22: See nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
23: Täna reporteris.
24: Balti õhuturvehävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
25: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
24: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
23: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
26: Raadio Kuku.
18: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudias võõrustada peaasi.ee keskkonna haridussuuna juhti Marit Kannelme-Kertsi. Tervist.
19: Tere.
1: Marit, sarnaselt muu maailma ja Euroopaga on Eestiski käivitanud tugev debatt, mida kindlasti tervitame, mis puudutavad siis sotsiaalmeedia keeld olla 16-aastastele lastele noortele, kust vist koorub välja peamiselt kolm küsimust. Esiteks, kas sotsiaalmeedia kahjustab laste vaimset tervist, teiseks, kas riik peaks seda piirama seadusega ja kolmandaks, kas sellist keeld on võimalus ka tehniliselt jõustada. Te oskate kõigile kolmelist kindlasti vastata.
19: Võibolla viimane jääb selles mõttes tehnika valdkond ei ole minu pärusmaa, aga teistele ikka. Jaa. Et, jaa, sotsiaalmeedia ju ei kahjusta mitte ainult noori, vaid ka kõiki täiskasvanud selles mõttes, kui meil ei ole neid oskuseid, kuidas seda nõnda tarbida, et ta oleks nagu üks osa tasakaalustatud elust, et võibolla üks hästi vahva väide ühe sotsiaalmeedia uurija poolt, ta tõi välja, et tema keelustamise poolt ei ole, sest võibolla see oleks natuke nagu selline ravimi võtmine, mis nagu hävitab nii hea kui halva, et selles mõttes on ikkagi väga oluline, et seal on mõned positiivsed asjad ka, et me näeme normaliseerime asju, mida me muidu võibolla enda tutvuskonnas ei näe, me saame suhelda inimestega, aga küsimus on selles, et kuidas on selle kriitilise mõtlemisega, kuidas on enesehinnanguga ennem, kui ma sinna sisenen, kuidas on mul tavaliste suhtlemisoskuste ja kõige muu oskustega, mida me vajame selleks, et ka seda kasutust piirata. Et võibolla on küsimus pigem selles, et ei ole ta ei hea ega halb, aga just see, et millise valmisolekuga me sinna läheme.
2: Ja Marit, ma pean tunnistama, eks minagi kasuta sotsiaalmeediat, aga vanema mehena ma võtan seda pigem nagu ajaviidet või meelelahutust, aga kas on selgelt tõestatud, et sotsiaalmeedia tekitab noortes inimestes ärevust, depressiooni, ma ei tea, unetust?
19: Mm-hmm. Ikka on tõestatud selles mõttes, et need noored, kes seal siis tõesti väga palju aega veedavad, siis see võrdlus, mis seal tekib, see, et ta tegelikult ajaliselt juba võtab ära neid unetunde, et ta ei ole kasulik ja meie, kui me täiskasvanud täna mõtleme sellele, et millist lapsepõlve me oleme elanud, millist nooruspõlve me oleme elanud, siis meil on olnud võimalus omandada väga palju oskusi enne, kui see sotsiaalmeedia meie ellu tuli, aga tänapäeva lapsed, kes sünnivad sellesse ja siis nende puhul me ongi see koht seal, kus napib ja võibolla see ongi meie peaasjade põhisõnum on see, et
0: et mitte niivõrd keelustada, jah, vastutusele panna need ettevõtted, et see oleks süsteem, mis ei luba siseneda tõesti nende vanusepiirangutega, sest praegu me ju teame tegelikult, et seda vanust saab ka muuta seal, et ma võin vanemana öelda, et sa 7-aastane võid sinna minna ja pane lihtsalt, et sa oled 13, et ega see siis ei muutu. Pigem ongi see, et kas me lastega töötavatele inimestele anname need tööriistad, et omandada neid oskusi lasteaias, koolis, mis toetavad seda, et meil on selline emotsioonidega toimetuleku oskus, eneseregulatsiooni oskus, impulsside kontrolli oskus, et neid asju, mida me võib-olla praegu sellise akadeemilise tarkuse kõrval ei ole niivõrd näinud selliste tugevate oskuste, no võid pigem ütlema, et need on pehmed oskused, mis ka tuleb kasuks, aga tänapäeva maailmas on need tugevad, mis meid säästavad ja hoiavad.
1: Üks paradoksaalne lugu on see, et kõik need, kes ütlevad, et jube kahjulik ja avaldab halvasti mõju õpitulemustele, vabandust, me kutsusime just tiihüppeellu ja oleme tehis aru rakendamas enda õpitulemuste parandamiseks. Kuidas siis nüüd on? Jällegi see mõistlik tasakaal. Leidkem endas sotsiaalmeediasse krat, kes hoopis tükkis aitab meid, mitte me ei.
0: Ja selles mõttes tõesti mõelda, et ka digis või selle IT-hüppega, mis praegu tehisaru mõttes toimub, on ju samamoodi, et tehisaru võib olla väga mõistlik kaaslane, aga eile mina ka palusin tal, et ta teeks aitaks mul teha ettekannet ja ütleme nii, et oma vaimset tervist ma temale ei usaldaks, sest pani ikka päris palju metsa küll. Et siin on just see, et see kriitiline mõtlemine, et mida ta aitab, millist tuge ta pakub, aga samas ka see, et õppimises olukordades samamoodi ta ei tohi võtta seda kogu üle, et raamatute lugemine on äärmiselt oluline osa meie elust. Noored väga tihti ikkagi küsivad, et noh, räägi mulle, mis seal raamatus oli ja saab vastuse, aga samas me teame, et näiteks just nende sotsiaalemotsionaalsete oskuste puhul empaatia on üks, mida me just läbi raamatute väga õpime, et me peame hästi palju noorte inimeste elus olevate täiskasvanud täna seda tasakaalu mõtestama, et ja siin võib-olla ka see sotsiaalmeedia puhul, et kas me keelustame ta või mitte, noored leiavad sinna tõenäoliselt tee ja seda ju näitab ka praktika Austraalias ja mujal, et ega siis see uks lukku ei jää. Küsimus on selles, et kas meil on noorte elus peale koolitegevust, huviharidus, noorsotöö, kas meil juba on küsimus majandusliku ebavõrdsusega, et paljud noored ei saagi endale lubada ja nemad lähevadki koju ja veedavadki aega sotsiaalmeedias, et natuke see keelustamine on selline plaastri panemine asjadele, millele me ei ole fookust seadnud, ehk siis ennetus ja selline oskuste õppe, et kui me ta ära keelustame, siis need mured jäävad ikka alles.
2: No jah, kogu aeg on ju kõigil meil on olnud emotsionaalseid suhtlusprobleeme vahel kogukondadega, vahel ka sõpradega, vahel ka vanematega. Noh, see sotsiaalmeedia on ju nagu, võimaldab ju nagu eskapismi või põgenemist turvalisemasse keskkonda. Ja seda võiks ju isegi nagu positiivselt näha.
0: No jah, et tüki kaupa on ju, kuhu me põgeneme selles mõttes, et päris ära ei tahaks põgeneda ja ei tahakski lubada. Et siin on ikkagi öeldud ka, et kas me võimaldame noortele seda päris elu, kus nad tahavad olla ja kus nad ei taha põgeneda. Ja kui me praegu vaatame noorte inimeste elu, just ka vaadate statistikat, me räägime vaimse tervise kriisist ja siis me võib-olla laiutame käsi, ütleme, et alati on keeruline noor olla ja kolleegid ka just ütlesid, et ega need noorte probleemid otseselt ei olegi muutunud, aga muutunud on maailm, kus nad nende probleemidega on ja seda enam võib-olla meie täiskasvanud, et me peame rohkem pakkuma seda tuge neile, olema nende jaoks olemas, sest seda ka noorte suust tuleb välja, et nad tunnevad ennast üksinkutana ja neil ei ole väga palju täiskasvanud, kellel oleks aega neid kuulata või kes võib-olla hinnanguvabalt oleks valmis kuulama vahel ka lugusid, et mida ta seal sotsiaalmeedias teeb, ütlemata, et kuule, see on rämps ja ära üldse seal ole, et seda dialoogi on väga vähe.
1: Kuulge, kuhu on kadunud noorte emotsioonid reguleerimise oskus, kui räägitakse vaimse tervise kriisist?
0: Kuhu ta kadunud on? Ma arvan, et ega siis ta kadunud ei ole, vaid et ta ongi oskus, mida me peame õppima ja meie tõenäoliselt oleme seda ka õppinud läbi täiskasvanute, läbi kooli, läbi huvitegevuse ja tänapäeval võib-olla see ongi täpselt see intensiivsus ja see ka, et mingi tasakaal on kaduma läinud, sest me väga palju muretseme sellega, et mis meis saab, kes meis saab, kuhu me jõuame, mul peab olema töökoht, ma pean saavutama edu ja sinna kõrvale ei jäägi ruumi selleks, et kes ma inimesena olen, kuidas mul on lähisuhetega, milleks võib-olla meil oli natuke rohkem ruumi.
2: Aga on see tasakaalu kadumine kuidagi lihtsalt taastatav ja lihtsalt saavutatav ühel, ma ei tea, 15-16 aastasel inimesel.
0: Mina usun, et on. Ma tean ka seda, et on olemas täiesti tööriistad õpetajatele, noorsotöötajatele, et koolis just neid teemasid ka õppida. Täpselt samamoodi, nagu me oleme lugema õppinud, nagu me oleme arvutama õppinud. Harjutamine teeb meistriks, me tekitame neid olukordi, me anname näiteks see, et koolis me noortega koos otsustame, et nutiseadmeid me ei kasuta välja arvatud tõesti, kui on mingisugune õppetöö. Siis tekib päris suhtlemise olukord, mida noored ju ka välja toovad, et jube raske on silmas silma suhelda, ei oskagi või ei tule väga hästi välja suhete loomine, hoidmine. Loome neid olukordi, toetame neid, laseme neil eksida, laseme neil ka konfliktid minna ja leida neid teid ja aidata neid sealt välja. Et need võimalused on olemas ja ei ole hilja, ka täiskasvanutele, ka meie ka ei ole valmis küpsed kõigis oma emotsioonidega toimetuleku olukordades, aga saab teadvustada, saab harjutada lihtsalt prioriteedi seadmine tõenäoliselt selles haridusmaastikus on praegu küsimus ka.
2: Huvitav maailm on jah, kus me elame paar päeva tagasi trammis sõites, kõik oli telefonis ja üks reisija luges raamatut ja siis aegelt need telefonis olevad inimesed vaatasid teda. Vaatasid kui eksponaati.
0: Ja see, aga noorte hulgas tegelikult ju on näha ka väikest trendi, sellise analoog maailma juurde tagasiminek, et otsitakse oma vanemate kassetimängijad ülesse või tullaksegi ära sotsiaalmeediast, et me mingit väikest liikumist näeme, noh, suures massis veel ju sellist asja ei ole, aga jah.
1: Ja seda kinnitavad ka tähelepanekud Tammsaare pargist nädalavahetuseti, et noored tahavad ka füüsiliselt üksteisega päris tihti kokku saada.
0: Ja siis meil on mure, et me ei taha, et nad oleksid ju veebis ja nad oleks telefonis, aga siis kui nad lähevad kuskile kogunema, siis nad natuke on ka jalus. Et noortega veidi on praegu see, et ega nad ei ole mugav seltskond mitte kusagil, kus nad on.
2: Ja pole jällegi, kunagi olnud.
0: Pole kunagi olnud. Ja siin tõenäoliselt ongi jälle see koht, et kus nad siis võivad olla, kas meil on tegelikult kohti, kuhu noored õhtuti saavad kogu ta niimoodi, et nad ei ole kellegil jalus. Ja väga palju ei ole.
1: See nüüd on riiklik sotsiaalpoliitika, kuhu me peame
0: pilutsunud. Ja noorte poliitika.
1: Täpselt. Aitäh teile tulemast, Marit Kannelme-Kerts, peaasi.ee haridussuuna juht, edu ja uudilused kevadet.
0: Aitäh.
2: Timo Tarve, Aino Ruusar, tänavad, et kuulasite siik jälle homme keskpäeval.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Peaministri sõnul on riigikaitsel igaühel oma roll, mitte ainult kaitseväel. Rumeenia hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni. Õiguskomisjon saatis Eesti-Rootsi vanglarendi lepingu lõpphääletusele. Öösel sajab kohati hoo vihma, sooja on 7-13 kraadi. Homme sajab mandril hoo vihma ja võib olla ka äikest. Sooja tuleb homme kuni 23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Peaminister Kristen Michal tutvustas Riigikogus Eesti järgmiste aastate julgeoleku prioriteete. Peaministri sõnul lähtub julgeolekupoliitika laia riigikaitse põhimõttest, kus oma roll on igaühel, mitte ainult kaitseväel. Ta tõi välja, et peamine eesmärk on vastast heidutades sõda ära hoida ja muuta agressioon Eesti vastu teostamatuks. Michal rõhutas ka ühiskonna kriisikindluse ja varustuskindluse suurendamise sihti. Selle kohaselt peaks ühiskonnal tervikuna olema suutlikkus toime tulla vähemalt 30 päeva, juhul kui rahvusvahelised maismaa, mere ja lennuühendused ajutiselt häiritud või katkestatud on. Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel lasti alla eksinud troon. Troon sisenes Eesti õhuruumi keskpäeval. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja. Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile, et troon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde. Keegi viga ei saanud. Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele. Juhtunut uurib kaitsepolitsei. Hanno Pevkuri sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga. Ta lisas, et Ukraina kaitseminister on juhtunu pärast vabandanud. Riigikogu õiguskomisjon saadab täiskogu ette teisele lugemisele ja lõpphääletusele Eesti-Rootsi vanglarendi lepingu ratifitseerimise eelnõu. See loob aluse Rootsi vangide üleandmiseks ja nende karistuse täide viimiseks Eestis. Õiguskomisjoni esimees Madis Timpson kinnitas, et Tartu vangla on välisvangide vastuvõtmiseks valmis. Eesti kunstnike liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks. Selle käigus kantsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni kontodelt välja ligi 700 000 eurot. Kunstnike liidu president Maarin Ektermann selgitas Kuku Raadiole, et liit peab hakkama oma varasid müüma, et täita kõiki kohustusi. Välistatud ei ole ka laenu võtmine. Ektermanni sõnul koguneb juba sel nädalal kriisikomisjon, kuhu kaasati ka väljast poolt nõuandjaid, kes aitaksid tekkinud olukorrale lahendusi leida. Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti. Peaminister Ulf Kristersson ütles, et see kolmekordistab Rootsi õhukaitsevõimet. Iga laev maksab ligi 10 miljardit Rootsi krooni, olenevalt pardal olevast relvasüsteemist. Kuningriik uuendab ka oma allveelaevastikku. Vladimir Putin kohtub Pekingi Hiina kolleegi Xi Jinpingiga. Visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA presidendi Donald Trumpi riigi visiiti. Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada, kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust. Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad. Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Eestis kehvem kui Euroopas keskmiselt. Euroopa ravimiametilt aastatel 2021-2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsientini jõudmiseni oli 714 päeva.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mõnel pool on udu. Sooja on 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mandril sajab hoo vihma ja pärastlõunal võib olla ka äikest. puhub lääne ja põhja tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-23 kraadi, aga meretuulega rannikul on paiguti 13 kraadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus on 26 ja Pärnus 12 kraadi.
3: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
5: Vanemuise veerand.
6: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Spordireporter. Spordireporter.
9: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: 11:07 minutit on saanud kell. Täna on 2026. aasta maikuu 19. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 451. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kärdla.
12: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii saab esitada meile mõtteid, tähelepanekuid ja küsimusi, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
10: Spordireporter.
12: Aga alustame saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete sporditeemadega ning teemaks number üks hetkel Eesti spordiskeenel on kindlasti korvpall, sellepärast, et Eesti meeste korvpalli meistrivõistluste medalimängud on käimas. Pronksiseeria on juba lõppenud, TalTech suutis seal Pärnust jagu saada mängudega 3-0, aga finaalseeria on alles alguses, sellepärast, et peetud on üks kohtumine. Laupäeval läksid siis Tartu Ülikool Maxi Moritz ning PC Kalev Cramo vastamisi Tartus finaalseeria esimeses mängus ning Tartu meeskond võitis selle kohtumise 83-78 ning asus kolme võiduni mängitavad seeriat 1-0 juhtima. Ehk et, kuidas nüüd öelda, ikkagi ohjad on selles finaalseerias Tartu käes, kes tuli, tuletame meelde, viimati Eesti korvpalli meistriks 11 aastat tagasi aastal 2015.
11: Ja, no mina alustaksin meelsasti ühest, võiks öelda, korvpalli filosoofilisest tsitaadist ja selle autoriks on mõistagi keegi muu kui Aivar Kuusma ja tsitaat on selline, mida on juba päris palju tsiteeritud, korvpall on sisse viskamise mäng. Jääpott meelde.
12: Ja, ei, no, samamoodi võib öelda, et jäähokki on värava tegemise mäng, jalgpall on värava löömise mäng, võrkpall on palli maha löömise mäng ja nõnda edasi ja käsipall on ka palli väravasse viskamise mäng. Aga noh, eks Kuusma jutus seal ole kahtlemata, eks selle tingis selle kohtumise käikus kolmandal veerandajal Tartul mitte midagi ei õnnestanud, see kolmas veerandaja kaotati 11-23 ja seetõttu jäädi viimase veerandajal selgesse kaotusse seisund, viimane veerand aega omakorda taaskord võideti 12 punktiga. Nii et eks ma arvan see mängu käik selle Kuusma tsitaadi esile kutsus. Aga,
11: no, aga ma ütleksin vahele nii palju, et kui su oma meeskond viskab vaba viskeid 62%-lise tabavusega, siis no, siin on ka nii ütelda põgusaid agasid. Aga kui vaadata praegu seisu, mis seisus Tartu meeskond on, poolfinaalseeria on selja taga, Pärnuga jäeti kaotusseisu 0-2, võideti 3 kohtumist järjest ja finaalseeria avakohtumine võideti. Ehk siis 4 kohtumist järjest on Tartu ülipingelise

0: pikki järeldusi loomulikult teha ei saa, et Tartu on olnud samas seisus varemgi, et finaalseeriat minnakse 1-0 juhtima, aga lõppkokkuvõttes tiitlit ei võideta.
1: Ma pikki järeldusi teha ei saa, aga just nimelt see, et Tartu on need 4 mängu järjest enda kasuks suutnud pöörata, see ma arvan on praegu vast kõige olulisem järeldus, et Tartu on kuidagi selles noh, väga karastunud praegu selles pinge olukorraga toime tulemises. Mis mulle torkas selle laupäevase mängu puhul silma kohe kohtumise vist isegi ju esimesel veerandajal, et Aivar Kuusma, Tartu peatreener, kes oli poolfinaali viimase mängu mänginud pea ainult 7 mehega, et seal kui mõigest mõelda, Hannes Saar sai väga episoodiliselt platsile ja Robert Valge ka, siis seekord kohe kohtumise alguses ajas ta rotatsiooni suureks, et jaotas neid minuteid meeskonna peale ühtlasemalt laiali, et lõpuks jah, Robert Valge, Hannes Saar, Rauno Nurger, kes on siis Tartu selles nii-öelda noh, mängijate järjestuses 8, 9 ja 10, ehk et ütleme, kolmas, neljas ja viies vahetusmängija, nad keegi ei kogunud väljakul küll lõpuks üle 8,5 minuti. Aga ikkagi sellega oli nagu minu mõelest oli see Kuusmalt näha, et see oli sihilik, teadlik, strateegiline lüke hoida võistkonna liidrite värskust lõpuks ja noh, mis lõpus ilmnes, et lõpus oligi Tartu natukene värskem, kuigi eks seal see oleks selle üle, et mis siis kui kohtunik Rain Peerandi poleks pallil ette jäänud, see poleks oleks on kahtlemata üleval ja see kuivõrd tigedad olid Kalev Kramo inimesed, eesotas peatreener Anton Mõrõlõboviga kohtunike peale pärast mängu, oli päris erakordne, ma ütleksin. See ei ole täiesti tavapärane, et niimoodi vihast vahutatakse.
0: Ja no kommentaar mõlemale su nii-öelda jutupunktile. Esiteks, et kui poolfinaalseerias tuli just esile, ütleme selline vastupidine jutt, et kogu hooaja lõikes, Tartu on teinud suurepärase hooaja, võidetud põhiturniir, võidetud karikas Eesti-Läti liigas samamoodi, alistati Kalev Kramo ja edasi pääsete finaali. Et kogu aeg on räägitud sellest nii-öelda meeskonna sügavusest, pikast pingist, rotatsioonist ja nii edasi. Poolfinaalseerias täpselt vastupidi. No vahepeal ikkagi mingi üks mees mõnes mängus viskas ja et oli ikkagi mingis mõttes suur ime, et Tartu sealt läbi jalutas. Aga vaadates finaalseeria avakohtumist, no võiks öelda, et ikkagi on näha, et nüüd uuesti on Tartu selgelt nagu tõhusama rotatsiooniga. Vahepeal Bernard, vahepeal Painteriga ajatakse ette, siis tuleb Paasu ja siis tuleb Ilver, siis tuleb McBride ja nii edasi. Et oluliselt noh, sügavam on see finaalseeria avakohtumise põhjal Tartu koosseis küll, lisaks sellel ikkagi Lips annab võimaluse juurde, ta kindlasti sellise kvaliteediga ei mängi, nagu ta mängis siin Eesti Läti liiga otsustavaid kohtumisi sääretrauma tõttu, aga ikkagi väga oluline lisandus. No teine külg, et see kohtuniku küsimus, et võibolla natukene rääkida ka, et mis seal ikkagi juhtud nagu täpsemalt, et 15 sekundit on mängida, Kalev Kramo on kahega taga ja nende rünnak, ja esiteks, kaukiaineni sööt ei õnnestunud, Paasoja sai käe vahele ja põrkas vastu vanem kohtunik Peerandit.
1: Ja see on oluline on see, et, ja, et kui Peerandi poleks seal olnud, oleks pall läinud auti ja Kalev oleks saanud audi endale. Aga ja teine oluline nüüd on see, et Peerandi viibis väljaku piirjoonte sees. Oleks ta olnud ise kas või ühe jalaga audis või joone peal, siis oleks reeglite järgi fikseeritud aut, aga kuna ta oli väljakul, siis ta on nii-öelda tühi punkt ja mäng lihtsalt jätkub korvpalli reeglite järgi.
0: Ja, aga rõhutada tuleb selle, et see ei ole ainus olukord. Ütleme, reeglite järgi ju kohtunik ei teinud absoluutselt mitte midagi valesti, kõik oli täpselt õige. Aga ütleme, võib-olla siis järgmises olukorras, ütleme, suutis ju Kalev Kramo kiiresti vea teha, Paasu ühe viskas sisse, -3 ja Kalev Kramo rünnak. Ehk siis tegelikult oli võimalik uuesti veel päästa see olukord. Makke läks viskele kolmese jooned tagant ja siis on küsimus, kas viga tehti või ei tehtud. Tähendab, kindlasti mitte viskel viga, no seda ei olnud kindlasti, ja? Aga enne seda, kas see viga oli või ei olnud, noh, ilmselt ei oleks see Kalev Kramot kuidagi päästnud, on ju, kaks vabaviset, -3 vahe, viskel kindlasti ei olnud, ütleme selline olukord, lisaks aga ka sellised väikesed küsimused, mis ilmselt kuidagi
1: Andris Miškale kiiresti kogunenud vead oli see, mis oli Kalev Kramo ikkagi väga selge pahameele allikas, kuna lätlasest eesliini mängi ja kandvat rolli selles finaalseeri

0: Kalev Cramo vaatevinklist võetuna rõhutati tegelikult juba enne finaalseeriat ja see on selge, et temale Kalev Cramo väga palju peab toetuma ja kui ta kiiresti vigadega hätta sattus, siis see Kalev Cramo suutlikust ilmselgelt kärpis. Ja nüüd mõeldes sellele, et homme on finaalseeria teine kohtumine Tondiraba jäähallis, kel veel piletit ei ole, aga õhtu on vaba, siis kindlasti minge vaatama. Ent mõeldes teisele kohtumisele, et milles on vaja Kalevil juurde panna, siis kui Severi Kaugiainen enne viskab 8 punkti 32 minuti jooksul, mis ta väljakul on, siis see lihtsalt, kui see punkti summa Kaugiainil on ka järgmistes mängudes selline pigem tagasihoidlik, siis on keeruline Kalevil neid võita võtta selles finaalseeris.
1: Jah, ma rõhutan veel üle selle, et Kalev Cramo on otsustanud finaalseeriat mängida Tondirabas. See on kindlasti väga oluline Tartus, no sisuliselt ikkagi täismaja avakohtumist vaatamas. Aga vaadates jah seda, et kust üks või teine meeskond saaks juurde panna, mina ütleks, et juba poolfinaalseeria neljas ja viies kohtumine olid sellised ehtsad sõelmängude kohtumised. Ehk siis jube kole oli vaadata, kogu aeg jube kole. Ükski viisel sisse ei läinud. Tohutult madal 50% ja tabavusprotsent ja nii edasi. No tegelikult see finaalseeria avakohtumine oli ka, et näha oli, et ikkagi see närvipinge on mõlemal väga suur. Seda ühel poolt. Nii et nagu kokkuvõttes võiks öelda, et mul on tunne, et mõlemal meeskonnal on sisuliselt igas aspektis päris palju juurde panna, et oma nii-öelda noh, selline korralik kvaliteet tagasi saada. Kas me kaks sõna räägime ka pronksi kohtumisest?
0: Jaa, pronksi seeriast, mis sai läbi.
1: Jah, no tehnikülikool võitis 3-0 pärast Pärnu rasket poolfinaalseeriat ja väga nappi finaalist väljajäämist. No võiks tagantjärele öelda, et otsustavaks sai ikkagi avakohtumine, et Pärnu oli seal 20-ga peal, kolmanda veeranda lõpus ja suudati edu maha mängida ja siis ülejäänud kohtumised siis plus 7 ja siis viimane juba kindlamalt tehnikülikoolile. Aga mille ma tahaksin esile tuua on ikkagi Alar Varraku kommentaar pärast Eesti meistriliga pronksi. Üks lühikene tsitaat. Olgem ausad, me haistame verd. Ja see oli siis suunatud juba aastasse 2026-2027.
0: No seal TalTechi korvpalliklubi juhtkonna poolt on ka ikkagi antud selge signaal, et nad tahavad tõusta Tallinnas number 1 korvpalliklubiks ning et nende siht on järgmine aasta näha ülikoolide finaali, ehk et Tartu TalTech finaali Eesti liigas, mis on siis ilmselge kindaheitmine Kalev Cramole, kelle puhul on teada, et nimisponsor kaob, meeskonna eelarve kardetavasti kahaneb, sellega seoses ilmselt ka võistkonna suutlikus, on samas tehtud nüüd üks selline ikkagi strateegiline otsus ka, möödunud nädala jooksul anti teada, et Brett Nõmm, kes on lõppeval hooajal töötanud Saksamaal, naaseb Eestisse ja on järgmise 3 aastat BC Kalev Cramo peatreener ja retoorika, mida siis tema juures kasutati, oli ikkagi, et hakatakse võistkonda ehitama ja võetakse rohkem fookust ilmselt noortele Eesti mängijatele. Samas ma kuulasin siin Kalev Cramo juhtkonna ühte videosaadet, kus ühte pidi öeldi, et tahetakse suurt korvpalli mängida, teist pidi siis öeldi, et on korvpalli buum ja siis kolmandaks öeldi, et noori ei ole. Et kuidas korvpalli buumi olukorras noori olevad, seda, kuidas öelda, seda mõtete lahknevust nad seal tõsi ei selgitanud. Et mul on tunne, et Kalev Cramo sipleb praegu selles, et nad ei tea täpselt ise ka, mida nad tegema hakkavad ja kuidas ja mis vahenditega.
1: Või siis teavad, aga ei väljenda seda avalikus ruumis ülearu täpselt. Aga mingis mõttes kummaline on see küll, et ikkagi finaalseeria, no sisuliselt finaalseeria alguses antakse avalikus ruumis sellest teada. Aga miks mitte, et küllap meeskonnas on see selgeks räägitud. Aga peame edasi minema, teisi teemasid on ka. Just. Üldiselt võiks öelda, et ikkagi kui viimasel ajal on midagi olulist Eesti spordis aset leidnud. Ja, mingisugune oluline võistlus, mingisugune oluline sündmus, siis enamasti leiab see aset ikkagi Tartus. On ju nii.
0: No, mida sa esile tood siis?
1: No näiteks, et möödunud nädalal võis Tartus näha võistlemas 4-kordset Euroopa meistrit, maailmameistrivõistluste hõbemedalisti, olümpiamängude finalisti.
0: See vastab tõele.
1: Ja
0: teiste Euroopa meistrit ka on ju.
1: Jah, just nimelt. Ehk siis räägime no, kõigepealt siis Eneli Jefimovast, Eesti parimast naissportlasest, kes osales Eesti meistrivõistlustel Tartus. Tõsi, kõikidel päevadel ta kaasa ei teinud, otsustas osaleda no, eri põhjustel, loogilistel põhjustel ühel distantsil 50 meetri rinnulujumises ja finaalis siis Jefimova no, võitis kindlalt 30-56 ja Egle Salu aga sellist duelli oodati, et äkki see kuidagi sõit on mõjutanud või nii edasi, aga ikkagi pool sekundit vahet. Ja.
0: No ütleme nii ausalt, et ega Eneli Jefimoval nüüd tingimata seda võistlust Eesti meistrivõistluste näol vaja ei olnud, aga see oli tema poolt, ma ütleksin niimoodi, kaunis žest ja austus avaldus siis Eesti ujumisele, et ta tuli sellele võistlusele kohale ja oli stardis, oli kohal ja kahtlemata kõik need noored ujujad, kes ta oli nendel võistlustel ka palju, sellepärast, et nendel Eesti ujumise meistrivõistlustel seal on ju ka nooremad vanuseklassid stardis. Et mõelda, kuivõrd inspireeriv oli nende jaoks teadmine, et nad võistlevad samal võistlusel, kus valitsev Euroopa meister ja no, Eesti ujumise ilmselge käilakuju. Et see oli Eneli Jefimovalt väga selline no, meeldiv käik ja kahtlemata ikkagi see andis kogu sellele võistlusele sellist no, sära ja staari tolmu natukene juurde no, oma jagu, aga võistlusel no, aga samamoodi Ralf Trebuntsov oli kohal, Daniel Zaitsev oli kohal, ehk et üleüldse see ujumise Eesti meistrivõistlus, et nad paistsid oluliselt rohkem silma kui varem ja oli näha, et alaliit oli selle nimel ka vaeva näinud.
1: Jaa, kommenteerisin ka peaaegu kõiki su pidepunkte. Esiteks loomulikult väga suur kiitus Jefimovale, et ta tuleb starti kodustel meistrivõistlustel, mitte mingisugus sundidel selleks ei ole, ütleme võistlussituatsiooniks tal praegusel hetkel vajadust ei ole, sisuliselt ma saan aru, et...
0: Sel nädalavahetusel nüüd, mis tuleb, võistleb Londonis ja seal Eesti tipud ka.
1: Et üldine selline hooaja dünaamika on no, laias laastus vist üks võistlus kuus ja saame aru ja kolme kuu pärast on siis Euroopa meistrivõistlused hooaja lõpus ka maailma meistrivõistlused. Aga ma arvan, et see võiks olla mingisuguseks selliseks noh, heaks eeskujuks ka paljudele teistele Eesti sportlastele, individuaalalade sportlastele, kes rahvusvahelises konkurentsis tihedamalt kaasa teevad, et vahepeal tuleb Eestis käia. Jefimova puhul oluline on kindlasti ka küsimus, et mis on nüüd teistmoodi, sest ikkagi praegusel hetkel ju lõpeb esimene aasta täiesti uues treenikeskkonnas, uute tingimustega, uue loogikaga, isegi võistluste pikkused, võistlustistantside pikkused on paiguti erinevad ja nii edasi. Aga tundub, et kohanemine on läinud 19-aastasel Jefimoval võrdlemise kiiresti.
0: No seda, et kohanemine toimib, näitasid tegelikult ka ju detsembris toimunud lühiraja Euroopa meistrivõistlused, kus ta võitis kuldmedaliid. Ehk et seal ta oli selliseks hetkeks ka juba ju mõned kuud ikkagi Ameerika Ühendriikides elanud ja treeninud. Ehk et noh, ei ole selles nagu mingit murekohta näha. Aga nüüd eeloleva nädalavahetusel tõesti siis Londonis rahvusvahelised võistlused, kus siis Eesti tipud eesotsas Jefimovaga stardis ja sealt saab siis mingisugused indikatsioonid ka teatud Euroopa ja või maailma tippudega võrduses, mis on olukord praegu. Tõsi, tiitlivõistlusteni, kus tegelikult pannakse kõik paika, on veel omajagu aega. Ujumise Euroopa meistrivõistlused toimuvad augusti keskel Pariisis.
1: Jah, ja võibolla lühike kommentar veel selle ujumise positsioonile, et mul ei täpselt sama mulje nagu sulle, et see ujumise Eesti meistrivõistlused on, no umbes meenutab natukene seda, kui mäletad, kui Prantsusma velotuur algas ja Taarame ja Kangert olid stardis, aga enne seda nad tihti lugu tegid Eestis, näiteks Eesti meistrivõistlustel tegi sellised kontrollstardi ja see palju päris palju tähelepanu ja see ikkagi nagu elavdas seda Eesti spordiruumi päris palju ja mul on tunne, et just nimelt see Jefimova positsioon ja selline kuvand, mis on temaga kaasas käinud, mis on ikkagi no, läbi ja lõhki ainult positiivne, see annab Eesti ujumisele väga palju juurde ja seda puhku on seda suudetud ka väga hästi ära kasutada.
0: Nii, meil on kaks teemat veel saate esimese osas võtta, kuigi ettevõtta, kuigi aeg on jäänud veidikel napiks, aga teeme kiiresti. Teema number 3 ning jäähokki maailmameistrivõistlused Šveitsis algasid reedel ning praeguseks on kõigil meeskondadel peetud kas kolm või kaks kohtumist ning täiseduga koondiseid on alles kolm. A-alagrupis on nendeks Soome ja Šveits ning kuna mõlemad on praeguseks juba jagu saanud Ameerika Ühendriikides, siis tundub tõenäoline, et nad mängivad täiseduga välja kuni omavahelise viimase vooru kohtumiseni, kus pannakse paika, kes siis A-alagruppi võidab. Et Šveits on kodus kõva väga ei üllata, aga et Soome on niivõrd hea, on isegi väikene positiivne üllatus, kui nüüd soomlaste vaatevinklist võtta.
1: No, USA tuleb peaturniirile vastu siis olümpiavõitja ja valitseva maailmameistrina. Soome osas jah, et loomulikult see Soome selline viimaste kordade selline areng on olnud ju nagu kummaline, et kuni 2019 kuni 2022 on ju kolm turniiri järjest kuld, hõbe, kuld on ju, aga siis on jäädud sinna veerandfinaali pidama. Tuletame meelde, et jääki maailmameistri võistlustel need esimesed kohtumised väga-väga palju ju ei näita. Neli tükki lähevad grupist edasi ja raske on näha, vaatamata sellele, et USA on kaks kohtumist kaotanud, et ameeriklased ei pääse grupist edasi. Ja. Küll aga, mis on kindlasti oluline esile tuua, et tundub, et ikka Kanadal on ikkagi väga, väga suuresti kripeldama jäänud see, mis olümpiamängudel juhtus. Sidney Crosby on kohal näiteks. Ikkagi
0: viimasel hetkel pandi Crosby meeskonda veel lisandus ja kolm võitu on võetud ja noh, alistatud Rootsi, Itaalia ja noh, Taani praeguseks, aga noh, siin muidugi Tšehi ja Slovakia veel ootavad eesalagrupis.
1: Ja, aga üks teema veel kiiresti...
0: Nii palju parandama, ma ütlesin, et on kolm võistkond täis, kui tegelikult on ka Slovakia, aga neil on kaks mängu peetud, et kui ülejäänud kolmel on Kanada, Soome, Šveits on võitnud kolm mängu, siis Slovakia on võitnud kaks mängu. Rootsil on ka olukord keeruline, kaotanud praegu juba nii Kanadale kui Tšehil, et neil on selline ebameeldiv seis. Aga nüüd jah, teema number 4.
1: Ja no eks see üldine resümee on selge, et me siin üha enam hakkame rääkima sellest, et Venema on tagasi spordiväljal, rahvusvahelisel spordiskeenel, oma sümboolikaga ja nii edasi. No neid alaliite tuleb üha juurde, tõsi ka võitlus selle vastu on võrdlemisi jõuline, aga noh, võime neid alaliite vaadata, no siin võimlemine, maadlus tulevad lisaks ja no, ujumisest oleme juba rääkinud, nii et paraolümpia tervikuna ja nii edasi.
0: See, tuletame meelde, Joose, äkki me millalgi eelmise aasta lõpus tõdesime, et see on üks 2026. Spordiaasta märksõnu, et Venema ja Valgevene imbuvad tagasi sellepärast, et rahvusvahelisel spordiväljal puudub ikkagi selline reaalne ja suur jõuõlg, mis tahaks vastupidist, kunas Kirsti Coventry, Rocky president, on nagu tema eelkäija Thomas Pahki selgelt Venema lembene ning mõni üksik alaliit on see, kes sellele survele vastu saab kergejõustik, praegu proovib veel laskesuusatamine, kes on aga ka vist rahvusvahelise spordikohtus kaevatud selle otsusega, et nad venelasi võistlustele ei luba. Nii et see on lihtsalt uus reaalsus, kuigi olukord jah, muidugi Ukrainas ei ole ju kuidagi muutunud, aga rahvusvaheline spordiüldsus leiab, et nemad enam ei viitsi. Nii karm see olukord kahjuks ongi.
2: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Ole Rexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Ole Rexis.
4: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab ja nagu me vist siin kuu aega tagasi umbes lubasime, et ega kuni suve keskpaigani ei saame üle ka ümber spordireporteri saates Eesti Olümpiakomiteega seonduvast, täpselt samamoodi ka tänases saates. Üks päev vähem kui kuu on aega selleni, kui aset leiab Eesti Olümpiakomitee täiskogu, aga Eesti Olümpiakomitee presidendi kandidaatide esitamise tähtaeg peaks olema juba üle homme. Ja praegu on vähemasti kaks härrasmeest, mõlemad väga väärikad härrasmehed, teada annud, et soovivad kandideerida Eesti Olümpiakomitee presidendiks, mitte siis neljaks aastaks, vaid pisut enam kui kaheks aastaks. Erich Teigamägi, kellest pajatasime juba natukene ka eelmisel nädalal, ja siis spordisõber 2024, Even Tudeberg.
0: Ja endine tipplaske suusataja. No olukord on praegu nüüd, kui me siin teisipäeval 19. mail kell 12:30 raadios sellest räägime, ikkagi väga ebaselge. Sellepärast, et praegu on mõlemad need mehed annud teada soovist kandideerida. Seda, et neil on kandideerimiseks koos vajalikud toetushääled, kumbki veel kinnitanud, ei ole. No, minu teada Erich Teigamäel ei ole probleeme nende 15 toetushäälega, mida Eesti Olümpiakomitee põhikiri nõuab kokku saamisega. Ehk et iga üks, kes soovib EOK presidendiks kandideerida, peab esitama ülehomme õhtuks või ülehomseks, ülehomse jooksul, neljapäeva 21. mai jooksul, vähemalt 15 Eesti Olümpiakomitee liikme toetuskirja, kes toetavad tema kandideerimist. Et see välistab siis olukorra, kus noh, saab mees metsast või naine metsast uksest sisse astuda öelda, mina nüüd tahan ja niimoodi ka keegi valitakse, vaid et kandidaadid on ette pikalt teada või kandidaat. Noh, et Teigamägi need 15 häält kokku saab, selles ma ei kahtle. Tudebergi osas on olukord mõnevõrra noh, selgusetub, sellepärast, et ega ta ise need kommentaarid, mis ta on annud siin, on olnud üpris põgusad ja ebamäärased.
1: No, aga sellelt pinnalt lähtuvalt võiks ju sõnastada hoopis teistmoodi, et praegu selle hetkel vähemasti tundub, et seis on täiesti selge. Et kindlasti Erich Teigamägi, kui ta vähegi soovib, saab oma 15 toetuselt kätte, mida hiljemalt siis üle homme esitada. Ja kui juba Erich Teigamägi kandideerib praegu selle hetkel, no, varasem Eesti Olümpiakomitee asepresident, tipspordi juht, 19 aastat kergejõustiku juhtinud, võiks öelda, et veerand sajandit ikkagi Eesti spordi juhtimises aktiivselt osalenud Teigamägi, no soovib, siis ta saab Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Nii et minu arvates siin väga suurt nagu küsimust ei ole, ma ei näe väga palju, ma pole kuulnud väga palju sellised vastuhääli, kes oleks öelnud, et tõesti või kas või eravestlustes, et nad kindlasti ei taha näha, et Teigamägi Eesti Olümpiakomiteet juhtimas vähemasti siis need kaks aastat ja mõned kuud. Ma olen ka natukene neid Teigamägi sõnavõtte siin viimastel päevadel kuulnud ja mulle selles mõttes väga meeldib tema tasakaalukus, mis on tegelikult omanud talle ka varasemalt, aga praegu tõesti ikkagi ma arvan, et umbes sellist tüüpi juhti Eesti Olümpiakomiteega ka vajab.
0: No, näiteks, ma ütleksin niimoodi, et sa ütleb vajab. Ma kasutaksin teist tegusõna. Ma ütleksin, et otsib. Et mul on tunne, et Eesti Olümpiakomitee otsibki endale siis oma liikmeskonna noh, kaudu muidugi nende mandaati üldkogul realiseerides ikkagi sellist tasakaalukat juhti.
1: Ja? Ja, et ma kuulis näiteks ühte saadet, kus Jan Martinson intervueeris, usutles Teigamägi ja seal oli küll, et Jan küll üritas mitut puhku ikkagi kuidagi provotseerida ühel poolt kinni hakata teisel poolt. Kõik vastused olid nii nagu tabavalt ja lihtsalt ära seletatud. Ja? Et, näiteks ka Kersti Kaljulaidi küsimus ta tegelikult kaude puudutas sellega, et ta osutaski sellele, et mingis mõttes spordijuhtimine ongi paljuski erialaline tegevus, mida soovitatavalt võiks alustada just nimelt spordijuhtimise seisukohast sellisest, noh, näiteks alaliidu ja ma ei tea, juhtkonnast näiteks või kusagilt nagu väiksemalt tasandit ja siis järkjärgult nii-öelda see süsteem või see selle nii-öelda nähtuse eripärad, sisemised seaduspärad enda jaoks nähtavaks teha. Või ka näiteks küsimus Tõnis Sildarust, et küsimus väga lihtne, et kas Tõnis Sildar on treener, teiga mägi võttis väga lihtsalt kokku. Sildar on treener, kelle pole treeneri kutset. No, väga lihtne ja kõik on selge.
0: Ja aga no hetkel ikkagi on nüüd selline ootamisolukord, et reede hommikul on selge, mitu kandidaati Eesti Olümpiakomitee presidendiks siis 18. juunil reaalselt kandideerivad. Mitu nime sedelile kantakse, kas neid on üks või mitu. No see, et mitte ühtegi ei ole seda, et ühtegi kandidaati ei tule, selle olukorra ma, kuigi teoorias on see võimalik, ma praeguseks ikkagi välistaksin. Nüüd, aga huvitav on näha ka jää, mida Even Tudeberg ikkagi siin järgmistel, noh, et esiteks, et kas ta need 15 häält kokku saab ja kui ta saab, siis muidugi hakkab tekkima huvitav valimisolukord, et ja siis hakkavad tekkima leerid, kes ja kuna need toetuskirjade andjad on varasemalt olnud tava ja minu teda need ikkagi avalikustatakse, siis on ka näha, kes kelle taga seisab ja see tekitab siis sellise huvitavama situatsiooni, kui selleni olukord läheb. On siin väga palju, väga palju oletuslikku kõneviisi on meil siin, ole mausid.
1: Jaa, aga mina üritan väga kindlas kõneviigis, et ma ei nii öelda kohe välja, et minu arvates näikse olevat võrdlemisi selge, et Erich Teegamägi valitakse siis kuu aja pärast, noh, ma jätis üks päev vähem kui kuu aja pärast Eesti Olümpiakomitee presidendiks.
0: Ma olen sinuga nõus, et see on tundub väga tõenäoline.
1: Ma tõesti nagu ei näe väga palju erinevaid variante praegu sul hetkel, aga võibolla tõesti mul on mingi pime tähnik kuskil. Aga
0: huvitav on see, et nende valimiste käigus siiski tuleb silmas pidada, et seal ei valita 18. juunil üksnes EOK presidenti, vaid kuna ka täitevkomitee minu andmetel astub tagasi, siis valitakse ümber ka täitevkomitee ja seal on omakorda selle täitevkomitee koosseisu hakkavad mõjutama seal mõned muud nüansid, et näiteks kui uus EOK president, kas ta soovib samamoodi jätkata kahe asepresidendiga või ta soovib neid ametis nimetada 3 või 4, mis omakorda siis vastavalt vähendab täitevkomitee liikmete lihtliikmete arvu, mis kahaneb nii kui nii ühe liikme võrra seoses sellega, et rahvusvaheline olümpiakomitee kohustab Johanna Talihärma, kes on rahvusvaheline olümpiakomitee liige, kaasama EOK täitevkomitee töösse. No selline...
1: Ja, aga ma olen nõus, et need mõlemad osad on olulisemad, võibolla noh, isegi see sinu poolt osutatud külg on mingis mõttes tähtsam, puhtalt see, et mul jätkuvalt on tunne, et siin väga suurt küsimus presidendi valimistega ei ole. Küll, aga ma ütleks, et väga oluline oleks, et või täiesti erinev situatsioon oleks, et kui Tudeberg saab need 15 häält kokku või 15 toetusallkirja kokku ja kui ta ei saa, et minu arvates oleks väga hea, kui Tudeberg saaks need 15 häält kokku, sest tegelikult nii palju küsimusi on õhus, et see lihtsalt kuidagi maanduks. Meil on õhus nii palju küsimusi ja kümned inimesed, kümned Eesti spordijuhid on erinevate teemade juures, kas EOK positsioon, EOK põhifunktsioonid, alafunktsioonid ja nii edasi, missugused peaksid rõhuasetused olema ja nii edasi. Nii paljud spordijuhid on öelnud välja, et me peame need selgeks mõtlema. Meil on hädasti vaja seda, et me mõtleme need selgeks. Et selline kahe kandidaadiga presidenti valimiste selline periood, olgugi, et ta võibolla on ainult üks kuu, oleks tegelikult Eesti spordile suure tõenäolus ikkagi kasulikum.
7: Tere isa, kas su tervis on korras?
8: Kelle keldris on konnad?
9: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Seekord räägime Kukku Raadio saates ettevõtlusminutid kaubamärkidest ja disainist, aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Külas on Patendiameti peadirektor Janne Andresoo ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
12: Täna reporteris.
13: Balti õhuturve hävitaja F-16 tulistas Võrtsjärve kohal alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni.
14: See koht, kus oli võimalik see operatsioon läbi viia, oli suhteliselt turvaline, seal ei olnud asustust.
13: Droon kukkus Võrtsjärve ja Põltsama vahelisele soisele alale. Kaitseminister Pevkuri sõnul oli tegu ilmselt Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga.
12: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
15: Kuku Raadio.
16: Spordireporter. Spordireporter.
17: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ning meie saate kolmas osa kuulub, nagu ikka kombeks on, kuulajatelt laekunud küsimustele. Mina Ott Järvel jätkul Kuku Raadio Tallinna stuudios ning Joosep Susi paikneb Hiiumaal Kärdlas, mis on tema suur õnn antud ajahetkel. Aga küsimused ning esimene küsimus on esitanud Marte ning see kõlab nii. Ott Tänaku nimi müüb, aga kas 12-aastase neiu võitu kohalikul külavõistlusel lasteklassis peaksid kajastama meie kõik suuremad spordiportaalid, olgu tema isa, kes tahes?
1: Väga keeruline ja väga hea küsimus, ütleks hakatuseks. Ja selle üle tasub peadmurda küll. Nagu me näeme, siis maailmas on väga erinevaid praktikaid ja see sõltub tihti lugu ka sellest, no enne kõike juba, et kui vana näiteks on siis selle avaliku elu tegelase laps. Antud juhul muudab selle olukorra loogilisemaks, et seda nõnda palju käsitleti. Puhtalt ka juba see, et Ott Tänak sellest ise avalikus ruumis teada andis. No, see andis mingisuguse tõuke meedia väljaannetele ja seetõttu seda ka käsitleti. Aga no, kui me võrdame näiteks, kuidas, ma ei tea, isegi Briti tabloidid võrreldes USA meediaga käsitlevad nii-öelda siis avaliku elu tegelase enne kõike sportlast, aga ka poliitikute laste tegemisi. Siis on, juba need on võrdlemisi erinevad, et näiteks noh, ühene kuningriigis ollakse selles osas väga ettevaatlik ja minu arvates tõesti ideaalis ei peaks üldse noh, sellest tohutult palju välja tegema.
0: Pean märkima, et vähemalt meie meediamajas seda ei kajastanud Postimehe spordiportaal, vaid Postimehe meelelahutusportaal. Lihtsalt selline tähelepanek. Aga läheme küsimustega edasi.
1: No, sa ei taha midagi kommenteerida.
0: No selles mõttes ma olen sinuga nõus. See, mis sa ütlesid, see ongi täpne. Jah, vahel niimoodi juhtub. Jah.
1: Vot nii. Pets on pärinud. Delfi taskuhäälingus pihtas põhjas kritiseeris Kert Kullamäe väga emotsionaalselt seda, kuidas korvpallis emotsioone keelatakse. Kohtunikud on paika pannud üliranged käitumisreeglid. Kas olete sellega nõus? Kus peaks olema piir, mida näiteks treenerid võivad teha, ühelda ja mida mitte?
0: Oi, lemmik teema. Kindlasti ka Kert Kullamäe jaoks on see üks tema nii-öelda lemmik teemasid. Meenutades tema ajalugu korvpalli kohtunikega, mis ulatub 90. keskpaika, kus ta ju korraldas korvpallurite streigi protestiks ühe trahvi või võistluskeelu vastu, mis seal talle määrati. Minu arust Atso Matsal oli kuidagi ka selle kaasusega seotud. Et Kullamäe ja korvpalli kohtunike vaheline suhe on ikkagi pikalt üle 30 aasta kestnud Eesti korvpallile värvi annud. Aga tema probleemi püstatus on nagu vana meistrile kohane ja sageli tema puhul on see on täpne ja see on õige. Ja ilmselgelt korvpallis emotsioonide keelamisega on mindud liiale. Enne esimest laupäevast finaalmängu seal oli ju ka teleülekandes kuulda seda, mida peakohtunik või vanem kohtunik Rain Peerandi seal meeskonna kaptenitele rääkis Paasojale ja Torbekule ning selline totseeriv stiili ütlemine, et igasugused žestikuleerimised karistatakse kohe ära, see oli sisuliselt mängijate ähvardamine. Ja see minu meelest ei ole üleüldse õige, see ei ole põhjus, mille pärast emotsioonide ja žestide ja kogu selle poole pealt, see on põhjus, miks rahvas saali tuleb. Ja korvpallikohtunikud pärast esimest finaalmängu peavad ikkagi häbenema ja peeglisse vaatama sellesama Peerandi jämeda eksimuse tõttu, mille ta endale seal kohtumise lõpus lubas. Jah, ta lahendas selle reeglite järgi olukorra õigesti, et noh, kui see pall teda tabas, ta ei saanudki vilet anda, aga see, et ta sellele pallil ette jäi, see oli jäme eksimus, mis mõjutas otseselt selle kohtumise võtme hetki. See on täiesti võrreldav selliste prohmakatega, mis siin on jalgpallis mingitel hooaegadel juhtunud, kui seal Levadial üks värav mängus Pärnu Vaprusega ekslikult tühistati. Noh, seda eelmise hooaja Paide Flora mängus uluseisu olukorda ma niivõrd isegi dramaatiliseks ei peaks, aga noh, need pälvisid üle riikliku tähelepanu. Millegi pärast see Peerandi olukord praegu ei ole pälvinud, kuigi see oli väga ränk. Peerandi ei tohiks selles finaalseeris enam kindlasti mitte väljakule tulla. See oleks solvang kõigile mängijatele.
1: Ma ei ole selles mõttes nõus, et ma arvan, et Peerandi Euroliga kohtunik, et võiks vilistada küll.
0: Seal on teisi ka. No.
1: Aga ma tuleksin küsimuse juurde tagasi. Kuulasin üle, vaatasin seda Pihtas põhjas saadet, kuulasin Gert Kullamäe pikka monoloogi, mitte väga pikka. Ja ma peaks ütlema, et ma olen absoluutselt kõigega nõus, mida Gert Kullamäe ütles. Mitte ühtegi kohta ei olnud seal. Mitte isegi rõhuasetuse erinevust ei olnud. Et täiesti nõus kõigega, mida Gert Kullamäe seal välja tõi. Esimeses kohtunike puudutavast blokist tõi ta välja tõesti, et no, ta istub seal, no, ta ei tohi liigutada ka kohe, kui nagu püsti tõuseb, keegi tuleb rääkima midagi, aga vaadake, mis Euroopas toimub. No, kõik püsti, kõik karjuvad, kõik emotsioonid laes. See mul on palju rääkinud, minu seljukond on alati nii, et me ei tohi kaitsta kohtunike, me peame kaitsma mängu. Mängu ja mängu kaitsmise kaudu me hakkame kohtunike kaitsma nii palju, kui seda on vaja. Aga veel olulisem külg, mille Kullamäe seal saates hoopis teises osas tõi välja. Oli see, et kui siis Pärnu peatreener hakkas saatma mingisuguseid nii-öelda olukordi kohtunikele, siis nagu selle kommentaariks ütles, et aga pole üldse vaja vaeva näha sellega, jah? Sest täiesti erinevalt nähakse mängu ja mängu olukordi. Ehk siis ta võrdles mängijaid, treenereid kohtunikega. Kohtunikud ja nii-öelda mängijad, treenerid mõistavad korvpalli kui mängu erinevalt. Ja vaat see on juba üli suur ohukoht, ehk siis nad olukordi tõlgendavad erinevalt ja korvpalli üldse mõistetakse erinevalt. Ja vaat see on küll mingi nähtus, millele peaks nagu, noh, see on tohutult suur häire kell.
0: Ja läheme küsimust edasi. Bruno Fan on esitanud pärimise. Vähem kui kuu on jäänud jalgpalli MM-i alguseni. Enne on aga päris põnev seis klubi jalgpallis. Viskaksin õhku mõned küsid. Esiteks, mitu eurokarikat läheb Inglismaale? Teiseks, kas lõpuks Arsenal? Kolmandaks, kas Bruno Fernandes on aasta mängija? Neljandaks, ja kuna väidetavalt lahkub Pep City eesotsast, siis kas Pep Guardiola on kõige aegade parim jalgpallitreener?
1: Sa võid nüüd aega võtta, et ma üritan kõige lühema vastuse anda. Kaks jah, ei.
0: Ehk et Inglismaa klubid saavad kätte 2-3, Arsenal võidab, ja sellega nõus, Inglismaa 2-3, sellega ma ütleks, jah, nad saavad kätte kõik peale meistrite liiga. Siis kas Fernandes on aasta mängi Inglismaa kõrgliigas, selles ma nii kindel tegelikult ei ole. Ja
1: pigem on. Marant, pigem on.
0: No, see, kas ta selle auhina võidab, on üks teema, aga kas ma sellega nõus olen, see on teine küsimus. Aga kas Pep Guardiola on kõige aegade parim jalgpallitreener? Vastus on ei. Esiteks, mitte ühtegi, minu mõelest ei saa ühtegi treenerit hinnata siis, kui tema karjäär veel kestab. Ja Johan Cruyffi pärandi tõlgendamine ei tee temast Johan Cruyffist vägevamat treenerit. Ühe kiire küsimus jõuame veel võtta.
1: Ja naaseme sama teema juurde. Kohtunik on esitanud küsimuse korvpalli finaalseeri avakohtumise lõpus pakkus kõneainet olukord, kus Peerandi hoidis palli mängus. Kunagi olid samad reeglid sisuliselt ka jalgpallis. Mis te arvate, kas seda reeglit, ehk siis kohtunikud on platsil, on mängu osa, tuleks muuta?
0: Küsimus on selles, et kus, kui rang, või tähendab, et kas jätta mingisugune hall ala või mitte. Ma ütlen ausalt näiteks, et kunagi, kui ma veel ise saalihoki meistrivõistlusi vilistasin, siis saalihokis on sisuliselt sama reegel. Kui pall tabab kohtuniku ja jääb väljakule, siis see tegelikult, noh, kohtunik on mängu osa. Aga kui ma seisin porte ääres ja pall tabas mind üla kehasse, niimoodi, et see oleks ilmselgelt auti lennanud, siis ma tuimalt vilistasin selle audi nii, nagu oli vaja ja mitte ükski mängija ei protesteerinud. See oli see, kui asi reaalselt toimis. Mängijad teadsid, et reegel nõuaks, et mäng jätkuks, mina vilistan audi ja mitte keegi ei protesteerinud.
1: Jah, aga ma ütlen, et jalgpallis on see muudatus ju pigem ka väga hästi nii mängijate, fännide, treenerite poolt vastu võetud ja ka kohtunike poolt. Ja. Kohtunik jääb pallile ette, lihtsalt jääb kogemata pallile ette. Stopp ja paneme palli uuesti mängu, see kelle käes pall oli. Noh, väga hea muutus.
15: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
18: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
19: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
20: Täna õhtul Õhtus.
21: Millises kuus ja millises vanuses lahutatakse Eestis kõige rohkem? Ja millised veidrad petmiskombed on maailmas? Suures abielumängus osalevad näitlejad Antti Kobin ja Külli Reinumägi. Vägivaldsetele meestele ja keerulistele suhetele vahelduseks räägime hoopis armastavast mehest. Külas on Pamela Maran ja Mihkel Mälgan. Jürist ja Robist saavad City Kliima maasoojuspumba paigaldajad. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
22: Kuku Raadio.
16: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ning meie saate viimane ots on seda puhku pühendatud või ajendatud õigemini öeldes pühapäeva õhtul Eesti televaatajateni jõudnud spordi filmikesest. No ütleme nii, et veidikene vähem kui tund aega pikk dokumentaalfilm Niina Petrõkinast, et kas seda nimetada ikkagi filmiks, kui pikkus on alla tunni, siis noh, ta on selline midagi filmike, ütleme niimoodi. Aga nimi Niina hüppetunnistuses tippu, pühapäeva õhtul kell 20.10 seda oli võimalik vaadata Kanal 2 ja noh, kell kodus mingisugune järelvaatamise vidin olemas, siis soovitan kindlasti, kui ei ole juba vaadatud, kerida sinna pühapäeva õhtusse, võtta endale see 50 minutit ning vaadata ära see teos, mis avab päris huvitaval ja huvitaval moel kahekordse Euroopa meistri Eesti ühe kõige edukama sportlase teekonda tippu ja neid raskusi, mida ta on seal pidanud ületama. See film on inspireeriv vaatamine, seda kindlasti.
1: Ja muidugi kiita tuleks muidugi seda valikut, et kellest teha, et kui ma hakkasin Eesti spordivälja peale mõtlema, et kes võiksid olla need teised, sellised väga tugevad spordikujundid ja isiksused Eesti spordis, et kellest tõesti võiks teha sellise tummise spordidokumentaali, siis ega väga palju neid ei olnud, et kui me mõtleme sellised õnnestunud juhtumeid, on ju siis, mis Eestis on viimasel ajal tehtud, noh, et Andres Sõbrast filmi siis loomulikult on selline lihtsalt kuju, et kellest kohe automaatselt hakkavad muud tasandid siin mängima. Konstantin Vassiljev ja nii edasi. Niina Petrõkina kindlasti, tal on nii palju sellised ühel poolt tema elulugu ise, ja need võitlused haigustega, võitlused vigastustega ja nii edasi. Kõik see kogu olek, noh, esiteks ta loomulikult ongi tegelemas spordialaga, kus see nii-öelda esinemisfunktsioon on seda võrd kaalukas. Et tõesti tema nagu positsioon Eesti spordis on tohutult oluline. Ja kui me vaatame üldse nüüd viimasel ajal me teame, et see on tõesti ju selline täielik boom praegu, et kunagi oli lihtsalt elulugude boom, siis nüüd on spordifilmide, nii dokumentaalfilmide kui ka sporditeemaliste mängufilmide või selline noh, ütleme siis kvaasi faktuaalsed või noh, et sellised pooleldi eluloolised filmid, et tohutult
0: see ei ole ainult Eesti on ju, see on tegelikult just. kogu ka mujal maailmas on avastatud või noh, saadud aru, kuidas sport pakub selliseid väga elulisi ja hästi endast rääkivaid lugusid, millest on hea neid linateoseid teha, et noh, avades Netflixi või mõne muu streamingu platvormi, siis seal tegelikult selliseid noh, spordidokumentaale, kus on rääkivad pead vahelduvad võistluskaadritega, on oma jagu ning et neid üha juurde toodetakse, on kindel märk sellest, et neid ka vaadatakse. Ega neid ei tehtaks siis, kui ei oleks huvi. Ning ka tegelikult, kui me vaatame ka Eesti spordidokumentalistikas ringi, mida noh, milles minu mõelest selle valdkonna vast ikka selline, ütleks isegi pioneer ja vast kõige nähtavam tegija on viimastel aastatel olnud Steve Silm, siis ka siin on ikka seda on oma jagu seda materjali kogunenud ja see on leidnud ka vaatajaskonna, see on jäänud pidama, sellest räägitakse.
1: Ja, aga ma tooksin siin paar asja, et ma ise tegin enne saadet väikest statistikat, et mitu sporditeemalist mängu või dokumentaalfilmi või seriaali olema sellel aastal vaadanud ja vist kokku oli pisut üle 15. Et need tõesti väga palju alates juba, ma ei tea, noh, sellest Oscari võitnud King Richardist, mille ma illuti vaatasin ja nii edasi. Et neid on tõesti tohutult palju ja põhjused on ka selged, sest kui me vaatame neid filme, ka dokumentaalfilme, noh, siis need ei ole kunagi ainult spordist. On ju. Seal on mingisugused olulised, näiteks vaimse tervise küsimused ja raha küsimused, võimu küsimused, kultuuri küsimused, rassilised küsimused, selgelt jõulised poliitilised küsimused, brändi küsimused ja nii edasi. Aga üks teine põhjus, miks on nagu niivõrd populaarseks muutunud, sest nüüdis ajal ongi kuidagi, et see välja mõeldi, see enam ei mõju niivõrd hästi, ja, et need tõsielu lood mõjuvad, aga kindlasti on oluline see, et kui me vaatame näiteks praegu Netflixi jalgpalli MM on peagi tulemas, on järjest tulevad seriaalid välja või dokumentaalfilmid Luis Figust, Ronaldinhost, kaptenitest MM-finaalturniiril ja nii edasi, et ka selline nostalgia mõjub ja müüb väga hästi ja kindlasti üle ka ümber ei saa ju puhtalt ka sellest, et see on nüüd pedagoogiliselt hea, aga kui see on tõesti sellised rääkivad pead ja võistlussituatsioonid, siis lihtsalt viimastel aastatel, kui vaatame näiteks, ma ei tea, sellised filme nagu seriaale või filme nagu Simon Bilesist või nii edasi, jalgpallist, korvpallist, siis võistlus ülekannete, võistluste nii-öelda telepildi või selle salvestuste kvaliteet on niivõrd palju tõusnud. Ja, et ma arvan, et need vanade kaadrite põhjal teha neid film on oluliselt keerulisem kui ikkagi nagu väga hästi salvestatud sellised võistlussituatsioonid.
0: Samas nüüd rääkides veel sellest Nina Petrõkina dokumentaalfilmist pealkiri Nina hüpped unistusest tippu, siis selle filmi vast ühed kõige võlumad osan see, kuidas 4 või 5 või 6 aastane Nina Petrõkina oma esimesi samme või esimesi võistlusi jääl teeb, et need on tõesti väga südamlikud kaadrid ja noh, olgu öeldud ka, et see film on siis sündinud Balti filmi ja meedia kunstide instituudi magistrantide Katarina Mürgi ja Anna-Maria Auertaani diplomitööna, et see on nii-öelda BFM-i film.
1: Ja, aga tõsis loomulikult on, et ka see lisab sellist autentsus, sellised vanad materjalid segamini uutega, et loomulikult, ja, et kui vaatame ka seda, mis on Last Dance ja Chicago Bullsist viimane hooaeg, no see, et selle kaamera ringi käib, mitte just kõige võibolla parem kvaliteet, aga see annab niivõrd palju juurde.
0: Just. Nii, aga meil on aeg liikuda soovituste juurde. Minu soovitus seisneb selles, et jäähoki maailmameistrivõistlused on küll käima läinud, aga ikkagi alles hoogu kogumas ning Tuua Viis ja Postimees kohtumisi ka otseülekandes näitavad. Toon pakun välja neljapäeva õhtul kell 17.10 Läti Soome ning laupäeval kell 17.10 Slovakia Tšehhi. Kahtlemata mõlemad kohtumised väga sellised magusad, nii et vaadake jäähoki MM-i.
1: No mina soovitan lootes, et Manchester või arvates, et Manchester City siis täna võidab vaadata pühapäeval paralleelselt siis kahte Inglismaa kõrgliiga mängu, selgub Inglismaa meister ja ma soovitan mõlemale nii-öelda kandidaadile nii Cityle kui Arsenalile mitte pöialt hoida.
0: Spordireporter aga lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: spordireporter . Spordireporter . Saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
3: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan . Vaata alkomeeter.com .
22: peaministri sõnul on riigikaitsel igaühel oma roll , mitte ainult kaitseväel . Rumeenia hävitaja lasi alla Eesti õhuruumi sisenenud drooni . õiguskomisjon saatis Eesti-Rootsi vanglarendi lepingu lõpphääletusele . öösel sajab kohati hoovihma , sooja on 7-13 kraadi . homme sajab mandril hoovihma ja võib-olla ka äikest . sooja tuleb homme kuni 23 kraadi . tere õhtust ! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . peaminister Kristen Michal tutvustas Riigikogus Eesti järgmiste aastate julgeoleku prioriteete . peaministri sõnul lähtub julgeolekupoliitika laia riigikaitse põhimõttest , kus oma roll on igaühel , mitte ainult kaitseväel . ta tõi välja , et peamine eesmärk on vastast heidutades sõda ära hoida ja muuta agressioon Eesti vastu teostamatuks . Michal rõhutas ka ühiskonna kriisikindluse ja varustuskindluse suurendamise sihti . Selle kohaselt peaks ühiskonnal tervikuna olema suutlikkus toime tulla vähemalt 30 päeva , juhul kui rahvusvahelised maismaa , mere ja lennuühendused ajutiselt häiritud või katkestatud on . Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel lasti alla eksinud droon . Droon sisenes Eesti õhuruumi keskpäeval . kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul lasi drooni alla Balti õhuturbe missioonil osalev Rumeenia hävitaja . Põltsamaa vallavanem Taavi Aas ütles ERR-ile , et droon kukkus Kabla külas asuva põllu äärde . Keegi viga ei saanud . Kohaliku elaniku sõnul kukkusid rusud lähimast elumajast 30 meetri kaugusele . juhtunut uurib kaitsepolitsei . Hanno Pevkuri sõnul oli tegu Venemaa sihtmärkide poole suunatud Ukraina päritolu drooniga . ta lisas , et Ukraina kaitseminister on juhtunu pärast vabandanud . Riigikogu õiguskomisjon saadab täiskogu ette teisele lugemisele ja lõpphääletusele Eesti-Rootsi vanglarendi lepingu ratifitseerimise eelnõu . see loob aluse Rootsi vangide üleandmiseks ja nende karistuse täideviimiseks Eestis . õiguskomisjoni esimees Madis Timpson kinnitas , et Tartu vangla on välisvangide vastuvõtmiseks valmis . Eesti Kunstnike Liit langes ulatusliku finantspettuse ohvriks . selle käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni kontodelt välja ligi 700 000 eurot . Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann selgitas Kuku raadiole , et liit peab hakkama oma varasid müüma , et täita kõiki kohustusi . välistatud ei ole ka laenu võtmine . Ektermanni sõnul koguneb juba sel nädalal kriisikomisjon , kuhu kaasati ka väljastpoolt nõuandjaid , kes aitaksid tekkinud olukorrale lahendusi leida . Rootsi tellib Prantsusmaalt 4 mereväe fregatti . peaminister Ulf Kristersson ütles , et see kolmekordistab Rootsi õhukaitsevõimet . iga laev maksab ligi 10 miljardit Rootsi krooni , olenevalt pardal olevast relvasüsteemist . Kuningriik uuendab ka oma allveelaevastikku . Vladimir Putin kohtub Pekingis Hiina kolleegi Xi Jinpingiga . visiit toimub vaid mõned päevad pärast USA presidendi Donald Trumpi riigivisiiti . Kremli avalduse kohaselt kavatsevad Putin ja Xi arutada , kuidas tugevdada Venemaa ja Hiina strateegilist partnerlust . Lisaks on fookuses olulised rahvusvahelised ja piirkondlikud teemad . Innovaatiliste ravimite jõudmine patsientideni on Eestis kehvem kui Euroopas keskmiselt . Euroopa Ravimiametilt aastatel 2021 kuni 2024 müügiloa saanud 168 ravimist jõudis Eesti patsientideni vaid 38. Keskmine aeg müügiloast patsiendini jõudmiseni oli 714 päeva .
23: rohkem uudiseid postimees.ee
24: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee .
22: öösel sajab kohati hoovihma ja mõnel pool on udu . sooja on 7-13 kraadi . homme on muutliku pilvisusega ilm , mandril sajab hoovihma ja pärastlõunal võib olla ka äikest . puhub lääne ja põhja tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-23 kraadi, aga meretuulega rannikul on paiguti 13 kraadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus on 26 ja Pärnus 12 kraadi.
4: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Vanemuise veerand.
6: Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
25: Kuku Raadio.

0: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid kaubamärkidest ja disainist, aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Külas on Patendiameti peadirektor Janne Andresoo ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
1: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Järjejutt.
1: Markale Otti, homokriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.
0: Järjejutt.
1: Sina ja mina. Me oleme vargad, kelmid, kurjategijad. On üsna tõenäoline, et me kõik oleme teinud midagi, millega rikkusime seadust, alates kiiruse ületamisest ja alaealisena alkoholi tarvitamisest, kuni aktsiisivabade sigarettide suitsetamiseni ja maksudeklaratsiooni küsitavate kulude salaja lisamiseni. Inimloomusele on omane otsida lünki, tasakaalu riski ja kasu vahel, panna proovile pinge turvalise ja korrastatud ühiskonna igatsuse ning omaenda huvide vahel. Ja vargad me oleme olnud alati. Ei ole sugugi juhus, et uusaja eelse mütoloogia levinuimad tegelasi on petis, mis on enamasti vaid viisakas viis seaduse rikkuja kirjeldamiseks. Koyot Edela-Ameerika põliselanike seas, Loodes Vares, Lääne-Aafrikas Ämblik Anansi, Põhjala rahvaste Loki ja hiinlaste Ahvi kuningas. Hiljem elas petis edasi uutes vormides, olgu selleks siis seikluskirjanduse kelmikas hulkur Härra Punch, Q või isegi Hiir Cherry, vastavalt filmidest Punch ja Judy, Star Trek ning Tom ja Jerry. Me ihkame turvalisust, kuid samas ärritume nõudmiste peale, mida see meile esitab. Me imetleme kelme ja põlatuid, isegi kui kardame ja paneme neid vangi. On olemas põhjus, miks meie raamaturiiulid, kinod, televisiooni ja taskuhäälingu on koloniseerinud kuritegevus. Olgu tõeline või välja mõeldud. Tore on hoida kurjategijad turvaliselt käeulatuses, lukustada uks ja riivistada aken, enne kui sättida end mõnusalt õhtuks teleri ette ja vaadata teisi inimesi näguripäevi nägemas. Olgu mis on, meie suhe kuritegevusega on intiimne. Meie, väidetavalt head poisid, seaduse kuulekas ühiskond, ülailm vastandina pättide allilmale, oleme need, kes kuritegevuse tegelikult määratlevad. Meie otsustame, mis on seaduslik ja mis mitte. Kui müüd hobuserahustit ketamiini loomaarstile, oled meditsiinitarvete vahendaja. Müüd aga ärikale, kes turustab seda klubidroogina selliste tänavanimede all nagu Special K, oled narkobarun. Mida korraldatumaks muutub ühiskond, mida kontrollitumaks muutuvad piirid, mida kõikele tungivamaks muutub riik, seda rohkem kipub suurenema ka meie keelatavate, kontrollitavate, maksustatavate ja reguleeritavate kaupade ja tegevuste hulk. Babylonia iidne Hammurapi seadustik sisaldas vaid 282 seadust, reeglit ja standardit. See vastu Ameerika Ühendriikide seadustiku 18 jaotisel on 2005 paragrahvi ja 5 lisa ja see on vaid föderaalvalitsuse peamine kriminaalkoodeks. Lisaks on olemas tohutu hulk regulatsioone, rääkimata iga 50 osariigi eraldi kriminaalkoodeksist. See ütleb, et kuritegevus ei tasu ennast lihtsalt ära. See on ülailma tume vari, mille kuju määravad selle loonud ühiskonna kontuurid. Esiteks, see, mida me otsustame keelata ja mida me sellega ette võtame, ütleb meie kohta nii mõndagi. Tänapäeval mõistetakse orjus õigustatult hukka, mitte ainult kuriteo, vaid ka patuna. Roomlaste jaoks oli teise inimese orja vabastamine aga rohkem kui kuritegu, See oli väljakutse ühiskonna korra põhistruktuurile. Tänapäeval võtame vastu seadusi, mis mõistavad õigustatult hukka loomade julma kohtlemise, kuid keskajal arvati, et loomad lähtuvad teadlikult tahtest ja neid võidi nende kuritegude eest kohtu alla anda. 1379. aastal arvati, et Prantsuse külas Saint-Marchel-le-Saussees kaks seakarja mässasid, et toetada kolme emist, kes trampisid surnuks seakarjuse poja. Kolm emist mõisteti mõrva eest surma, kuid kaasosalistena anti kohtu alla ka teised sead. Üks kari kuulus kohalikule kloostrile, mis esitas Burgundia hertsogile Philipp Julgele armuandmispalve. Neile anti nõuete kohaselt armu. Alates vanuse piirangu või kriminaalvastutuse ea kehtestamisest kuni selle määratlemiseni, mis on ebaseaduslik ja mis mitte, väljendavad seadus ja kuritegevus riigi ja ühiskonna väärtusi. Kuritegevus kaardistab ka lõhed riigi ja selle elanike kõlbelise majanduse vahel. Kurjategijad õitsevad just lõhes seaduse ja selle vahel, mida kogukonnad peavad õigluseks. Organiseerudes võtavad riigid vastu seadusi ja kehtestavad makse, mis on kesksed nende rolli ja olemasolu jaoks. Nii kriminaliseeritakse sageli varem sallitud tegevused ja luuakse konkurentsieelised kurjategijatele, kes on võimelised ja valmis maksudest ja muudest lõivudest kõrvale hoidma. Alkoholikeeld Ameerika Ühendriikides andis organiseeritud kuritegevusele turu, mille väärtus oli umbes 3 miljardit dollarit aastas ja mis võrdus poolega föderaaleelarvest 1920. aastal, kui see rakendati, ning mida paljud ameeriklased pidasid täiesti kõlbeliseks. Samamoodi on Venemaa ühiskond tavapäraselt teinud selget vahet prestuplienie ehk seadusega määratletud kuritegevuse ja slodejanie ehk kõlvatuks peetava teo vahel. Sajandeid kestnud kitsa eliidi meelevaldne ja isekas valitsemine, olgu selleks siis tsaariaegsed aadlikud, parteiametnikud või tänapäeva poliitik ärimehed, on hoidnud need kaks mõistet teineteisest lahus, sest riik püüdis kriminaliseerida tegevusi, mida tavalised venelased pidasid oma õiguseks, näiteks küttepuude korjamist tsaarimetsas, sest toll oli neid ju küllalt. Samal ajal kui ühiskond pani pahaks tegusid, mida riik kiitis kas heaks või pidas palju vähem tõsiseks kuriteoks, näiteks korruptsioon ja hobuse vargus.
0: Järjejutt. Markale Otti, Homo kriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab, kirjastuselt tänapäev.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Andres Resendez, Vaikse ookeani vallutamine. Tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Andres Resendeze kirjutatud Vaikse ookeani vallutamine, originaalis 2021 välja antud ja kirjutatud 2025 Tõnis Märniku tõlkimisel ja kirjastuse Varrak poolt välja antud ka eesti keeles. Täna ja sel nädalal üldse me koos ookeani vallutaja, meresõitja Tiit Pruuliga sellest ka kõneleme. Nüüd eelmise saateosas lõpus jäime sinnemaani, et lubasid kõneleda meile sellest, et mis siis nende ookeani avastuste puhul ja ookeani avastamise puhul ja navigeerimise puhul see kõige keerulisem asi on ennem kui me jõuame selle raamatu tuumani. Miks see raamat kirjutatud?
2: No esiteks ohte, meresõidu ohte võib üles lugeda kümneid. Hakkame peale siis tõesti sellest nii-öelda omaaegsest algelisest navigatsioonist, sellest kui sõltuvad olid toonased laevad ilmastikutingimustest. No, laev, millega Magalias ületas siis esimesena Vaikse ookeani, see oli täpselt ei teata, aga kas 18 kuni 21 meetrit pikk.
1: Kaalus 120 tonni.
2: Ja,
1: 20 tonni rohkem kui Kolumbuse laev.
2: Ja 20 tonni rohkem kui Admiral Bellingshausen, millega meie oma polaarsõite tegime. Bellingshausen, kus juures oli mitu meetrit pikem kui Magaliasi laev. Nii et nõrgad navigeerimisoskused, teiseks nii-öelda varustuseks ole, millega merele mindi. Järgmised ohud. Skorbuut ja kõik muud haigused, mida tollal ravida ei osanud ja mis meremehi mitte lihtsalt ei saa öelda, et kimbutasid, aga fataalsed olid. Edasi võtame mässud laeval. Täna, kui toimuvad eelmises saates, sa rääkisid nendest kosmose ekspeditsioonide ja mere ekspeditsioonide võrdlusest või sarnasusest,

0: ühtegi kosmoseekspeditsiooni, rääkimata ka muudest keerulistest ekspeditsioonidest, ei saadeta tänapäeval välja ilma, et oleks meeskond saanud korraliku psühholoogilise koolituse ja väljaõppe. Kuidas elada väiksel territooriumil pikka aega ühes koos suurte isiksustega? Laeva mässud, lahkelid meeskonna, lahkelid juhtkonna vahel, ka see on teema, mida me nüüd sellest käesolevast vaikse ookeani vallutamise raamatust leiame. No järgmised ohud, kohalikud inimesed, kui sa satud 16., 15., 16., 17. sajandil inimeste hulka, kes kunagi ei ole valget meest näinud, siis hirmud on kindlasti kahepoolsed ja konflikte palju.
1: Mitte ainult, et meenutagem seda, et toona oli ju eks kahed riigid, või riigid, mis maailma vallutasid ja valitsesid, olid toona ju Hispaania ja Portugal. Ja nende vahel oli sõlmitud ka mingi, ma ei tea, kas vaikiv või kirjalik kokkulepe, et portugallased ajasid asju nii-öelda ühest meridiavanist kõvasti idapool ja rändasid siis kaug-idasse ikkagi üle Atlandi ja vaikse, või vabandust India ookeani ja siis hispaanlastel oli õigus ületada seda sama nii-öelda vaikset ookeanid. Loomulikult nad puutusid arusaadavalt kokku ja ma saan aru, et isegi nende kokkupuudete põhjal võib öelda, et nad läksid ikkagi korralikult tülli, kui nad üksteist nägid.
0: See, millele sa vihjasid, see oli siis Tordesillese leping aastast 1496, kus paavst jagas ära nii-öelda maailma kahe tolla aegse merendusliku suurvõimu Portugali ja Hispaania vahel.
1: Kas sellest... meridiaan
0: jooksis Atlandi ookeanis, ja niimoodi, nagu tänapäeval me teame, eks ole, et Brasiilia on Portugali keelne, see jupike, mis Lõuna-Ameerikast ulatub nii-öelda idapoole välja, see jäi Portugalile, ülejäänud siis Hispaaniale. Ja nüüd hispaanlaste ülesanne oligi jõuda uuesti siis nii-öelda tagaukse kaudu Aasiasse ja see oli põhjus, miks nad hakkasid Lõuna-Ameerika kaudu siis üle vaikse ookeani Aasiat vallutama. Aga kui me nüüd veel räägime nendest ohtudest, siis üks oluline oht, mille peale ausalt ma ei oleks tulnudki võib-olla esimeste hulgast seda mainida, kui ma seda raamatut ei oleks lugenud, rotid.
1: Jaa,
0: kui
1: see
0: palju
1: on...
0: halva tegid rotid omal ajal laevades?
1: See oli täiesti uskumatu ja kui me nüüd kujutame ette, et kui raske on ette kujutada, et lähed reisu peale ja püüad hoolt kanda sellest, et mitte ühtegi rotsil ole, mitte ühtegi viljakat paari ei oleks. Ja tulemus on tavaliselt see, et sa ei leia neid üles.
0: Sajad ja sajad rotid, mis hullasid laevades.
1: Ja mis tekitasid ikkagi tõsise ohu, mitte selle tõttu, et nad mingid haigusi oleks levitanud, vaid kui nälg kätte tuli, muutusid nad ülimalt agressiivseteks. Kus juures nende paljunemine toimus, nagu ma aru saan selle raamatu kirjelduse järgi, nii kaua kui oli sademeid, nii kaua said rotid oma vee kätte just nimelt vihmaveena. Kui sademeid enam polnud ja oli kuiv aeg, vaat siis tekis oht, siis nad närisid katki.
0: Närisid veevaadid.
1: Vee tünnid ja, katki just. Ja selles mõttes see nii-öelda, ma ei mäleta, kas seal kirjeldati, et kümneid kindlasti, kui mitte sadu rotte päevast tuli tappa selleks, et üldse elus olla laeva peal.
0: Üks mees oli veevaatide juures valves, et rotid ei näriks rohkem vaata läbi.
1: No, vaat, et...
0: Aga ütleme, jah, see, nüüd kui me võtame kõik nende ohtude, meresõidu ohud, millest me täna räägime, nende ohtude diapasooni, siis rottidest kuni selle navigatsiooni, algelise navigatsioonini. No, kõige lihtsameks ole omal ajal oli, ma ei tea, Vahemerel sa suutsid enam vähem, foiniiklasid ja kõik, eks ole, kes seal ringi sõitsid, olid... Ikkagi enam vähem rannik oli nägemisulatuses ja ranniku maamärkide järgi navigeerimine, mitte et see nüüd oleks kalati üle liia lihtne, aga ikkagi see oli nii-öelda algelisene navigatsioon.
1: Saan aru, et sellised isegi Kihnu Jõnni laadsed kaptenid ju siia
0: tänase
1: päevani välja ikkagi püüdsid võimalikult ranniku lähedal sõita.
0: Edasi navigeerimine taeva tähtede järgi, eks ole. Ja siis nüüd tuleb mängu päike ja päikese kõrguse mõõtmine, eks ole, jällegi omad probleemid, kui päike ei paista. Isegi praegu vaatad aknast välja, päike ei paista meil, eks ole. Iga päev päikest ei ole ja mõõteriistad on sul ka algelised. lõpuks siis nii-öelda astronoomid, matemaatikud töötasid välja veel nii-öelda deklinatsioonitabelid, mida siin raamatus tegelikult väga hästi selgitatakse ja mille ülesanne oli siis ka asukohta võimalikult täpselt kaardil märkida. Nii et kõik see omaaegne teaduslugu, mereteaduslugu ja see mereteadusega olid seotud väga paljud teadused matemaatikast, astronoomia ja füüsika ja laeva ehituseni välja. Need on siin raamatus ka väga põneval moel siis kirja pandud.
1: See ongi täitsa vahva sellepärast, et ka teised meresõidust käsitlevad raamatud ikkagi tänasel päeval loovad meie jaoks selge pildi sellest, mida kujutas ette üks puustlaev, kui palju jändamist sellega oli, kui palju vaev, kas või need samad rotid rääkimata kõigest muust, ehk et see oli pideva tegutsemise möödapääsmatu keskkond, kus tuli, hiljem küll, ma ei tea, kas nende laevade peal oli juba olemas sepikoda, aga hilisematel laevadel kindlasti, kus kogu aeg tuli midagi teha selleks, et asi vee peal püsiks. Ja püüda ette kujutada seda, kui suur vaev see on, rääkimata sellest, mida ma ilmselt saate nüüd kohe järgmises osas ka kõneleme, kui suur vaev oli selle laeva ehitamine, kuidas neid laevu tuli ehitada, mis oli oma aja kohta, eks ole siis 4 korda suuremad laevad kui need, millega Kolumbus sõitis Ameerikas. Aga edasi me räägimegi juba oma saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine. Tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak. Kuku Raadio.

0: olen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio.
2: Krimiraadio.
3: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Tere taas, on teisipäev, kell on 7 minutit üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris Krimiraadio. Stuudios, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, meiega on ka ekspert Andres Anvelt, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval jagab oma teadmisi eraäris.
5: Nagu üldjuhul kombeks on ka tänases saates kaks teemat. Saate teises pooles võtame fookusesse vargad. Seekord siis tuleb juttu naistest, kelle tööks ja võibolla ka elukutseks on poodidest varastamine. Eraldi tähelepanu saab ka üks erakordselt agressiivne naisvaras. Tähelepanekuid ja taustainfot jagab Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia.
4: Aga kõigepealt räägime kriminaalhooldusest, ehk siis sellest, kuidas on Eestis asjad korraldatud, et ka korduvalt vanglas istunud inimesel oleks võimalik valida mõistliku inimese elu lõpuks. Ja kas pääsemisvõimalus on ka lapseohtu noorukil, kel hingel näiteks ränk veretöö. Mida me riigina teeme selles olas hästi, mida kehvasti ning kuidas edasi? Tuleb tunnistada, et esialgu oli Krimiraadio plaanis rääkida neil teemadel vanglateenistuse kriminaalhoolduse juhi Jakko Sallaga, kes on viimaseid päevises ametis, kuid tema ei saanud perekondlikel põhjustel tulla. Seega on neile küsimustele vastamas vanglateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juht Kai Kunimägi ning kriminaalhoolduse metoodik Ülle Luts. Daamid, tere tulemast Krimiraadiosse ja suur tänu, et nii kiiresti reageerisite ja leidsite aega tulla meile stuudiosse rääkima.
6: Tere!
5: Daamid, igakord kui Eestit vapustab uudis mõnest õudsest veretööst, kus osaliseks on näiteks noored, kell on juba olnud politseiga probleeme, siis küsitakse ikka, et kas meie kriminaalhooldus ikkagi toimib piisavalt. Mida te neile vastuseks ütleksite?
6: No vastuseks saab öelda seda, et kriminaalhooldus toimib väga hästi. Et sellel hetkel, kui need noored meie vaatevälja satuvad, on juhtunud juba väga palju neid asju, mis enam ei olegi võibolla igas aja hetkes parandatavad. Seega kriminaalhoolduse vaatest, et kui nad meie juurde jõuavad, et no, kui me jätame välja need juhtumid, millele just sai vihjatud, et siis kriminaalhoolduses on päris palju noori, keda me suudame aidata, toetada ja ma arvan, et kriminaalhooldus on väga hea noorte toetaja, kui nad meie juurde on jõudnud, aga nagu ma ütlesin ka, seal on ennem veel mitu võimalust, et nad meie juurde ei satuks.
4: Andres?
7: Jaa, no, aga kindlasti peab siin nagu ära tooma selle aspekti ka ajalooliselt, et ega kriminaalhooldus iseenesest ei eksisteeri nagu vakumis. Ehk kriminaalhooldus ümber peavad täpselt samuti süsteemselt eksisteerima igaksud muutugi teemused. Kindlasti väga tähtsat rolli mängib see, kuidas inimene suudab ennast ikkagi ühiskonda siis taas ühiskonnastada, kuidas ta saab näiteks kohalik omavalitsuses endale näiteks kas või elukoha, sotsiaalkorter või midagi sellist ja see on tihti peale väga suur probleem. Mäletan isegi veel oma justiitsministra aegadest, kui selle probleemiga sai palju tegeletud. Üks asja on see, et meil siia maani on olemas, eks ju, sellised tugevad omavalitsuse, eks ju, kelle on oma süsteem olemas, aga on olemas isegi peale haldusreformi on jäänud ka sellised, kes ei suuda seda muud tagalat sinna juurde luua ja siis me tegelikult oleme mingil määral natuke ikka lõhkisema küna, sest ei ole nii hästi elluviidav kui ühtepidi, eks ju, selline vanglast tulenev, eks ju, kriminaalhooldussüsteem proovib seda inimest aidata, aga väljaspool vaadatakse seda ikkagi natukene kui sellist eluheidikut, ei ole seda tööd lihtne leida kõike muud. Ja muidugi üks oluline asi, mis, kus tegelikult noh, kriminaalhooldus on muidugi oma roll mängida, on see, et see inimene ei satuks ikkagi jälle mõju alla siis ütlema selle ümbritsevalt keskkonnalt, need kellega ta näiteks kuriteo sooritanud. ja need, kes teda võib-olla tahaksid tagasi tõmmata sinna. Selles mõttes on muidugi areng olnud väga suur. Kogu vanglasüsteemi põhimõte on olnud kriminaalsete, nagu öeldakse, ahelate kontaktide lõhkumine, mis vanast 90-ndate soonisüsteemis polnud võimalik ja siia juurde, eks ju, siis see kriminaalhooldus veel. Aga noh, kindlasti ma ütlen veel kord, no vajab see süsteemselt lähenemist natuke laiemalt kui andkriminaalhooldus.
4: Ma siiski, kui tohib, hoian fookus noortel. Siin on viimastel aegadel olnud päris mitu juhtumit, kus raskete kuritegude toimepanejateks on nii-öelda lapseohtu noored ja eriti just nimelt Valga juhtumi puhul. Seal nagu räägiti nii-öelda inimeste või ümberkaudsete inimeste ja naabrite tasemel kui ka politseinike tasemel, et see kuritegu tegelikult hüüdis tulles, need olid probleemsed tegelased, neil oleks pidanud olema silm peal seda enam, et neil oli seal ka minevik, nii-öelda politsei minevik. Kas seal süsteem nagu mõnevõrra ikkagi tunnistab viga, et võib olla vahete vahel juhtub nii, et jäävad kahe silma vahele või kukuvad laualt maha need probleemsed tegelased ja nendega tegelemise kavad ja seetõttu juhtub asju ikka või kuidas sellega on?
6: Jaa, ma olen siin nagu nõus sellega, mis eelnevalt öeldud on ja see süsteem ongi suurem ja laiem ja ainult kriminaalhooldus ei suuda seda üksinde teha ja siin on kogukonnal ja kohalikul omavalitsusel ka hästi suur roll, aga me kriminaalhoolduses praegu puutume kokku päris palju selle faktiga, et vaimse tervise probleemidega noori on väga raske aidata, et see sama, mida siin juba eelpool ka öeldi, et see väline süsteem ei toeta. Aga ma olen nõus sellega, et ennem saab teha väga palju ära ja see mõttelaad, et ma pühin selle purukese enda laua pealt maha, saaks ta minema, pange klattiteenusele noor, pange teise kooli, minge teise omavalitsusse. Sellega ikkagi me kohtume aeg ajalt ja see on nagu kurb tõdeda, et seda hädas oli, et just kui keegi ega mitte miski enam ei taha aidata.
5: Ma jäin mõtlema, et kui ikkagi jõuab kriminaalhooldusele üks noor tapja, noh, nagu siin on näiteid olnud, siis mis temaga tehakse seal kriminaalhooldusel? Mis metoodikaid seal kasutatakse? Ma ei tea. Kasutatakse ümber?
4: Nagu öeldakse, veretöö on juba hingel, jah.
2: Jaa, no selle kriminaalhooldaja niisugust igapäevatööd lahti mõtestades võib alustada sellest, et kui ütleme siis noor tuleb kriminaalhooldaja vastuvõtule, siis kriminaalhooldaja kõige esimene niisugune vajalik tegevus on see, et ta peab hakkama suhet looma. Sellist suhet, mis on avatud, mis kutsub koostööle ja mis annab võimaluse sellele noorel inimesel rääkida oma lugu, oma lugusid. Ja sealt edasi kriminaalhooldaja koos siis selle sama noorega peab hakkama nagu läbi rääkima, arutama, et mida selle noorega siis nüüd kriminaalhoolduse jooksul teha, missuguseid tegevusi, missugust abi, missugust tugeda tegelikult vajab selleks, et saada siin ühiskonnas vabaduses elada ja ka areneda. Ja kriminaalhooldajad saavad ise neid vestlusi läbi viia, et pakkuda siis seda tuge. Meil on oma teaduspõhised metoodikad tegelikult kasutusel. Meil on olemas ka noortele mõeldud sotsiaalprogrammid. Neid saab teha nii individuaalselt, aga meil on ka gruppides töötamiseks programm täitsa olemas. Meie ametnikud on saanud ka välja õpet perega töötamiseks ja me järjest täiustame tegelikult oma metoodikaid, sest igale ühele ei sobi võib-olla üks ja sama meetod, meil on vaja otsustada, kellele mis. Ja muidugi see oluline pool, et kaasata kõiki neid lähedased kõigepealt, eks ole, aga siis ka kool, tema elukoha omavalitsusest, lastekaitse spetsialistid ja kõik muud need toetavad teenused, siis kriminaalhooldus ei ole jäänud ootele. Kriminaalhooldus on loonud oma mudeli, kuidas siis need vajalikud võrgustiku liikmed, need koostööpartnerid just selle noore probleemidega tegelemiseks kokku kutsuda ja kuidas siis neid vajalike tegevusiga plaanida.
4: Andres?
7: Jaa, ma pigem isegi äkki kasutan natukene täna laiemat õigust, et ma isegi küsiks juurde, mäletades oma 90. aastat ja võib-olla selle sajandi algust, siis üheks suuremaks probleemiks, ja ma arvan ka tänapäeval meediast, ongi lähedast eriti perekonnaliikmete kaasamine. Sest tihti peale esiteks üks selline fenomeen on see, et nagu me näeme, loeme ka meediast, eks ju, paljud lapsevanemad ei tahagi nagu tunnistada seda, et nende lapsed kas on juba sooritanud kuriteo raske, eks ju, või siis vähendada tema süüd, millega nad loovad nagu sellist võltspuhvrit oma lapsele tegelikult. Või teine võimalus on ikkagi see, et lähedased lihtsalt ei lähe koostööle, kuna tegemist on lõhkist peredega, eks ju, kus ei huvitagi see laps, et mul tõesti isegi huvit oleks teada, kuidas me tänasel päeval oleme jõudnud sellest, et neid kuidagigi sunnistada vähemalt, võtta osa sellest tegevusest või me oleme käed rüppes, et ma küsiksin eksperdil ise küsimus.
5: Taamid noogutavad selle jutu peale kõik, et ma saan aru, et perekondadega ongi raske.
6: Perekondadega on raske võib-olla, aga siin ongi nagu see mõtestamine, et kas see perekond on toetav või see perekond on kahjustav. Kui see perekond on kahjustav, siis me ei saa teda kaasata nii või teisiti. Aga kui me leiame selle võimaluse, et pere toetades, see pere hakkab ka toetama seda last kogu tema probleemide puntras, siis selleks meil ikkagi väike võimalus on loodud ja me järjest rohkem arendame siis ka kriminaalhooldajatele neid võtteid, neid võimalusi. Meil on väljatöötamisel peretöö mudel koos taastava õiguse lähenemisega, et võimestada siis seda peret, kui seal on see toetus olemas. Et läbi selle toetuse siis me saame seda protsessi juhtida. Küll aga jah, tõesti, me ei saa seda noort aidata, kui seal ei ole peret taga.
7: Aga ma küsingi juurde selle, see on ütlesite väga õige asja, kas see on toetav või kahjustav. Aga kui on kahjustav, te reaalselt näete, et on kahjustav, et tegelikult peaks seda sidemid lausa, ma ütlen karmid, siis võib-olla vähendama, katkestama, aga siis see noor jääb ju oma sellisest isegi kui on kahjustav sotsiaalsest ringist natukene välja, kuidas te asendate seda?
6: Siis me õpetamegi talle sotsiaalseid

0: isik selle noore inimese elus ja see võib olla elumuutev ja seda me oleme ka kogenud, et see sageli ongi üks elumuutev protsess noore jaoks.
1: Enne kui jätkame sel teemal, me teeme väikese pausi.
2: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti meie hea ekspert Andres Anvelt. Räägime kriminaalhooldusest ja kriminaalhooldusest räägime me vanglateenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juhi Kai Kunimägi ja kriminaalhoolduse metoodiku Ülle Lutsuga.
1: Ma tulen siit nii-öelda noorukite maailmast nüüd üle täiskasvanute maailma. Möödunud sügisel juhtus Tartus erakordselt kurb ja traagiline sündmuste ahel, kus siis üks varemgi politseile ja õiguskaitseorganitele silma paistnud 39-aastane mees kõigepealt siis pussitas oma endist elukaaslast ja see järel läks autoga sõitu ja üsna varsti korraldas avarii, millest ta ise surma sai ja veel üks täiesti süütu inimene ehk vastuliikveja. Ja selle juhtunu või juhtumi taustal päris palju küsiti, et kuidas üldse selline tüüp sai sedasi toimetada. Tema oli ilmselgelt selline kriminaalhooldusalune, kelle liikumistel ja tegemistel oleks pidanud silm peal olema ja igasugused signaalid vägivalla tegudest oleksid pidanud saama palju konkreetsema sellise järje või et sellel oleks pidanud konkreetsemalt reageerima. Ometi seda nagu ei juhtunud. Et kuidas teil kriminaalhoolduses seda juhtumit analüüsiti, mis selle kohta arvati, mis juhtum see selline oli, et kuidas see sai nii minna üldse?
0: Et kriminaalhooldusel sai see inimene olla küll väga lühikest aega, et ma ei nõustusin sellega, et me oleksime saanud selle napi 3 nädalaga midagi väga olulist tema heaks või ühiskonna heaks selles vaates ära teha, aga need protsessid olid ikkagi alguse saanud ja kõige suurem probleem võibolla seda juhtumit vaadates on see, milles siin ka alguses juttu oli, ehk see vaimse tervise toetamine ja vaimse tervise abi saamine, kätte saadavus, et ka selle juhtumi juures tegelikult ju oli see üks põhifaktor, et ta väga vajas seda vaimse tervise abi ja ta ka seda mingil määral sai, aga see ei olnud piisav.
3: Ma ei tea, kui palju tuleb ikkagi aegajalt tunnistada, et tegemist on lootusetu juhtumiga, tuleb seda ette?
0: Mina ei arva, et mõni juhtum oleks lootusetu, et mulle meeldib mõttelaad, et kuniks elu on alati võimalus ja kriminaalhooldus annab alati selle võimaluse. Et kui me räägime ka meie eluaegsetest, kes vabanevad, et ka see on ju võimalus ja hea näide Euroopa mõistes, et ka siis, kui sa oled midagi sellist toime pannud, mille ees sa oled saanud kunagi eluaegse vangistuse ja sa saad ühel hetkel võimalus, see tagasi naasta ühiskonda oma tegu nagu heastama või ühiskonnale midagi tagasi andma, siis see on nagu ehe näide sellest, et alati on võimalus, kui on tahe, et võibolla selle taha jääbki, et kas ma tunnistan oma viga, kas ma ütlen, et ma olen eksinud, kas ma mõistan oma eksimust, aga ma arvan, et igal inimesel peab olema võimalus.
1: Õige, kui inimene pääseb vanglas teatud katseajaga tingimistega, katseajaga, siis kas võib kinnitada, et riik hoiab tal tõesti silma peal, et iga ikkagi üleastumine saab fikseeritud ja mingisugune raskem üleastumine tähendab seda, et ta läheb ikka vanglasse tõesti tagasi, et see ei ole nii, et nad lihtsalt pääsevad ja nii ongi, vaid et siin hoiab riik peal ja see on süsteemselt toimiv kõik.
0: Ja ma saan seda kinnitada, jah. Vähemalt kriminaalhoolduses on see küll nii, et riik isenesest jah, võibolla seda ei tee, aga kriminaalhooldus teeb seda küll.
1: Ja miks ma seda küsin, et aegajalt jõuab meiegi ju toimetusele selliseid signaale, et siin ikka mõni mees jõuab päris palju kokku käkerdada ennem kui ta jälle vahi alla võetakse ja ennem kui teda hakatakse menetlema, et ta jõuab seal ülbitseda, mis on võibolla, et mitte liiga suur kuritegi kuskil tüli norida, ja mingil hetkel see tüli norimine muutub tüliks ja teine

0: olnud ka väga raskeks kehavigastuste tekitamiseks ja siis võib-olla, aga sellele eelneb juba selline, ütleme, vastav käitumine, et kõik on minemas sinna suunda, et mis hetkel ikkagi saab siin riik sekkuda, et mitte pärast lahendada juba toimunud kuritegu.
1: Võib-olla siit ühe asja nopiksin välja on see, te ise ka ütlesite, menetlus juba käib, et ka noorte puhul on see probleem, et kui see menetlus on siis algatatud, on siis politsei või prokuratuuri poolt ja kuni see jõuab sinna menetluse lõppu, siis sinna jääb tükk tühja maad, kui selle noore inimesega, kes on juba midagi korda saatnud, ei toimu mitte midagi. Et võib-olla see on see koht, mida me nii-öelda riigina võiksime sisse rohkem vaadata, et mis võimalused meil on siis toetada, et see ei oleks nii, et ühe väärteo menetle või selle kuriteo menetlemine käib ja menetluse käigus me nagu ei tegele selle noore inimese või ükskõik siis millise inimesega. Et seal on võib-olla üks mõttekoht, mida tasuks mõelda, et siis võibki juhtuda see, et ta nii-öelda selle menetluse ajal sooritab veel mingi teo ja need teod lähevad järjest võib-olla raskemaks ja jõhkramaks.
0: Sageli ju nii on, et nad lähevad raskemaks ja jõhkramaks, sest ta kuidagi alateadlikult tajub, et noh, kui läks, siis las läheb kõigepealt pulgad ja siis juba trumme ja sageli see kõik lõpeb ikkagi vägagi raske kuriteoga paratamatult, enne kui riik siin jaole saab.
1: Jaa, et mul ei ole siin vastust, sest ma selgitasin seda protsessi, mis minu jaoks on see koht, kus me võiksime riigina sisse vaadata, aga praegu sen vastust ei ole.
0: Andres, sul oli siin lisada väike repliik.
2: Jaa, tähendab kindlasti... Ütleme, kaudselt on vastused olemas, et on vaja sisulist, ütleme siis, nagu öeldakse, poliitilist tahet, et see ellu viia see, mis me siin räägime, eks ju, esiteks tõesti, ega siis tingimisi ei pöörata automaatselt, eks ju, tagasi. Tingimisi pööratakse tagasi peale järgkordse menetluse lõppu ja retsidiivsus on meil ikkagi, noh, on olemas ja see on ikkagi kuskil sinna poole juurde või isegi rohkem, nii et ma tahan öelda seda, et ma muidugi kahjuks ei saa olla olles olnud kriminaalpolitseinik aastaid ja kõike muud, nii positiivne, et see kõik kindlasti igal inimesel on lootust, võibolla kuskil on, aga me peame arvestama seda, et üks suur probleem on see, et kui inimesel on ikkagi psühholoogilised häired, see on üks asi, mille alla käib ka tegut kuritegelik käitumine, sotsiaalne häire, eks ju, noh, siis tihti peale see lootus, et ta korda saab eriti veel kõrges vanuses, noorte puhul on see kõrgem, on üüratult väikene ja siin ma ei peaks vajalikuks võibolla nii lihtsalt ja kergekäelist kriminaalpoliitikat, mida me ütleme siis 10-12 saad tagasi viljelema hakkasime, kus me tõesti tundus, et kuritegevus enne mitte kunagi tõusma ei hakka.
3: No, te rääkisite, et saate kinnitada, et inimesi kontrollitakse need, kes vabanevad vanglast tingimise. Hästi praktiliselt rääkides, siis mis moodi see jälgimine, kontrollimine ikkagi välja näeb, mida see inimene ise peab tegema, peab ta ise kohale tulema, käib kriminaalhooldajad, ma ei tea, kodus uksedaga, aknadaga?
4: Jaa, no kõige tõhusam jälgimine on nende inimeste üle, kellel on näiteks elektroonilise valve seade pandud. Et tema liikumised on kõik kontrollitud selle ajakavaga. Me lubame teda liikuma ainult tema jaoks vajalikesse kohtadesse ja eeskujuliku käitumise eest on võimalik, et ta saab liikuma ka näiteks sellistele perega koos sündmustele, eks ole. Aga mis kindlasti kõikidel kriminaalhooldusalustel on kontrollnõuded ja selle hulka kuulub ka see, et ta peab elama väga konkreetses elukohas. See elukoht peab alati olema kriminaalhooldajale teada ja me käime seal ka koduvisiitidel. Sõltuvalt siis sellest, kui raskeid kuritegusid inimene toime on pannud, me siis teeme kas harvemaid või tihedamaid aga kodukülastusi. Siis kindlasti käib ta täiesti kindla regulaarsusega kriminaalhoolda juures vastuvõtudel ja võt seal toimuvad nüüd need põhjalikumad vestlused, millega me suunamegi inimest mõtlema oma elukäigu üle, oma tegude üle, tagajärgede üle ja otsime koos temaga siis neid uusi viise elamiseks ja käitumiseks, nii et ta võiks meie keskel tõesti rahulikult olla. et need on niisugused hästi põhilised, aga igal inimesel on omad kohustused ka veel. Kellel on keelatud alkoholi tarbida, kellel on keelatud narkootikumi tarbida, neid omada, siis seal on veel kahjude heastamise kohustus näiteks, mõni peab minema ravile, kui ta on nõusoleku andnud selleks, ehk siis kriminaalhooldajad jälgivad kõiki neid kontrollnõudeid, kõiki neid kohustusi ja kui seal ilmnevad väga selged rikkumised, siis kriminaalhooldajatel on olemas seaduse järgi väga konkreetsed meetmed, mida nad siis kasutusele võtavad.
0: Kui lõpetuseks küsida kõike seda nüüd kuulnuna, kas on midagi, mida te, noh, mingisugune seaduse pügal, mingisugune korraldus, mingisugune asjade korraldamine, et oleks parem, et kas teil on tunnete millestki puudus ametnikene selle alaga sees iga päev olles, et on vaja veel mingisugust seaduse muudatust või korraldust, et asjad liiguksid paremini, et töö oleks parem ja tulemused paremad?
4: No mina niisuguse suure praktikuna ka, sest ka minul on omad hooldusalused. Võin öelda seda, et kriminaalhooldustöö sisu on hästi niimoodi nii-öelda standardiseeritud, eks ole. Et me tegelikult on sellised tööohjad ja meetodid täiesti olemas. Seal on võib-olla isegi hästi tihedalt see kriminaalhooldaja töö nagu sisustatud. Teine kord võib-olla on aega rohkem nagu süvenemiseks, eks ju, ametnikud ootaksid, aga see ei tähenda seda, et me nagu ei ootaks midagi. Me ootame oma partneritelt seda meiega koostöö soovi. Me ootame võib-olla info kiiremat liikumist, et meie saaksime ennetada mingeid võimalike suuremaid probleeme ja kindlasti ootame me tegelikult ka ühiskonnalt teatud sellist avatust nende suhtes, kes on elus eksinud, mitte kõigile ei ole hästi läinud. Seal on sügavad põhjused, et just nimelt seda avatust, et loota, et muutumine on võimalik, avada teinekord uksi, tulla natukene vastu, vaadata, uurida, anda võimalust.
3: Kriminaalhoolduse metoodik Ülle Luts, vangleteenistuse kriminaalhoolduse arendusosakonna juht Kai Kunimägi, veel kord suur tänu, et te kiirelt reageerisite ja leidsite meile aega täna saatesse tulla. Meie läheme siit aga väikesele pausile, pärast seda on meil uus teema ja uus külaline.
5: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
0: Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ka ekspert Andres Anvelt pole kuhugi kadunud. Nagu lubatud, siis vahetame teemat ja meil on uus külaline.
3: Nimelt on Krimiraadio kõrvu jõudnud kuuldused, et naisprofivaraste hulk on järsult kasvanud. Turvaettevõtted on nimelt pannud tähele, et kaua oodatud selline sooline võrdsus on hakanud saabuma võib-olla hoopis Eesti kauplusi ründavate sarivaraste õuele. Kuidas tegelikult ja mis läheb praegusel ajal enim kaubaks, sellest on meile täna seekord Kuku Tartu stuudiost rääkimas Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia. Juhan, tere tulemast Krimiraadiosse, seekord siis heade mõtete linnast Tartust.
6: Tervist, et jah, varguste osas saab heade mõtete linnast rääkida ainult siis sellises väga sarkastilises vaates.
3: No just, headest mõtetest rääkides, alustame siis ikkagi kohe sellise praktilise näitega ja kuna sa Tartus oled, ei saame üle ka ümber ühest konkreetsest juhtumist, mis pani vist pead vangutama nii mõnegi kogenud turvateenistu ja ma saan aru, et nii vägivaldset intsidenti pole ka vist ammu nähtud. Nimelt siis astus poodi üks, ma saan aru, Eesti daam ja siis hakkas järsku juhtuma. No milles see kõik alguse sai, Juhan?
6: Ja kas taamiks just saab sellist isikut nimetada, aga naiste rahvas siis 30-ndates tuli poodi ja hakkas lihtsalt üsna erinevaid suvalisi kaupu endale kotti toppima.
0: Mida eeskätt, kui võib täpsustada?
6: täiesti seinast seina sellised olmekaubad, mida kõike kodus vaja läheb, erinevad toidukaubad, ilutooted, puhastusvahendid ja nii edasi. Eks siis tundus, et tal selle asemel, et siis teha selline kodune ostukorv, et siis otsustas teha sellise varguse korvi endale.
3: No, mis moodi te tuvastasite, et tegemist vargaga on? Mis ta ära andis? Ma saan aru, et ta ikkagi vist teile päris võõras inimene ka ei olnud.
6: Ta ei ole jah, täiesti võõras inimene, et on kokkupuuteid olnud ja isikud on ka siis vägivalla kuritegudest varem karistatud, aga tegelikult antud juhul teda märkaski hoopiski kaupluse klient, kes siis andis teenindajatele teada, et keegi isik topib närviliselt asju endale kotti. Et eks poes pole ju keelatud asju kotti panna, aga reeglina ikkagi kasutab inimene siis ise teeninduspulti või äppi ja noh, lisaks siis selline väga kiire ja närviline olek, mis siis sellele klienti silma hakkas ja siin kohal loomulikult tunnustame ja kiidame seda isikut, kes siis märkas ja andis ka teada.
0: Kui tavaline see on, et kaas kliendid siis annavad turvatöötele üle potentsiaalse varga või?
6: Seda on isegi vähem, et keegi nagu saali peal märkab, et juhu enamus inimesi on ikkagi nagu omas mullis ja tegelevad oma ostlemisega, aga juhtub ka seda. Kõige rohkem või noh, ütleme sagedamini on seda, kus siis turvatöötaja tõepoolest läheb isikud kinni pidama, isik osutab vastupanu ja siis juba ka kaaskliendid, kaaskodanikud tulevad appi seda isikut füüsiliselt ohjeldama.
3: Selle varga puhul teda veel seal poes kätte ei saadud, tegelikult see asi hakkas eskaleeruma hoopis pärast seda, kui ühel hetkel paluti tal koti sisu näidata. No mis siis juhtus, kui kiiresti seal vägivaldseks läks ja mis seal poes siis toimus täpselt?
6: Klient andis siis teenindajale teada, teenindaja läks seda isikut kontrollima, tõkestama seda vargust ja noh, selle peale siis sellel naisterahval, ütleme siis, sõitis katus täiesti ära ja ta hakkas täiesti kontrollimatult laamendama, lõhkus seal monitore, vehkis oma kotiga, ründas teenindajaid ja isegi täiesti juhuslike inimesi ja üks isegi selline alajaline noormees sai seal pihta ja noh, tema muidugi ei jäänud selle koha pealt võlgu ka, et siis asus ka enda kaitseks välja. Ja noh, edasi siis isik põgenes kauplusest.
3: Ja sellega see saaga tõesti polnud lõppenud. Ma saan, mamsel purjetas uksest välja, istus autosse ja sõitis minema. Lõpuks see patrull sai ta kätte, kust kohast ta kätte saadi ja sealgi veel juhtus.
6: Jah, et tõesti keegi tema tuttav, selle naisterahva tuttav, siis korjas teda autoga peale ja sõidutas ta siis Annelinna garaaside vahele ja lõpuks siis meie patrull leidiski ta tegelikult täiesti suvalisest garaasist ja seal isegi need garaasi omanikud olid ka läheduses olemas, juhatasid siis seda turvatöötajat ja see naisvaras siis oli peitnud ennast nende garaasi, võõrasse garaasi rehvide vahele.
0: See kõik nüüd viitab sellele, et kas tegemist on noh, selgelt nüüd, et meeltesegadusega või siis oli see meeleheitlik soov kuidagigi, mis iganes kohta ära põgeneda, et kumb siis seal tõenäolisem oli?
6: No, tundus selline meeleheide või võib-olla aga siis ka mingisugune psühhiline probleem, et noh, nii kiiresti või sellise asja peale nagu isik ägestus, et seda tausta me nii täpselt ei tea, aga jah, minu oletus on see, et kas on mingisugune tõesti vaimse tervise häire inimesel või ei välista ka siis narkootiliste ainete tarvitamist, aga jah, et selline nii-öelda täiesti katus ära sõidab, lõhub, ründab, laamendab, et see tegelikult ei ole tavapärane, et kui varas nagu jääb vahele, juba paneb oma asjad tagasi ära, nii nagu temal tegelikult võeti need asjad käest ära ja siis ta otsustas, et ei jäta ikka nii ja hakkab laamendama. Ja noh, seal garaasis veel jäi jaksu üle, ehk siis kuskilt haarast leidis ka seal rehvide vahel lebades kruvikeera ja üritas siis meie turvatöötajad sellega torgata. Aga õnneks siis turvatöötaja viga ei saanud ja õnnestus isik siis seal ilusti kinni pidada.
3: No see olukord oli seal tegelikult väga kaootiline ja need inimesed, kes seal garaažis olid, kelle garaaži tuli tegelikult filmisid selle selle ülesse ka ja meil on tegelikult kuulata siit ka üks väikene klipp, mis seal tegelikult toimus. Ma kuulata hoiatan, et, et võib kõlada mõni võibolla ebatsensuurne sõna, aga me saame aimu, mis seal garaažis täpselt toimus, kui teda kinni pidama tuldi.
7: Kusse mind laati, kui nüüd üles juba! Sa oled üles,
3: No mis me oskame selle kohta öelda? Ei kõlanud kui päris selge inimene. No kui palju selliseid lugusid teil üldse on ette tulnud, et nii agressiivsete klientidega on tulnud tegeleda?
6: Eks nii tuleb ette ikka, aga see lugu on selles mõttes erandlik, et nii nagu öeldud, et tegelikult juba kaup võeti käest ära ja ta peaaegu hakkas ka juba ära minema, aga siis tal ei annud asu ja siis otsustas agressiivseks muutuda. Et ütleme need sarivargad, kui nad pigem muutuvad agressiivseks, siis see on selline meeleheitlik põgenemine. Et kui saali peal märgatakse, öeldakse, et pane kaubad tagasi, siis nad pigem teevadki seda, aga kui hakkavad juba uksest välja saama ja turvatöötaja läheb takistama, siis on nende agressiivsuse eesmärk reeglina on saada põgenema. Aga noh, see naine tahtis nagu seal ikkagi sellist korralikku skandaali teha ja ikkagi tähelepanu tõmmata millegi pärast.
0: Andres, ma näen, et sina tahad siin juba pikemat aega sekkuda ja öelda ühteist.
2: Ja. Ma tahan lihtsalt öelda oma elukogemuse pinnapealt aastakümnid politseis ja lihtsalt kodanikuna seda, et antud juhtumi puhul kuulates ka seda lindistust, no ma arvan, et sellised tüübid on, nimetame tüübiks teda taam, võibolla ka tüübiks, sellised tüübid on küll, noh, kuidas ma ütlen, meediale ja avalikusele kindlasti huvitavad, tekitavad, eks ju klikki palju kuulata, vaadata, aga ma arvan, et sellised inimesed ei ole need, kes tekitavad meie poekettidele seda massilist kahju, sadades tuhandetes, võibolla miljonites, kes toimetavad vaikselt, silmad torkamatult. Antud kodanik, noh, ma arvan seda, et kui selles poes näiteks samal ajal oleks olnud kaks või kolm professionaalset varast, nad oleks ära kasutanud selle situatsiooni, et seal on selline tüüp, eks ju, kes viib kõigi tähelepanu mujale ja sa kõrvalt võid viia välja juura kohvimasina, eks ju, ja öelda ka, see on pätno. Mm-hmm. Nii et ma tahan öelda, et sellised inimesed on ohtlikud. Kindlasti on see inimene kas väga tugeva mingi psühholoogilise kiiksuga või on ta mingite mõnuainete käes, veel hullem, eks ju, need mõnuainete lompka käes, mis võib sundida sellisele teole, aga kindlasti nad ei ole meie kaubanduskettide kõige suuremad probleemid.
0: Juhan, sellest, kes on meie kaubanduskettide suurimad probleemid, räägime pärast väikest pausi.
5: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio on pausilt tagasi stuudios ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt ning teemaks on taas vargused ühe üsna kummalise ja vägivaldse Tartu loo näitel, kui üks naisterahvas tagus segamini tuhandete eurode eest poe vara ja ähvardas tagatipuks turvameest kruvikeerajaga pussitada. Viimase aja varguste iseloomust aitab meil aru saada taas Krimiraadio vana tuttav Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia, kes on täna meiega liitunud Kuku Raadio Tartu stuudio kaudu.
0: Juhan, enne pausile minekut Andres siin pani püsti hypoteesi, et mitte seesugused hüsteeriliselt käituvad vargad ei ole need põhikahjutegijad, vaid vastupidi need, kes vaikselt toimetavad ja teinekord just nimelt selliseid laamendajad ära kasutavad, et need tõmbavad tähelepanu endale ja samal ajal need päris vargad toimetavad vaikselt ja viivad palju suuremate summadest kaupa minema. Kas see vastab tõele või kuidas sellega on?
6: Jaa, kindlasti, et nii-öelda profivargad, me nöötame neid, kes siis teenivad elatis sellega, mitte et nad alati kõige professionaalsemad oleksid, aga noh, kindlasti professionaalsemad kui see konkreetne naisterahvas, kes kaupuses laamedas. Et jah, need, kes võtavad palju kaupa edasimüümise eesmärgil, need kindlasti nende eesmärk on hoida võibolikult madalat profiili ja üldse mitte silma torgata ja reeglina, kui nad ka vahele jäävad, siis noh, kui nad tõesti seal kaupluse ukse peal on kuskil, siis nii nagu ka ennist mainisin, siis üritavad võibolla läbi sellise füüsilise jõukasutuse ikkagi põgenema saada, aga jah, kui juba konkreetselt vahele jäävad, et siis nad seal niimoodi võimlema ja räuskama üldjuhul ei hakkagi.
3: Ma loen teie teatest, Juhan, et vähemalt teie ettevõttele on kuidagi Tartu ja Pärnu eriliselt silma hakanud. No mis pärast ometi?
6: Jah, pigem on olnud varem nagu Tartus ja Pärnus natukene rahulikum, aga nüüd on kuidagi kogu see varguskatsete arv tõusnud kui ka siis naiste osakaal. Et see on ka üks selline huvitav trend.
0: Millega seda seletada? Või milles, ja võibolla teispidi küsides, et milles üldse vahe on või kas on ka mingisugune käitumise ja tegutsemise vahe ka märgata?
6: Sellisest demograafilisest vaatest ei oskagi kommenteerida, et miks siis nagu just naiste osakaal ja just Tartus Pärnus on tõusnud. Aga mis puudutab seda nagu erinevust, et siis meesvargad, jällegi nimetagem need nii-öelda profivargad, kes müüvad seda kaupa edasi, võivad tegutseda rohkem ka üksi. Et naiste puhul me ikkagi räägime sellest, et nad tavaliselt on grupeerunud, kas siis on teine naisterahvas seal või on paar meest ka pundis. Et jah, seda jama mõisa juhtumise tõesti ei kvalifitseeru sinna nii-öelda profivarga alla, aga need, kes siis nagu süsteemselt tegutsevad, et siis naiste puhul on rohkem näha sellist nagu grupeerumist ja võibolla siis just selline toote segmentide valik võibolla ka natukene teissugune.
0: Andres?
2: Jaa, ma võibolla täiendaks natukese ühe ajaloolise vaatega 90-tel, kui meil Tallinna vanalinnas oli väga tugev ja laiali, ütleme, et valgunud taskuvarast grupeering eesotsas härraga, kelle nimi oli Nina, siis nossa õigemini, siis ka mingil hetkel, kui politsei sai, nagu öeldakse, jalada alla, fikseeris nad ära, siis ühel hetkel hakkasid tekkima nende kõrval näiteks naistaskuvargad. Esiteks politsei ei olnud harjunud sellega, et tegeleda naistega, samuti nad tegelesid gruppi viisiliselt välisturistidega, miks pärast nad oma siis selle šarmiga võlusid ära üks nii kaua, kui teine tasku või kotti tühendas, aga kui me vaatame praegu, eks ju Eestis toimuvad, siis noh, mina tulenud oma staatusest võin olla ka poliitiliselt mitte korrektne ja öelda seda, et kindlasti me kahjuks näeme ka seda probleemistiku, mis tuleneb meil ka sõjapõgenikest, kus on ka väga palju naisi, noori tütarlapsi, kellel on soov ikkagi jätkata mingisugust elustandardi ja seetõttu neid kas kasutatakse ära, me oleme näinud siin neid videosid, kus mees varas paneb nais siis ütleme kaasuselise selja kotti, eks ju asju, et pärast siis öelda, kui ta vahel jääb, et ma ei tea, kus nüüd sinna said, video pealt ole ka näha seda, et ise oleks pannud sinna, nii et sinna peab olema mitu tegurit, mis pärast need naisi meil tänapäeval selles konkreetses kuriteosanris on juurde tulnud, minu arvates.
3: No aga mida need naised, need naissarivargad või profivargad või neil on nii palju iluseid nimesid, siis ikkagi sihivad, mis on need nii-öelda hittooted, mis korvi või kotti või taskusse rändavad?
6: Ja kui sellised baas tootegrupid, mida siis kõik vargad, kes edasi müüvad kaupa jahivad, on ikkagi kange alkohol ja kindlasti erinevad mingid kallid šokolaadid, kohv, kosmeetikatooted, ilutooted, tervisetooted, siis võivad need viimased tootegrupid pigem ongi sellised, mis siis kui on tegemist naisvargaga, siis on vähem kahtlane. Eks siis kui mees läheb kosmeetika leti juurde ja hakkab seal mingit ripsmedussi vaatama, proovima, et siis see on kindlasti veider, aga naistel on siis neid kaupu ilmselt lihtsam varastada.
0: Kas siin viimasel ajal on ka silma hakanud noh, erilised skeemid, mida just naiste puhul on kasutusel? Et olete te märganud? No midagi sellist, mida te võibolla varem pole näinud või mis varem pole nii sageli kasutusel olnud?
6: Jah, et sellised mingid erilisi skeeme, mida üldse parem ei ole näinud, ei oskagi nii kohe öelda, aga jah, see kindlasti, mida ka Andres välja tõi, et ongi siis keegi, keda nii-öelda kasutatakse ära, kes hiljem väidab, et ei, et ma ei teagi, kuidas see minu kotti sai või siis ka naiste rahvad, kes toovad nagu kaupa nii-öelda ette, eks siis laod käru täis, jätavad kuskile laokile ja siis tulevad mingisugused tüübid ja viivad selle kiiresti minema, eks siis tüüpiline Ja, jäetakse sinna iseteenindusalasse või siis kassade vahele, kassade lähedusse või otsitakse siis sellist nii-öelda nurka kohta, kus ka siis väljaspoolt müügisaali oleks võimalik seda kuidagi üle piirde või seina kuskilt vahelt haarata.
3: Ma saan aru, et turvaettevõtte töö isenesest ju noh, lõpeb sellega, kui varas on kätte saadud vargust tõkestatud, sellega on lugu lõppenud, aga on teil mingi teadmine, et kus seda varastatud kaupa ikkagi realiseeritakse? Müüakse kohe nurga taga maha või kus need kanalid on, kus need liiguvad?
6: Müüakse nurga taga, müüakse tänaval, kas või vanalinnas, seal lille müüjate juures Viru tänaval tulevad, seal on peamiselt sõltlased, kes siis kilekotis pakuvad igasugused erinevaid tooteid nii nendele kohalikele turumüüjatele kui ka siis möödakäijatele ja noh, on siis sellised moodsamad vahendid, need on siis igasugused vestluskanalid, kus on siis sellised suletud grupid, kuskilt peab siis see info inimesteni jõudma, et sellises suletusgrupis sinna tuleb esitada taotlus, et sinna saaks liituda ja siis seal saab esitada täiesti tellimusi. Et noh, need lood on siis tegelikult pärit varastelt endalt, et eks meid ka huvitab ja kui me isikuid kinni peame, siis me ikka küsime nende käest, et okei, varastad, proovisid varastada, aga kui see oleks minema saanud, siis kus sa selle kauba realiseerid, siis hästi palju on jah, sellised just nagu piiratud ligipääsetavu ka erinevaid sotsiaalmeediagruppe ja ütleme siis interneti vestlusgruppe.
0: No, tänapäeval on sotsiaalmeediagruppid või internetis mingisugused konkreetsed kohakesed, aga vanasti, kui ma nüüd õigesti mäletan, kutsuti selliseid inimesi, kes varastatud kraami edasi müüsid parõõgadeks või kuidas sellega oli, Andres?
2: Jaa, muidugi, parõõga oli konkreetses linnaosas elav konkreetne tegelane, kelle oli konkreetne ladu, kus ta võttis kaupa vastu, tegelikult vahepeal olid kindlasti ka veel vahendajad, kelleks olid taksujuhid, kes sinna viisid ja tema siis tegeles selle realiseerimise ja võttis muidugi see realiseerimiselt suure summa. Ma olen kindel, et tänapäeval sellised asjad tegutsevad ka edasi, kuigi nad on palju digitaliseerunumad ja kui me tuleme nende naisterahvastuurt tagasi, siis kindlasti, kus me Eetika vahendid on juba järel turul, kui ta on pakendatud ja korralik, on ta palju lihtsam realiseerida näiteks kui isegi seda sama alkoholi, eks ju, või mingid muud toiduained, sama šokoladi ja selle jaoks ma arvan, ei ole väga mega keeruline tehagi need samu siis nagu öeldakse suhtusgruppi, kus seda kaupa pakkuda ja võib jääda täitsa mulje, et sa oled kuskil täitsa normaalses e-keskkonna kauplus.
3: Ütle ausalt, Juhan, Politsei isenesest ütleb, et justkui varguste statistika pole tõusnud, aga kuidas tundub ikkagi turvaettevõttel, et kas vargaid on kuidagi palju? Ma saan aru, et sa oled isegi pidanud tegelikult vaval ajal ühe varga poes lausa ise maha murdma.
6: Jaa, neid juhtumeid on mitmeid ja siin samas heade mõtete linnas Tartus isegi ühes kaubanduskeskuses hiljuti aitasin pidada turvatöötajatel isikud kinni, kes oli ülimalt agressiivne ja siis ta lihtsalt öeldes aitasin teda kokku pakkida, aga noh, mis puudutab nagu politsei andmestiku, siis me räägime ju sellest, et isik on politseile üle antud ja selle kohta on siis tõenäoliselt ka mingisugune avaldus esitatud, aga väga paljuski, et mitte ka politsei ressurssi koormata, me tegelikult väiksemate summade puhul või ka siis kui me aimame, et seal ei pruugi mingit korduvust taga olla veel, siis me laseme isikul selle kinni maksta ja see on nii politseiressursi säästmiseks kui ka turvatöötaja ressursi säästmiseks, et kui seal turvatöötaja peab ootama politseid ühe šokolaadi pärast 2 tundi, siis see on kõigile selline üsna mõttetu ressursi kulu. Küll aga jah, kui sama isik peaks veel üritama, et siis me ikkagi kutsume politsei ja anname isiku üle. Ja noh, just need juhtumid, kus me laseme siis tegelikult kinni maksta, et need siis sellises ametlikus statistikas sellel moel ei registreerita. Ehk siis meie fikseeritud varguskatsete arv ongi selle võrra kõrgem.
3: Aitäh, Juhan Aia, Viking Security valveteenuste juht, tänud, et saates osalesid, tänu ka kõigile kuulajatele, saadet juhtisid tavapäraselt Karel Reisemuk ja Raul Ranne, samuti oli meie ka Andres Anvelt hea eksperdina. Järgmine Krimi Raadio eetris ikka järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
5: Krimi Raadio.
8: Krimi Raadio.
5: Krimi Raadio toob teieni Duo 5. Tõsieluliste krimilugude kodukanal.
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Teisipäev, 19. mai, kell on kohe 7 minutit üle kella 2 ja Kuku pärastlõuna programm alustab.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: ja nagu lubatud , Kuku raadio pärastlõuna programm alustab sellel teisipäeval , praegu küll päikeselisel päeval , aga eks paistab , mis ilm päeva peale toob . Indrek Riika ja Indrek Ojamets on stuudios ja
2: tervist .
1: Tervist ja hulk erinevaid teemasid on meil tänaseks ette valmistatud , tuleb isegi pisukese vast uudistihedam saada kui tavaliselt .
2: Jah , tänane päev on olnud üsna uudistetihe , kui alustada siis sellest , mis siis toimus Kunstnike Liiduga , kuidas siis pettuse tõttu siis mitmesajast tuhandest eurost nad ilma jäid . Täna hommikul oli siis Kunstnike Liidul ka pressikonverents ja meile tuleb stuudiosse Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann , et siis lähemalt rääkida , mis juhtus ja mis saab edasi .
1: Räägime droonidest , hulkuvatest droonidest ka , väga mitut puhku pärast poolesid uudiseid , mängime ette mõned lõigud siin vähem kui tund tagasi toimunud pressikonverentsist , nimelt liitlaste lennukid , täpsemalt siis vist Rumeenia lennuk lasi alla Põltsamaa ja Võrtsjärve vahel ühe Eestisse eksinud drooni , mis nüüd vist on juba üles leitud , aga ütleme , et teated esialgu on segased , mida siis rääkisid kaitseminister Hanno Pevkur ja õhuväe ülem brigaadikindral Riivo Valge , seda kuuleme ja ootame nagu alati pärast lõunaprogrammis ka oma kuulajaid liituma ja pärimegi täna teie käest , kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada , sest pole see ju mitte esimene kord ja ma kardan , et ei jää viimaseks ka .
2: jah , tõenäoliselt küll ja veel tuleb juttu siis kell 15:15 erinevatest nakkushaigustest , et on juttu olnud siin viimasel ajal ebolast , aga lisaks sellele ka mitmed varem palju levinud tõved tulevad jutuks , näiteks ka leetrid . Meile tuleb stuudiosse Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Kärt Sõber .
1: jah , sest et need tõved , mis tundusid juba unustatud , kipuvad tagasi tulema , sest et inimesed ei vaktsineeri ennast piisavalt . keeleminutid tulevad , päevanupped tulevad , kõik muu nagu tavaliselt ka , nii et tuleb lõbus kolm tundi .

0: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
1: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid kaubamärkidest ja disainist, aga sellestki, miks neid kaitsta on vaja. Külas on Patendiameti peadirektor Janne Andresoo ning aasta tööstusdisaini tiitli võitnud Revonia OÜ juht Rauno Oja. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
8: Aga alustame tänase pärastlõuna esimese usutlusega. On saanud avalikuks teade, et Eesti Kunstnike Liit on sattunud, ütleme lihtsalt siis pettuse ohvriks, pearaamatupidajalt praegust andmete järgi pearaamatupidajalt peteti välja ligipääs liidu arveldusarvetele ja kokku ligi 700 000 eurot on sealt ära kantud. Mis siis täpselt juhtus, mis lootus on ja mida see Kunstnike Liidule tähendab, sellest saame rääkida praegu Kunstnike Liidu presidendi Maarin Ektermanniga. Tere päevast!
9: Tervist!
8: Tobe küsimusega, kas midagi positiivset ka viimastel päevadel olnud on? Sest teie jaoks algas kogu see asi pihta ju reedel.
9: Nüüd peab küll pingutama, et mingi positiivne asi siit meelde tuleks nendest päevadest. Võibolla kõige positiivsem oli see, et politsei tegelikult reedel pangast saadud vihjepelega ise asus tegutsema ja reaalselt surus kinni selle pearaamatupidaja arvuti kaane, et kui nad jõudsid kontorisse, nad nägid, et seal ekraaniliired liiguvad ja nii edasi. Et nad reaalselt nagu füüsiliselt takistasid, tõmbasid kõik võrgust välja, lülitsid välja, et see jättis meile mingid summad veel alles.
10: Aga võtame paar sammud tagasi, et kuidas siis see kõik algas enne seda, kui politsei siis surus pearaamatupidaja siis selle arvuti kaane kinni?
9: Minu jaoks algas see üldse mitte palju aega enne seda momenti, sest et mina saingi oma esimese teavituse juhatuse liikmena siis reedel, kella 1 paiku helistati SEB pangast ja öeldi, et kas te teate, et teie, et ma olen ühe tehingu tagasi kutsunud, et teil toimuvad mingid kahtlased asjad.
10: See SEB pank oli siis päris mitte pettur?
9: See oli täitsa päris nüüd ja terve reedemaaga tõesti ise elasin selles paranoias, et millised inimesed on päris, millised telefonikõned on päris ja nii edasi, aga tuli välja, et see oli päris. Ja peale seda, kuna ma tekis ka kohe kahtlus, elistsin kohe oma pearaamatupidajale, et kas ta teab, mis toimub ja tema ütleski mulle, et jah, nüüd on nii, et on, ma olen sattunud pettuskeemi ohvriks ja minu kõrval seisab juba politsei. Ja siis tekis küsimus, kus see politsei sinna sai, väga ebastandartne, olin ühenduses pankade ärikliendi toega, nemad ütlesid, et ei tea tõesti, et olge igaks juks hästi ettevaatlikud ja kiirustsin kontorisse, mul oli siis parasjagu majast väljas koosolek. Ja siis ma kõigepealt püüdsin tuvastada, et see on päris politsei. Ja
8: see on nüüd hästi inimlik, eks ole? Ja, et sellise olukorras sa ei usalda, no mitte kedagi.
9: Ja ma ei tea, mulle kuskil kuklas oli ikkagi see meeles, et nendest petulugudest, et tihti seda politsei nagu kasutatakse just kuna

0: ta andnud ?
1: Ei, see oli selle nii-öelda petuskeemi osa, et teda nagu vannutati, et ta ei tohi rääkida või siis öeldi ka, et, ta, et võibolla need inimesed nii-öelda, et ei, me ise suhtleme juhatusega ja nii edasi, nii edasi, nii et meile ei olnud mitte nagu midagi jõudnud. Ja siis, kui ma tõesti neid pangakontode väljavõtteid vaatasin ja vaatasin, kui triibulised nad on, siis nendest maksetest, mis on liikunud välisriikidesse, siis, siis hakkas see ulatus kohale jõudma need nullid nagu kokku tulema. Ja...
2: Kas te olid need suured summad, mida korraga liigutati või käis siis nüüd väikeste summade kaupa sipsimine, et, et need kohe nagu just tehingu suurused tõttu kahtust ei tekitaks?
1: Ja pigem see teine variant, et, et pigem oli niimoodi, et need summad olid tõesti sellised alla 10 000, mõned korrad oli nii-öelda arve nimel oli alla 14 000 kuidagi sellist, aga ei olnud mingid tähelepanuväärsed summad, et pigem oli skeem see, et tilgutati vist järjepidevalt, et kogu aeg need tõesti nagu muud tegevust seal kontodel peagu nagu ei jõudnudki toimuda.
2: Mida see praktikas kunstnike liidule tähendab selles mõttes, et reeglina ju selliste pettuste puhul nii-öelda raha tagasi saamise lootus on väga väike, et mingis osas ma saan aru saadi nii-öelda tehinguid seisma panna, eks ole, aga need summad ei olnud vist selle 700 000 kõrval nagu väga märkimisväärsed.
1: Kahjuks mitte, jah. No see on ikkagi selles mõttes katastroof igas mõttes ja võibolla ka just selles mõttes, et need rahad olid mõeldud... Nende osas oli siis kunstnike liit nii-öelda sihtfinanseeringu partner kultuuriministeeriumile. Need olid, miks meil oli arvel nii palju raha, oligi sellepärast, et see oli selle aasta siis loome toetuste maksmiseks ja kunstnikupalkade maksmiseks, et need on kaks siis sellist meedet, mille osas on kunstnike liit siis partner, nii-öelda valdkonna partner. Ja lisaks nendele summadele, loomulikult aasta on varsti poole peale, et me oleme jõudnud need kunstnikupalkasid ja loometoetused juba oma jaguga maksta välja, eks ole, aga et lisaks siis löögi all sattusid ikkagi ka meie tegevustoetused, meil on, eks ole, galeriide võrgustik, galeriidel on ka avaliku raha tegevustoetused ja loomulikult meie oma vahendid ka.
0: Mis siis nüüd saab, kas kunstnikud jäävad mõneks ajaks kunstnikupalgast nüüd ilma?
2: Ja muudest toetustest, mida nad teie käest on oodanud?
1: See on absoluutselt kõige tagumine, kõige halvem variant, et enne me tõmbame kuskilt mujalt kokku. No, ma olen öelnud ka, et meil on praegu maikuu, nüüd järgmise nädala palgapäevad saavad kaetud. Õnneks need loometöötoetused, või vabandust, mitte loometöö, vaid loometoetused läksid juba enne seda krahhi välja. Kuidas me elame üle juuni, juuli, augusti, septembri, kuni me saame hakata siis oma nii-öelda varasid pikema perspektiiviga realiseerima, mida me kahjuks peame ka nüüd tegema. Et seda otsustab tegelikult kriisikomisjon, et me koguneme juba sellel nädalal, me oleme kaasanud sinna nõuandjaid väljaspoolt oma organisatsiooni ja see komisjon peab välja mõtlema, kuidas oleks nii, et me ei veaks oma kunstnike alt.
2: Kas riik on ka esimesed, te olete kultuuriministeeriumiga kindlasti aktiivses suhtus olnud, on nad lubanud appi tulla?
1: Ma pean ütlema, et kuna me ei ole riiklik sihtasutus või me ei ole nagu riigi kultuuriasutus, et me oleme kodanikuühiskonna MTÜ, me oleme küll hästi suur selline kodanikuühiskonna organisatsioon, siis me kindlasti kohtume kultuuriministeeriumiga ka ja tegelikult kultuuriministeeriumi esindaja on meil ka kutsutud sinna kriisikomisjoni, et selles mõttes need arutelud, et kes mida teha saab ja nii edasi, on veel alles ees, aga me mõistame ka oma vastutust selles olukorras. Et...
0: Ja ma saan aru, et kunstnike liit hakkab ka siis mingisugust oma vara müüma, et siis noh, kuidagi siis neid kulusid katta, mis teil nii kui nii on.
2: Seda tegadil jämedalt, noh, mis teie võimalused on? Kas küsida pangast laenu, küsida mingisugust käibekrediiti või siis müüa, kindlasti on teil kunsti, ma ei tea, kas on ka mingit kinnisvara?
1: Meil on kinnisvara ja ilmselt kõik need variandid lähevad käiku, et, et mis millal, mis mahus, vaat see ongi nüüd see koht, kus ma ei tahaks sellest kriisikomisjoni koosolekust ette rüutata.
2: Kui suure osa teie varade mahust te ju sihtasutus on kindlasti nii-öelda regulaarselt hindate oma varade väärtust?
1: Me oleme MTÜ.
2: Vabandust, MTÜ-na. Et see 700 000 teie varadest... Kui tõsine löök see selles mõttes on, et mitu miljonilist maali teil on tagumises toas?
1: eks me vaatame neile nüüd värske pilguga otsa paraku küll, jah. Aga ei, see on

0: noh, siin ei ole muud sõna kui katastroof selles mõttes, et, et see on pretsedenditu tegelikult, et, et see on, ma arvan, et igasuguse organisatsiooni või ettevõtte jaoks ja nii palju kui nendest pettuskeemidest on ju tegelikult siin ka juttu olnud, eks ole, mis on avalikus ette jõudnud, et, et isegi selles kontekstis see on ikkagi pretsedenditu summa ja noh, meie jaoks on see absoluutselt selline, no see on, noh, see on lihtsalt katastroof.
1: Olete te jõudnud juba arutada, Eestis on näiteid, kus sarnases olukorras on hiljem pöördutud nõudega raamatupidajate vastust, et nemad ei ole oma hoolsuskohustust täitnud. Kas teie ka midagi sarnast teete?
0: Me kindlasti käivitame sisejuurdluse, et me peame jõudma järelsule, kuidas, mis olid need sammud, protsessid, kes mida tegi, ütles, et lisaks politsei uurimisele me peame ka oma organisatsiooni sees nagu need tavad ja meetodid läbi vaatama. Nii et selles mõttes me teeme selle sisejuurdluse võimalikult põhjalikult ära, et mis on olnud raamatupidajate kohustused, vastutused, samuti juhatuse kohustused ja vastutused ja siis me mõtleme edasi.
2: Et mis siis saab teist, kui ka raamatupidajast on siin küsimus, et kas teie kavatsete tagasi astuda seoses selle jama tõttu, kas raamatupidajaga on üldse võimalik koostööd jätkata?
0: Raamatupidajast alustades, siis meie pearaamatupidaja on tema töökohustuste täitmine on praegu peatatud ja me pakume talle ka võimalust saada psühholoogilist tuge, sest et ta ju ka tema enda säästud, tema enda varad läksid ju selle sama nagu ühe tuulega. Et selles mõttes me praegu toetame seda kindlasti, et see akuutne kriis nagu see periood üle elada. Kuidas me jätkame, kas me jätkame? Ma arvan, et see on jälle selle sisejuurdluse teema tegelikult, et kuhu see jõuab. Rääkides nüüd juhatusest, siis Kunstnike Liidul on juhatus on kahe liikmeline, praegu on president ja asepresident, me arutasime loomulikult oma vastutust, aga praegu, kuna see kriis on nii intensiivne ja nii töömahukas, siis me tegelikult palusime oma volikogult, mis on siis meie kõrgeim organ suurkogu vahelistel aastatel, ikkagi seda mandaati, et tegutseda siis oma tegevuskava järgi praegu selle kogu energiaga selle kriisi lahendamiseks volikogul. Oli võimalus meid tagasi kutsuda, nad ei teinud seda ja andsid siis mandaadi uuesti nii-öelda siis nende sammudega praegu edasi minna.
1: Te olete olnud Kunstnike Liidu president cirka aasta väga jämedalt. Kui nüüd seda 700 000 eurost jama ei oleks olnud, kuidas siis võiks öelda, et kui head või halvad ajad Kunstnike Liidul ja Eesti kunstnikel on?
0: Jah, eks see elu natuke ole.
1: See on nüüd võimalus positiivselt rääkida.
0: Jah, eks see elu natuke ole selline enne 15. maid ja pärast 15. maid meil küll. Tegelikult me oleme seda tööd teinud tohutu elevusega ja tohutu rõõmuga tegelikult. Me oleme seda organisatsiooni vaadanud, tuulutanud, restruktureerinud igasuguste nurkade alt. Et meile tundus, et me oleme saanud päris head uued algatused käima, et me oleme saanud oma liikmeid rõõmustada mingit ühiste tegevustega, uute algatustega ja nii edasi. Et me olime tegelikult täielikult nagu väga hea sõiduvees, ma julgen öelda. Muidugi püüdsime igat tuhandet eurot kokku hoida sealt, kus saime püsikulusid kärpida, ratsida nii palju kui võimalik. See kõik tundub täiesti nagu naeruväärne praegu selle nende summade ja skaalade võrdluses. Aga muidu ma ütleksin, et kui me nüüd sellest ikkagi välja ujume ja kuidagi me peame sellest välja ujuma, siis muidu ma näen, et Kunstnik Liidul on väga oluline roll. Kunstnike esindamisel, nende heaolu parandamisel nii edasi, et me peame uuesti selle ree peale tagasi saama.
2: Palju jõudu teile, Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann, aitäh!
0: Aitäh!
3: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Läheme oma saatega edasi. Täna on eriti Lõuna-Eesti inimese, aga tegelikult kõiki teisi ärevuses hoidnud uudised sellest, et lõuna pool on taas droonioht ja üks droon on tõepoolest Eestisse sattunud ja lõpuks kallalastud.
2: Ja sellest drooniintsidendist tegidki täna ülevaate siin tund aega tagasi toimunud pressikonverentsil siis kaitseminister ja õhuväe ülem ja kuuleme hakatuseks, mida rääkis olukorrast Hanno Pevkur, ehk siis kaitseminister.
4: Meie õhu raadarite ja õhuväe süsteemid tuvastasid juba enne Eestisse sisenemist ühe võimaliku ohu. See oli seal keskpäeva kandis ja see õhuoht selles mõttes realiseerus, et see droon sisenes Eesti territooriumile, millele järgselt loomulikult käivitati kõik vajalikud protseduurid, mis me oleme eelnevalt kokku leppinud, ja olid üleval ka Balti õhuturbe hävitajad, ja Balti õhuturbe hävitajad siis antud juhtumil Rumeenia F-16 tulistasid selle drooni siis Võrtsjärve ja Põltsama vahel alla. See droon on kukkunud üsna soisele alale. Me praegu neid otsinguid veel viime läbi. Seda menetlust loomulikult kõikidel sellistel juhtudel juhib Kaitsepolitseiamet. Minu soovitus ja palve kõikidele on, et kui keegi näeb, kas siis seal piirkonnas suitsu või satub ise droonitükkide peale, siis neid droonitükke mitte näppida. Jah, see droon on alla lastud, aga meil on vaja jätkuvalt kontrollida, et see droon ei oleks kellelegi ohtlik.
2: Nii rääkis kaitseminister Hanno Pevkur ja veel mõnes drooni intsidendiga seotud detailist tegi ülevaate õhuväe ülem brigaadikindral Riivo Valge.
5: 12. paiku oli see, kui radaripildil see droon ilmus kohe, kui oli selge, et on Eestisse sisenemas, andsime ka elanikkonnale teada õhuohust. Ja peale seda siis nii omade kui liitlaste vahenditega jälgisime seda drooni. Oluline on võibolla ära tuua ka see, et enne tulistamist tehti ikkagi visuaalne tuvastamine. Noh, päevane aeg ja ilm seda soosis. Ja esimese raketiga kohe ka droon tabamuse sai. Praegu siis jah, käib otsing veel selles alas ja 112 on see number, kui helistada, kui keegi elanikest selle drooni või raketi tükke leiab.
3: Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Ja ootame siis peagi ka teie kõnesid, head kuulajad, aga siin selle drooni intsidendi kohta veel lisainfot, et siin Rahvusringhääling vahendab, et allatulistatud droon kukkus alla Põltsama vallas, Põltsamast lõunapool Kabla külas asuva põllu ääres, nii ütles Põltsama vallavanem Taavi Aas Rahvusringhäälingule ja Kabla küla kohalik elanik kirjeldas ERR-ile, et nägi taevas kaht hävitajat lendamas ja kuulis siis valjut pauku. Ja droon kukkus põllu äärde metsa sisse umbes 30 meetri kaugusele lähimast eluhoonest.
1: Ei ole see ju esimene droon, mis Eestisse on hulkuma sattunud siin mõnda aega tagasi Ida-Virumaal ühte korstnasse põrutas üks sisse ja tegelikult viimase kuupoole esijooksul neid drooni hoiatusi eelkõige Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal on tulnud palju rohkem. Aga küsimegi täna teie käest sellest tulenevalt, kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada, sest et ega nad ju meelt mööda pole kellelegi ei siis, kui need otseselt nii-öelda potentsiaalselt peakohal tiirutavad või kui nad ka nii-öelda mujal Eestis on. 621-4646 on meie stuudiotelefon, millele saab helistada ja kes soovib, võib meile ka WhatsAppi vahendusel kirjutada. Telefoni number selle tarvis on 53-40-55-50. Aga meil on esimene helistaja juba liinilt. Tere päevast!
6: Tere päevast!
1: Kuuleme teid, kuidas nendest hulkuvatest droonidest siis lahti saada?
6: Mina arvan, et nad ei ole hulkuvad, et kes vähegi teavad droonindusest, kuidas nad siia satuvad, siis on teada täpselt ja tegelikult see, et nad siia osaliselt satuvad, on täiesti normaalne. Et see on teada, kus nad tulevad, miks nad tulevad, et minu meelest lihtsalt ajakirjandus pushib seda teemat nii üles, et see tuleks lihtsalt ära lõpetada ja neid tulekski siia vähem. Et see, kuidas neid maha võtta on teada, see, mis asi on spoofing on teada, see, kas Eesti riigil on seadmed, ei ole nii avalik teave, et ma arvan, et see on lihtsalt üle võimendatud seda ajakirjanduse poolt.
1: Et see on paratamatus, mis kui meie kõrval käib sõda, et siis sellised asju juhtub ja me ei tohiks seda väga südamesse võtta, arvate teie?
6: Jah, see on täiesti õige kokkupanud lause ja nii see võikski olla, et inimestele tekitab just paanikat see, kui sellest iga päev söögi alla, söögi peale me raadist kuuleme, telekast näeme, pressi uudised. Et need, kes selles valdkonnas teavad, need teavad ja tegelikult avalikust on väga palju sellest valgustatud ja lihtsalt mul on nagu küsimus, kas see nüüd ei ole teie kohta, aga üldse ajakirjanduse kohta, et kas nad ise ei õpi siis, et sellest on nii palju räägitud, miks nad siia satuvad ja keegi ei ole neid siia lubanud ja Eesti riik ei ole lubanud neid Eesti territooriume kasutada ja Venema korjab sellest ainult benefit, et ma arvan, et tuleks natuke seda teemat rahulikult võtta, sellepärast, et kui Ukraina droonid lendavad Venemaal ja meie vahetus läheduses, siis see on paratamatus, nagu te ka ise ütlesite. Aga mina tänan.
1: Aga suureid täht teile helistamast. 621-4646 on meie stuudiotelefon ja küsime täna teie käest, kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada. Eks nendest põhjustest on ju räägitud, aga meil on uus helistaja liinil. Tere päevast!
7: Tere! Kas teil on Vox Populi taastatud
1: või? Vox Populi laadne toode on tõesti juba, kui me eks siis aasta algusest.
2: Selle aasta algusest, jaanuari algusest on, jah.
7: Okei. Et isenesest... Venema muidugi kasutab ära no, kõik võimalused, mis neil vaja on või kui neil vaja on kasutada, siis nad kasutavad olemasolevad võimalused, kui ei ole olemasolevad võimalused, nad loovad need olemasolevad võimalused ja kasutavad ikka ära, et provokseerimaks siis nii-öelda omapoolseid tegevusi, aga kui me täna nagu ei räägiks sellest, kui me avalikult ei räägiks, et me oleme just kui nagu selle vastu ja et meid see häirib ja kui me nagu ei laseks siis ühte kümnet droonid vähemalt alla, siis me jätaksime selle võimaluse nagu veel suurema Venemaal kasutada seda siis meie enda vastu, no, umbes sellise retoorikaga, et Ukraina on kokku leppinud Balti riikidega, et nende suunas lendavad droonid võivad ületada meie territooriumite, meil ei ole selle vastu mitte midagi, võibolla isegi anname tuult juurde natuke, et puhume, et nad kiiremini lendaks või noh, oli ka algusest nii-öelda seda retoorikat ja Venema poolt, et need üleüldse stardivad meie juures. Et üks siis, et see on selline, et sõjaga kaasem nagu noh, mure ja kui meil ei räägitseks sellest, see droon tõepoolest ühel hetkel ka korstnasemel mõnda maja nagu kukub ja inimesed surma saad, loomulikult ju küsitakse, et aga et miks keegi rääkinud ja miks keegi hoiatanud ja nii edasi, nii edasi, et paraku ei ole olemas sõja olukorras valesid ja õigeid käitumisi, et kõik, mis sa teed, on igal juhul õige ja kõik, mis sa teed, on ka igal juhul vale, ehk siis kummalt poolt piiris on nagu vaatad seda drooni, et kõik on praegu tehtud minu mõelest nagu õieti ja loodetavasti jätkatakse nagu õigel kursil, lihtsalt küsimus on selles, et see väikene droonikene, et seda nagu mingi kalli raketiga lastena, et võibolla nagu peaksime hakkama ka nagu siis avatumalt tegutsema, ehk siis natukese mõtlema, et laseme seal 7000 eurose asja alla, äkki 3000 eurosega, et mitte vastupidi.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast. Meie teeme kuulajate kaasamisse väikese pausi, kuulame siin libauudisid ja kõike muud ja oleme veel ennem täistundi teie juures tagasi.
8: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
9: Mis sul siis juhtus?
8: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
9: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
8: Oota, aga kust sina selle said?
9: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
10: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
11: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

0: Tere, uudised stuudios Rohkede Pelak. Majanduspolitsei annab teada, et kahtlustab kogu riigi elanikkonda kartelli kokkuleppes. Siiani on selliseid kahtlustusi olnud vaid üksikute ettevõtete või ettevõtete gruppide puhul, kuid pikem juurdlus on näidanud, et kartelli kokkuleppes tuleb süüdistada pea 90% riigi elanikkonnast. Uurimine nimelt näitab, et ükskõik millist hinda kaupmehed ka ei küsiks, tarbijad maksavadki sellest nii palju kui küsitud. Aegajalt on küll kuulda nurinat, et üks või teine asi on liiga kallis, kuid ostmist jätkatakse ikkagi. Kogu elanikkonna ostukäitumisest on näha, omavahel ollakse kokku lepitud, et makstaksegi sellist hinda nagu küsitakse ja kõik. Siiani ei ole maailma mastaabis veel teheldatud kogu elanikkonda haaravad kartelli kokkulepet, mistõttu puuduvad esialgu ka seisukohad, kuidas sellise nähtusega üldse võidelda. Inflatsioon ja hinnatõus on elanikkonna kartelli kokkulepe vaid üks ilming. Ja seadusloomest. Valitsus saadab riigikokku seaduseelnõu, mis keelustab kuritegeliku käitumise Eesti Vabariigi territooriumil. Keelu peamiseks põhjuseks on vanglate sulgemine. 3 aasta pärast on kõik Eesti vanglad suletud, aga kurjategijad tegelevad hetkel kuritegevusega edasi, nii nagu arvaksid, et saavad ikka vangi minna nagu tahavad. Alates aastast 2027 peab vangi mõistetud kurjategija ise endale kinni pidamiskoha otsima ja selle eest ka tasuma. Kuritegevus on keelatud ka praegu, aga aasta pärast võivad kurjategijad vangi minemisest ainult tunnistada. Siseministeerium on varu variantina siiski välja pakkunud ka Airbnb võimalust, et kurjategijad saaksid vangi minna inimeste poole koju. Ja rahast. Valitsus annab teada, et on pikaajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatel vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendus. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta ei ole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiiril altpoolt lähenema ja saabki lõpuks vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tuleb minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetussüsteemide põhjaliku kärpimise abil ja eeskätt on luubi all vabakutselised loometöötajad, keda võrdab kõige suurem vaeseks toetamise oht. Valitsuses on koostamisel tervisekassa ja pensionikassa rahaprobleemide kompleks lahendus. Analüüs näitab, et lahendus peitub ka nüüd probleemis eneses ja näeb ette samasuguse kursi säilitamise kui praegu. Spetsialistide sõnul toob tervisekassa pikaajaline rahapuudus lõpuks kaasa inimeste elu ja vähenemise ja tulevikuks prognoositud suur pensionärid arve ei pruugigi täide minna. Mida kehvema tervisega on inimesed seda vähem neiste pensionieani välja venitab, kui kõik jätta nii nagu praegu, siis on tulevikus pensionini jõudnud vähestel inimestel pensionikassast raha küll aga võtta, märgitakse analüüsis. Kuulsite uudiseid.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Läheme saatega edasi, ootame kõiki oma kuulejaid meile helistama või siis WhatsAppis meile kirju saatma ja pärime täna teie käest, kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada. Eks tõuke selleks on ikka annud tänane uudis, et üks järjekordne droon on Eesti õhuruumu eksinud ja seekord on ta siis ka liitlaste lennukide poolt alla tulistatud ja sinna Põltsamaa kanti ta on alla ka kukkunud. 6214646 on stuudiotelefon ja WhatsAppi võib kirjutada sõnumi numbrile 5340555050.
2: Ja WhatsAppi on meile kirjutanud kuulaja Rebane. Tema ütleb, et hea töö, et tema sai sõnumi hommikul, et droon lendas üle ja kirjutab, et hommikul, kui ma SMS-i sain, tegin oma varjend keldri luugi lahti ja vahtisin oma 4 kutsikaga taevasse. Päris naljakas oli, mütakat ei kuulnud, muidu oleks vähemalt üks koertest vabatahtlikult keldrisse sukeldunud. Alla laskmine oli väga mõistlik mõte, kirjutab ta.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppi, nagu öeldud, saab ka sõnumeid saata. Eks see mure ju, miks sellest nii palju räägitakse, tõukub eelkõige sellest, et me ju tegelikult ei tea, mida need droonid endaga kaasas kannavad. Et meil ilmselt on Lätis see näide, kus tegelikult päris suure lõhkelaenguga droon sõitis läbi või sõitis üle mitme linna ja asustatud paiga. Ja kui selline droon kuhugile elumaie peaks sattuma, siis oleks õnnetus ikkagi väga suur ja tõesti nagu see üks sellist ei ütles, et ja kui siis ei oleks sellest räägitud, noh, siis me ei jaksaks seda kriitikat ära kuulata, et miks midagi ei räägitud, miks midagi ei öeldud, miks midagi ei tehtud, et see problemaatika on pehmelt öeldes keeruline.
2: Ja et ma arvan, et pigem parem sellest teemast rääkida, kui täielikult vaikida sellepärast, et siis tekiks veelgi rohkem igasuguseid veidraid teooriaid ja kõike muud seesugust. Aga saate meile helistada, stuudiotelefoni number on jätkuvalt 6214646.
1: Sotsiaalmeedias on juba ka väga usin diskussioon käivitunud, kes arvab, et tehti õieti, kes arvab, et reageeriti üle. Päris palju räägitakse muidugi sellest, et aus oleks inimeste suhtes nüüd avaldada, aga mis see drooni liikumise trajektoor oli, ehk kust kohast ta täpselt Eesti õhuruumi sisenes ja kui vähegi võimalik, siis teada saada ka seda, et kuidas ta nagu ennem liikus. Eks seal natuke nii-öelda taustaks on neid, no vist võib öelda siiski, et vandenõuteooriaid nagu oleks Eesti annud Ukrainale loa otsele üle Eesti lennutada oma droone Venema suunal või noh, mis veel olem nagu jah, mõned ütlevad, et või mõned väidavad, et Eestis tõusevad õhku, noh, päris elus
2: mõned pigem lähevad sinna Venema infooperatsioonide hulka, et seda rõhutas Hanno Pevkur ka siin täna toimunud pressikonverentsil, et tõenäoliselt seda juttu hakkab siis ka seoses selle drooni intsidendiga tulema.
1: 6214646 on meie stuudiotelefon, sinna on huvilistel võimalik helistada, et saates oma mõtetega kaasa lüüa, aga tundub, et praegu meile ühtegi kõnet ei ole, nii et kuuleme ära täistunni uudised ja seejärel oleme uuesti teie juures tagasi.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: 10.5 minutit üle kella 3 Kuku pärastlõuna läheb edasi . Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets on stuudios ja meil on hea meel jälle kutsuda eetrisse helistama meie häid kuulajaid . Palun pärime täna teie käest , kuidas hulkuvatest droonidest lahti saada . Tõuke selleks on ikka andnud tänane juhtum , kus järjekordne , tõenäoliselt siis vist Ukraina droon on Eesti õhuruumi eksinud ja seekord on ta ka Eestis alla tulistatud . 6214646 on meie stuudiotelefon ja võib saata ka WhatsAppi numbrile sõnumi . Number on 5340555. Mida siis teha nende droonidega , kes Eestisse on siin juba mõnda aega sattunud ja kindlasti ka edaspidi satuvad , vähemasti nii kaua , kui Ukrainas sõda käimas on ja Ukraina täiesti mõistuspäraselt on ka nii-öelda Venemaa sihtmärgid sihikule võtnud ja kuidagi peab ta ju saama oma droonid sinna ja noh , selle käigus arvestades , et Venemaa segab , eks tehnika ukrainlastele endale vahel peab alt ja nii need droonid Eestisse satuvad , sest et see nii küll on nagu kategooriliselt eitatud seda , et Eesti justkui oleks lubanud otse üle meie territooriumi Ukraina droonidel sõita või siis veel hullem , et need võiksid Eestist ka õhku tõusta .
2: ja mitte ainult Eesti siis , vaid täna on ka Läti meedias kirjutatakse samuti siis drooni ohust , et ka Läti andis täna välja drooni hoiatuse ja seal on ka niimoodi , et mitmes piirkonnas lükati põhikooli läti keele eksam edasi , et kuivõrd täna siis 9. klassil Lätis on siis see läti keele eksami päev , et siis kus drooni oht välja kuulutati , seal siis eksam ka peatati , et see siis puudutab Lätit .
1: 6214646 on meie stuudiotelefon , kuhu teid helistama ootame . Õhuväe ülembrigaadi kindral Riivo Valge ütles , et tegelikult nii-öelda neid ohuolukordi võib täna Eestis veel ette tulla , eks see tõukub teadmisest , et Ukrainast on veel mingisugune parv Venemaa poole suundumas ja ei ole välistatud , et mõni võib veel Eestisse eksida ja põhiline mure muidugi eestlase jaoks on see , et kuna noh , me ei tea neid droone , mis Venemaale lennutatakse , on mitmesuguseid , et on seal peibutusdroonid , millel ei olegi mitte midagi kaasas sõitmas , aga on ka suuremate lõhkelaengutega droone , et mis siis selle drooni peal olla võib , mis Eestisse satub ja sellest sõltub ju väga otseselt see , et kui palju kahju ta siin Eestis teha võib . 6214646 on meie stuudiotelefon , sinna ootame teid igatahes helistama või siis WhatsAppi oma sõnumit saatma , aga meil on nüüd helistaja liinil , tere päevast !
3: No tere ! No esiteks väga naljakas küsimus iseenesest , et ilmselgelt tavakodanikuna me ei saa mitte midagi teha sinna .
1: Seda kindlasti , aga vahest on teil mõni hea mõte , mis nõu anda riigisadele , kaitseväele või mõnele teisele asjaomasele ametkonnale , kes selle asjaga tegelema peaks ?
3: Kahjuks on lihtsalt praegune paratamatus ja siin nagu selles mõttes , et mingi hävituslennuk tõuseb õhku , ma ei tea , see maksab mingisugune hästi palju raha , on ju , et mingisugune mõnesaja eurone või mõne tuhande eurone asi alla lasta , noh , see on ka nagu sihuke naljakas asi , et väga raske on siin midagi öelda , aga jah .
1: aga on see teie nagu täiesti paratamatus , et nad siia Eestisse satuvad või peaksime me kuidagi olema Ukraina suunal riigina resoluutsemad , et selliseid asju vältida ?
3: Ei , selles mõttes kindlasti mitte , et Ukraina on ju see , kes praegust võitleb kogu Euroopa eest ja see , kui mõni droonikene siia ära satub , esiteks ega me ei tea seda ka , kas see on nüüd valesti välja lastud või mida iganes , ka venelane ise suudab oma mingite raadioside asjadega neid droone eksitada, et selles suhtes nagu mina leian küll, et mingisugust nagu seisukohta, et see on nüüd hakata mingisugust noh, kuidas öelda
1: poliitilisi noote esitama ja tüli norima.
3: Ja just, et see nagu ei oleks okei.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast ja teie arvamuse eest. Teeme meie sisse helistamisse jupile väikse pausi sisse. Meil on intervju tulemas. Ja
2: meile tuleb Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Kärt Sõber külla ja siis räägimegi erisugustest nakkushaigustest, mis siis meid siin kimbutavad või meie lähipiirkonnas siis meid võivad mõjutada.
1: Aga pärast kella poole neljased uudised saab Vabandust, jah, ikka poole neljased uudseid saab meile jälle stuudiosse ka helistada.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: See nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai

Vanemuise veerandi hooaja viimases saates on külaliseks Rahvusteatri vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. Millest me räägime? Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.

0: Aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Lokaalse tihmahood on praegu Harju Rapla Viruma kohal. Võib tekitada vesiliuohtu ja mujal on teed kuivad ja sõidutingimused on head. Liiklus on tihe praegu Tallinna ümbruses. Ringteel on rohkem sõidukeid Väost kuni Luigeni. Ummik on enne Jüri ringi Põrgu välja poolt tulles ja Väos on ummik Peterburi teelt ringteele suunduval rambil. Mujal maanteedel hetkel ei ole suuremaid liiklustakistusi ette näha. Liiklus on aeglasem pigem remondi objektides. Soovin kõigile head õhtut ja turvalist liiklemist.
0: Aitäh, Kätlin, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Siin veisikaardil on päris palju kohti näha, kus siis hetkel liiklus on aeglase võitu. Narva maantee kesklinna poolne piirkond on hetkel aeglase liiklusega ka Ahtri tänavale. On kogunenud palju sõidukeid ning Pärnu maantee südalinna poolne osa on ka hetkel üsna aeglane kant. Lisaks sellele on rohkem sõidukeid ka Liivalaia tänaval. Veel on Tartu maantee kesklinna poolne piirkond aeglase liiklusega ka Peterburi teel ja Suursõjamäe tänaval on liiklus tihe. Lisaks sellele on palju sõidukeid ka lennujaama teel. Ja kui vaadata, mis toimub Järvevana teel, siis on üsna ootuspärane, et seal on ka hetkel liiklusvoog aeglane. Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik on aeglase liiklusega ja Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmik täpselt samamoodi. Akadeemia tee ja Kadaka tee ristil võite ka rohkem aega varuda. Tartu. Seal seis niisugune, et Puieste tänava ja Narva maantee ristmikul sõidukeid rohkem on ja Riia tänava kesklinna poolne osa on ka aeglase liiklusega ja kui satute liiklema Jaama tänava ja Põhja-Puieste ristile, siis võite arvestada, et seal kulub ka aega pisut rohkem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: 3 tundi on läinud nagu sipsti . Kuku pärastlõuna aeg tänasel teisipäevasel päeval hakkab otsa saama . Indrek Riik ja Indrek Ojamets olid stuudios . Tallinnas on hakanud vihma sadama . Ilm on veel siiski üsna soe , aga vaatasin ilmateadet , et homsest läheb jälle jahedamaks ja see nagu suuremat rõõmu ei tee . Aga nautige teie teisipäevast päeva ja meil on , kui te tulete meid kuulema jälle kolmapäeval , nii et kuulmiseni .

0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Spordireporter. Spordireporter.
1: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
2: 11:07 on saanud kell. Täna on 2026. aasta maikuu 19. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorranumbriga 451. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kärdla.
3: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blueskies haaksõnaga spordireporter. Nii saab esitada meile mõtteid, tähelepanekuid ja küsimusi, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
3: Aga alustame saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete sporditeemadega ning teemaks number üks hetkel Eesti spordiskeenel on kindlasti korvpall, sellepärast, et Eesti meeste korvpalli meistrivõistluste medalimängud on käimas. Pronksiseeria on juba lõppenud, TalTech suutis seal Pärnust jagu saada mängudega 3-0, aga finaalseeria on alles alguses, sellepärast, et peetud on